0: á sekundu á morgun, þokusúld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands, annars þurrt að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Bætir í vind og úrkomi síðst annað kvöld, hiti 4-15 stig, svalast norðaustanlands og horfur á landinu næstu daga, austlæg átt og súld eða dálítil rigning en mun úrkomi minna fyrir norðan. Fréttverðan er sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.

0: Miðstöðin. Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.
1: Svo hættur að móti þeirra myndlista menn sko með að vera henni í sundlega sko.
0: Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugaverðs fólks og skemmtilegir gestir í myndveri.
2: Ég þekki Fortnite mjög lítið.
3: Ég þekki Fortnite.
2: Já, ok.
0: Miðstöðin. Fimmtudag á RÚF.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Nokkur erill var hjá dælubílum slökkulis höfuborgarsvæðisins í kvöld þegar þrjú útköll bárust á þremur tímum. Slökkuliði fekk fyrst útkallum klukkan 9:30 vegna elds í ruslatunnu við Vífilsstaðartún og sendi dælubíl á vettvang. Ruslatunnan stóð nærri skýli en eldurinn hafði þó ekki náð að læsa sig í klæðninguna samkvæmt varðstjóra slökkulis höfuborgarsvæðisins. Skömmu seinna barst tilkynning um lítinn sinubruna á göngustíg norðan megin við Þróttaraheimilið. Einn dælubíl var sendur á vettvang og slökkulismenn náði fljótt að slökkva sinubrunan. Þá óskaði eigandi bifreiðar í Þönglabakka eftir aðstoð slökkulis vegna olíu sem lag frá bíl hans. Dælubíll var sendur á vettvang til að hreinsa upp olíuna. Bandaríkjaher fór um borð í olíutankskip á Ómanflóa í gær, skipið siglir undir írönskum fána. Í tilkynningu sem aðgerðastjórn Bandaríkjahers, CENTCOM, birti á samfélagsmiðlinum X, kemur fram að skipið siglir undir að brjóta herkví Bandaríkjana á írönskum höfnum. Bandaríski sjóliðar gerðu leit um borð og skipið áhöfn þess að breyta stefnu skipsins, samkvæmt færslu Bandaríska hersins. Bandaríkjaher hefur skipað 91 skipi að breyta siglingarleið sinni svo herkví bandarískra stjórnvalda við íranskar hafnir sé framfyllt. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni WHO gæti tekið alltaf 9 mánuði að þróa bóluefni gegn ebóluveiru faraldrinum sem nú geisar í Afríku. Flestir eru smitaðar af Bundi Bujo afbrigði ebóluveirunar. Afbrigði hefur ekki sést í rúman áratug og ekki eru til lifni bóluefni gegn því. Dánartíðni afbrigðisins 30-50%. Tvö hugsanleg bóluefni gegn afbrigðinu eru í þróun en hvort þeirra komið í klínískar rannsóknir. Forstjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar segir að grunnur sé að 600 hafi smitast af ebólu, af þeim hafi 139 látist. Búist þær við að smitum fjölgi töluvert í ljósi þess hver langan tíma tekur að greina veruna. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur líst yfir alþjóðlegu neyðarástand vegna faraldursins en segir hann þó ekki komin á heimsfaraldurs stig. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis, víða gola eða kaldi eða rigning eða súld landin norðan og austanvert fram á nótt og þokur loft við norðurströndina. Norðaustlag eða breytileg átt 3-10 metra á sekundu á morgun. Þokur súld eða lítilsáta rigningu norðaustanlands annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Bætir í vind og úrkomi síðst annað kvöld hiti 4-15 stig svalast norðaustanland. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: blade.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
1: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur, hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum, en sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
0: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynjar Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkjastjórn hefur aflétt refsiaðgerðum á Francesco Albanese, sérstaks sendifulltrúa Sameinuðu þjóna í málefnum Palestínu. Albanese hefur í starfi sínu gagnrýnt ísraelsk stjórnvöld harlega vegna illrar meðferðar og árásar þeirra á Palestínumenn á Gaza. Marco Rubio utanríkisráðherra tilkynntum refsiaðgerðnar á hendur Albanese í júlí á síðasta ári og sagði hann að vera uppfulla af gyðingahatri, styðja hryðjuverk og fyrirlita Bandaríkin Ísrael og Vesturlönd. Ísraelar hafa einnig sakað hana gyðingahatur. Refsiaðgerði Bandaríkinu höfðu meðal annars þau áhrif að Albanese gat ekki nota nein alþjóðleg kreditkort eða framkvæmd millifærslur í bönkum. Umdæmisdómarinn Richard Leon sem aflétti refsiaðgerðunum á Albanese sagði að rétturinn til tjáningafrelsis væri alltaf almannahagsmunir. Félagi sem á snekkjuna La Dacia hefur stemt íslenska ríkinu og landhelgisgæslunni fyrir að meina skipinu að koma til hafnar á Íslandi.
2: Félagið La Dacia Marine X, skráð á Seychelles eyjum, hefur stemt íslenska ríkinu og landhelgisgæslunni fyrir héraðsdóm Reykjavíkur. Félagið á og rekur lúxus snekkjuna La Dacia, sem í mars var meinað að leggjast að bryggju á Akureyri vegna tengsla við Rússa. Krafa félagsins fyrir dómi sú að ákvörðunin verði felld úr gildi, að sögn Gunnars Sturlusonar lögmanns félagsins. Máli verður tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur 1. Júní. Sigla átti snekkjunu til hafnar á Akureyri 21. mars. Snekkjan var á leið til Akureyrar frá Istanbul með 26 manns um borð. Hún sigldi á þeim tíma undir rússneskum fána. Af þeim sökum ákvaða landhelgisgæslan að meina því að koma í höfn. Það var gert á grundvelli þvingunar aðgerða gegn Rússlandi fyrir innrás þeirra í Úkraínu sem íslensk stjórnvöld hafa framfyllt.
1: Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Bandaríkjaher fór um borði í olíutankskip á Oman Flóa í gær, skipið siglir undir írönskum fána. Í tilkynningu sem aðgerðastjórn Bandaríkjahers Birte og X kemur fram að skipið sé grunað að brjóta herkví Bandaríkjana á írönskum höfnum. Bandaríski sjóliðar gerðu leit um borð og skipuð áhöfn skipsins að breyta stefnu þess, en Bandaríkjaher hefur skipað 91 skipi að breyta siglingaleið sinni svo herkví bandarískra stjórnvalda við íranskar hafnir sé framfyllt. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis, víða góla eða kaldi en rigning eða súld landin norðan og austanvert fram á nótt og þokuloft við norðuströndina. Norðaustlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á morgun, þokusúld eða lítilsátta rigning norðaustanlands. Annars þurft að mestu. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
2: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúlka að byggja það upp.
3: Ég það var mikið bras að taka nú skipinu að gera, gera gati í, á bíladekkið og hérna hýman hann ykkur.
4: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár.
5: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Miðstöðin. Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.
1: Svo hættur maður móti fyrir að myndlista menn sko með að vera henni í sundlega sko.
0: Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugaverðs fólks og skemmtilegir gestir í myndiri.
2: Ég þekki Fortnite mjög lítið.
3: Ég þekki Fortnite.
2: Já, ok.
0: Miðstöðin, fimmtudag á RÚV.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
1: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
0: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: og barna, barna börn.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Stjórnvöld víða heim hafa fordæmt meðferð Ísraels hers á 430 aðgerðasinnum sem í haldi Ísraela. Aðgerðasinnarnir voru borð í skipum Global Sumut Flotilla. Hópurinn var á leið með matvæli og hjálpargögn á Gaza þegar ísraelski herinn stöðvaði ferð skipana á alþjóðlegu hafsvæði fyrir utan Kýpur og handtók fólkið á mánudag. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels Itamar Ben-Gvír birti myndskeið á X í gær sem sýndi tugi aðgerðar sinna beitta harðræði. Fólki var neitt til að liggja á hnjánum með hendur bundnar og höfuð niður í gólfi. Myndskeiðir var birt með textanum Velkomin til Ísrael og á einum stað heyrðist þjóðsöngur Ísraels í bakgrunni. Myndskeiðið var vakti hörð viðbrögð víða heim. Stjórnvöld í Bretlandi, Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Spáni, Póllandi og Tyrklandi hafa fordæmt handtökunar og myndskeiðið. Forsætisráðherra Ísraels Benjamin Netanyahu hefur einnig gagnrýnt Gvír og sagt að meðferðin á aðgerðasinnum væri ekki takt við gildi og hefðir Ísraels og stjórnvöld myndi sleppa aðgerðasinnunum eins fljótt og auðið væri. Yfirvöld í Austurríki hafa hafið rannsókn á tveimur einstaklingum sem grunað eru að hafa greitt háar fjárhæðir fyrir að skjóta fólki í svokölluðum leyniskytti veiðferðum í Sarajevo þegar borgin var umsetin á árunum 1992 til 1996. Dagblaðið The Times greinir frá því að rannsóknin beinist að einstaklingi sem sé austurrísku ríkisborgari og öðrum hvers þjóðerni hefur ekki verið gefið upp. Í umsátrinu borginni heldu leyniskyttur til í hæðunum fyrir ofan borgina og skutu á almenna borgara, menn, konur og börn. 14,000 almennir borgarar voru drepnir í umsátrinu Sarajevo. Í bókinni Pay and Shoot sem kom út í apríl og eftir króatíska blaðamanninn Domagoj Margetic kom fram að austurríkismaður væri einn af leyniskyttunum. Þá tóku einni breskar, franskar, spænskar, rússneskar og þýskar leyniskyttur þátt í þessum veiðiferðum. Alma Sadik fyrir dómsmálaráðherra og nú þingmaður fyrir græningi á austurríska þinginu kallaði eftir því að rannsókn yrði hafin á málinu. Bandaríkjastjórn hefur aflétt refsiaðgerðum á Francesco Albanese, sem er sérstakur sendifulltrúi Sameinuðu þjóðanna í málefnum Palestínu. Albanese hefur í starfi sínu gagnrýnt ísraelsk stjórnvöld harðlega vegna illrar meðferðar og árásar þeirra á palestínumenn á Gaza. Marco Rubio utanríkisráðherra tilkynnti refsiaðgerðirnar á Albanese í júlí á síðasta ári og sagði hann að vera uppfulla af gyðingahatri, styðja hryðjuverk og fyrirlita Bandaríkin, Ísrael og Vesturlönd. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnum lesminni Sigurðardóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 og nótt voru 15 metrur sekundi við Bjarnarey. Veðri klukkan 3, Reykjavík, austan 4, létt skýjað hiti 8 stig, loftþrýstingur 1010 millibar stígandi. Seltjarnanes, austnorðaustan 6, hiti 7 stig, gufuskálar, austan 5, hiti 6 stig. Stykkishólmur, austan 3, létt skýjað, hiti 5 stig. Flatey og Breiðafirði, austnorðaustan 7, hiti 6 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig. Patreksfjörður, norðan 1, hiti 6 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 5 stig. Bólungavík, norðnorðaustan 4, hiti 6 stig. Straumnesviti, norðvestan 5, hiti 6 stig. Horbjörgsviti, austsuðaustan 1, hiti 6 stig. Gjögurflugvöllur, norðan 4, hiti 6 stig. Blönduós, austan 2, hiti 1 stig. Skagatá, austnorðustan 8, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austnorðustan 6, hiti 5 stig. Akureyri, norðvestan 3, hiti 7 stig, Grímsey, norðaustan 3, hiti 5 stig, Plati á Skjálfanda, norðan 1, hiti 5 stig. Húsavík, norðnorðvestan 1, hiti 5 stig, Rauðinúpur, norðnorðaustan 6, hiti 5 stig, Rauvarhöfn, norðnorðvestan 5, hiti 5 stig. Fondur, norðnorðvestan 9, hiti 4 stig, Bjarnarey, vestnorvestan 15, hiti 5 stig. Dalatangi, norðnorvestan 5, skýjað, talsverðu sjór, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1010 milibar fallandi. Seley, norðnorvestan 6, hiti 5 stig. Vattarnes, norðvestan 8, hiti 6 stig. Kampanes, norðan 1, hiti 6 stig. Papey, norðvestan 12, hiti 7 stig, Höfni Hornafirði, vestvestan 4, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, vestan 3, hiti 8 stig. Skarsfjöruviti, logn, hiti 9 stig, Stórhöfði, austvestan 6, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, austan 5, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norðustan 6, hiti 7 stig, Grindavík, norðnorvestan 2, hiti 6 stig, Garðskagaviti, norðaustan 5, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 5, létt skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá það viðvörun búist ef við stormi meir en 20 metrum sekundu á suðvesturdjúpi. Yfir Grænlandi 1025 milibara hæð, 250 km vestur á Lúfút 1080 milibara hæð. Langt suður í hafi víðáttu mikil 987 milibara lægð sem fer hægt norður. Veðurhorfur á miðum og djúpundu miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan og suðaustan 3-10 metra á sekundu en bætir í vind með kvöldinu. 10-15 í nótt, austlæg átt 8-18 undir hátu á morgun og þokubakkar hvassast norðan til en hægari síðdegis. Faxaflóamið, austlæg átt 3-10 en bætir í vind í nótt, austan 8-15 í fyrramálið og þokubakkar hægari norðan til, austan og suðaustan 5-13 annað kvöld. Breiðafjörðumið, austan og norðaustan 5-13 en hægari norðan til síðdegis, austlæg átt 3-10 á morgun. Vestfjörðumið, norðaustan 3-10 en 5-13 síðdegis, austan og norðaustan 10-15 á morgun. Norðvestumið, norðaustan og norðan 5-13 á þokubakkar en austan og norðaustan 8-15 seint í nótt og á morgun. Norðausturmið, austan og norðaustan 3-10 og þóku súld, en bætir er vind vestan til undir kvöld. Austan 10-15 þar á morgun. Austurmið, norðan og norðvestan 8-13 og þóku súld, hægari í kvöld. Norðaustlæg eða breytileg 8, 3-8 annað kvöld. Austfjörðumið, norðan og norðvestan 5-13 og þóku súld, Norðan og norðaustan 5-10 á morgun. Suðausturmið, norðaustan og austan 3-10 en bætir í vind síðdegis. Norðaustan og austan 8-15 í nótt á morgun og þokubakkar en hægar síðdegis og lægir þá sunnan til. Vesturdjúp, austan og norðaustan 3-10 metra sekundu en bætir í vind í kvöld og nótt. 10-18 undir hátu á morgun. Austan og norðaustan 8-13 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytileg 8-10 en 8-13 sunna til seint í kvöld. Norðaustan 10-15 sunna til á morgun annars mun hægari. Norðurdjúp, norðan 8-13 austatilinn annars mun hægari. Norðaustlæg eða breytileg 8-10 kvöld en 8-13 sunna til hádegi á morgun. Austurdjúp, suðlæg eða breytileg 8-10 en austlæg 8-8 annað kvöld. Færeyjadjúp, suðlæg eða breytileg 8-10, suðaustursdjúp, austan og suðaustan 5-13 en suðlæg 8-10 nótt á morgun. Bætir heldur vind austan til annað kvöld. Suðurdjúp, austan og norðaustan 5-13 en 8-15 kvöld, suðaustan 8-13 síðdegis á morgun. Suðvesturdjúp, norðaustan 8-13 en bætir í vind seint í nótt. 10-18 á morgun, hvassast norðanvestan til en 18-23 norðvestan til síðdegis. Næst verður viðfregnir lesnar frá veðurstjórnlegan 3 mínútur yfir 10 í dag, verið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkjastjórn hefur ákært Raúl Castro fyrir forseta Kúbu fyrir morð samsæri að byrja myrða bandaríkjamenn og eyðileggingu flugvila. Ákærunar eru tilkomnar vegna tveggja flugvila sem hröpuðu milli Kúbu og Flórida árið 1996. Todd Blanche, ríkissaksóknari, greindi frá ákærunum og blaðamannafundi á Miami á Flórida í gær. Hann sagði að bandaríkjastjórn gerir ráð fyrir því að Castro kemi til bandaríkjana að eigin fyrir kveði eða með öðrum hætti. Til að fara í fangelsi. Castro 94 ára gamall og yngri bróður Fidel Castro sem leiddi byltingu kommunista á Kúbu 1959. Þessar ákærjur á hendur Castro hafa ítt undir vangaveltur að Donald Trump bandaríkjaforseti ætli sér að reyna að steypa kommunistastjórn Kúbu af stóli. Forseti Kúbu, Miguel Díaz-Canel, sagði í færslu á X að ákærjurnar væru tilhæfu lausar og einungis til þess fallnar að réttlæta hernaðaraðgerðir gegn Kúbu. Stjórnvöld víða heim hafa fordæmt meðferð Ísraels hers á 430 aðgerðasinnum sem eru í haldi Ísraela. Aðgerðasinnarnir voru um borð í skipum

0: Valsumot flotilla, en hópurum var á leið með matvæli og hjálpargögn á Gaza þegar ísraelski herinn stöðvaði ferð skipana á alþjóðlegu hafsvæði fyrir utan Kýpur og handtók fólkið. Þjóðar öryggisráðherra Ísraels Itamar Ben-Gvir birti myndskeið á X í gær sem sýndi tugi aðgerða sinna beitta harðræði. Fólki var neitt til að liggja á hnjánu með hendur bundnar og höfuð niður í gólfi. Myndskeiðið var birt með textanum Velkomin til Ísrael og einum stað í myndskeinu heyrðist þjóðsöngur Ísraels í bakgrunni. Myndskeiðið vakti hörð viðbrögð víða heim, stjórnvöld í Bretlandi, Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Spáni, Póllandi og Tyrklandi hafa fordæmt handtökunar og myndskeiðið. Forsætisráðherra Ísraels, Benjamin Netanyahu, hefur einnig gagnrýnt Gvír og sagt að meðferð á aðgerðasinnunum væri ekki takt við gildi og hefðir Ísraels og stjórnvöld myndu sleppa aðgerðasinnunum eins fljótt og auði væri. Ísraelar hafa áður stöðvar samskonar neyðraðstof skipa síðast í apríl. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metra á sekundu, þokusúld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands, annars þurft að mestu en líkur á stökum skúrum sunnan til. Bætri vind og úrkomi síðar síðst í kvöld, hiti 4-15 stig, svalast norðaustanlands. Fréttiverðan sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, verum rást tvö.
1: Fyrst og fremst.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
1: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur, hæfileikalausir trúðar geta blekkt þegum stund með útliti sínu og ljósum, en sá sem syngum í hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikunum lof, lifir.
0: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
2: Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 21. og 1. maí, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þjóðar öryggisráðherra Ísraels birti myndskeið á samfélagsmiðlinum X í gær sem sýndi tugi aðgerða sinna beitta harðræði. Stjórnvöld víða heim hafa fordæmt meðferð Ísraels hers á 430 aðgerða sinnum sem eru í haldi.
1: Aðgerðasinnanir voru um borð í skipum Global Summit Flotilla og voru stöðvuð að Ísraelsher á mánudaginn á alþjóðlegu hafsvæði fyrir utan Kýpur. Í myndskeiðinu sem Itamar Ben-Gvir birti sést hvernig tugir aðgerðasinna eru neyddir til að liggja á hnjánum með hendur bundnar og höfuði niður í gólfi. Myndskeiði var birt með textanum Velkomin til Ísrael og á einum stað heyrðist þjóðsöngur Ísraels í bakgrunni. Myndskeiði hefur vakið hörð viðbrögð víða heim og fjölmargir þjóðarleiðtogar hafa fordæmt það. Forsætisráðherra Ísraels Benjamin Netanyahu hefur einnig gagnrýnt Gvír og sagt að meðferðin og aðgerðasinnum sé ekki í takt við gildi og hefðir Ísraels og stjórnvöld muni sleppa aðgerðasinnum eins fljótt og auðið er. Ísraelar hafa áður stöðvað samskonar neyðaraðstöð með skipum síðast í apríl.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bandaríkja her fór um borð í olíutankskip á Ómanflóa í gær, skipið siglir undir írönskum fána. Í tilkynningu sem aðgerðastjórn Bandaríkja hers birti á X kemur fram að skipið sé grunað um að brjóta

0: Herkví Bandaríkjana á írönskum höfnum. Bandaríski sjóliðar gerðu leit um borð og skipuðu áhöfn þess að breyta stefnu skipsins. Bandaríkjaher hefur skipað 91 skipi að breyta siglingaleiðsinni, svo herkví bandarískra stjórnvalda við írönskar hafnir sé framfyllt. Yfirvöld í Austurríki hafa hafið rannsókn á tveimur mönnum sem grunaðir eru að hafa greitt háar fjárhæðir fyrir að skjóta fólki svokölluðum leyniskyttu veiðiferðum í Sarajevo þegar borgin var umsetin frá 1992 til 96. Dagblæðið The Times greinir frá því að rannsóknin beinist að einstaklingi sem sé austurískur ríkisborgari og öðrum hvers þjóðurni hefur ekki verið gefið upp. Í umsátrinu borgina héldu leyniskyttur til í hæðunum fyrir ofan borgina og skutu á almenna borgara menn, konur og börn. 14.000 almennir borgara voru drepnir í umsátrinu Sarajevo. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunútarfið býður góðan dag þann 20. og 1. mæ og það var fallit að leitast þegar maður steig út á höfuðborgarsvæðinu og ég að vona að það sé svona mest allt land, óttast að sé ekki svona fyrir austan við þurfum að fara aðeins yfir þá eftir en það eru Atli Fannar, Gunnar Dís og Þráinn Steinsson sem ætla að vera hérna til klukkan 9
2: Já, það bara einmitt Mikið stemming til nýju ha, og góð þáttu framundan alltaf gerast í þjóðfélaginu það verið að stofna til meiri hluta það er Akureyri það Reykjavík, það alltaf gerast
1: Já, já, það nefnilega bara sko það stemning núna
2: Já, hver heldur að verið bæjastur á Akureyri?
1: Ég veit það ekki
2: Var að segja Ástildur, heitir hann Ástildur?
1: Jú, Ástildur Sturlu
2: Já, hún var að hana,
1: Búin að vera í 8 ár
2: Já, búin að vera í 8 ár og var að bara lýsa yfir gera hún var að hætta
1: Já, hún ópólitískt ráðin
2: Já, og þau ætla sérst, ekki að auglýsa segja þau í þessum meira hluta viðræðum
1: Nei, þau ætla nefnilega bara að ég reikna með taka einhvern úr sínum röðum
2: Sínum röðum, já, já. Og þá erum við með hérna, þá erum við með sko fulltrúa ellista sjálfstæðisflokks og framsóknar.
1: Já.
2: Sjálfstæðisflokkur og ellisti voru svona stæst, sérst hlutaslega, en öll með jafnmarga fulltrúa.
1: Og þar ertu með fjölmiðlamanninn Óðinn.
2: Já.
1: Svan.
2: Og svo hana Berglindi, hérna var á sjálfstæðisflokknum.
1: Fyrrum alþingiskonu, þannig að það svona líklegt tekið mér að verði annarkvort þeirra.
2: Já, það mjög spennandi Já.
1: Ég ætla ekki að segja nýtt það, en mér finnst það líklegt að það verða annað hvort
2: þegar. Já, já. Við erum auðvitað sko, bara út að við þekkjum auðvitað óðinn.
1: Já, já.
2: Þannig að við erum auðvitað mikið óðins fólk.
1: Við?
2: Já.
1: Já, já, já, en sko...
2: En ég er ekki að velja hessi, ég bara segja nei, bara að hann út að koma okkur óvart þegar hann stegin í hennan heim.
1: Já, við getum allavega orðað bara svoleið þess að Óðinn er góður drengur.
2: Hann er góður drengur.
1: Þannig að svo við getum síðan hlutleysið svo allt það. En Óðinn, jú, hann alltaf var hér á fréttastofinni og búin að vera... Það er ótrúlegt hvað... Það var margir fara úr þessu hús einhvern veginn og í
2: pólitíkina?
1: Já.
2: Eins og ég sjá bara borgina núna líka.
1: Já.
2: Þar bara þar Björn Magnússóttir verið við restina leiðan þann hóp, þar Einar Þorsteinsson verið framsóna leiðan þann hóp.
1: Já.
2: Svo þetta bara í hópi sjálfstæðisflokksins til dæmis bara Rúnar Freyr sem var hérna hjá okkur líka. Það er bara alls konar.
1: Já, þetta bara fullt af fólki.
2: Já, já.
1: Þannig að, sko, ég bara mjög spennt yfir höfuð fyrir líka eins og þessum meirluta veraðum í Reykjavík. Þegar ég held að fara bara mjög, það fer bara vel á með öllu þessu fólki.
2: Já, já, já, já.
1: En svo þetta bara einmitt málefnaskráin. Hvernig mun hún sjóða saman?
2: Já, hvernig mun hún sjóða saman og hvað ætlaðu að taka langan tími í þetta? Ég held að það styttist í ákvörðum fyrir norðan. Við erum alveg upptekin að Akureyri, en við erum svona...
1: Það má.
2: Já, má. Og sko, en við erum ekkert svona fengin inn að tímalínu með Reykjavík, eða þannig við?
1: Nei.
2: Það er eitthvað svona, erum bara að fara í þetta og þetta er svona alltaf að taka sem tími í þetta bara.
1: Þetta er bara róli heitt, eðlilega, ef þú hefði fengið sko nýju menn og væri með pálmann í höndunum,
2: já.
1: Þú myndir ekki bara
2: að... Jú, ekkert flýta sér. Nei. Þetta er líka bara, þetta er risa stór, þetta er ekkert eitthvað, þetta er bara, þetta batteri eins og jónglar þegar hann komin til okkar í vikunni, þar sem við vorum að fá hann til að segja okkur hvernig sko starf borgarstjóra er.
1: Já.
2: Og hann sagði okkur nú heldur betur frá því að þá er þetta stærsti vinnustöða landsins.
1: þetta er ristorvinnustæður og starfið markvætt og
2: Já, markvætt, hann taldi þetta upp
1: Já
2: Þetta er sko, þú ert ekki bara einsmanns maki, sko, þú ert, það er alls konar, þú ert að leiða alls konar hópa
1: Já
2: Innan starfsins
1: Þú leiðir flokkin þinn, þú leiðir meiri hlutan, þú ert að svara fyrir hvoru tveggja þetta
2: Já
1: Þú ert síðan, þetta bara aðsti embætt sem hafa borgarinnar
2: Og svona andlit borgarinnar, gagnvart okkur íbúinum og svo ertu með sko, ótrúlega, mitt margt starfsfólk
1: Já
2: Sem ert líkar svona leiðtogi og þannig að þetta er Já, hún að gangin í ansi stórt og krefandi starf, hann að auðvitað tekur þessi tíma í að bara að hvað ég segja, svona finn út úr því hvernig hún vill hafa þetta næstu fjögur árin.
1: Já, já, já, já. Hún tekur sinn tími í þetta og ég hef engar ágjur á henni síðan, þetta er bara...
2: Nei, engar ágjur.
1: Þetta er bara...
2: Þau voru bara að bóra hátir sem að því gerð sástuð hann að, og svolítið skemmtilega frétti fóra hann í, hvað ég hann þess að holt. Og hún bauði lönns og þar fenguðu fisk nema hvað Einar, hann var nýbúin að tróði sig pasta
1: Já, einhverjum afgöngum
2: Einhverjum afgöngum sem hann hafði held að sjálf einhverjum rjóma kjúklingapasta sem hann sagði njóta mikill að vinsalda á sínu heimili
1: Já
2: Og hann svona, hann líka gaf í skýna að hann hefði svolítið vaðið í það sko áður að myndið var hreinlega klárast
1: Já
2: Þú veist hvernig bara áttan á svona stórum heimilum
1: Já, afgöngana
2: Já
1: Það svolítið þannig
2: Þannig að hann kom mætti þarna og hann var pakksattur og horfði á þau borða fisk
1: Já, hugsið ykkur það
2: Er þetta eitthvað tákgrænt? Getum við einhvern veginn ringt í þetta gagvart sko stöðun sem eru uppi?
1: Ég veit það ekki en ég held að ég hef ekkert slegið hendin á móti því að fá bara fiskin í Hannesarholti örglega eðislu og fiskur út og borða með þessu fólki og bara leif fólkinu mér heim að borða kjúklingin
2: Já, niður var þetta ekki bara
1: Fasta?
2: Já,
1: einmitt
2: Nei, var ekki
1: Nei, það var þannig
2: Var ekki bara skammi fyrirvari?
1: Jú, örglega það lítur að vera
2: Þú veist, þannig kannski, svo er það líka, ég tengi alveg við það, segjum að bóðið hafi komið klá nýju eða eitthvað
1: Já
2: Og hann hafi verið búin að ákveða að borða pasta Og hann hafi, og svona, ég hef nú búið að bjóða í hátæðismátt og hann Við séum bara ákveða að fá mér hérna afgang og þá eins og ég ætti erfitt að sleppa því
1: Já, ég veit ekki, sko, þetta er þetta þarna, er kynjamunur þarna og því að það vill svo til Nú ætla ég ekki, nú er ég örugglega grýtt þegar ég kem hérna út á götu og eftir En
2: Já.
1: Það vill svo til að þið kallmenn seti stundu súrefnisgrímur á fyrst á ykkur eins og í flugvél þegar kemur að mat og öðru slíku bara oft sem að og það er kannski barnaskari og það er að gefa öllum að borða
2: Já.
1: Þið komið svangir að borðinu og þið fáið ykkur fyrst á diskin svo er bara krakkarnir þá eftir að gefa þeim og þá eftir að brytja og svo framvegis bara setjið súrefnisgrímuna fyrst á ykkur setjist til borðs og þannig að ég er að hugsa velta fyrir mér sko hvort að Einar hafi verið í einhverju sólafráin
2: Já
1: en Hvað segir þú? Þetta ekki samanlega þessu?
3: Nei, eiginlega ekki sko
1: Nei, þetta er kannski
3: En þetta er skiljanlegt að mörgur leita kallaðinni Guffi fyrst því að þetta er gamall, þetta er í DNA-inu
1: Já, kannski
3: Þú varst fyrirvinnan, þú varst að koma út aftur til að veiða meira sko.
1: Já, en ég velti þessu fyrir mér þarna með Einar Hvort hann hefði ekki bara átt að sleppa þess að og bara borða fiskin
2: Já, það er ágætis punktur sko þannig að ég alveg tengi alveg við upp að, við markið, ég er með einhverja minningar um að ég sé mættur í fermingu búin með kúfullan disk og koma borðinu það sem að börnin starra á mig og ég fæ svona ískaltögnar að og hann að Ég með einhverjum minningar það, ég held samt að ég sé hættur þessu, en sko, maður gerir þetta ekki mikið oftar en einu sinni.
1: Já, er það?
2: Ég held að þetta sé eitthvað sem að ég held að sé nú alveg svona lamið úrmanni.
1: Já, lamið úrmanni.
3: Þetta er starað úrmanni.
2: Já.
3: Evil eyes.
1: En allavega ég bara vil ráðleggja kynbræðrum ykkar þarna úti að sko kannski svona spá aðeins í þetta.
2: Já.
1: Það þarf ekki að setja súrefnisgrímun á sig fyrst nema í flugvél þegar mikill háski er á ferð.
2: Einmitt.
1: Annars bara allt í lagi að setja hann fyrst á börnin. En eigum við ekki að fara aðeins örstutt yfir efni þáttar þegar við verðum að fara að komast í fyrsta viðmælanda?
2: Jú, örstutt. Við ætlum að halda þess áfram með sko leiksvæði barna sem við tókum svolítið heldur betur fyrir í síðustu viku.
1: Já.
2: Og velta þess fyrir okkur hvort að leiksvæðin síður hreinlega sko getur við verið svona einhvers konar afgangsstærð í svona skipulagi. Mm-hmm. Hversu ofalega eru þið á forgangslistanum? Við ætlum að fá til okkar aðalheið Erlu Kristjánsdóttur sem er landslagsarkitekt og kannski rýn í svona hvernig þetta er erlendis við tölum svolítið það. Straumar og stefnur
1: já,
2: þetta akkurat. Er bara mjög skemmtileg umræða
1: við ætlum líka að fá til okkur eftir Jóhann Pál Ástálsson úr íþróttadeildinni og við ætlum að fara yfir allt háum í handbolta.
2: Já, algjörlega.
1: Nei, fótbolta. Þetta bara, hvað gerist
2: þetta? Hvernig fyrir að því að horfa á þetta? Þetta verður hérna í Norður Ameríku og það verður þeirra tímannir verður svolítið skrýtnir.
1: Já, en þetta að byrja. Þetta
2: byrja í júní bara.
1: Mjög spennt.
2: Já, já.
1: Við ætlum líka aðeins að velta fyrir okkur rasismu á Íslandi.
2: Já, því að hann skrifaði pistran Jón Þorsteinn Sigurðsson í gær á Facebook sem vakti talsverða athygli sem hann svona lýsti rasisma sem að eiginkona svar fyrir. Og hann bara hreinlega bara hrópað á hana einhvers staðar bara út á götu. Þetta hræðilegt dæmi og hann skrifaði mjög góðan pistil sem við ætlum að ræða. Hann svona velti fyrir sig hvort að svona þögnin, hvort að þetta sé að vera til í okkurinn þögn og fólk sé að líta undan. Mm-hmm. Og hann kemur til okkur eftir en hérna eftir músík þá ætlum við að fara, skoða þess málefni eldri borgara, jafnvel húsnæðismálin og annað slíkt.

0: Það er með ólíkindum hvað þetta vel hérna lag.
1: Já, fullkomið, hvað, farartæki?
0: Já, þetta bara fullkomið lag.
1: Já, ný dönsk.
0: Já. Já, við ætlum að fara að tala aðeins um málefni eldri borgara og þá kannski beina sjónum okkar að húsnæðismálum.
1: Já, þetta svona, hefur alveg mikil áhrif bara á allt saman, eða ekki? Þannig að ef við verum að það verður að vera almennt húsnæði fyrir eldri borgara, svo bara að þeirra húsnæði haldi áfram á markaði.
0: Mm-hmm.
1: Og það heldur ekki sko, of mikið framboð því.
0: Nei, nei, alls ekki. Sko, á landsfundi landsambands eldri borgara í loka apríl voru samþykktar metnaðarfullar ályktanir um kjaramál og húsnæðismál. Og á fundinum var lögð rík áhersla á uppbyggingu bara hentugs og öruggs húsnæðis fyrir eldri borgara um allt land og samfélagið allt hvað til þess að taka höndu saman og bara einhvern veginn redda þessum húsnæðismálum fyrir eldri borgara og á línunni hjá okkur hann Björn Snæbjörnsson, hann formaður landsambands eldri borgara. Komdu sæll og blessaður, Björn.
2: Já, sæll verið.
0: Og takk fyrir að vera á línunni hjá okkur.
2: Já, það nú lítið.
0: Eigum við að fara aðeins yfir þessa ályktun ykkar?
2: Já, já, það sem að þetta var svona þetta var mjög kraftugur fundur sem er voru með þarna í hérna Reykjavík hérna í lok apríl. Þetta var hérna 170 manns sem að mættu allstaðar af landinu. Og auðvitað brann mikið á fólki þetta í húsnæðismál að þess að sérstaklega sem við höfum áhugjur af fólkið á leigumarkaðnum sem að er kannski lágtekið fólk því að margir, þó að margir hérna, eldri borgara hafi það rosalega gott og þá er það rosalega margir eldri borgara sem að hafa það ekki gott og bara nýjum sem tölur okkar erum það að 1200 einstaklingar sem að eru með heildarlaun undir brúttolaun undir 400 krónum sem að og margir af þeim eru á vinnumarkaði eru á leigumarkaði og getur rétt ímyndað okkur það að það ekki mikið eftir þegar að hérna fólk búin að borga leiguna og við höfum séð upp í það að fólk sé að taka alltaf 80% af hérna af tekjunum sínum í leigu. Þannig að þetta eitthvað sem að við þrýstum mjög á að það verði hendur túsnaði sem óhagta að drifi félug þar sem að leigan er svona skapleiri heldur en á almenna markaðanum.
1: Mm-hmm. Er stór hópur eldri borgara á leigumarkaði á Íslandi?
2: Já, það er, ég hef maður ekki tölur um það en það er þó nokkuð mikið um það að sérstaklega þeir sem að er á svona lágu tekjum sem að hafa kannski gegnum tíðina verið á lágu tekjum og hafa kannski ekki komið sér þakki yfir höfuði þannig að hérna, þannig að þeir eru á leigumarkaði og það er mikið fjöldi.
1: Einmitt. En veitum við hvernig svona staðan er á þessum húsnæðismálum bara kannski einmitt, það er auðvitað leiguhúsnæðir eitt og svo bara húsnæði til kaups annað það sem að, svona húsnæði sem að hentar þessum hópi hvernig er staðan bara á uppbyggingunni?
2: Sko, uppbyggingin hefur verið frekar hæg og það hefur kannski vantað oft lóðir og það hefur vantað svona kannski bara vilja til þess að byggja og mikið af eldra fólki býr í kannski stóru húsnæði sem að vill gjarnan fara í svona minna og en bara það er ekki, í dag er þetta bara orðið þannig að þessi hérna kannski ágætis hús sem að fólk á að það er kannski ekki orðið það vel mikið að það þarf að fara kannski jafnvel að bæta við sig ef það ætlar að kaupa sér núna þokkalega íbúð í kannski fjölbýlishúsi eða annað. Þetta er ákveði vandamál sem að er bara uppi en allavega við ítum mjög á að það sé svona þess að hendur eldri borgara íbúði sem að sé verið að byggja og það er búið þetta að byggja heil mikið en það er bara ekki nóg.
1: Það hlýtur að verða mikils að vinna fyrir þjóðfélagið alltaf að þessi uppbygging að hraða henni en þess að það skortunum heldur betur svo einmitt húsnæði fyrir bara fjölskyldur sem eru næsta röðin inn í kannski húsnæði sem að eldri borgara vilja komast úr.
2: Já, það er náttúrulega, þetta er náttúrulega bara, menn byggja sig að því upp og eiga svo stærra húsnæði og vilja svo minka við sig og hérna, en það er svona einhvern veginn að mér finnst að það sé rauminn í dag alltaf byggt mikið af svona stærri húsnæði. Fólk kannski vill svona 70-80 fermetra íbúðir og eða kannski 60-90 fermetra vill svona hafa svoleiðis íbúðir en það kannski er ekki drosalega mikið af þeim til sölu.
0: Já, en meira eins og líka í minni byggðarlögum þar sem að ég er kannski ekkit mikið byggt og fólk situr fast í stórum eignum sem að síðan kannski henda ekki bara heilsufari og öðru, þarf ekki að leggja áherslu á um allt land?
2: Það er einmitt málið. Við náttúrulega erum að tala sem landssamband og erum við að tala um allt landið sem slíkt og það er, ég er búin að núna í síðan í september er ég búin að heimsækja öll fjölugin innan landsambassin sem eru 60 og allsæl hingið fjöngu landið og þetta er heilmikið vandamál á mörgum stöðum þar sem að fólk bara kemst ekki út úr húsvarnar sínum vegna þess að bæði er náttúrulega sumstæðir er hlutið náttúrulega verðlausir og þó er þetta fyrir eitthvað annað þá getur þetta ekki selt og annað þannig að þetta er vandamál bara um allt land
0: Mm-hmm. Sko Björn, bara ef við tölum bara um málefni eldri borgara yfir höfuð finnst þér þau nógu mikið sett á oddinn?
2: Nei, alls ekki, en það nú svolítið gaman að hérna, í þessu núna síðustu samvæntu Svitsjóðan kostingar núna, að þá finnst mér að framboð vítt og breyttur landið hafi sett málefni eldri borgara framar heldur en ég man eftir. Því ég nú hérna á Akureyri, þá var bara hver einasta framboð sem var bara með langan lista líku við yfir hvað er alltaf að gera fyrir eldri borgara og ég veit að þetta er með vítt landið. Og ég held að eldri borgara sé að koma sér á kortið, það vantar pínlítið upp á landsmálin þó að það hafi verið að gera ýmsa hluti eins og þarna með vísitöluna og það allt saman. En það þarf að gera betur en pólitíkin farin að hlusta meira á okkur heldur en gerði. Það kannski vegna þess að þeir sem að koma núna yfir í það að verða eldri borgarar að þeir kannski hafa aðra kröfur heldur en kannski þeir sem eru kannski 80-90 ára og hérna í dag að þeir kannski voru með minni kröfur en við þessi sem eru nýlega komin upp úr í eldri borgarar að við viljum meira og við viljum meira að þessi lusta á okkur.
0: Mm-hmm. Og þannig að þið eins og úrst að benda á þessi hópur hefur meiri kröfur, hann hefur svona kannski bara annan standart líka í því að lifa og lífverðin dugar kannski bara ekki til.
2: Það bara þannig og það sem að eins og ég sagði áðan að ég hef svo mikla áhyggjur líka núna að þessari verðbólgu og vöxtum og öllu þessu hækkandi verðlagi menn tala mikið um að á vinnumarkaðnum það er neyð vegna þess að fólk þarf að lágum launum en það eru 8-10,000 eldri borgara sem eru með tekjur lægri heldur en lægsti taxti sem eru á almenna vinnumarkaðnum. Þannig ég hef mikla áhyggjur af stöðu bara mjög margra eldri borgara í allir þessi dýrtir og þegar mataverðið er svona hátt og annað þannig að menn talum að þurfa að laga eitthvað sambandi vinnumarkaðin. Ég það þarf ekki síður að fara að huga að því að hvað þarf að gera til að hjálpa þeim verðsettu eldri borgurum.
0: Mm-hmm. Akkurat, Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur.
2: Já. Já, takk sem leiðis að hafa sambandið mig. Takk.

0: Bókmenntaganga með Rögnu Sigurðardóttur klukkan 18 frá Garðakirkju, Norræna félagið og menningi Garðabæ. Laugavegur 170 er komin í sölum, heklureitur.is. Milwaukee hátíðin í Reykjanesbæ er í dag, sjáumst á Fitjabraut 2, verkværa salan. Þú finnir fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Gummi hellur johanhelgi.is. Framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Steinsægir og sagarblöð vendel.is, tangarhöfða 1. Skartgripir frá Jens, haldorúsmiður.is, Glerártorgi.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
3: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
0: Garðurinn er ekki bara staður, hann er stund. Byrjaði hana hjá okkur, gróðrastuði mörg, stjörnungur og átján.
6: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaust stuð.
7: Ekki sækja með þeirri sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Íbúðaverð stóð í stað í apríl og er líklega óbreytt í maí. Samkvæmt nýrri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar. Seljendum sem lækka ásett verð á íbúðum sínum hefur fjölgað. Lögreglu yfirvöld í Austurríki hafa hafið rannsókn á tveimur einstaklingum sem grunaðir eru að hafa greitt háar fjárhæðir fyrir að skjóta fólk í svokölluðum leyniskyttu veiðiferðum í Sarajevo. Ítölsk yfirvöld eru einnig að rannsaka þátt Ítala í ferðunum. Þjóðaröryggis ráðherra Ísraels birti myndskeið á samfélagsmiðlinum X í gær sem sýndi tugi aðgerða sinna beitta harðræði. Stjórnvöld víðum heim hafa fordæmt meðferð Ísraels hers á 430 aðgerða sinnum. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
9: Morgunútvarpið á Rás 2.
10: Já, morgunútarfið á Rástöð býður góðan dag. Ef að þú varst að vakna það nóg framöndan hjá okkur, við ætlum að tala aðeins rasisma á Íslandi á eftir, við ætlum að fara og fjalla allt HM í fótbolta og svo eftir smá stund, þá ætlum við að velta fyrir okkur hvort að leiksaði fyrir börn séu aðgangstærð.

0: Jú, við ætlum að halda áfram hér í morgunútarfinu og við erum aðeins búin að vera að tala ekkert aðeins, við bara erum búin að taka þetta eiginlega allar 360 gráðar eins og þú myndir orðað allir.
1: Já.
0: Leiksvæði barna.
1: Já, við sko hófum leik þegar hérna bara fréttir af kofanum í Vesturbænum.
0: Já.
1: Sem voru þetta auðvitað sko miklu stærri frétt heldur en kofi í Vesturbænum.
0: Já, miklu stærri.
1: Sem var stóð til að rífa vegna þess að hann var ekki sagt, öryggisvotta leiktæki. Hann fær að standa, mm-hmm. en eftir situr bara mjög svona áhugaverð umræða sem að við líka tókum í síðustu viku bara leikvelli og tækifæri barna til að leika sér utan dyra.
0: Já, og við voru líka að tala sko áhættu versus hættu.
1: Já, til dæmis, bara eru svæðin of örygg en svo spurning bara að það náttúrulega viljum ekki slýsa gildur og þetta alls konar í þessu. Og við erum búin að fá til okkar hana aðalegði Erlu Kristjánsdóttur sem landslagsarkitekt og hefur mikla reynslu af hönnun á svona opnum svæðum og hefur svona skoðað hvernig leiksvæðin eru í, til dæmis bara í skipulagi sveitafélaga og hún hélt á dögunum verindi hönnun leiksvæða fyrir samtök garðyrkjustjóra sem að svona halda hann utan um þessi svæði og þar kom ýmislegt áhugavert fram. Ertu velkomin aðalegður?
2: Takk.
1: Hvað segir okkur sko, hvernig sjáuð þið fyrir, skoðum bara hvernig leiksvæði eru svona í skipulagi?
2: Það bara mjög misjamt hvernig þau eru sett fram í skipulagi.
1: Já.
2: Ef við skoðum aðalskipulög sveitafélagana, þá yfirleitt ekki hérna endilega sett fram stefna leiksvæði, en nema kannski þá í texta. Þannig að maður spyr sig.
1: Það er ekkit svona frá þeim hvernig þau eiga að vera? Já, engin krafa
2: Nei, ekki kannski efsta skipulagsstíginu, en að sjálfsögðu þegar við erum að vinna leiksvæði þá það yfirleitt fyrir hérna sveitafélög og við fáum alltaf einhverjum forsendur fyrir því sko. En varðandi staðarval og hvar við staðsetjum leiksvæðin, þá það kannski ekki það fyrsta sem sett fram í skipulagi. Mm. Þannig að stundum verða þetta svona kannski afgangsvæðin í skipulaginu og sem að kannski ekki nýtast fyrir byggingalóð í staðan fyrir að við byrjum þegar við erum að vinna skipulag að við horfum á hvar besta staðsítins leiksvæðið.
1: Já.
2: Því að auðvitað viljum við hafa leiksvæðin svona í góðum tengslum við umferðaflæðið, þá á ég þó helst við flæði gangandi og hjólandi hverfin eða bæina. Þannig að við viljum alltaf að hafa leiksvæði þar sem fólk eða þar sem fólk fer Og leiksvæði eiga ekkit bara að vera til þess að leika sér. Þau eru líka samkomustæðir. Þau eiga að vera fyrir alla.
1: Nákvæmlega.
2: Þannig að við þurfum einhvern veginn að ná að flétta saman sko Já, öllum hópum.
0: Já, þannig að þú talar það, þú veist, það einhverja forsendur á blaði hjá sveitafélögunum. Hvað áttu við með því? Þú veist, það bara, hver eru forsendur? Getur útskýrt það?
2: Forsendurnar, það í fyrsta lagi þá aðalskipulags áætlanir sem Já. Hérna ákveður hvar íbúða byggð og hvar græn svæði. Og svo kemur deiliskipulagið sem skipulagur og staðsetur hvar leiksvæðin eru. Og í mörgum deiliskipulegum þá kannski ekki gert ráð fyrir opinberum leiksvæðum, heldur sagt leiksvæði skulu vera innan lóðar og fjölbýlshúslóðum. En það kannski ekkit sem fylgir því eftir að þau séu og yfirleitt eru lóðirna bara það litlar að þau rúma af alla leiksvæði.
0: Já, þannig að svo það bara dálítil tilviljun síðan hvar leiksvæði enda bara á einhverjum afgangslóðum.
2: Já, það getur verið þannig og svo erum við náttúrulega líka með, hérna, við vorum náttúrulega með rólur og vegasalt svolt út allt á litlum svæðum, hérna,
0: Fyrir áður fyrr,
2: já, en hérna, við sjáum það að við viljum svona kannski stærri og öflugri svæði.
0: Já, sem að geta verið samkomustæður fyrir
2: fleiri,
0: já.
2: Þannig að það sé fyrir fleiri, en við skulum samt ekkert gera lítið úr þessum litlu svæðum, þau geta nýst líka sem bara svona afdrep og setsvæði og mættu gert að vera grænni sko. Og mér finnst líka umgjör leiksvæðana, skipta máli það að við séum að hérna hanna umhverfi sem okkur líður öllum vel í sem áhugavert fyrir alla ekki bara fyrir börn þetta þarf líka að vera áhugavert fyrir fólk sem ekki með börn
1: Já, og svo tala bara úlinga.
2: Og úlingana.
1: Sem að vilja hittast einhvers staðar.
2: Já, við erum stundum að pínlítið að gleyma þeim.
1: Já, svona, og kannski svona, eru kannski svolítið bara svolítið að úthýsa þeim að kæra sig um að þau sé að hanga hér og þar, sko. Ég veit ekki,
2: já,
1: það er kannski ekki á skipulags.
2: En hérna, svo eru náttúrulega skólalóðir og leikskólalóðir eru líka hluti af þessu batteri sem við köllum leiksvæði. Vegna að þetta eru svæði sem eru opin almenningi. Og það skiptir rosalega miklu máli að við séum að ná að skapa umhverfi sem getur verið sko, spennandi eða verið krefjandi frá sko, fyrsta bara aldurstigi og upp til úlingsárana. Þannig að það skiptir miklu máli við sem að búa til góð rými til þess að vera í með áskorunum.
0: Þú talar einmitt skólalóðirnar, nú var ég bara að labba í gegnum mitt hverfi í gær og var yndislegt veður og það var orðið áliðið dags og skólalóðin iðaði af lífi. Fólki, úrst á öllum aldri, náttúrulega fólk með lítil börn og svo voru stór börn og svona. Þurfum við kannski að einbeita okkur enn frekar að þeim því að lífi verist mest vera þar og svo kannski minna einmitt á hinum leiksvæðunum?
2: Við erum alveg duglega einbytt okkur af skólóðun og erum að gera vel þar miða við bara margar aðra þjóðir en kannski það sem okkur vantar meira inn á lóðirnar, það er græna umgjörðin.
0: Já.
2: Það er hérna gróðrinum hefur pínlítið verið útíst.
1: Það er svona, svona gummi og plast í staðinn.
2: Já, það er hérna náttúrulega viðhalsþátturinn sem hefur áhrif og þannig að við erum kannski mér finnst við ofta ekki vera að fá nægilega mikla
0: náttúru
2: og skemmtilega rýmismyndun og þá erum við kannski fann að tala um plássi sem við höfum fyrir lóðirnar.
1: Já.
2: Erum við að gefa þeim nægilega mikið pláss vegna þess að það hefur líka áhrif hérna inn í framtíðina þegar við erum að tala um viðhald og umhirðu þessar svæða og eins líka bara framkvæmdina ef við erum með lítið pláss þá erum við með miklu meiri harðafleti sem er þó dýrar í framkvæmd meðan ef við erum með mikið pláss, þá höfum við meiri möguleika á grasvæðum sem þola álag ef þau geta verið stærri. Þannig að þetta eru rosalega margi þættir sem þarf að hafa í huga.
1: Og er þetta ekki þessi þróun með sko með þessi grænusvæði? Eru við ekki svona, hvað þessi, eru ekki bara svo Norðurlöndum? Við erum að tala við fólk sem hefur verið bara í Danmörk og Svíþjóð og víðar og þau tala alltaf að séu svona bæði svona öðrisileiksvæði, kannski svolítið fjölbreyttari og jafnvel meira svona náttúrulegri svæði. Eru við ekki svolítið mikið í þessum gúmmímóttum og svoleiðis?
2: Jú, eða við höldum kannski náttúrulegu leiksvæðan, við erum meira með þau í jaðrinu, við erum hann með góð dæmi upp í Heiðmörk og Austurheiðum og upp í Gufunesi og Guðmundarlundi og svona,
1: það
2: sem við erum með náttúrulega, en hérna við erum kannski ekki duglega kannski að taka hann alveg inn í
1: borgina
2: eða hverfin og við megum ekki gleyma því að það er ekkit öll börn sem eiga foreldra sem fara með þau út fyrir bæjamörkin eða út í móa eða í skóaferðir þannig að þurfum pínlítið að fara að horfa á þetta sem meira lítilsum á líka.
0: Já, þetta er mjög góðu punktur af því að þú ert að tala með þessi jaðarsvæði, þetta er allt svæði sem þú þarft í rauninni að fara í ferðalag með barnið til þess að fara þangað.
2: Já, þannig að við erum alltaf að velta fyrir hvernig getum við eiginlega að dregi náttúruna meira inn í daglega umhverfið okkar og ég held að verði bara mikilvægara og mikilvægara eftir því sem byggðin þéttist og við verðum virkilega að passa upp á þessi grænu svæði okkar eins og bara Fossvogsdalinn, Kópavogsdalinn, Ægisíðuna, Elliðaárdalinn.
1: Er þetta kannski líka bara, ég veit ekki hvernig þetta er bara óvinsælt að breyta upp á því að taka frá græn svæði þegar þú sem bara sveitafélög og verktakar og jafnvel bara fólk sem vill búa ykkur stað vill hreinlega fá bara eins mikið byggingamagn og hægt er á þessa punta. Er þetta erfið bara þetta fyrir eins og landslagsarkitekt þetta að vilja fá þessi svæði bara undir innan gæslega bara grænsvæði, leiksvæði?
2: Já. Grænsvæði? Ég veit það ekki.
1: Nei.
2: En þetta snýst náttúrulega alltaf líka fjármagn. Hvað er sett í umhverfið og hvað við getum gert. Við erum alltaf að vinna undir einhverjum fjárhagsramma, sko.
1: Já.
2: Þannig að forsendurnar sem við fáum, við þurfum alltaf að taka tillit til þeirra.
1: Þetta kostar peninga en kannski á móti ef þú setur bara lóðun undir sko íbúð, þá færðu peninga.
2: Já, já. Já. Að við skulum, þurfum að ræða þetta aðeins við pólitíkina.
1: Já, bara pólitíkina. Já, já.
0: Við hljótum að þurfum að vera með eitthvað svona prinsip, bara eins og þið getur rétt ímyndað hvað lóð í Central Park með þið korta.
2: Já. Það er ekkit allt fengið kannski með byggingalóðum.
1: Nei.
2: Ég held að við þurfum að fara að meta í hérna græna hlutan og opna hlutan, kannski á sama hátt.
0: Heldur þú samt að við séum, eins og þetta segja, við séum að verða aðeins meðvitaðari þetta því að börn sem alast upp á minni svæðum og bara eða minni byggðalöðum og út á landi og svona þú stöð eru í góðum tengslu við náttúruna af því það náttúra allt í kring og svo leiðis og dreifbýli en heldur við séum að verða eitthvað aðeins meðvitaðar um þetta hérna í borginni eða munum við bara vaða áfram í þessu sem við erum að gera þetta og svo verður bara þetta orðið og seint að huga þessu
2: aldrei og seint en hérna Mér finnst pínu hættileg þróun að við séum til í að vera með leikskóla upp á þaki, þar sem við rauninni nærð engum kontakt við náttúruna. Því að það að vera með þakarða, þeir sjálfur sér geta verið fínir, en það rosalega erfitt að ná fram einhverju náttúrulegu svæði upp á þakarði. Yfirleitt burðaþólið þannig að við getum ekki verið að móta hóla eða að forma litlar brekkur inn á leikskólu sem í þakarði.
1: Já,
2: mér finnst það hættuleg þróun og því að ég held að það sé öllum holt að koma við jarðveg, koma við náttúrulegt efni
1: Já.
2: Eins og bara laufblöð og trjágreinar og börn, þau eru náttúrulega sérfræðingar í að leika sér og nota umhverfi til þess að leika sér í.
1: En ekki líka, hvar allir koma foreldrar inn í þetta? Við getum ímyndað mér að það, ég veit ekki hvernig þetta var þegar til þess að móttur fóru að taka yfir leikvillina hversu mikið það reyði því að sagt, fólk var þreytt á því að barnið var í skítuð fyrir haust þegar var sótt og hana,
2: þú færði öll við þorf
1: já, ég það ekki eins og ég dóttir mínur á leikskóla sem er svona mjög náttúrulega leikvillur og hann er bara drulla, þú veist og hún er bara skýtuð fyrir hausinn sækina þú veist, bara frábært, hún er bara í framan í sér og allt, en ég geta límyndað mér að þetta fari í töfutan á einhverjum
2: það gerir það alveg klálega og það eru náttúrulega bara þegar við erum að vinna að leikskólum og leikskólalóðum þá erum við mjög oft í samstarfi við náttúrulega leikskólastjórana
1: Já.
2: Og einhvern notendahóp og jafnvel foreldra líka
1: Já.
2: Og þetta náttúrulega mjög bara eins mismunandi viðhorf og við erum mörg sem við fáum
1: Já.
2: Það eins sko
1: Það mjög gaman að sækja hana og byrja því að smúla hana
2: Já, við vorum einmitt að tala það í vinnunni hjá mér að einu sinni ég held að megi ekkit á öllum leikskólum lengur smúla börn
1: Nú
2: eins og það nú skemmtilegt að vera í pollagallanum og fá slönguna
1: já,
2: á sig
1: já, bara,
2: en þá það ég held að það sé ekki bóði alls þar
1: þannig að það komið inn á þessu sem við erum að ekki að lega börnum að vera börn þetta bara krafan og þau bara fara í röð og þetta bara stuð sko, í lok dags að fá sprautun á sig sko.
2: Já, nei, þetta er ekki
1: okay.
2: Þetta er ekki bóði alls þar
0: aldrei má nú ekki neitt en já þetta er bara mjög áhugaverðar pælingar aðalegur það, við þurfum aðeins að fara að huga að þessu að taka grænu svæðin ég kannski bara ákveða fyrst hér að vera grænsvæði og leiksvæði já, og síðan skipulegi.
2: Já, út af því að hérna skiptir okkur öll máli veist, þegar við erum í útiveru að það sé skjól þó já. Að það sé ofsalega gott að upplifa vindin líka
1: já.
2: En þá viljum við að hafa svona, við viljum frekar staldra við í notalegu umhverfi
1: mm-hmm.
2: og við vitum það öll að grænt umhverfi hefur jákvæð áhrif á bara heilsuna.
1: Eins og segir, þetta er lýðhelsumál líka og þau hafa rosa mikið aðdráttarafl svona góð grænsvæði inn í hverfum fólk hópast bara að þetta er svoga til sín fólk.
2: Já, já, og ekki það er líka bara gott að horfa á þau.
1: Já, og það, já.
2: Þannig að það má heldur ekki vannmeta það að þú býrð í fjölbýlishúsi og horfir niður á grænsvæði.
1: Já.
2: Það hefur líka góð áhrif á andlega heilsu.
0: Við segjum bara allt væntir vel grænt þannig aðalegur Erla Kristjánsdóttir landlagsarkitekt. Takk fyrir að koma til okkar og ræða þessi mál við okkur og við ekki okkur bara aðeins til umhugsunar.
2: Bara takk fyrir.

0: Þetta er N.T. Jones, I don't understand. Ég að lesa hérna fréttin á rú.is. Fleiri seljendur lækka verð á íbúðum. Íbúðaverð stóð í stað í apríl og líklega óbreytt í maí samkvæmt nýrri skýrslu HMS og það segir hérna Fasteignamarkaðurinn rólegur og þetta nú reyndar eitthvað sem við vissum þráin. Hann búinn að vera mjög rólegur og ég, sko, hugur minn hjá seljendum og auðvitað líka hjá kaupendum því það allar keðjur að slitna.
1: Já, þetta rofnar allt, það engin nær saman.
0: Nei, það stó, það mikið það að seljendur sé að lækka ásett verða íbúðu sínum og þetta kemur allt saman fram í þessari nýju skýrslu og erfiðar að selja dýrar íbúðir en ódýrari og verst gengur að selja íbúðir í fjölbýli sem eru stærri en 120 fermetrar. Ha? Já. Þetta svona. Þú í stærri en 120?
1: Já.
0: Ertu í fjölbýli?
1: Nei, ég í.
0: Hvernig læti ég drýpur smjör að hverju strái þarna?
1: Ég veit að þetta svakalegt, sko. Við bara, ég fyrir að reka þjóna daginn, sko, það var að versta, sko, og bílstjóran. Þannig að það bara að sjá aðeins á þessu, sko.
0: Já, ég veit að þetta aðeins bara að sjá að þessu.
1: Já.
0: Sko, ég, þarna, einbílshús, það hvað ég að segja, þannig að það fannst ekki sann sem vinum enn daginn. Þetta náttúrulega svona, þetta auðlind sem takmörkuð. Þú ferð ekki að fá einbýlshús í dag, það ekki verið að fara að byggja einbýlshús, allavega ekki hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: Það bara í útkverfum einhvers staðar og risa villur.
0: Já, mögulega. En þú ert líka að vera millionaire til að geta byggt þér einbýlshús í dag.
1: Láttu mig þakka það.
0: En allavega, já, þetta eru rosalega fréttir, það allt rosa rólegt hérna enda hækka vexti bara og hækka, það svo gaman að því. Við ætlum að fara að tala hérna strax að lokum áttafréttum aðeins rasisma á Íslandi, hann því miður staðreynd, þannig að farið ekki neitt, svo það háa mig fótbolta líka hérna klukkan hálf nýju.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Bókmenntaganga með Rögnu Sigurðardóttur klukkan 18 frá Garðakirkju, Norræna félagið og menning í Garðabæ. Laugavegur 170 komin í sölum, heklureitur.is. Milwaukee hátíðin í Reykjanesbæ í dag, sjáumst á Fitjabraut 2, verkværa salan. Þú finnir fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Gummi hellur, johanhelgi.is. Framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Steinsægir og sagarblöð, vendel.is, tangarhöfða 1. Skartgripir frá Jens, haldorúsmiður.is, glerartorgi.

0: verður strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
8: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 20. annars mæ. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
11: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
12: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is.
13: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Formaður starfsgreinasambandsins segir stýrivaxtahækkun Seðlabankans mikil vonbrigði. Peningastefnunefnd hækkaði stýrivexti úr 7,5 í 7,75% í gær og vísaði til viðvarandi verðbólgu og aukinna verðbólguvæntinga. Vilhjálmur Birgisson segir að stéttarfélögin muni bregðast við bresti forsendur kjarasamninga í ágúst.
15: Þetta eru við á kolrangri lið frá því að við sömdum í mars 2024 þá var megin markmið þeirra kjarasamninga að skapa hér skilyrði fyrir lækkun vaxta og verðbólgu og það alveg ljóst að við erum í, að fara í þver öfu átt. Núna eru stýrivextinni konur upp í 7,75% og þar að leiðandi er þetta mikil vonbrigði.
14: Eru forsendur kjarasamninga þá brostnar?
15: Ég held að það líki alveg fyrir það náttúrulega forsendu ákvæði kjarasamningana með að við verðbólguna 4,7% í ágúst og meiri segja kemur fram í peningamálum í Seðlabankans að með að við stöðunni svo hún er í dag þá spáir Seðlabankina 70% líkur séu á að forsendu kjarasamninga muni bresta. Og þegar að það líkur fyrir að þá mun það bara komið hlut stéttarfélagana að taka ákvörðunum það, hvort að þau, hvernig við bregðast við því, þau geta sagt upp samningunum og svo frávís eða leita leiða til að reyna að bæta þeim sem að höllustu fæti standa það tjón sem að það hefur orðið fyrir.
14: Sagði Vilhjálmur Birgisson í viðtali við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur. Lögreglu yfirvöld í Austurríki hafa hafið rannsókn á tveimur einstaklingum sem grunaðir eru að hafa greitt háar fjárhæðir fyrir að skjóta fólk í svokölluðum leyniskyttu veiðiferðum í Sarajevo. Ítölsk yfirvöld eru einnig að rannsaka þátt Ítala í ferðunum.
16: Dagblaðið The Times greinir frá því að rannsókn beinist að einstaklingi sem sé austurísku ríkisborgari og öðrum hvers þjóðerni hefur ekki verið gefið upp. Í umsátrinu borgina á árunum 1992 til 1995 heldu leyniskyttur til

0: til í hæðunum fyrir ofan Sarajevo og skutu á almenna borgara, menn, konur og börn. 14.000 almennir borgarar voru drepnir í umsátrinu Sarajevo. Í bókinni Pay and Shoot sem kom út í apríl og eftir króatíska blaðamanninn Domagoj Margetic kom fram að austurríkismaður væri einn af leyniskyttunum. Þá tóku einni breskar, franskar, spænskar, rússneskar og þýskar leyniskyttur þátt í þessum veiðuferðum. Alma Sadik, fyrrum dómsmálaráðherra og nú þingmaður fyrir græningja á austuríska þinginu, kallaði eftir því að rannsóknirði hafin á málinu. Sadik fætt í Bosníu. Hún sagði ásakanirnar vera stríðsglæpi sem yrði að rannsaka og draga þyrti gerendur til ábyrðar. Tilhugsunin að fólk hafi verið tilbúið til að drepa almenna borgara og börn fyrir peninga sé óbærileg. Ítölsk yfirvöld hafa einni hafið rannsókn og þætti Ítala í þessum veiðifærðum eftir að ítalski blaðamarun Ezio Gavazzeni gaf út bókina The Weekend Snipers leyniskyttu ferðinar og þáttöku Ítala í þeim.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Forseti Litáen segir varnarkerfi landsins hafa virkað sem skildi í gærmorgun eftir að dróni fór inn í lofthelgi ríkisins frá Belarus og stemdi átt að höfuborginni Vilnius. Hættuboð voru gefin út til almennings að koma sér í skjól, flugi alþjóðaflugvöllin var frestað og lestarferðir stöðvöðust.
2: Ši karta galima konstatuoti kad suveikė perspėjimo sistema.
1: Kerfið virkaði að þessu sinni, segir Gítana Snáseta, atvikið hafi verið góð lexía sem hafi lokið án alvarlegra afleiðinga. Og hér var að byrjast ný frétt, áhöfn björgunarskipsins Húnabjargar kom skipstjóra á trillu til bjargar eftir að eldur kviknaði í vélarúmi bátsins. Skipstjórinn óskaði eftir aðstoðum klukkan 4 í nótt og þá var hann búinn að slökkva eldinn en vélin var eðli málsins samkvæmt ónothæf. Húnabjörg var því boðuð út á næst hæsta forgangi og lagði úr höfn á Skagaströnd rétt upp úr 4:30 og var kominn að bátnum upp úr klukkan 5. Taug var komið í bátinn og handtekinn í tog, Húnabjörgin og trillan komu í höfn klukkan 6 í morgun. Veður norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, þoku súld eða lítilsháttar rigning norðaustanlands annars þurft að mestu, hiti 4-15 stig. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Já, morgunútarfið heldur áfram en Jón Þorsteinn Sigursson stjórnsýslu fræðingur birti í gær pistil á Facebook rasisma sem að Lana eiginkona hans var fyrir á dögurum þegar maður hreinlega öskra á hana og sagði hann að hýpja sig úr landi Jón sagði að slík orðið er ekki til á einum degi heldur vaxi í jarðvegi þar sem að sífellt ekki við skýðin að sumt fólk þurfa að sanna tilveru rétt sinn aftur og aftur þótt þeir vinni, elski alveg börn og leggja sitt að mörgum eins og aðrir. Þetta eru þetta Já, þróun sem maður hefur tekið eftir og Jón Þorsteinn komið til okkar, veltu velkominn Jón.
5: Takk fyrir það.
4: Pistillinn hefur vakið mikla athygli, geturðu kannski aðeins svona sagt okkur frá svona, hvað var til þess að þú skrifar þessi orð á blað?
5: Herðu við Lana, kona mín, vorum á leiðinni að kjósta að fara að kjósa og hún í fyrsta skipti og hérna við svona búum við ekkert mjög langt frá kjósta þannig að við svona ákvaðum að skokka þetta og ég var að útskýra fyrir henni hvernig nætt að kjósa og útskýra þessa mismunandi flóru flokka sem við höfum hérna í Reykjavík þannig að hérna þessi ágæti herramaður hann svona heyrði til okkar og að því að við töluðum ensku að þá leiðan sér að vera frekar svona fájút í okkur og mín fyrstu viðbröð var náttúrulega reiði og pyrringur og svona alls konar orða skak við þennan ágæta mann og svo fór ég heim og þá var lyklaborðið fyrir áreiti mínu en svo beið ég aðeins og lét svona aðeins lasið yfir og fór að hugsa þetta betur og þá út frá svona þessum fræðum sem ég hef lært og þeir vinnu sem ég hef verið að sinna þess að maður hefur verið málsvari og verið að vinna fyrir svona minnur hlutahópa
4: Já.
5: Og þá hugsaði maður, sko, hvað ef þessi maður kæmist til valda? Hvernig myndi hann banna okkur í kjósa?
4: Einmitt.
5: Og svo fór maður svona velta þessu dýpra fyrir sér út frá bara líka upplöðum konuna minna sem var vond og hún spyr mér oft af hverju samfélagi er svona. Þetta er ekki til fyrsta skipti sem við lendum í svona.
4: Nei.
5: Og þú veist, er samfélagi virkilega svona vond? Og það er svona, já, tilfinningin þannig að út frá því komu þessi orð að velta fyrir sér samfélaginu en ekki þögninni sko því að það var einfaldasta leiðin bara að fara að kjósa og fara svo heim og segja djóðisins villisíku að þetta
4: Já, og ræða ekki meir.
5: Já,
4: bara... En, já, og þú talar eins og setur svona í, já, svona fyrir svona pistilina, þegar þögnin verður skjóla, svona þetta þrýfst í þögninni ef maður kýs bara að líta í hináttina og ef samfélagi kýs að gera það, þá þetta bara getur svona grasserað.
5: Já, það kom setning eftir að ég byrti þessa grein til mín sem svona var kannski hérna úr bókinni Býr Íslendingur hér. Og það bók Leifs Müller sem hérna lendi í útrýmingarbúðunum á sínu tíma og ég hef lesið og hún gefur mér þessa mynd sko, þú veist, ef ég tala ekki ef að ég ger ekki þetta, þá gæti ég bara orðið næstur.
4: Já, einmitt, það einmitt. Og þetta ekki, þú veist, þetta er þróun sem að við erum að taka eftir, þetta er að færast í aukana.
5: Já, og fólk verður svona, hvað við segja, verður örugara í því að segja þetta, ég var nú bara í heita pottunum í morgun og þar kom þessi skoðun, já ég fenn nú ekki vesturbæjarlaugin allir það sem ekki útlendingu þar.
4: Einmitt.
5: Og hérna, svona þessi setning og svo veltum að fyrir sér, þú veist að ég heyrði nú bara einhvern segja í gæra að það verði alltaf fyrir sér að búa til ykkur svona öryggishópa í sundlögum til þess að tryggja það að útlendingar verði ekki áreita fólk.
6: Hvers vegna ættu útlendingar að vera áreita fólk í svindlug?
5: Ég veit ekki, þetta er akkurat það sem ég velti fyrir mér sko.
6: Já. En eins og þú segir með því þessu mikið útlendingu þar, þetta er nú bara setning sem maður heyrir í annað hvernig Íslending segja það, við þurfum kannski að taka okkur á að breyta viðhorfi.
5: Já, við þurfum að líta á fólkið eins og kona mín, þetta, hún er svona kreatív listamaður og vill vera sýnileg en færða svolítið því að hún talar ekki nógu góð íslensku, hún talar íslensku og þá verður hún hrædd að tala íslenskuna og vill freka tala ensku af því að það viðurkenndara og þá verður hún meiri útlendingu og meira svona ítti hliðar og hérna og maður finnur þetta sko bara í því sem hún er að starfa var eins og til dæmis hún starfaði lengi vel í Sundhöll Reykjavíkur og það var svona ítt við henni af því að hún var af erlendu bergi brotin.
6: Já, þú meina þá hún bara upplifði já, það rasismið að vera tala niður til hennar eða einhvern veginn hún var einhvern annars flokks.
5: Já, bara þú veist, reglulegt samtal þar þú veist að hérna hendi henni hangklæði af því að hún var að benda fólki á að fara í sturtu af því að það reglur í sundlauginu og á að fylgja reglunum og ef að einhver Íslendingur hefði sagt það sama það fengið sömu meðferð sko mm-hmm. þú veist ekkit hvernig nokkar hefðir eru hérna á Íslandi þú veist þetta voru setningar sem maður heyrði stundum þegar maður var í kringum hana sko
6: Já.
5: Þannig að þú veist hún upplifir þessa svona hvað við segja, við rítið hliðar.
6: Já, sem að lítur að vera ömurlegt að horfa upp á bara einhvern sína upplifa það þannig.
5: Já, ég meina það alveg rosalega erfitt þegar hún kemur grátandi heim og hefur upplifað eitthvað svona rasisma eða svona bara útskofun úr samfélaginu.
6: Og er það algengt?
5: Það gerist reglulega, já.
6: Já.
5: Það bara, já, við tökum þetta samtal og við förum yfir þetta og ég reyni svona að segja sko, þetta sem mitt ég reyni að draga fram að eigi ekki að vera, það er þögnin sko. Skulum bara leifa fólkin að vera eins og það er og láta það ekki færi pyrrnir á okkur sko.
6: Ekki láta aðra hafa áhrif á okkur.
5: Já, bara þetta er svona setningin sem við reynum að vinna eftir en eins og ég segi á lögadaginn þá svona upplifði ég það, ég get ekki lengur bara þagað og svona að þú veist, annarkvort þyrfti ég að vera bara mjög pyrrað reiður og fara í manninn og segja við hann, hérna er ég að hringja lögregluna og þá er ég kannski bara komin á eitthvað sama stað og reiði maðurinn einhver stranna staðar.
4: Þannig að
5: farin að ásaka þennan og hinn fyrir það að vera með þess og hinn að skoðun eða sín í staðan fyrir það bara að segja, einhver þarf að bera ábyrð á svo og í þessu tilfelli finnst mér sem þetta samfélagið og þá hinn er pólitísku flokka sem eru á þessum sviðum þurfa að bera ábyrð á ofbeldinu eða rasismannu sem verið er að svona rækta í garðunum heima sko.
4: Já, akkurat. Og lýsir í pislunum að ef að þessi viðhorf grassir að þá hreinlega bara óttastu að þetta svona farið upp í svona þetta yfirvald að jafnvel bara lögreglu eða annað að þetta svona smitist þangað og það er náttúrulega er þið hræðilegt.
5: Já, já, og náttúrulega bara stjórnsýslan er mitt fag og þá verður maður að velta fyrir sér sko hæfi einstaklinga til að taka ákvarðanir.
4: Já.
5: Þú veist, já. Er ég að taka ákvarðan af því að mín skoðun er svo að það er engir útlendingar að vera á Íslandi eða þú þú veist, og þá ætti ég að vinna mínar ákvarðanir þannig að því að hluti af stjórnsýslur ákvarðun alltaf matskend, það bara mitt mat á hlutunum.
6: Sko, þú skrifar hérna að ég velti því líka fyrir mér hvernig ég að treysta ákvörnum nefnda borgarna þegar það að fellum þjónustu sem erti konuna mína, börni mín og aðra íbúa af erlendum uppruna ef að flokkur sem að á þar fulltrú að tala ekki skýrt gegn andúð af þessu tagi. Þegar þetta er auðvitað bara þegar þú ert að upplifa þegar það upplifa þegar rasisma, langar ykkur aldrei að bara pakka saman og fara eða?
5: Jú, við höfum oft talað það. Og við höfum oft rætt bara það, þú veist, að það best bara að búa ykkur stað það sem er svona fjölþjóðlegra samfélag, sko.
6: Já.
5: Það sem við tínust í samfélaginu erum ekki svona stór hluti af því eins og Íslandi.
6: Já.
5: Það sem við getum bara verið við sjálf.
4: Einmitt.
5: Og þá hérna, þú veist, komið pjómyndir, sko, þú veist, getur við búið í Þýskalandi eða Bretlandi eða, þú veist, ykkur stað það sem svona þessi vettvangur er svo stór að það tekur enginn eftir okkur.
6: Já, þetta hlýtur að vera fárónlegt að þurfa að hugsa þetta svona.
5: Ég fyrir listamenn eins og kona mín þá er það ennþá fárónlega, sko. Af því að hún þrýst á athygli.
4: Já.
5: Hún er tónlistamaður, hún vill að lögin sín heyrist, hún vill að tónlistin.
6: Hún vill standa út
4: og vera áberandi.
5: Vera áberandi, já. Þannig að það er líka þetta, þú veist, að vera með, þú veist, eins og ég segi oft vini mín að hún er með fjórar háskólagráður í tónlist, sko, hún er mikil sérfræðingur í því tónlistasögu, píanó og leik og allt þetta. En af því að hún er, þú veist, útlendingur, þá á hún meiri hættu og þetta er bara þekkt í Evrópu og Ísveða að verandi ákunni þjóðurni að þá hérna bara færði ekki tækifæri.
6: En eins og að þú tala hérna börnin, hvernig útskýrir maður svona fyrir börnunum sínum?
5: Já, þetta góð spurning. Ég er á engin börn ennþá.
6: Nei.
5: Þannig að ég ekki komin á þennan leið, þennan stað að geta útskýrt þetta fyrir börnunum mínum.
6: En... Þannig að þú ert væntanlega að hugsa bara að ætla ég að vera hér og þurfa að gera það í dag.
5: Já, og þá líka bara, þú veist, þegar barnið mitt kemur heim úr skólanum og segir þetta, er ég bara hálfur Íslendingur? Hvernig á ég að takast á við það?
6: Já, og þú getur ímyndaður hversu mörg börn eru í þeirri stöðu?
5: Algjörlega, og hef alveg fengið þá sín frá foreldrum vinum okkar sem segja sko að þú veist að þau fengu ekki að leik í dag því að þau voru, þú veist, frá þessu landi.
4: Já. Þú talar líka að það sé svona orðið svona þægilega fyrir fólk að viðræða sér viðhorf og tala líka um ábyrð stjórnmálaflokkana. Er þetta ekki samofið? Er ekki orðræða ákveðina stjórnmálamanna og flokka sem gefur fólki innan gæðslega bara leyfi til að tala svona við annað fólk?
5: Jú, ég held að sko við verðum eins og bara takk fyrir að taka hérna á móti mér hérna, það er til þess að við ekki athygla á þessu meira og leiða mér að tala um þetta.
4: Já.
5: Það skiptir máli og það skiptir máli líka fyrir stjórnmálaflokka og bara fjölmiðl og aðra að vera á móti þessu, að þú veist, þetta er ekki skoðun, þú veist, þetta er bara, við erum að draga úr mennskunni.
4: Já.
5: Þú veist, við erum að lyfta upp fólkinu sem er að koma hingað og vill fá að bæta við samfélagið.
4: Já.
5: Þú veist, eins og, þú veist, þú getur nefnt dæmið að vinum mínan Feris sem er hérna var skólastjóri á Austurlandi í tónlistaskólanum.
4: Já.
5: Hann kemur hérna sem ungu maður og svo þegar hann fer að það var búin að stopna fjölda kóra, hann er organisti við marga kirkjur, hann er búin að bæta tónlistalífið á Austurlandi og hérna, og svo kemur hérna til Reykjavíkur og fyrir að starfa sem organisti við Vítaneskirkju og stýra háskólakórnum og bætir við tónlistarlíf Íslendinga og er þekktur meðal Íslendinga sem svona kórstjórinn og svona maðurinn sem rettaði öllu í Ungverjalandi, sko.
4: Auðga menningu okkar með því að koma með sína.
5: Já. Skona mín til dæmis bendir oft á það að hún lærði píanoleik hjá hérna nemendum sem hefur lært af nemendum Rachmaninoff.
4: Já.
5: Veist, og hefur þessa sterku tengingu við þessa svona stóru kalla sem gefa okkur tónlist að þetta í dag, sko.
6: Mm-hmm. Þannig að við eigum að taka þessu fagnandi og taka vel á móti.
5: Já, þetta bætir svo mikið við okkur.
4: Já.
5: Við erum bara ríkari og svona já, gefur okkur, þú veist, marga góða kosti sem við kannski höfum ekki. Og ég er nú stundum sagt, sko, þegar ég var að ferðast með útlendingum landið, að Guðríður Þorbjarnardóttir, hún ferðast einhvern tíma til Róms.
6: Já, já.
5: Og hérna hitti þar menn og páa á fleiri og ég segi stundum að hún hafi kennt ítölum að búa til pítsuna af því að orðið pizza eitthvað hérna í kringum 1000 þannig að hérna og þar er leiðandi af því að flatbröð miklu eldra orð og við byggum til flatbröð með þorramat og svo var hún að kenna hérna, mönnum á Napoli að búa til svona þorrapítsu og út frá því kom orðið pizza og þetta náttúrulega þeir gerðu þetta bara sínu
4: já, já.
5: Nú er pizza þekkt sem ítalskur þjóðaréttur frá Napoli þannig að þetta ekki bara bæta lífið
4: Nákvæmlega
6: Ég myndi segja það Jón Þorsteinn Sigurðsson, stjórnsýslufræðingur Takk kærlega fyrir að koma til okkar og takk fyrir að skrifa þetta og bara tala þetta
5: Það bara takk svo mjög
6: Við viljum ekki rasisma á Íslandi
5: Alls ekki, takk fyrir þetta
6: Takk fyrir

0: brjálega að gera hér þetta ráin það alltaf svona svona þetta hinum með borðið að stilla hérna og gera og græja
1: það þarf að gera og græja
0: það þarf að gera og græja hérna í sljóðu
2: allt og stutt löfi
1: það eru kunnar skatturinn byrtir álagling í dag
0: nei,
1: Jú.
0: Í alvörinni sko og það svo það fyrsta sem að þarf annarkvort að byrja að borga eða færborg
1: Já, nú kemur í ljós sko hvort að þessi bráðabera útrunningur sem við fengum þegar við skiluðum inn hvort hann standist Já, það ekki?
0: Já, ég alltaf svo stressuð
1: sko. Ertu stressuð? Og varstu, já, ég ætti ekki að fara að spura hvað
0: Nei, sko, ég bara tala maður alltaf einhvern veginn svona maður að krossa fingur að fá eitthvað
1: Já, einmitt
0: Tilbaka
1: Ég var einu sinni hérna verktaki mínum yngri árum
0: Já
1: og, Og þá var ég með allt niður mig.
0: Það getur verið flókið að vera verið ekki.
1: Já, og ef maður einhvern veginn, ef að lífið bara einhvern veginn sko svona snýst bara svolítið svona næstu helgi.
0: Já.
1: Þú veist, ekki, þú veist ekki að horfa mikið lengi fram í tíman að það.
0: Varstu þá ekki búin að bara svona áætla á þig einhver laun í hverju mánuði sem var svona skildi skassins og svo þurftur auðvitað kom oft eitthvað svona milli?
1: Ég bara fekk eitthvað lagt inn á mig og það var bara notað.
0: Já, bara notað.
1: Já, og svo hérna, svo fæk ég náttúrulega bara, svo bara hringdi skatturinn og lífir í sjóðirnir og maður þetta að gera þetta saman upp.
0: Já.
2: Borgaðir engin, enga skatta, engin lífis og þeirna launatengt gjöld og tryggingagjöld.
1: Ég borgaði það á endanum.
0: Já,
1: á endanum. En það kom í hérna, það kom í svona, hvað ég segja, kom svona pakki.
0: Já, ég þurfti einmitt að læra þetta líka unga því að í einmitt þessum útastbransa og maður hefur unni á hverju einustu pizza útastu á Íslandi, þar sem að, jú, ímist fekk maður borgað í pizzum, en stundum pening, eða eiginlega bara pening og þetta.
1: Já, já.
0: En það var verktakar og þá þurfti maður að fullalda svolítið fljótt að svona áætla á sig, heyrðu, þetta eru föstu launin mín.
1: Taka frá.
0: Já, þetta eru föstu launin mín og bara greiða skatta því mánaðarlega, vó gott.
1: Já.
0: Og kemur þetta ekki allt í baki á þeir.
1: Nei, þetta kom allt í baki á mér.
0: Elsku, allir minni. Þú þart nú að gefa ágjör því núna, þú bara í örugu skjóli ríkismiðilsins.
1: Já, já. Og þetta var allt gert upp, við skulum hafa það á hreinu, þetta var allt saman gert upp.
0: Já, já, þú skuldar ekki krónu.
1: Nei, það verður ekki hægt að saka mig það.
0: Já, við ætlum að fara að hleypa þranni í það að setja sig í samband við hann Jóhann sem að er einhverstaðarstattur og allar ræði við okkur HM í knattspyrnu, þannig ef við ekki að fá eitt lag þráum bara Jó. Núna fyrir frétta yfirlit.

0: Útskriftargjöfina ferðu í safnverslun Listasafns Reykjavíkur og Kjarvalsstöðum, Ásmundarsafni og Hafnarhúsi. Þegar sólin lætur sjá sig, muni sólarvörnina Krabbameinsfélagið. Milwaukee hátíðin í Reykjavíkurbæ er í dag, sjáumst á Fitjabraut 2 verkfærasalan. Hamborgarabúlan, hamborgarabúlla Tómasar. Brönns, Norðurbakkin, Hafnarfirði. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Múpró festingar og festingakerfi, loftor af tæki. Hjá Hrafnildi, hersens dagar, hjá Hrafnildi. KPG, mótelsmíði, handsmíðaði skarkgripir, haldorúsmiður.is, Glerártorgi.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Nýr MGS6, rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröða.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Gas fyrir grillið. Smelt og skrúfað. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Vörulína sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er komin í sölu.
9: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
11: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
13: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
14: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
15: Tímareimaskipti. Nikolai Bifræðastillingar. Nikki.is.
16: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
17: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
18: Sonax bílahreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
19: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
11: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Formaður starfsgreinasambandsins segir stýrivaxtahækkun Seðlabankans mikil vonbrigði. Stéttarfélögin muni bregðast við bresti forsendur kjarasamninga í ágúst. Peningastefnunefnd hækkaði stýrivext í gær og vísaði til viðvarandi verðbólgu og aukina verðbólguvæntinga. Íbúðaverð stóð í stað í apríl og er líklega óbreytt í maí samkvæmt nýrri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar. Seljendum sem lækka ásett verð á íbúðum sínum hefur fjölgað. Lögreglu yfirvöld í Austurríki hafa hafið rannsókn á tveimur mönnum sem grunaðir eru að hafa greitt háar fjárhæðir fyrir að skjóta fólk í svokölluðum leyniskyttu veiðiferðum í Sarajevo á 10. áratug síðustu aldar. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
8: Morgunútvarpið fylgir þér inn í daginn á Rás 2.
20: Gunna, nú er sko HM í fótbolta handan við hornið.
21: Já, ég get alveg við kennt það að ég er spennt.
20: Þú er spennt?
21: Já.
20: Og sko mótið fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó sem því að það gæti alveg orðið svolítið svona Geta lorðið pínu krefjandi fyrir okkur hér á Íslandi svona að fylgjast með þessu.
21: Já, það bara klukkunni.
20: Já, það varð einhverjir leikir á nóttunum til dæmis. Og svo þetta risa stórt mót. Það eru 48 lið sem að í fyrsta skipti held ég.
21: Jú, það í fyrsta skipti, það búið fjölga.
20: Við erum komin í samband við Kaupmannahöfn. Þar hann Jóhann Páll Ástvaldsson úr íþróttadeildin okkar. Vertu velkominn á línuna, Jóhann. Ertu þarna hjá okkur? Góðan daginn.
22: Já, halló.
20: Hvernig, sko, byrjum bara á köpinn, ef við horfir út um gluggann, hvernig lítur hún út í dag?
22: Himinn blár, sólin skín, lífið gott, sko.
20: Já, það bara svo hér, það bara svo hér, ok.
21: Já, það bara svo hér.
20: Hvað segir okkur þetta mót? Hvað segir okkur þetta mót? Þetta að hefjast bara núna, hvað, 10. 12.
22: Já, við erum að fara í gang, þetta bara núna 11. júni, þá fyrir við að stað til 19. júli.
20: Já, þetta rúmur mánuður.
22: Já, þetta eins og þið segja, þetta stækt í sögunni, þetta mikið af svona, við skulum bara segja það, Ísland með bestu leiktími í Evrópu. Það svona einfald útgáðan á sögunni.
20: Eru við?
22: Já.
20: Sérst, hentar þetta okkur best?
22: Já, í rauninni, það sem að við erum bara svona, hittum við svona á eitthvað svona, ef við slettum smá svona sweet spot, við erum svona akkurat í glöfu og hérna, leikinn er okkur byrja klukkan 4 á daginn og er alveg til 4 á nóttu. En það er ekkert svo margi nætuleiki, þannig að ég myndi segja að við séum í ágætis fótboltamálum í sumar, sko.
20: Ok, þannig að erum við að fá leiki, verða bara leiki bak í bak frá 4 á daginn fram á nótt? Er það að segja með það?
22: Svona nánast, ég meina það eru náttúrulega fullt af náttröfnum til og það er til svona ákveðin þrenna, það eru 3 leiki sem byrja klukkan 4 á nótt til nóttu og menn geta tekið þá ástæðlegu Tyrkland klukkan 4, Austurríki Jórdaníu klukkan 4 og Túnis Japan klukkan 4 ef þú klárar það, þá kalla ég góðan sko
21: Já, þá ertu, þetta þú svolítið sjúkur eða þú ætlar að baka til 4 taka leikinn og með þessum liðum
22: Einmitt sko, en svona algengasta leiktími fyrir okkur klukkan 7 kvöldi til
20: Já.
22: Englendingar spilar klukkan að kvöldi til Þýskaland spilar að kvöldi til Brasilia svona 10 og miðnætti þannig að þetta svona ágætislending og svo náttúrulega í fyrsta skipti 32 liða úrslit sem svona áhugavert af því að liðu náttúrulega fjölga og þau eru öll bara mjög góðan tíma það eru 29 nættuleikir í heildina sem leiki sem hefðast eftir mjönetti á Íslandi en það eru bara 5 þegar 30 tekkjalið úrslinn hefðast
20: okay.
22: Þannig að svona, ég held þessi ágætislending
20: Já, þannig að þetta hendar okkur bara þannig að ef að sumari fer í skrúuna veðurlega síðan þá höfum við allan að þetta
21: Já
22: Klálega, og náttúrulega miðnættur sólin góða, hún vinnur með okkur líka
21: Já, en eins og þú segir, þetta eru nætuleikirnir eru þegar er verið að vingsa úr vestu liðin en þegar við erum komin í 32 leiðu úrslitin, þá er þetta strax voru miklu betra
22: Já, svona einfalt útgæfan þannig og ég meina eins og úrslitaleikir og undurúrslitaleikir eru klukkan 7 kvöldi til þannig að við ættum bara að vera nokkuð brött, sko, veistu Og fólk náttúrulega mikið að tala ég meina, heyrðu, hérna, það Kúrasá og Haiti og Úsbekistan og Jórdaní og svona, en svona hefur líka háum alltaf verið, ég meina, það var Íran Angola á háum 2006 og Panama Tunis á háum 2018, ég man ekki hvernig þessi leiki fóru, sko, ég varst að fólk sem var sá þá munið, en það er alltaf svo mikið undir á háumleikjum og það er svona gerir þetta áhugavert og Það svona getur nú verið eitthvað gull á nóttunni til.
21: Já, okay. Sko, þegar þú ert að þylja upp öll þessi ríki, þá bara svona krauma reiðin innra með mér og ég hugsa af hverju eru við ekki þarna? Þú varst bara að þylja upp lönd sem ég vissi að alla væri til.
22: Það nefnilega svolítið heila máli í þessu, sko. Þannig að, sko, góðu fréttina þar eru það að þetta er náttúrulega búið að gefa greiðara leið fyrir okkur upp að framhaldið.
20: Þannig að fjölga sér liðum.
22: Einmitt. Þannig að svona, þeim eru ekkert að fara fækki brá, þannig að Ísland er allan með aðeins greiðra leiðin, en sko ef við tölum líka bara mannamál, þá eru sko 22,7% af löndum sem eru með fótboltasamband verða á mótinu.
21: Já.
22: Þannig að það er alveg heill hellingur, sko, en ég meina að það eru svona þjóður svo Vanuatu, þeir eru nú aldrei að fara að spila á HM líklega, en þetta eru, tökum við þjóður svo Kúrasá, þetta eru rauninni sjelið Hollands, þeir eru mættir að móti fyrir skipti og við ættum í rauninni með réttu að hata liðið, sko.
20: Býttu, Kúrasá, er Kúrasá með?
22: Curaçao komst inn svo mikla og góða þjóð þau, við ættum raunin að hata þá og þau, af því að þau slóu með okkur þeir eru fámennasta þjóð sögunar til að komast á móti rétt undir 160.000 manns þannig að svona, það er svona gott term komið núna í gang sem hate watch það að segja að haturs áhorf og ég held að Íslendingar rétt að haturs horfa á Curaçao í sumar sko.
21: Já, sko Curaçao, þetta er bara lítil eiga, er það ekki? Pínu lítil eiga
22: og eins og ég segi sko
21: er hún í Karíbahafi, hvað er þetta?
22: Já, þeir komist þetta gegnum Mið-Ameríku og Norður-Ameríku keppnina og bara einmitt pínu lítil eiga og það er engin leikmaður sem að spilar í heimanandun þetta er þetta svona meira svona ekki alveg bjelið Holland, þetta er svona sjelið Holland þetta er svona náungandi sem er yngri landsleiki fyrir Holland og sá bara gott ævintýri
20: Þau eru líka litlu, þau eru aðeins fleiri heldur en sko bara hennar Reykjavík þannig að þetta er pínu eins og ef að Káur kemist á háum
21: Já, ég samt búin að ég búin að fletta þessu hérna upp ég hef ekkert á móti að fara til Curaçao með að við þess að ég að sjá hérna strendurnar og bláa hafið þetta er mjög fallegt land
20: Já, við ætlum ekkert að fara að tala illa Curaçao við erum bara lítil í okkur gagnvært þessu að vera ekki með það er það sem að brjótast fram hérna sko.
21: Já Þetta rosalegt og það er 30 stig hiti akkurat núna líka.
20: Þetta ekki. Jóhann, hvað segir okkur annað? Þarna, það búið að vera mikið tala þetta mót. Þarna, bara pólitíkina. Eins og bara Trumparinn mikið búin að tjá sig með þetta. Hún vist mið að verið hátt til dæmis. Hann líka verið að hóta því bara einhvern veginn að vera að færa leiki úr demokrataborgum yfir í republikanaborgir og það svona, það ýmislegt búið að vera að tala með þetta. Er eitthvað að þessu að fara að raungerast?
22: Það nefnilega ansi góð spurning, hann alltaf hefur talað þetta síðu like 104 Super Bowls, eins og 104 ofurskáli sem að fara að koma upp alltaf ekki.
20: Já, hver einstu leikur sé ofurskál?
22: Já, en sko ef við pælum líka bara í hlut FIFA og af hverju FIFA eru svona mikið einmitt að involvera pólitikin í þetta, þá hef ég lengi haldið fram að Infantino og forsetar FIFA lítir henni bara á FIFA sem ríki, þeir líta það stort á sig þetta sér að alþjóða knattspyrnu sambandið og þeir eru búin að hérna, Infantino, forsetar FIFA er búin að takast að involvera pólitikin á alls konar máta og gefa Trump fríðarvelun FIFA til dæmis og svo bara við ykkur setna ráðast bandaríkjum með bara á Íran sko þannig að hérna
20: Vist, hann bjóð
22: sko.
20: Til friðarvelun til þess að afhenda Trump þannig að einmitt eins og segir að líta sig sinna ríki hann er í bara komin í einhver svona milli ríkja pólitík
22: Já, það er bara klálega þannig og það er einhvern veginn svona skref sem að þeir eru að taka FIFA þeir vilja einhvern veginn svona gera sem er að gildandi í staðins fyrir þess að pæla bara í fótboltanum skilji hvað er að fara
20: Já
22: hann að þú veist, hún mun alltaf pólitíkin mun klálega svífa yfir vötnum hann að sama hvað og ég menna gott dæmi, þú veist, þá eru Egyptar og Íranar að fara að mætast í leik sem að hittir akkurat á svo það gay pride helgi og þú veist, þær þjóðir raunni settu svo móti því að leikurinn eru sérstaklega svona LBGTQ plus leikur sko.
20: Já, þannig að svona,
22: það er alls konar svona pólitískar sögulínur fljúandi yfir sko.
20: Og Íran sko, var ekki Trumparinn líka eitthvað svona gefið skín að hreinlega bara Íran ekki með því menna, eins og kom fram hér að þá hefur aldrei það hefur aldrei verið fara fram háum það sem að gestgjafin er bara að ráðast á eitt af liðunum sem að keppa eða eitt af inn á þjóðunum sem að taka þátt
22: Einmitt sko, þetta er mjög skringileg staða sem virðist svona vera leysast og svona eins og Trump er ofta, það er ofta ykkur fundir og svo kemur Trump og setur bara svona sína skoðan á þetta eftir og hann sagði, já ég leiði um að spila sagði,
20: en, Já, eins og það sé bara algjörlega í hans höndum
22: Nákvæmlega sko Þannig að þú veist, hún mun klálega einna, spila inn í og FIFA hefur náttúrulega verið síðustu mót að velja svona hvað á að segja, umdeildar þjóðir ég menna við vorum 2018 í bara hjá Putin og Rússum sko og 2022 var Katar og þar dóu þúsundum manna við það að byggja leikvangana sko, þannig að hérna en einhvern veginn hefur sagan spilast þannig að þegar fótboltinn fer að stað þá einhvern veginn hljóma eða svona þá svona hverfa þessar rattir gegn þess að þetta er helstu en ég held að við munum heyra ansi mikið að Trump á þessu móti sko.
21: Já, en eins og þú segir við svona í aðdraganda þessara móta eins og í Katar og svona úst, þá heyrðu við mitt þennan aðbúnað fólk sem var að byggja vellina en svo leið á móti byrjar þá bara svo allir gleymi þessu
22: þá bara heyrist ekki múk, það bara þetta var svo frábært mark og þannig að svona
21: svo
22: þetta íþróttumót
21: já.
22: já, nákvæmlega, þessi stráka þessi spila svo vel og góðan bolta en ég, þetta íþróttumót og það alltaf sko það hefur fyllt HM núna bara kannski frá svona 94 mitt þegar þetta var síðast í Bandaríkjunum að þá unni mikil svona gagnrýnisumræða það mikil gagnrýnisumræða varandi þjóðin sem heldur þetta aðbúna, velli og slíkt sko og svo kemur líka alltaf umræðan sem sko, betur ég ekki neitt spenntur og það ekki neitt umtal og þetta hefur verið að skoða þetta svona fólk hefur verið að skoða þetta samfélagsmiðlum síðustu ár og þetta er svona bara svona umræða sem dúkkar alltaf upp sama hvaða þjóða og sama hversu hátt spennusti í þér sko. Þannig að hérna, þetta ég myndi segja að það ekki HM að þetta sé
21: Akkurat Já, þetta að styttist því þetta
0: En ég má spyrja, hefur þið heyrt af ég hef lesið að dotti mikið niður bókunum á hótel og annars slíkt og aðsók sé bara ekki svo sem að menn áttu von á Bæði það fólk veigra sér við að fara til Bandaríkjana út af alls konar vesenni og bara að þetta séu dýrt allt saman.
22: Einmitt, ég nú búin að ná að hefna, fiska upp sex Íslendingar sem að fara. Ég veit allan að það eru sex Íslendingar að fara, kannski að eru fleiri heyrið í mér. Ég ætla að gera grein það, en emi, þetta mikið umræðinni og sko, já, hagfræðingar hafa enda greint stórmót bara frá upphæði og túrisma fækkar alltaf svona almennt 5%. Þegar að hérna, stórmót í fótbolta haldið bara því að þeir ferðalanga vilja bara halda þessi víðs fjarri frá fótbolta bullum. Hins vegar ekki komin tölfæðan út úr þetta endalega en vesinni líka það við erum í svona höfuðvíi miðasölu brasks, þar að segja Bandaríkin. Þarna sagt, mikið búið að vera að kaupa upp miða og sópa upp hundruð miða og núna eru þeir allir í endursölu og miðaður eru að hríðfalla. Þannig að svona, við erum eftir að sjá hvernig þetta endar en við gætum alveg að sé tómar stúkur því að ég meina flestir sér vellir hafa 40, 50 og yfir 60 manns þegar taka það marga í sæti sko. Þannig að við gætum sér tóma vellir sko.
21: Já, það nú ekki mikið stemming í því þetta er nú allt saman auðvitað alveg gaman að horfa á strákan að sparka bolta en þetta er líka stemningir sem er á vellinu sem að heillar og hefur aðardrafl
22: klálega og ég meina það eru leikir hefna, sem að svona verða það hefur, eins og ég segi, það hefur alltaf verið að fara að háum 2006, háum 2018 það er alltaf svolítið svona, það sem ég kalla tæpa leiki svona, herðu, ég var fann miða á, kúras á fílabistöndun ertu klár, þetta eru svona leiki sko, en það er alltaf tekist vel að fyllit upp bara með þá bara nemendum og fólk í borginni sko, þannig að svona maður bindur ákveðna vonum við það að fólk í borginni flykkist á þetta þegar að miða verð lækkar
21: Akkurat. Já, þetta er spennandi tíma framundan. Ég held að sé marga farið að hlakka til og ég vengar á ekki þessu nætuleikjum, þú veist, það hefur verið bjart hérna allar sólarhringja, það er engin að sofa á sumrin. Við erum svo manísk, við sofum ekkert á sumrin.
20: Nei,
21: við gerum það ekki.
20: Bara fótbolti.
21: Bara fótbolti. Jóhann Páll Ástálsson, takk fyrir að vera á línunni hjá okkur.
22: Takk fyrir það.

0: Þetta er Ívar Klásen, ég er að lesa um það hérna inn á Vísi, þetta er mjög áhugavert og ég er ykkur svolítið gaman að þessu því að ég á nú og þráum þú að þóna reynda líka, við hefum börn í framhaldsskóla og það er útskiptaferðir. Það er strax
1: fyrir því, það bara strax að sunnudag
0: já, hjá þér já, akkurat, því að það útlit fyrir að rúmlega 1000 íslenski framhaldsskólanemum verða á grísku eiginni Kríti byrjun júní og það er stort verkefni að koma öllum til og frá enni og þá þarf að nýta leiguflug til þess að ferja mannskapin það er svo 15 framhaldsskólar mun á næstunni halda í útskiptaferðir á vegum ferðaskrifstofunar Indigo
2: Þú talar verkefni sko að ferja ungmennin þarna er enginn að hugsa eigaskeggja
0: krítar. Já, þegar ég ætla að taka dæmi, ég fór í útskiptaferð til Slóveníu og þetta er 99 og fórum fyrir sem sagt, árið áður við útskrifst, það var hefð fyrir því.
2: Fyrir bara ákveðin siðaskipti í íslensku þjóðfélagi.
0: Já, fyrsta lagi fyrir ákveðin siðaskipti í íslensku þjóðfélagi og í öru lagi er þetta þarna, þetta er náttúrulega bara skömm eftir stríðana.
2: Í
0: Júgoslavíu þannig að þetta var mjög svolítið exotist að fara þarna og við förum á hótel og við erum 102 held ég sem við fórum þarna og eins og kemur inn á fyrir síðaskipti þannig að þið getið ímyndað eitthvað sendinguna að fá 102 framhaldsskóla nema á þetta hótel og svo bara byrjar að vera alls konar vesinn á hótelinu öll klós þetta stíplst þetta var bara meitið
1: Íslendinga með sitt stóra og henda öllum klósipapir sem geti í
0: Já,
1: allt og þröngar leyslur
0: þá hafði alveg gleymst að segja frá því
2: þegar ég fyrst að skipta á buffet
0: Nei, það var ekki þannig það bara gleymdist að segja frá því að þarna væri allast í þess að þegar þú færir á klósetti þá myndir þú setið í ruslatunna það var bara ennþá þarna svoleiðis kerfi og auðvitað er þetta víða heim þetta náttúrulega bara í Suður Ameríku víða og annar staðar, þú veist að lagninda þóla ekki svona,
2: nei.
0: En þarna var bara orðið, þetta var bara svakali sending fyrir þetta hótel í fyrsta lagi það að fá þessa framhaldsskóla nema sem að komi þarna til þess að vera í stuðinu í 24/7 í eina 8 daga, það svo og svo þetta með klósettin
2: og nú eru hugrekkir krítverjar að fara að taka við 1000 íslenskum ungmennum
1: ég bara spáið þegar að allir þessu skólar að fara og ein ferðaskrist og heldur utan með þetta, hvernig dettur við mjög að fara með á alla sama stað?
0: Já, það verða gæti Þetta orðið Ragnarök hann.
1: Já, en þú veist, annarkvort safety in numbers, þú veist, hafaðu bara öll hana og þetta er bara smala fjalli bara og í réttir.
2: Já, það er kannski bara
1: þarna. Svo bara þarna, það gæti alveg verið að það væri betra.
0: Það er kannski líka bara betra fyrir utanríkisþjónustuna.
1: Já, þeir eru þó allavega á þessari eigi.
0: Nei, ég er að hugsa það. Er það ekki líka bara dáldið gott?
1: Við fara ekkert.
0: Já, þetta eru krakkar sem er að út, þau eru vantilega 19, núna í staði fyrir 20 eins og þau voru og þegar tvö holskara stendur hérna á einni krít, verða það 900 mann.
2: Mér veist ekkert sko, ekkert galið punktur að hugsa þessum utanríkisþjónustunum, en þess að hann gætu skapast milliríka deilur.
0: Já, ég veit ekki
2: það. Þetta er á miðkomin tí
0: Já.
2: Að þarna við séum að senda þessi sending sé að mæta þarna já, yfir meginlandið og á þessa fallu eigu, hafið þið komið til Krítar?
0: Nei. Ég hef ekki komið, mér dreymir það ég ætla ekki að fara þegar þau verða
2: Þetta er algjört æði, sko, já. Það er svo góð stemming hana, það er allir svo þarna, það er svona það er svona andrúmsloftið eða svo afslappað.
0: Þetta er bara yndislegt.
2: Já, og sko þó þú sért á sko...
0: Og ég er að fá geisa húða til, ég er að hugsa um þetta.
2: Þetta er ofta á svona túrista, það sem að túristin minnum bara taki yfir, það verður svona ákveðin svona túristastemming. Mm-hmm. Þú veist, það er bara þannig.
0: Já.
2: En á Krít er einhvern veginn allan það ég var, það er ekkert svolans í. Það var einhvern veginn ótrúlega svona þægilegt og afslappa andrúmsloft.
0: Já. Þetta er bara svo gott að heyra þetta.
2: Já, og þarna ég eiginlega bara umynda þessa 1000 krakkar sem eru að fara þarna að taka yfir, sko.
0: Já, þetta er bara æðislega, þetta geti ímyndað ykkur. En ég held að í alvörun þetta sé utanríkismála, þetta sé bara hafa á alla þarna á örugum stað og það bara hafa vitað af þeim, allir með AirTags.
2: Já, það er spurning um að sko fá Þorgerði Katrínu henni fjörumálið og þarna ræða þetta.
0: Já.
2: Sest bara hvort það sé búið að gefa út einhvers konar tilskipanir eða hvort það sé búið að ræða þetta í einhvers konar öryggisráði.
0: Ég skil þetta með, þú veist að segja þetta með Krít af því að svo er þetta svona óvænti staður. Ég fór til Ibiza síðasta sumar og það er nú svona eitthvað sem þú ímyndaðir að sé hræðilegt.
2: Jam, já.
0: Já, bara jam út í eitt og það eru þetta á ákveðnum stað á eiginu geti ímyndað mér að svo sé.
2: Já.
0: Sé bara jam út í eitt. Ég var á öðrum stað á eiginu og það var svona bara ofboðslega afslappað og svona ekki... Og nú ætli ég sletta að vera allt vitlust að kemur einhver skrifar á Facebook síðu svona man-made, þetta var ekki svona allt saman búið já, til að mönnum mitt. Þetta bara svona afslappað litlar víkur og
2: já.
0: Allt annað en ég held að ég var að fara út í ég held ég væri bara að fara á drömmum based discoður með Bretónum, það var ekki svo
2: Nei, það var alveg í bóði en þú, það eru aðri hlutar eiginlega sem að bjóða upp annað
0: Já, sem er bara svona óbúslega afslappa og við ættu kannski síðan að gera eitt í ljósið þessi vorum að tala við hann Jón hérna að því að ég held að við séum allt og gjörn og hauslingar segja nei, en ekki var alltaf mikið útlendingum að það þegar maður fer á svona staði svona eigur út allt yndislegt hvernig tekið á móti manni og það engin að hugsa nei, þetta útlendingur
2: Já, sko, og svo það líka annar unga sem eru bara sem með túrismanna við hérna, við hér á Íslandi viljum, við lítum stundum hennan hóp hornuga
0: Já, við þurfum á þeim að halda við viljum fá
2: heldur betur á þeim að halda
0: en við nennum ekki að hanga með að vera það sem þeir eru og þetta alltaf algengt viðhorf hjá okkur, þetta bara fáránlegt
2: Já, já Það svona þessi þjóðir sem að fáka mest úr túrismanum, þau bara innblýna og taka vel á móti og þetta gerum við það nú flest.
0: Já,
2: en það
0: já.
2: Er svona, kannski svona við horfum einhvern veginn, svona sem að grass er svona, er hann aðeins
0: kraumarundur. Já, ég er ekki að segja það, fólk sem að vinnur í ferða inn að hann bara yndislegt og gott og tekur vel á móti og við byrjum kurteis og svona. En,
2: já, já.
0: En ég er allavega 1000 krakkar á Krít. Það var þetta, heyrðu, þetta er næsta bók Gunna Helga.
2: Já, einmitt, Gunni Helga After Dark
0: Já, þetta er mjög, þetta er bara frábæða titill en það er komið að lokum hjá okkur við verðum hérna aftur í fyrramálið
2: Já, bless

0: sparikjólar, sparikjólar í veislurnar, Laxdal skipholti, lambamjólk, lambakögglar og tuttufötur kb.is. Klædduðu upp fyrir útskriftina, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Hátiði sláðborð, skriðu klaustur. Buxnadagar, buxnadagar, lindin tískuverslun Selfossi. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarholt.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
3: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilega.

0: hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í

0: Betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Kominn tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Förum saman í frí.
5: Verum saman í sumar.
4: Veikjum neistan á ný.
5: Förum í útileg. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaði stund fyrir bók.
7: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Formaður starfsgreinasambandsins segir að stéttarfélögin muni bregðast við bresti forsendur kjarasamninga í ágúst. Peningastefnunefnd hækkaði stýrivexti í gær og vísaði til viðvarandi verðbólgu og aukina verðbólguvæntinga. Vilhjálmur Birgisson segir að meginmarkmið kjarasamninga sem samið var í mars 2024 hafi verið að skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta og verðbólgu.
8: Og það alveg ljóst að við erum að fara í þver öfu átt. Núna eru stýrivextinni konur upp í 7,75% og þar að leiðandi er þetta mikil vonbrigði.
7: Forsendu ákvæði kjarasamninga miða við að verðbólga sé innan við 4,7% í ágúst. Vilhjálmur vísar í peningamál Seðlabankans að miða við stöðun í dag séu 70% líkur á að forsendur kjarasamninga bresti.
8: Og þegar að það líkur fyrir þá mun það bara koma í hlut stéttarfélaganna að taka ákvörðunum það, hvort að þau, hvernig þau bregðast við því, þau geta sagt upp samningunum og svo frávís eða leita leiða til að reyna að bæta þeim sem að höllustu fæti standa það tjón sem að það er orðið fyrir.
7: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Fasteignamarkaðurinn rólegur þessar mundir og seljendum sem lækka ásett verð á íbúðum sínum hefur fjölgað að því framkemur í nýri skýrslu HMS. Erfiðara að selja dýrar íbúðir en ódýrari. Verst gengur að selja íbúðir í fjölbýli sem eru stærri en 120 fermetrar. Fólk hefur fært sig yfir í óverðtryggð lán á föstum vöxtum í auknum mæli. Fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fjarlægt sérstakan sendifulltrúa Sameinuðu þjóðanna í málefnum Palestínu af lista yfir einstaklinga sem eru undir þvingunaraðgerðum.
9: Francesca Albanese hefur í starfi sínu sem sérstakur sendifulltrúi Sameinuðu þjóðanna í málefnum Palestínu gagnrýnt ísraelsk stjórnvöld harlega vegna illrar meðferðar og árása þeirra á Palestínumenn á Gaza. Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna tilkynnti þvingunaraðgerðir á hendur Albanese í júlí á síðasta ári og sagði hann að vera uppfulla af gyðingahatri, styðja hryðjuverk og fyrirlita Bandaríkin Ísrael og Vesturlönd. Ísraelar hafa einnig sakað hana gyðingahatur. Þvingunaraðgerðir Bandaríkjanna höfðu meðal annars þau áhrif á Albanese að hún gat ekki notað nein alþjóðleg kreditkort eða framkvæmt millifærslur í bönkum. Umdæmisdómarinn Richard Leon sem aflétti þvingunaraðgerðunum á Albanese sagði að rétturinn til tjáningafrelsis væri alltaf almanna hagsmunir.
7: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri elvokið.
10: Morgunverkin
11: á Rás 2.
12: Já, komið þið sæl.

0: Öllsömmul, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ég ætla að vera með ykkur og við ætlum að sinna morgun verkunum saman til hádegisvetta í dag á von á góðum gestum og svo verður músikinn, tónlistinn auðvitað alveg fyrst á flokks Það byrja þetta Markúsi Hér er hann að byggðast afsökunar
1: Ég byggðast

Markus, ég byrst, sko ekki ég, það ég byrst afsökunar. Sko afsökunar. Ég byrst afsökunar, heiti lagið. Svo heldur fólk að Laxness er svo eini sem að má leika sem í tungumál. Nei, aldeilis ekki.

Fólk er kannski að velta þetta sér Hvað Markús að gera í dag? Þetta mikill hæfileika maður Ég veit hann með meira próf Kannast að stekja hamborgara Getur gert ýmislegt En ég skal nú bara segja ykkur það Hann að búa til svona synthesizera Og það íslensk framleiðsla Heitir Love Synthesizers Ég fór aðeins að skoða þig á hann Hvað Markús var að gera þar? Hann co-founder, creative director, marketing and sales. Hægt að vera mikið meira, sko. Valla. En það fimmtudagur og sólin skín að minnst okkur á höfuðborgarsvæðinu. Ég átti að kanna aðstæður út á landi, ég gera kannski brakkur að núna. Jó, það sama fyrir austan, það rigning. Æi, sumstar, hann svona grátt. En restin af landinu, þar hún heldur betur að glenna sig maður. Nánast. Jú, jú, þetta bara flott. Það ekki hægt að kvarta mikið við þessu. Ég veit að sóli mjög svo færi þessu austur og vera bara þar sem eftir af sumri. En ég var að segja ykkur áðan að það gestir á leiðinu til minn. Við erum að tala sko tónlistar atriði. Það að koma söngkona til gítaleikari. Söngkonan heitir Gunnela Hólmarsdóttir og gítarleikarinn heitir Birkir Rafn Gíslason og þau eru bara að halda svona Amy Winehouse tónleika ásamt sögum hún sögumaður og söngkona, þetta verður fróðlegt og við höfum kafa nánar í sögumana þessu hérna eftir en svo það náttúrulega þetta hefbunda það hjóla í vinnuna og Jafnilega förum í plötu vikunar, hver veit og tónlistin náttúrulega, hún verður í svona já, ekki að segja bara í temmilega miklu sólskins skapi ég ætla að byrja á lagi sem kom fyrst út árið 1984 og það alveg magnað það að koma út þá floppaði þetta alveg algjörlega gerði ægilega lítið svo koma aftur út árið seinna og var þessi risa smellur út allan heim Fólk þekkir þetta lag bara nánast eins og handabakja sér nema þess að ég fætti fyrir dag svona gerist þetta og það sko lagið rakaði svo til sín velunum fekk sko 6 velun á MTV Video Music Awards árið 1986 þetta var risasmelli sko en það floppaði fyrst og ég ætla að leiða ykkur að heyra svona hvernig það hljómaði að svona partaði Eftir við spilum lagi sem að Meika, þá ætla ég leikur að heyra eftir hvernig það hljómaði nú allt sem að fyrst og það bara svona, stundum sko virkar ekki eitthvað alveg og þá eitthvað prótið sem komið og sagt hafið frekar hérna að gera þetta svona frekar svona sko. Og það var smellir þetta líka lag sem gaman að taka maður einn í bíl taka háutónuna það mjög skemmtilegt, ég mæli með prófið það ég eru bara mörg í bíl, þá það líka gaman það, ég bara ennþá skemmtilega. Þetta aha, take on me

Mikið vona ég sem flestir hafa sungið með í háu tónunum í þessu fína lagi frá AHA sem heitir Take On Me kemur út á plötunni Hunting High and Low það ógeðslega erfitt að segja Hunting High and Low venjulega eftir að maður heyrði Garðar Þór Cortes taka þetta Hunting High and Low High and Miklu betur sko en lagið hljómaði fyrst svona

0: Er það ekki?
1: Ég held að sveinu það maður.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
4: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
5: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálpa. Hann útilegumaðurinn.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavall.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
9: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og örninn.is
10: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
12: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
13: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
14: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdeildi sjálfsbjörgar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
15: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluaktu. Xpeng.
16: Shy Girl í hörpu 4. nóvember Sérvuburður á Iceland Airways Miðasala hefst á morgun, klukkan 10 Joey Christ og Alaska hitta upp Iceland Airways
17: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2
18: Fyrst og fremst með þér

frábært lag frá MGMT. Lagi heitir Electric Feel og MGMT stytting á The Management. Þeir hétu The Management fyrst. Hann ákveða að stytta þetta liði í MGMT eitthvað alltaf vegna því að management ekkert svo langt sko og maður var svona að gera sem vonur að þetta var eitthvað svona meira spennandi eins og Rapid Eye Movement sem náttúrulega REM en nei, nei maður má nú láta sér dreyma sko þetta var frábært og heitir Orange Crush með Rapid Eye Movement

Og sú plata hefur orðið til þess að allar hillur heima hjá Olivia Dean eru stút fullar af velunagripum, ekki bara Grammy, ég heldur líka Brit veluna margra og það gengi vel hjá henni undanfarið eftir þessa blötu sérstaklega og nú hann bara í þessum tölu orðum á sínu stærsta tónleikavaralagi hinga til The Art of Loving Live Tour og það Evrópa, Norður-Amerika, Aust Ástralía og Nýja-Sjóland Þetta staðir Nice to each other, heitir lagið og góðu bóskupur þar og eitthvað sem að, við ættum að taka til okkar og svo nú eitt skítællin maður Það Pusherman Hann ekki góðu, nei Þeir heyraði bara eins lagi, sko Alveg prangandi fíknir bara upp á hinna á þessa, sko Ekki góðu gæði, sko En Curtis Mayfield meistari og þetta lagið snillt

Coldplay og lag sem heitir Clocks. Og voru aðeins að kynna mér þetta klukkuna. Sko, fyrsta klukkan, það talið skiljið, þetta langt síðan, ekki alveg þetta. Alveg þetta neglega þetta, sko. Það talið, sko, fyrsta klukkan hafi komið svona í kringum 1500 árum fyrir Krist. Og það náttúrulega Egyptarnir, algjör meistarar. Og þá var þetta sem viðum séð svo ofta að vera í eitthvað svona þáttum sem eru, ég myndi flokka sem fræðslefni, að það var prik og það var sól og það var skuggi. Svona gekk klukkan og þeir mældu tíman þannig. Svo komum við sko 1400 árum fyrir Krist, cirka bát, þá var aftur Egyptarnir. Og það var líka svona umfinning sem var notuð vist í Grikklandi og Kína. Það var eitthvað sem að hét sko svona vassklukkur. Það var tíminn mældur eftir flæði vassins. Óskiljalegt. Og þetta þetta í hug. Og svo var það kínverðarnir sem komu aðeins hérna með svona klukku sem að var eitthvað svona kerti. Þeir mældu tíman með því að mæla sko hversu mikið brann af þessu svo kallaða kerti þeirra. Alveg rosalegt og svo var það sko á svona síðari 13. öld sem að klukkunar komu svona nær því sem við þekkjum í dag. Magnað og ég ætla að stempla mútur þessari klukku umræðu með laginu Time Out, auðvitað. Þetta er ljónsveit sem íslensk og heitir Kiriyama Family.

0: Þetta er Mark Ronson lag sem heitir Nothing Breaks Like a Heart. Þannig er hann með Miley Cyrus en listin af fólki sem að þessi maður hefur samið tónlist ofan í bara gott sem ótæmandi. Það Amy Winehouse líka, hann gerist tjánlega með henni og Lady Gaga, Bruno Mars, Dua Lipa, Adele, Lily Allen, Christina Aguilera, Robbie Williams og bara fleiri og fleiri. Ég ætla alltaf að tala lítið upp henni alltaf, ég ætla bara alls ekki að gera það.
1: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
4: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju. Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, kaffi og bakari.
5: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum Selfossi á morgun. Frábær opnunatilboð, stuð og stemning á staðnum. Verið velkomin, árvirkin.is.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsunum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Og á föstudaginn ætlum við að vera með tvo partístjóra.
9: Einu verkin sem þarf nauðsynlega að vinna helgar eru partíverkin. Ég heiti Birta Björnsdóttir og hjálpa til við að vinna partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöld.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
8: Það sem við brunnum minni á tíma síðast, þá ætlum við að reyna aftur við Lóga Bergmann.
10: Já, förum í meira kátt.
11: Við
7: erum Rás 2.
12: Fyrst og fremst með því.

Þessir flugu aðeins og nálægt sólinni, Razor Light og þetta lagið er In the Morning og það má nú segja sama næstu hljómsveit sem bara heldur betur brendi sig á sólinni, voru svo nálægt, sko, gott bara snert hana, sko. Ég ætla að spila lag af þriðju plötu, hljómsveitarnar Aerosmith, plata sem heitir Toys in the Attic. Kom út árið 1975 og þarna var enn eina ferðina allt á hliðinni. Í hljóðstinni sko menn var að berja hvort annan bara eins og gott bara að fá sér að geta ekki hvað sko menn bara svona endalaustu vesinn og textin í þessu lagi þetta kaltæðinni og innblásin að þessu rugli innan bandsins lagið Sweet Emotion þetta með betri rocklögum það bara geta að segja það sko frábært svo var það tíu rednar svo heldur að

sparikjólar, sparikjólar í veislurnar, Laxdal skipholti, lambamjólk, lambaköglar og tuttufötur kb.is. Klædduðu upp fyrir útskriftina, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Hádegis hlaðborð, skriðu klaustur. Buxnadagar, buxnadagar, lindin tískuverslun Selfossi. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Búist er við að hagvöxtur drægist saman 0,3% í ríkjum Evrópusambandsins á þessu ári og að verðbólga verði 3,1%, prósentustigi hærri en áður hafði verið spáð. Þetta kemur fram í efnahagsspá framkvæmdastjórnar ESB sem birt var í Brussel í morgun. Átökin í Miðausturlöndum og hækkandi orkuverð í kjölfarið eru sögð vera helsta ástæðan fyrir þessari þróun, þótt orku krísan í kjölfar allsherjar innrásar Rússa í Úkraínu vorið 2022 hafi leitt til þess að ríki Evrópu séu nú minna háð jarðefna eldsneiti. Þá hefur hækkandi verð á gasi og olíu þegar haft áhrif og nánar er fjallað þetta á rúf.is. Aðalfundur Framsýnar stéttarfélags í gærkvöld samþykkti samhljóða ályktun þar sem þungum áhyggjum er lýst af stöðu efnahagsmála og atvinnumála á landsbyggðinni. Kjarasamningar séu í fullkomnu uppnámi vegna aðgerðaleysis stjórnvalda sem hafa ekki stutt við markmið samningana og í mörgum tilfellum ítt undir verðbólgu með gjaldtöku og skattlagningu sem hafi bein áhrif á útgjöld heimila. Ekki hafi tekist að ná böndum á verðbólgu og hátt vaxtastig leggi þungarbyrðar á launafólk og atvinnulíf. Raunveruleg hætta sé á frekari kólnun í hagkerfinu og að forsendur kjarasamninga aðila vinnumarkaðarins bresti þegar þeir koma til endurskoðunar í september á þessu ári. Stjórnvöld víða heim hafa fordæmt meðferð Ísraelshers á 430 aðgerðasinnum sem eru í haldi Ísraela. Aðgerðasinnarnir voru borð í skipum Global Sumut Flotilla. Hópurinn var á leið með matvæli og hjálpargögn á Gaza þegar ísraelski herinn stöðvaði ferð skipana á alþjóðlegu hafsvæði fyrir utan Kýpur og handtók fólkið. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels Ítamar Ben Gvir birti myndskeið á X í gær sem sýndi tugi aðgerða sinna beitta harðræði. Fólkið var neitt til að liggja á hnjánum með hendur, bundnar og höfuð niður í gólf. Myndskeiðið var birt með textanum Velkomin til Ísraels og á einum stað heyrðist þjóðsöngur Ísraels í bakgrunni. Myndskeiðið vakti hörð viðbrögð víða heim. Stjórnvöld í Bretlandi, Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Spáni, Pólandi og Tyrklandi hafa fordæmt handtökurnar og myndskeiðið. Forsætisráðherra Ísraels, Benjamin Netanyahu, hefur einnig gagnrýnt Gvír og sagt að meðferðin og aðgerðasinnunum væri ekki í takt við gildi og hefðir Ísraels og stjórnvöld myndi sleppa aðgerðasinnunum eins fljótt og auðið væri. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.

hann hissa þegar maður að spila lög og fyrir hans að skoða þetta þá hugsa maður með sig hann ekki langt sér að þetta koma víst það 23 ár síðan að hljóstinn Maus gaf út plötuna Music 23 ár það rosalegt með þetta

Stórgott lag frá vandaðri hljómsveit sem að heitir, ætlaði að segja, Maus. Ætlaði ekki að segja hét Maus, því að ég held að þetta sem svona band sem að dúkkar annarslega upp svona á nokkur ára fresti. Þetta í fullu fjöru allir og einhverir af þeim, ég held að segja bara þrír, ekkert einhverir, það bara flestir, ég hann ekki langt síðan sá ekkert basalekara, það allir. Þeir eru allir ennþá að fást smá við tónlist og svo Eggert upp á sviðið með hljónstunni Brem og Danni þetta með hann líka og Danni að gera sér degjaefni líka og svona þetta er alveg Byggi, hann að gera helling og svo Palli hann komin í fullorðastildina hann að gera sko klassíska tónlist og bara vist mjög framalega á því sviðið auðvitað Hér Raka Hólm og Júli Heiðar eins og ég spilaði hérna Feeling good as hell með Lissó í gær.

0: Líðu vel, Ragga Holm og Júlí Heiðar, stórgóður íslenskur sumar smellur. Hann má nú líka spila þetta hvernig sem bara, þetta svona eitt af þeim lögum, en svona gott í sólinni, mestu hvort því. Talandi um eitthvað sem gott í sólinni, þá ber því að fagna að það 55 ár síðan að eitt af sko meistaraverkum sálar tónlistar sögunar kom út á þessum degi fyrir 50 árum síðan. 55, og eitt að spila laga henni næst.
1: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar, Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is
2: Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstæðu verði. Hringdu núna í síma 565 4646. Armar.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
9: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
10: Morgunverkin.
11: Fyrst og fremst með þér.
10: Á Rástvö.

gott, ótrúlega gott, Marvin Gaye, lagið Mercy, Mercy Me og það eru 55 ár síðan að þessi plata, hans Marvin Gaye, þetta meistaraverk sem heitir What's Going On kom út og þetta eitthvað sem við köllum á agalegri íslensku konceptplata sem að fjallar Hermann sem að var að koma úr Vietnamstríðinu og var að fara aftur til heimalandsins og þetta fjallar það sem mætti honum þar og þannig að alltaf lögin sko What's Going On, What's Happening Brother Flying High, Save the Children þetta, Right On og Inner City Blues þetta gegn heil plata, þetta algjör snillt ef ykkur vantar einhverja plötu í dag til að hlusta á, eftir morgunverkin þá setið What's Going On með Marvin Gaye það ekki lóðan þarna sko höldum áfram að kíkja hans í dagbækunar og það 15 ár síðan að Adele fór í topp sætið á ameríska listanum með lag sem var tekið af annari plötunar sem heitir 21 og það var þetta lag, kaninn var elskað þetta Rolling in the Deep

svo svart sko, þetta stór hættulegt maður bara veit hreinlega ekki restin af deginu verðum maður heyri svona gott lag þetta af níundu plötu Chemical Brothers sem að kemur út árið 2019 og hún heitir No Geography frábært lag og platan dundar mæli með henni ætla að fara mig yfir í nýjasta nýtt frá Lana Del Rey ágætt aðeins að ná sér niður eftir svona smeltmaður Sheesh. Hér James Bond lagi hennar Splunkun 1, First Light, heitir þetta titillag þessa tölvuleiks.

í þessu lagi The House Martins, Caravan of Love heitir þetta þetta og ég var nú heldur betur að spila góða rattir í gær líka þegar ég tók fyrir gæða þrennu vikunar sem var platan í góðu lagi með HL Háfloknum. Þá var lag sem ég spilaði sem heitir Kolbrún. Það lag sem ég var svona að reyna að segja ykkur frá hérna gær og að reyna að segja ykkur að þetta væri hérna gamall lag með hljómsveit sem heitir Marcells að ég fór nú hérna rattgýrin sko. Svona var það með HL Háfloknum. Þetta auðvitað eldgammalt lag og þið heyrðu það hérna í gær, alls ekki fyrst en þið heyrðu það samt sem aður hérna í gær en þetta auðvitað eftir flokk sem að kallaði sig The Marcells og svona duop grúpa úr Pittsburgh stofnur 1955 og þetta lag kom út árið 61 í þeirra búning sem að var þá svona

Það er fátt betra sko. Við ætlum að drífa okkur af götum Pittsburghar á 7. áratug síðustu aldar og fara í íslenska sveitaferð. Hér sko fullkomin dagur. Þið að keyra út á landi, þið allt gullfallegt, sól og blíða. Þið stíðu út í bílnum og rennið á hljóð. Það situr Magni Ásgeirsson og Eyrún Huld og þau að spila þetta hérna. Sko, Magni með strá í kjaftinum samt að syngja sko.

Oasis, Little by Little, heitir þetta lag og hann að Noelin sem að syngur þetta lag gera þannig bara bærilega og eins og þið heyrðuð daginn hérna í morgunverkunum þá eru Oasis menn að bara undirbúa sig fyrir tónleikaferð á næsta ári þeir þurfa heldur betur að hlaða batterið þessi menn en það var ekkert lítið að gera því síðasta og þeir áttu það ár bara reynlega skuldlust og talandum tónleika þá Guðmundur nokkur Jónsson úr hljónsveitinni Sálnens Jónsmíns og nefnans Guðmundur Gunnlaugsson sem trommari og söngari þeir skipa saman GG Blues og bráð skemmtilegir á tónleikum og þeir ætla að vera með konsert á Lemmi annað kvöld hér aftur á móti Sálin sjálf með lagaplötunni þessi þungu högg og þetta auðvitað lagið ég þekki þig og þarna hélt maður sko að Sálin var bara að fara í þungaröggi sko

0: Ég þekki þig heitir þetta og ég svo að segja hvernig það þá GG Blues að koma fram á Lemmy annað kvöld og víst að já, tónleika frétt að veita morgunverkaðina nú komin að stað þá ætlum nú bara að halda áfram með það og spila næst hljónsveit sem að að koma fram á Dillon í kvöld
1: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla Komdu og reynslu öllu X-Peng
2: Alvöru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Á að grilla í kvöld, læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
4: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
5: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
6: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
7: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton Klettagörðum, peloton.is
8: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaðavörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi, hjartað í íslenskum landbúnaði.
9: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
10: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargeð Mozzarella Ítölsk hefð Íslensk matargeð
11: Síðdegis útvarpið Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2
12: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og að fá ábendingar og það skerpir okkur.
13: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúka að byggja það upp.
14: Ég það var mikið brasa að taka nú skipinu að skera gati í, á bíladekkið og hérna híma þannig upp.
15: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna... Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafa verið 19,2 ár.
16: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4-6.

Fallbeigðu mig, heitir þetta lag, þetta er hljómsveitin Hoffmann og þetta lag er að finna á nýjustu plötu Hoffmann liða, plata sem heitir Við og hljómsveitin ætlar að taka alla plötuna eins og hún leggur sig á Dillon í kvöld og ekki nóg með það því að þeir henda náttúrulega líka í gamla og sígilda smelli þannig að allir á Dillon í kvöld en við ætlum bara að sigla hérna inn í... 11 fréttir Svo heldum við áfram og verðum við litla tónleika hérna í okkur því að hún Gunnella mætt hún að bara nóða í Amy Winehouse heiðurstónleika og sögustund hún með hljóðfarleikara með sér og mun syngja

Bílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is Gervigras, johanhelgi.is Hertsens dagar, luxus litir silki og kasmír hjá Hrafnildi. Sýningin Hjartaþræðir opnuð í dag klukkan 16, ljósmyndasafn Reykjavíkur, Borgarsögusafn. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn Hamborgarabúlla Tómasar. Hjól fyrir alla fjölskylduna, Sportís, Kuldi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Formaður starfsgreinasambandsinn segir hækkun stýrivaxta í gær vera vonbrigði. Seðlabankinn hækkaði vextina og vísaði til viðvarandi verðbólgu og aukinna verðbólguvæntinga. Vilhjálmur Birgisson segir að stéttarfélögin muni bregðast við bresti forsendur kjarasamninga í ágúst. Megin markmið kjarasamninga sem samið var í mars 2024 hafi verið að skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta og verðbólgu. Í peningamálum Seðlabankans komi fram að 70% líkur séu á því að verðbólga verði meiri en 4,7% í haust og að forsendur kjarasamninga bresti.
1: Og þegar að það líkur fyrir þá mun það bara komi hlut stéttarfélaganna að taka ákvörðunum það hvort að þau hvernig við bregðast við því, þau geta sagt upp samningunum og svo frávís eða leita leiða til að reyna að bæta þeim sem að höllustu fæti standa það tjón sem að það hefur orðið fyrir.
0: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Heitavasslaust í hluta Kópavogs vegna bilunar samkvæmt upplýsingum frá veitum. Fólki bent á að hafa skrúfað fyrir alla heitavaskrana til að draga úr hættu á slysi eða tjóni þegar vatnið kemst á að nýju. Búist við að hagvöxtur dragist saman 0,3% í ríkjum Evrópusambandsins á þessu ári og að verðbólga verði 3,1% prósentustigi hærri en áður hafði verið spáð. Þetta kemur fram í efnahagsspá framkvæmdastjórnar ESB sem birt var í morgun. Átökin í Mið-Austurlöndum og hækkandi orkuverði í kjölfarið eru sögð vera helsta ástæðan fyrir þessari þróun. Þótt orkukrísan í kjölfar allsherjar innrásar Rússa í Úkraínu fyrir 4 árum hafi leitt til þess að ríki Evrópu séu nú minna háð jarðefnaeldsneyti. Þá hefur hækkandi verð á gasi og olíu þegar haft áhrif. Nánar þetta á rúf.is. Fasteigna markaðurinn rólegur þessar mundir og seljendum sem lækka ásett verð á íbúðum sínum hefur fjölgað að því fram kemur í nýri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar HMS. Erfiðara að selja dýrar íbúðir en ódýrari. Og verst gengur að selja íbúðir í fjölbýli sem eru stærri en 120 fermetrar. Fólk hefur fært sig yfir í óverðtryggð lán á föstum vöxtum í auknum mæli, segir í skýrslunni. Og að fleiri leigjendur búi við íþyngjandi húsnæðiskostnaðin áður markaðslega hefur hækkað fram lægstu laun frá 2014. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Hérna eftir smá stund, þá ætlum við að heiðra Amy Winehouse og það íslensk sósugerðakona sem mættinga, hún líka leikkona og söngkona og hún bara allt. Hún heitir Gunnella og hún með gítarleikara með sér. Og við ætlum að hlýða á þeirra fögru tóna hérna eftir eitt stykki Laufey. Það lag sem heitir Mad.

0: Þetta er Laufey og lagið Mad Woman en hún Gunnella mætingað sæl og blessuð og velkomin
1: Sæl og blessaðu
0: Ég sagði hérna sósu gera konaðan þú varst nú að ræra í sósu ég var ekki Tjarnabíó á sinni tíma Já
1: Hvað sósan klikkar?
0: Akkurat
1: Jú, jú
0: Síðast yfir spjöllum saman
1: Það var tökja ára process Ræri sósu
0: Já, já, nokkala
1: Klúðra hamburgarrygg með öllu á sviði
0: Já, já Ekki leðalett, en nú ertu aftur að fara á svið og þú ert nú ekkert ókunn því að vera á sviði og líka að vinna bak við tjöldin en þú ert að ekki að skrifa líka og leika og syngja og...
1: Jú, jú, það eru handrit að skrifa og bara allt, jú
0: já.
1: Ég svona, já, þúsund þjála smiður svolítið
0: Þú kemur líka að Moulin Rouge ekki satt?
1: En núna?
0: Nei, ekki, nei, nei, gamalt
1: Já, það eldgamalt
0: Það eldgamalt, ok
1: Það já, já
0: Berskubrek
1: Já, já. Nei, nei, ég var að leikstýra á
0: okay.
1: Suðunisjónum, það var gekkja verkefni, en það alveg á 2015, sko.
0: Já, það svo langt
1: sér. Já, já.
0: Tími blíður maður.
1: En góður rannsóknu vinnar, yngar síður.
0: Takk fyrir, takk fyrir gæla, takk, takk. En nú það Amy
1: já.
0: Og það 29. mæ mm-hmm. í Austurbæ.
1: Já.
0: Og þú ásamt hellerinnar hljómsveit að taka hennar þekktustu lög eða hvað?
1: Já, þetta eru svona frásagnatónleikar.
0: Hvað það?
1: Mitt. Gott og spyrir.
0: Já.
1: Það það sem að leikkonan einhvern veginn fær smá útrás líka fyrir því að segja sögur, sko.
0: Já, já, já.
1: Smá svona ef fólk þekki fílalag, það sem er svona að vera að kíkja á lögin og hérna, og svo þau flutt. Uh-huh. Ég rauninni bara búin að gera rosalega mikla rannsóknarvinnu sem var svona svolítið mitt áhugamál og hérna, og að skoða ekki bara sögu Amy, heldur líka bara svona, þú veist, hver okkar saga sem samfélags á þessum tíma, hvernig snerta lögin, úst, mig persónlega, við erum hérna ára og millakar. Hvar var ég, þú veist, þegar hún að semja, þú veist, fuck my pumps og þú veist, gera lítur konum og þú veist, var ég í þannig og hvernig fekk ég með tattu og hvernig fekk hún sér tattu og...
0: Já, það speklaði svolítið í Amy.
1: Já, og bara, þú veist, líka bara algjörlega fara inn í hennar sögu og þú veist, náttúrulega mögnu saga, mögnu kona.
0: Mm-hmm. Og þetta líka sorgasaga, þetta verður þetta sorglegt líka?
1: Já, já, þú veist, það komast ekki hjá því.
0: Nei.
1: Þetta smá sorglegt, en þetta líka ótrúlega fallegt og þú veist, bara rosa þakklátt fyrir það sem hún gaf okkur. Hún gaf allt sitt, skilur, þú veist, hún hefði aldrei verið þessi kona ef hún hefði ekki farið alla þessa leið.
0: Nei.
1: Hún til dæmis sagði sjálf, sko, eftir fyrstu plötuna sína, hún sagði, ég get ekkit sami meira, ég þarf að upplifa lífið, sko. Mm-hmm. Þú veist, hún er alltaf bara eitthvað 18 Þannig að já, hún þurfti svolítið að, þú veist, gangi gegnum hlutina, en það er hún alltaf svona skrifa hreint frá hjartanu, sko.
0: Já, þú lofar, sko, einvala liði ljófarleikara sem að verða þarna með þar á sviðinu og þú kom veit hingað, hverju verða með þér?
1: Heyrðu, sko, Birgir Rafn Gíslason, hann hérna með mér og á gítar. Og svo þetta Daði Birgis á hljómborð, Addi Gísla á trommur, Guðni Finns á bassa, svo Rósa og Eiríkur á hérna blástur. Mm-hmm. Hann að, já, ég nokkuð að gleyma ykkur En maður telja svona upp svona stórt band.
0: Já, já, já. Getur verið erfitt, sko, getur verið erfitt.
1: Já.
0: Þú ætlar að leika...
1: Ég með landslið, sorry.
0: Ég heyrða það.
1: Þetta landslið.
0: Ég heyrða það, það þarf ekki að segja þannig.
1: Þetta líka þannig hljómsveit, eða tónlist.
0: Já.
1: Það verður að vera landslið á bakvið til þess að þetta sé flott, sko.
0: Það að vanda til verka.
1: Mm-hmm.
0: Þið ætla að spila lag sem væntanlega í tölvöld strípaðar útgáfu en verður á sviðinu í Austurbæ 29. maí, eða hvað?
1: Jú.
0: Já.
1: Þetta Valerie.
0: Mm-hmm.
1: Sko, ég hefði sögu, og þú getur kannski staðfesta við mig,
0: okay.
1: Að Sútons, sem eiga lagið, að þetta eitt af tökulegum Amy-ar, að þau hafi frumflutt Valerie á Airways.
0: Já.
1: Ég veit ekki, sagan segi þetta.
0: Ég skal bara kaupa það, því að þið var nú bara, sko, valla orðin hljónsveit þegar að koma hingað að spila yfir okkur.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Já, þú segir nokkuð. Eru þið klárið þetta?
1: Já, við erum klár.
0: Já, geggjað. Gjörðu svo vel.

0: Gunnela Hólmarsdóttir í beinni útsendingu ásamt gítarleikaranum Birki Rafn Gíslasyni og við erum svona rétt aðeins að minna á svona tónleika, hvað sér sögu?
1: Frásagnar.
0: Frásagnar tónleika í Austurbæ 29. mæ.
1: Já.
0: Fyrir þá fjölmörgur sem voru að lista núna og sem er svona, þetta nú bara góð kvöldsund. Hvað gerir það fólk?
1: Er það fyrir nú stubb?
0: Stubb.
1: Stubbur.is, stubb.is og það bara Amy.
0: Já.
1: Við erum bara með að fjöldan og þetta ekki svona númerusæti, þannig að þú getur bara að versla fyrir þig og svo láta alla vinni hérna vita.
0: Dásanlegt. Takk alveg fyrir þetta bæði tvö og góða skemmtunum tónlingunum og gangi ykkur óbúðslega vel.
1: Heyrðu, Andri, ég verð að segja til hamingju ammæli.
0: Já, mér langar bara að segja til hamingju ammæli við þig.
1: Takk sem við leiðis.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
5: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
4: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
5: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
6: Hugge, nú á 4 stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
7: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum Selfossi á morgun. Frábær opnunartilboð, stuð og stemning á staðnum. Verið velkomin. Árvirkin.is
8: Shy Girl í hörpu 4. nóvember Sérviðburður á Iceland Airways Miðasala hefst á morgun, klukkan 10 Joey Christ og Alaska hitta upp Iceland Airways
9: Morgun útvarpið
10: Á Rástöð
11: Og þegar maður ungur og vitlaus og hugsar ekki út í þetta að þá ertu ódauðlegur og hugsar ekki og getur mögulega fengið hugrafnum í sigur á æfinni.
12: Stjórnvöld halda vísvitandi haldið bara erunni rétt að blekja almenning fyrsta lagi við það að þetta sé einhvers konar könnunarviðræður en á sama tíma að halda áfram með sömu viðræður sem voru í gangi áður sem voru aðildarviðræður.
13: Það staðreynd. Vextir í öllum ESB-ríkjum, vextir í öllum evruríkjum eru mun lægri heldur en hér.
14: Mér finnst því ekkert vera áhrifavaldur. Ég vil bara kalla mig stjörnu.
15: Já. En ég var jólasveinn þarna, sko. Fyrstu 2 árin mín þarna voru martröð. Þriðja árið var lalla og fjórða árið var bara fínt.
14: Já. Ef einhver með eitthvað kjáttað þá segjum við alltaf, hættu þá.

Er það ekki? En það er eitt af þessum ammælisbönnum dagsins, hún Gunnala sem var að syngja þetta rétt á hann, hún var nú að líka að fagna ammæli sínu, hún á ammæli í dag og það er nú fleiri sem að eiga ammæli í dag, þar að meðal eitt sem að lést allt of ungur, hann dó 24 ára gamall og það árið 1997 og hann setti heldur betur sitt mark á tónlistarsöguna. Hann hefði orðið í dag 54 ára gamall hefði hann lifað af og já, ég veit ekki hvað að segja meira með hann mikla meistara, hann hefði bara hendur hann í gang.

0: en ekki er öll vitlisann eins.
1: Já, er ekkert annað maður og hvort sem að fólk gerir það eða ekki þetta var herra hnjöðsmjör, þá heldur lífið auðvitað áfram Það vita Noah and the Whale og þetta lag heitir L-I-F-E-G-O-E-S-O-N Life goes on

höldum okkur í svipum stigagangi, þó ekki alveg. Jú, jú, svo sem. Þetta Death Cab for Cutie, lag sem að já, bara vex og dafnar í álildi útars hlustenda. Það ekkert skrítið, en þetta fínt lag sem heitir Riptides.

Já, það eru þessir strákarnir í hljómsveitinni Sprengju höllin, lagið heitir Fló á skinni. En við ætlum að fara að dempa okkur hérna í hjólað í vinnuna eftir eitt stykki gott lag sem heitir einfallega gott. Og þetta af plötu Eyjálfs Kristjánssonar sem heitir Dagar. Þetta fyrsta lag á B-hliðinni, kom út ára 1988.

segja alveg það svo margt í gangi hana samt svo minimal eitthvað heyrt náttúrulega að hlusta þetta lag það bara gegja sko það upplifun lagi gott bassin, alveg að trilla sko sinn það saxi og allt í gangi hana sko

Það kom að hjóla í vinnuna Við hjá Íþrótta Ólympíusambandi Íslands viljum koma að tveimur vinningshöfum í dag og það enginn á seinna skrá sig aldrei nokkuð tímann, alltaf að skrá sig alltaf að taka það hátt, hvað sem mikið eða lítið sem hjólið eða lappið eða taka strætó og hvað sem bara skilja bílindir heima þetta gengur það farið í sko hjólað í vinnuna.is og skráðið ykkur það óbóðslega einfalt óbóðslega einfalt og vinningshafar dagsins eru Katrín Kristjánsdóttir KK í liðinu Kvenna deild Katrín Kristjáns í liðinu Kvendeildar læknar og ef að Kvendeildar læknar með lið í hjólaði vinnuna þá allir að vera með lið í hjólaði vinnuna og þetta lið þetta hjá Landspítalanum og hún að fara að fá búnað á hjólið og eitthvað til að sulli, skell í sig eftir langan túr eða stuttan eða hvernig sem og svo það myndaleikurinn, hann mjög einfaldur, það bara millumerki hjólaði vinnuna einhver viðirandi mynd, skemmtileg mynd hressandi mynd, bara hvað sem einhver mynd við bara reynið þetta og þar það sko myndasmiðurinn Sigurður Einar Traustason eða Siggi Einar, eins og það heiti vist á Instagraminu Þetta magnað maður Ha Herðu Býttu nú við Jó, þetta rétt Þetta rétt Rétt sem hann fari líka búnað, hjólabúnað og Unbroken. Þetta vinningshafar dagsins, innilega til hamingju það og ég vona að einhvers að hjóla núna og vanti smá svona boost í formi tónlistar, þá það hérna. Kings.

0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug. Normex.is
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is Orkan
5: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
8: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Sönghópurinn Yrkja verður með tónleika í aðventkirkjunni í kvöld klukkan 8. Tix.is
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
11: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem er þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Xpeng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynslu áttu. Xpeng.
3: Rás 2.

Þessi kemur frá Liverpool Heiti Michael Thomas Jones En svo tönglast á hérna í morgunverkunum Þá kallar sig einfalda M.T. Jones M.T. M.T. Jones Þetta ástarsöngur, nýlegur Ég ætla að fara yfir í eldri ástarsöng sem kemur út árið 1987 af meistaraverki úr rocksögunni sem heitir Appetite for Destruction Það eru þetta fyrsta plata hljómsveitarinnar Guns N' Roses algjörlega óaðfinnanleg plata Þetta samt Izzy Stradlin Þetta lagið Think About You

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Sjálfstæðismenn hafa slitið meiri hluta viðræðum við framsóknarflokkinn í Hafnarfirði. Ástæðan er sögð vera trúnaðarbrestur. Búist er við því að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík bjóðu til formlegra viðræðina síðar í dag og meiri hluta samkomulag þriggja flokka verður kynnt á Akureyri innan stundar. Erfiðir tímar eru framundan í efnahagslífinu að mati Ernu Bjargar Sverrisdóttur aðalhagfræðings Arion banka. Það þrengir að heimilum og fyrirtækjum og óvissan er mikil. Seðlabankinn spáir 5,5% verðbólgu á síðasta ársfjórðungi þessa árs og er svartsýnni á framhaldið en aðrir greiningaraðilar.
1: Færður rauk fyrir máli sinni að vissulega þá eru þetta raunhækjörfið er að kólna og það ætti að öðru óbreytt aðeins að létta á þessari pressa þau þurfa að taka stærri skrið og létta þá á kannski verðbólgu þrýstingi svona þessum undirliggjandi.
0: Verðmunur milli Íslands og annarra Norðurlanda er orðin tvöfaldur á við launamuninn samkvæmt nýrri greiningu. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir kröfum hærri laun eina úrræði verkalýðshreyfingarinnar. Æskilegt væri að hægt yrði að bregðast við með öðrum hætti.
2: Við höfum ekkert annað tæki. Þannig að ef að þetta á að vera einhvern veginn öðruvísi, þá þurfum einhver aðrir að koma inn í þetta líka.
0: Hagvöxtur í ríkjum Evrópusambandsins verður minni á þessu ári og verðbólgan þokast upp á við, segir í nýri efnahagsspá sem kynnt var í Brussel í morgun. Átökin í Miðausturlöndum eru höfuð ástæðan, segir í spánni. Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu verður framhaldið á Alþingi í dag. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur ákært Raúl Castro, fyrrverandi forseta Kúpu, fyrir morð og samsæri að myrða Bandaríkjamenn. Ákærurnar hafa ýtt undir vangaveltur að Bandaríkjaforseti ætli sér að steypa kommúnistastjórn Kúpu af stóli. Curaçao verður fámennasta þjóð í sögu heimsmeistaramótsins í fótbolta í sumar og tekur við af Íslandi. Veður horfur norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu, þokusúld eða lítilsháttar rigning norðaustanlands, annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Bætir í vind og úrkomu syðst í kvöld, hiti 4 til 15 stig, svalast norðaustanlands, austlæg eða breytileg átt 5 til 13 á morgun og rigning með köflum engum sunnan til en súld norðanlands með kvöldinu. Hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Verkin. Á Rás 2
4: Þessi eina vitið að ræsa þennan litla loka nikk okkar með einum af allra skemmtilegustu textahöfundum Íslandsögunar og það góða við þetta er að hann er líka tónlistamaður, var tónlistamaður algjör meistari og ég held að sjóða þetta að segja það að við söknum öll Prins Pólo Já, ég held að segja það. Það náttúrulega bara ekki spurning. En það var hann algjör meistari. Þetta lag heitir Líf, er það grínast?

Þetta er fyrsta lagið á síðustu breiðskjöfu Prins Pólo, plötu sem að heitir Þriðja kryddið, frábær plata, mikið af gúmi leði þar, en þetta hann ekki síðasta útgáfan frá prinsinu, því hann gaf nú út árið 2022, þá gaf hann út lag með uppáhalds hljómsveitinni sinni, S.A. Draumur. Að minnstu kosti uppáhalds íslenska hljómsveitinnar minnir að það hafi verið þannig að það var hans uppáhalds íslenska band og það var sjoppan og drauma prinsessan tvö lög Þetta hljómsveitin Foo Fighters sem sannarlega komin á heljarinn að skriða aftur Þetta lagi Times Like These

Time like this, Foo Fighters með þetta fína lag og Dave Grohl náttúrulega komin út úr skamma króknum og komin nýjan trommara, búin að gefa út ný lög og epiplötu og ég veit ekki hvað það var að vera í tónlegaferð og bara nefnið það, þetta allt komið á bullandi, blúsandi skrið. Hljónsveitin sem ætlar að eiga síðasta lag í þætti dagsins Ísk og er að hnoða í, búin að vera lengi að hlaða í nýja plötu, loksin segja margir, endur plötunar fáaðar allar ofboðslega vandaðar og góðar og ef að fólk að leita sér af einhverju tónleikasveit til að sjá einhver tjóman, þá mæli ég með að fólk sperri augun og ef það sér tónleika með hljóðstinni My Bloody Valentine þá kaupiði með það bara í alveg tala þakki mig bara setna Þetta lag af síðustu blötu sveitarinnar sem kemur út árið 2013. Þannig að það alveg komið tíma nýja blötu og hún víst í vinslu. Ég hef heyrt það. En ljóðstinn ekki á neinu tónleikaferðalagi. Verður samt sem var að spila á Primavera Sound í Barþeila og hana núna í upphafi næsta mánar. Þetta lag heitir New You, Ný Þú. Ég heiti Andri Freyr og Eðeðarsson. Takk að kella fyrir samfélginn dag og bara... Svo rullu spenntur að fá að vera með ykkur aftur á mókun. Bless, bless.

0: Sparikjólar, sparikjólar í veislurnar Laxdal Skipholti Hjá Hrafnildi, Hertsens dagar hjá Hrafnildi Lindin, tískuverslun Selfossi Buxnadagar, buxnadagar, Lindin, tískuverslun Selfossi Garðsláttur í áskrift, garðlist.is Karetta ferðavagn, sportís, skeifunni 11
1: Hvernig ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur. Núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik. Smiðjuvegi 2.
4: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi Járngler.is Tilboðsverð af völdum rafhjólum Peloton Klettagörðum Peloton.is
5: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir Hreinarlagnir.is
6: Ekki mikla þetta fyrir þér Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá
7: Þegar tími verður að gjöf Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
11: Markmið okkar skýrt, að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
12: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
13: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
14: Sjálfstæðismenn hafa slitið meiri hluta viðræðum við framsóknarflokkinn í Hafnarfirði. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík á fund með sínum borgarstjórnarflokki eftir hádegi og meiri hluta samkomulag þriggja flokka verður kynnt á Akureyri innan stundar. Síðari umræðum þjóðaratkvæðagreiðslum framhald viðræðina við Evrópusambandið heldur áfram á Alþingi í dag. Munur á verðlagi á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndum orðin tvöfaldur á við launamuninn samkvæmt nýrri greiningu. Aldrei hefur jafn dýrt að vera til á Íslandi í samanburði við meðaltal í Evrópu. Hagvöxtur í ríkjum Evrópusambandsins verður minni í ár og verðbólgan þokast upp á við segir í nýrri efnahagsspá átök í Miðausturlöndum höfuð ástæðan. Stór hluti greiðslukortamiðlunar í Danmörku liggur niðri vegna bilunar og fjölmargir Danir hafa lent í vandræðum. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjana hefur ákært Raúl Castro fyrirverandi forseta Kúpu fyrir morð og samsæri að myrða Bandaríkjamenn. Ákærurnar ítöndir vangaveltur að Bandaríkjaforseti ætli sér að steypa kommúnistastjórn Kúpu. Curaçao verður í sumar fámennasta þjóð nokkru sinni til að senda lið á heimsmeistaramótið í fótbolta. Ísland skipaði áður þann sess. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Sjálfstæðiflokkurinn í Hafnarfirði hefur slitið meiri hluta viðræðum við framsóknarflokkinn. Í tilkynningu frá bæjarfulltrúum sjálfstæðisflokksins segir að eftir að sjálfstæðis og framsóknarflokkur handsöluðu samkomulag um meiri hluta viðræður hafi komið í ljós að framsóknarflokkurinn gerði sambærlegt samkomulag við aðra flokka. Þar með sé grundvöllur meiri hluta samstarfs ekki lengur fyrir hendi en flokkarnir hafa verið saman í meiri hluta síðustu tvö kjörtímabil. Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar gaf ekki og viðtali fyrir fréttir en á línunni Orri Björnsson oddviti sjálfstæðismanna í Hafnarfirði Orri, ja, hvað gerðist?
15: Já, það var bara trúnaðarbrestur og við höfum byggt okkar starf á trausti og trúnaði og þegar að slíkt rof verður þá ansi erfitt að halda áfram og við tókum það ákvörðun að slíta þessum viðræðum að þetta þarf að mynda meiri hluta í bænum og við vitum að það eitthvað sem að er með tímaverkum, það er fyrsti bæjarstjórnarfundur 3. júní og fyrir þann tíma þarf að mynda meira hluta, en við erum ekki komin á þann stað að vita hvernig það verður, en við auðvitað gerum okkur grein fyrir okkar ábyrgð.
14: Eru þið færdir að horfa í aðra ráttir, gætir þið hugsað þeir að vinna með samfylking og viðreist?
15: Það er ekkert margir kostur í stöðinni eins og fólk sér, þannig að við erum ekki búin að semja við neðan, en við vorum að slíta þessu rétt núna og við þurfum bara að sjá hvað gerist á næstu dögum.
14: Og hvað, eru við fleiri kostir í stöðinni, heldur en þeir sem ég sem
15: ég held að það sé nú frekar þröng, auðvitað getur Framsóknar nokkurinn tala við flokka, en við höfum ekki marga kosti þegar að Framsóknar nokkurinn er úr myndinni.
14: Og ertu búin að ringi einhver aður?
15: Nei.
14: Erum við heyrum eftir, áfram af þessu Orri Björnsson, þakka þér fyrir oddviti sjálfstæðurflokksins, en á línunni er Hildur Rós Guðbjörgadóttir sem er nýr oddviti samfylkingarnar í Hafnarfirði eftir að Guðmundur Árni Stefánsson steig til hliðar. Hildur, hafið þið verið að ræða við Framsóknar minn?
16: Ég ekki núna nýlega, nei, en áður en að þessar fréttir bárist, þá voru við búin að ganga ansila í samtali.
14: Og núna þá eftir kosningar?
16: Já, eftir kosningar.
14: En getið þið, og er það eitthvað sem ykkur hugnast samstarf með Framsóknarflokk?
16: Eins og er þá bara hugnast okkur ekki samstarf með Framsóknarflokknum vegna þess. Já, bara sveika. Þetta, hérna, það voru bara brauð í tabli. Framsókn var þarna með tvo skildi uppi og lofti og 13. Eftir á þannig að við það þarf að vera traust og heiðarleiki í samskiptum svo að sé hægt að vinna saman og ég held að það skipti öllu máli þegar samstarf er að ræða á svona.
14: Og þér finnst að þessi tvöfældni hafi birst gagnvart ykkur líka?
16: Já.
14: En hver verða næstu skrefin í bæjarstjórninni? Gætu þið farið þá í meirihluta með sjálfstæðisflokki og viðreisn eins og ég nefndi hérna áðan við ára?
16: Já, við náttúrulega útilokum ekkert og það hefði ekki verið neina þreyingar í þá átt og við þurfum náttúrulega bara að tala við okkar bakland en við erum ábyrg stjórnmála afl og tökum ábyrginni alvarlega þannig að ef það er óskað eftir okkar aðkomu þá og það eru engar aðra leiðir eða annað þá erum við alltaf til í að stífa upp og taka ábyrginni sem kjósundur setja á okkur og treyst okkur fyrir.
14: Ef að þeir óskað eftir ykkar aðkomi, hefðu getur þið haft frumkvæði að einhverju meilhuta myndun og hvernig myndu þið byrja það?
16: Það er náttúrulega bara eins og orði komin og þá er bara staðan hans í þröng. Þannig að við getum ekki haft, við hefum ekki marga kosti heldur og hérna og kannski er kindirnir ekki endilega í okkur höndin að því en að sjálfsögðu þá þurfum við örugglega í ykkur þreiningar núna næstu daga og sjáum bara hvernig verður og hvernig niðurstaðan verður.
14: Þakkaði fyrir Hildur Rós Guðbjörgardóttir. Og það dregur mögulega til tíðinda í myndun meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíkur í dag, þá gangi mikið á í Hafnarfirði. María Sigrún Hilmarsdóttir, já, hvað hefur gerst í þeim málum í morgun?
17: Já, núna fyrir hádegi þá var borgarráðsfundir í ráðhúsinu og Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanni Reykjavík hefur setið þann fund í morgun. En síðar í dag þá boðar hún, samkvæmt okkar heimildum, borgarstjórnar flokkin sinn á sinn fund. Nú sá hópur hefur ekki fundað formlegi heild sinni síðan á sunnudag, en mikla þreifingar varðandi meiri hluta samstarf hafa átt sér stað í millitíðinni. Nú á þessum fundi þá reynir Hildur eflaust að átta sig betur á því hvaða stemmingar í hópnum fyrir þeirri meiri hluta myndun sem hún vill láta reyna á. Nú slagur sjálfstæðismanni þessum kosningu var strax XDS og hún vill eflaust hafa nokkur hraðar hendur við þetta allt saman en þó taka vel ígrundaðar ákvarðanir í samráði við sitt fólk. Nú við fáum að vita eftir hvar þessi borgarstjórnarflokksfundur sjálfstæðismann verður haldin og ekki loku fyrir að skota að við fáum einhver viðtöl eftir þann fund. En svo er bara spurning hvað að við tekur Hildur fær við sínum hugmyndum á þessum fundi og hvað hún tekur sér langan tíma í að melta þær og marka næstu skref og hvenær hún boðið svo oddvita þeirra flokka sem hún velur á sinn fund og hvort það verður síðdegis í dag nú eða á morgun, það vitum við ekki en það er í raunin ekki fyrir en þá sem svona formlegar meirihluta viðræður hefjast. Nú þær taka svo eflaust nokkra daga og ef að menn ná saman um málefnin og áherslurnar til næstu 4 ára þá verður þessi meirihluti til. Nú ef ekki, þá þarf að gera aðra tilraun. En fréttastofa hefur heimildir fyrir því að Einar Þorsteinsson oddviti framsóknar verði með í meirihlutanum. Stóra spurningin bara hvort Hildur velur miðflokk eða viðreisn. En við vitum líka að Hildur verður næsti borgarstjóri, hvernig svo sem samsetningum á meirihlutanum verður og hvort við fáum að vita að það sé í þessi dag eða morgun, það eins og við segjum verður að koma í ljós. Og það má í rauninni líka að þessu svolítið við aðdraganda hjónabands. Við erum í stefnumóta fasa núna og það verður svo trúlóun þegar formlega viðræður hefjast og mögulega verður því hjónaband en við bara verðum að fylgjast með. Það getur allt gerst eins og við sjáum hvað gerist í Hafnarfirði áðan.
14: Þakkaði fyrir María Sigrún Hilmarsdóttir. Málefnasamningur nýs meirihluta á Akureyri verður kynntur á blaðamannafundi á eftir. Ásthildur Sturludóttir hættir sem bæjarstjóri. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna, er sögð taka við. Siguróli Sigurðsson fréttamaður í flugstöðinni á Akureyri þar sem að fundurinn verður klukkan 1.
18: Já, ég staddur hérna fyrir utan flugstöðin og Akureyri þar sem þau kynna nýja málefnasamning rétt á eftir. Meirihluta viðræður flokkanna var staðið yfir síðan á sunnudaginn. Ásthildur Sturludóttir tilkynnti á Facebook í gær að hún myndi láta störfum sem bæjarstjóri 1. júní en því embætti hefur hún gegnt síðan 2018. 8 ár þar á undan var Eiríkur Björn Björgvinsson einnig ráðinn og ópólitísku bæjarstjóri. Sagt að Berglind Ósk Guðmundsdóttir taki við embætti bæjarstjóra, Óðinn Svan Óðinsson, oddviti Ellistans verði formaður bæjarráðs og Gunnar Már Guðmundsson sem skipaði annarsæti á Framsókn verði forseti bæjarstjórnar. Þetta væri þá í fyrsta sinn í 16 ár sem að bæjarstjórn á Akureyri kæmi úr röðum kjörinna fulltrúa. Ég reyna með hann Óðinn Svan Óðinsson, oddvita Ellistans. Það var Ellistinn sem réð fyrsta ópólitíska bæjarstjórnan fyrir 16 árum, Óðinn hví þessi stefnubreyting?
19: Sko, við vorum bara sammála um að hérna, þau sem settust við þetta borð og mynduðu þennan meirihluta að prófa nýja leiðir en ef ekki að leifa bara fundinum sem hérna eftir hvað 20 minnir, þú ert ekki að fara neitt. Það sem förum bara nánar út í hérna, ástæður og hver verður bæjarstjóri og svona, þetta alltaf fara að koma í ljós bara.
18: Alltaf fara að koma í ljós en til þess að ég fá nú eitthvað upp úr þá hafa þess að viðræður staðið bara síðan á sunnudaginn og tekið frekar snöggt að var góður málefnalegur samhljómur.
19: Já, ég fann það bara strax á sunnudagsmorguninn að hérna, þetta geti gengið og ég sagði örugglega við því að það þyrfti eitthvað mikið að gerast til þess að þetta færi í vaskinn sko og það var alveg satt. Við bara mikið traust og hérna og við fundum að það var ekki langt á milli þessara flokka þannig að þetta var bara gekk hratt og vel.
18: Já, takk kærlega fyrir þetta Óðinn.
14: Og þakkaði fyrir Sigur Óli Sigurðsson. Fundi var slítið rétt fyrir miðnætti í gærkvöld á Alþingi. Þá hafði síðari umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við aðild Íslands að Evrópusambandinu staðið frá því klukkan 4 síðdegis. Fundur hófst á nýju Alþingi klukkan 10:30 í morgun. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, hélt þessi umræða þá áfram?
20: Ég reyndar hófst fundurinn og umræðum störf þingsins og síðan voru atkvæðagreiðslur nokkur mál að lokinni annarri umræðu. Þar á meðal opinbera háskóla og fullnustu refsinga og það að þingfundir í dag geti staðið lengur. Síðan hélt umræða þjóðaratkvæðagreiðsluna áfram og þar skiptast þingmenn í fylkingar. Stjórnarliðar standa með tillögunni en lögðu til breytingar á orðalagi eins og fram hefur komið. Stjórnarandstaðan leggst gegn henni og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins segir óforsvaranlegt að samþykkja og Sigurður Ingi Jóhannsson fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins gagnrýnir allan málatilbúnað ríkisstjórnarinnar og segir nær að efla frekar samstarfi önnur ríki á Norðurlöndunum og Dilja Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins hún gagnrýnir hraðamálsins og leggur til að seinka atkvæðagreiðslunni fram í október.
14: Það lagt til að seinka atkvæðagreiðslunni verður hún 29. ágúst.
20: Ég til að svo megi verða þá var það á samþykkja tillöguna fyrir 29. maí það þremur mánuðum áður en þjóðaratkvæðagreiðslan á að fara fram og það bara í lok næstu viku. Það eru 16 þingmenn á mælendaskrá núna, það þingfundur á morgun, ekkit óhugsandi að vera þingfundur á laugardag, 2 þingfundir í næstu viku, svo það liggur ekkit fyrir þetta enn.
14: Þakkaði fyrir Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Verðlag á Íslandi orðið 84% hærra en að meðaltali í Evrópu samkvæmt nýrri greiningu. Formaður Vaffer segir að eina tæki verkalýðshreyfingarna til þess að bregðast við stöðunni sé að fara fram á launahækkanir.
21: Aldrei hefur verið jafn dýrt að vera til á Íslandi, samkvæmt greiningu Visku, stærsta aðildafélags bandalags háskólamanna sem birt var í morgun. Síðustu 3 áratugi hefur munur á verði á Íslandi og í öðrum Evrópulöndum verið rúm 40% að jafnaði en mælist nú 2x meiri. Í samanburði við önnur Norðurlönd er matvara hér mun dýrari, munurinn rúm 70% á kjötvörum og enn meiri á mjólkurvörum og eggjum. Þá verðlag á veitingastöðum og gististöðum nærri þriðjungi hærra hér en annars staðar á Norðurlöndunum. Fram kemur í greiningunni að hærri laun á Íslandi skýri ekki allan verðmunin, því hann sé orðin tvöfaldur á við launamunin. Halla Gunnarsdóttir formaður VR sagði á morgunvaktinni á Rás 1 í morgun að þó að hráar launatölur hér teljist háar þurfi að reikna inn í hvað fáist fyrir launin.
0: Við búum hérna við fákeppni, það er engin launung, við búum hérna við fákeppni, verð er hátt, það eru þetta dýrt að hérna, komast til og frá landinu, húsnæðiskostnaður hérna, gríðarlega hár og við erum ekkert að sjá fyrir endan af því. Þannig að þetta er það sem við þurfum að reikna inn í allan svona samanburð. Ég tel að væri æskilegra að við getum náð verðið svolítið niður og þurftum ekki að fara fram okkur á launahækkanir til að mæta þessum hækkunum.
21: Halla segir kröfu hærri laun vera það eina sem verkalýðshreyfingin geti gert til þess að bregðast við.
0: Við höfum ekkert annað tæki. Þannig að ef að þetta á að vera einhvern veginn öðruvísi, þá þurfum einhver aðrir að koma inn í þetta líka.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir Andri Yrkill Valsson tók saman. Verðbólga verður ríflega 3% innan Evrópusambandsins og það dregur úr hagvexti vegna átakana í miðausturlöndum. Þetta kemur fram í nýrri efnahagsspá sem framkvæmdastjórn ESB kynnti í Brussel í morgun.
22: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy. It fuels inflation and shakes economic sentiment.
23: Það var Valdís Dombrovskis, framkvæmdastjóri viðskiptamála hjá Evrópusambandinu sem hafði framsögu þessa spá á blaðamannafundi hér í Brussel í morgun. Spá sem kemur fáum á óvart eftir þróun mála undanfarnar vikur. Búast við að hagvöxtur dragist saman í aðildarríkjunum 0,3% á þessu ári verði 1,1% en ekki 1,4%. Þetta er afleiðingin af átökunum í Miðausturlöndum, sagði Dombrovskis. Hann benti á það í morgun að síðan í lok febrúar, þegar Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu sínar árásir á Íran og þangað til snemma í maí þegar vinnslutíma þessarar spár lauk, þá hafði verð á olíu hækkað 65% og verð á gasi 50%.
22: Inflation in the euro area is expected to follow a similar pattern, reaching 3.0% this year and easing to 2.3% next year.
23: Afleiðingin kemur fram í þessari hagspá, ekki síst hvað varðar verðbólgu sem verður 3.1% á þessu ári en lækkar svo aftur á næsta ári, sagði Dombrovskis. Hann sagði líka að ríki Evrópusambandsins væru núna betur í stakk búin en áður til að fást við hærra orkuverð. Samkvæmt þessari spá gert ráð fyrir að orkukrísan hafi einnig neikvæð áhrif á opinber fjármál. Búist við að halli á ríkisjóðum aðildarríkjanna hækkið að meðaltali úr 3,1% í 3,6% á næsta ári. Það endurspeglar hægar í gangi í efnahagslífinu, auknar vaxtagreiðslur, útgjöld til að draga úr áhrifum hækkandi til orkuvers á heimili og fyrirtæki og aukin útgjöld til varnar og öryggismála.
1: Björn Malmqvist tók saman. Stór hluti Dana í heimalandinu og erlendis hefur átt í erfileikum með að nota greiðslukort í morgun vegna alvarlegrar bilunar hjá greiðslumiðlunar fyrirtækinu Nets. Danskir fjölmiðlar hafa sagt frá bílum sem setja fastir í bílakjallara og fólki sem hefur mistað flugi eða fast á flugvöllum víðum heim. Þá farið að bera á vandræðum í Svíþjóð og Noregi. Nets segist hafa fundið orsök bilunarnar en vill ekki upplýsa hver hún er og ekki er heldur hægt að segja til hvenær við verður komið í lag. Bandaríkjastjórn hefur ákært Raúl Castro fyrirverandi forseta á Kúpu fyrir að skjóta niður tvær flugvélar milli Kúpu og Flórida fyrir 30 árum þegar Castro var yfirmaður hersins. Stjórnvöld á Kúpu hafa vísað ákærðin á bug.
24: Castro ákærður fyrir morð samsæri að myrða bandaríkjamenn og að eyðileggja flugvélar. Vélarnar sem voru skotnar niður árið 1996 tilheyrðu kúbversk bandaríska hópnum Bræður til bjargar sem voru andsnúnir stjórnvöldum. Fjórir voru drepnir í árás kúbverska hersins á flugvélarnar þar af þrír bandaríkjamenn. Castro var á þeim tíma yfirmaður hersins. Todd Blanche, starfandi ríkissaksóknari, segir að bandaríkjastjórn gerir ráð fyrir því að Castro komi til bandaríkjana að eigin frumkvæði eða með öðrum hætti til að fara í fangelsi. Castro 94 ára og yngri bróðir Fidels Castro sem leiddi byltingu kommunista á Kúbu 1959. Þessar ákærur á hendur Castro hafa ítt undir vangaveltur að Donald Trump bandaríkjaforseti ætli sér að reyna að steypa kommunista stjórn Kúbu af stóli. Hann hefur beitt Kúbu ýmiskonar þrýstingi og setti meðal annars á bann á olíuflutninga til landsins sem hefur meðal annars reglulega leitt af sér rafmagnsleysi. Trump fagnar ákærunni og segir hann að marka tímamót. Hann vildi þó ekki meina að bandaríkin væru að gera atlögu að Kúbu. Landið væri að hruni komið og stjórnvöld væru á vissan hátt búin að missa tök. Þetta rennir stóðum undir álit sérfræðinga þess efnis að ætlunin sé að auka þrýstingin á stjórnvöld Kúbu það mikið að þau gefist upp fyrir bandaríkjamönnum. Stjórnvöld á Kúbu segja ákærurnar forkastanlegar. Umrætt aðgerð hafi verið sjálfsvörn vegna ítrekkaðra brota á lofthelgi landsins. Meðal annars hefur verið boðað til mótmæla fyrir utan sendiráð bandaríkjana í Havana á morgun. Miguel Díaz-Canel, forseti Kúbu, segir að verið sé að nota ákæruna til að réttlæta heimskulega árás hers bandaríkjana á Kúbu.
21: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar verður Curaçao fámennasta þjóð sögunar sem tekur þátt og tekur því við af Íslandi. Sparkspekingurinn Stefán Pálsson hvetur Íslendinga til að styðja lið Curaçao en það verður á brattan að sækja fyrir Karíbahafsþjóðinni.
2: Curaçao búar eru ein þeirra þjóða sem nota góðs af fjölgun liða á HM í fótbolta sem verða nú í fyrsta sinn 48 talsins. Íslendingar bölva þeim þó örlítið þar sem þjóðum tekur við sem fámennsta þjóði í sögumótsins en Curaçao búar telja 160.000 manns. Það á brattan að sækja fyrir liðið í sterkum riðli með Þýskalandi, Fílabeinsströndinni og Ekvador. Sagfræðingurinn Stefán Pálsson þekki sögu þeirra vel og hvetur Íslendinga til að styðja liðið.
3: Nei, nei, það engin ástæða til þess. Við bara vera stolt að við fengum að halda þessu meti sem minnsta þjóðin í nokkur ár og núna eru þeir búin að taka við kynlinum.
4: Ættu þau Íslendingar kannski frekar bara að halda með þeim?
3: Já, og ég held að þeim munur nú ekkert veita að allri aðstoð sem að í bóði er. Þetta gæti orðið taldið þung keppni fyrir ég segi mína menn. Til að mynda þá hefur Curaçao aldrei leikið við Evróslandslið og það þá ekkert mjög þægilegt að Þýskaland sé landið það sem að ríður á vaði þeir hafa aldrei leikið við afrískt landslið og mæta Fílabeinsströndinni.
2: Einhverju telja Ísland eigi ennmetið þar sem eigi liði Curaçao eru aðalega hollendingar.
3: Margir hengja sig í það að mjög mikið af íbúum, eða mjög mikið af leikmönnum Curaçao eru hreinlega fættir í Hollandi og eru af Curaçao þjóðabrotinu í Hollandi. En meira að segja þó að við reiknum það með að þá er heildarfjöldi svona upptöku svæðisins, það er 300.000. Þannig að það er meira að segja þó að við teljum Curaçao búana í Hollandi með, þá eru þeir tölvert færri heldur en Íslendingar.
2: Á HM ára leika fjórar þjóðir í fyrsta sinn. Jórdanía, Grænhöfðaeyjar, Úsbekistan og áðurnefndir Curaçao-menn. Stefán telur að það styrki mótið fremur en annað.
3: Ég heyri stundum að menn tala einmitt óvirðulega þessi dverglið sko og að það sé til marks einhvern veginn gengisfellingu keppninar að þarna séu þjóður eins og Curaçao og Jórdanía og Haiti að spila en fyrir mér þá er þetta nú einlega partur af sjarmanum.
21: Sagði Stefán Pálsson, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur, það verður norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar, þokusúld eða lítilsáttar rigning á norðaustulandi, annars þurfta mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Bætir í vind og úrkomu síðst í kvöld, hiti 4-15 stig, svalast norðaustanlands. Það var helst í hádegisfréttum að sjálfstæðismenn hafa slitið meirihluta viðræðum við Framsóknarflokkinn í Hafnarfirði. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík á fund með sínum borgarstjórnarflokki eftir hádegi, meirihluta samkomulag þriggja flokka verður kynnt á Akureyri innan stundar. Munur á verðlagi á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndum er orðin tvöfaldur á við launamuninn samkvæmt nýrri greiningu. Hagvöxtur í ríkjum Evrópusambandsins verður minni í ár og verðbólga þar þokast upp á við segir í nýri efnahagsspá. Átökin í Miðausturlöndum eru höfuð ástæðan. Stór hluti greiðslukortamiðlunar í Danmörku liggur niður í vegna bilunar og fjölmargir hafa lent í vandræðum. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur ákært fyrirverandi forseta Kúpu fyrir morð og samsæri að myrða Bandaríkjamenn. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestur er lokið.
5: Hlaðborðslausni fyrir stóreldhús og veislusali Bakó verslunartækni Draghálsi 22. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs örnólfur.is. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
6: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
7: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
9: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
25: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
26: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
27: Nýr MG S6, fjórhjóladrefin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jeflingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
28: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
29: Leikfangað vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
30: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
31: Carglass Repair, Carglass Replace.
32: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
33: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
34: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
35: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
36: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti og nýja dekkjaverstaðinu okkar og Sæfaröða. Allt á einum stað. BL Sæfaröða.
37: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
38: Popland, fyrst og fremst.
39: Fyrst og fremst í tónlist.
38: Á Rástfö.
40: Komið sæl, Popland er að hefjast hér á Rástfö. Í dag fimmtudagur, 21. mæ. Ég heiti Lovísa og ætla að stýra þættinum í dag og ég með alls konar skemmtilegt á dagskránni hér. Ég ætla að spila vinsælasta lagið í Bandaríkjunum þessa stundina og reyndar já, hefur það verið á toppi Billboard-listans í margar vikur. Ég ætla líka að spila topplagið á vinsældilista Rásar 2. Ég fæ til mín gaggrinenda í hús sem ætla að gera upp plötu vikunar sem var platan 20 og eitthvað. Hljóðrás úr samnefndum grínþáttum sem hljómsveitin flott gerði, sá og alls konar eitthvað af nýju íslensku líka, ég ætla að spila fyrir eitthvað nýtt frá tónlistakoninni Róshildi sem var að senda frá sér nýja plötu hún, já, ég ætla að segja ykkur meira frá því hér rétt á eftir en það KK sem hefur leika í dag
41: Popland, þetta Popland á Rás 2

Lífið er, þetta er huggulegt, þetta er það nýjasta frá meistra KK en Popland er hafið formlega að loknum hádegisfréttum þennan fimmtudaginn og ég að spá ég að breyða mér aftur í tíman næst, lengst aftur reyndar til ársins 1964 og spila hér lag sem var upprunalega sami fyrir Nínu Simón en drengirnir í Animals gerðu þetta lag síðar frægt og þessi útgáfa lifir nú góðu lífi, don't let me be misunderstood.

Bang Bang heitir þetta lag, þetta hún Bríet með Kúreka höttin á og talandum Kúreka, við ætlum að heyra næst í henni Ellu Langley sem hefur nú verið á toppi bandaríska billboardlistans í fleiri vikur. Þetta lag hennar sem heitir Choose in Texas að gera allt vitlaust í bandaríkjunum. Lagið hefur verið á lista alls í 30 vikur. En þessi unga dama sem nú 27 ára gömul kemur frá Hope Hull í Alabama og hefur nú verið að gefa út tónlist í nokkur ár þó ekki mjög lengi. Gaf út sína fyrstu plötu Hungover í árið 2024 og hún flaug nú alveg nokkuð hátt en þetta nýja lag hennar Choose in Texas er eins og ég segi að gera allt vitlaust og við skulum heyra það.

Þetta er ameríst, maður minn, þannig eru bæði Tennessee og Texas og það er sungið að drekka Jack og alls konar. Enda þetta lag að gera allt vitlust í bandaríkjunum þessa stundina. Þetta lag er búið að vera á toppi bandaríska smáskifilistans í fleiri vikur. Choosing Texas, þetta er Ella Langley. En hingað heim, hér næst Árný Margrét og hennar yndislega útgáfa af þessu lagi Prins Polo, Hakk og Spaghetti.

0: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatrið að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
2: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
3: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
0: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Og á föstudaginn ætlum við að vera með tvo partístjóra.
6: Einu verkin sem þarf nauðsynlega að vinna helgar eru partíverkin. Ég heiti Birta Björnsdóttir og hjálpa til við að vinna partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöld.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
5: Það sem við brunnum minni á tíma síðast, þá ættum við að reyna aftur við Loga Bergman.
7: Já, förum í meira kantinn. Yeah!

Þetta hér er hinn nýsjölenska Lord og lagið Royals. Þetta var nú svona eiginlega það fyrsta sem við heyrðum frá henni eða lagið sem kom inn á kortið, skulle við segja. Lag af frábæri plötu sem hún gaf út árið 2013 og heitir Pure Heroin. En við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Weezer. Það eitt og annað að frétta af þeim en lagið þeirra Go Away sem nú bara nokkuð gamalt lag. Þetta lag af plötu frá árinu 2014. Þetta lag varð aftur vinsælt bara núna á dögunum af því að fólk voru að nota það á TikTok og nú hefur þetta lag verið að rata aftur inn á vinsældalista og alls konar. Þetta ótrúlega fróðleg þróun í tónlistar neyslu, þessi innkoma TikTok og samfélagsmiðla, en bara gaman þegar svona gömul lög fá nýtt líf, ég segi það ekki. Heyrim í Weezer og laginu Go Away.

heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Weezer og lag af plötunni Everything Will Be Alright in the End sem kom út árið 2014 en eins og ég sagði hér á hann þá þetta lag að fá ganga í endur nýjun lífdaga krakkarnir á TikTok eru alveg óðir í þetta og þess vegna þetta orðið aftur vinsælt en við ætlum að fara í alvöru nýtt efni næst, við ætlum að fara til Nashville og heyra hér í bandarísku rocksveitinni Edge Hill og lagi sem að gera gott mót Double Take

She Moves in Her Own Way. Þetta er gleðilegt rock frá The Cooks. En við ætlum að fara yfir í nýlegt íslenskt mjúk rock. Hér Ívar Klásen sem gaf frá sér sína fyrstu breiðskífu á dögunum. Hún var plata vikunar hér á Rás 2. Platan heitir Ívar Klásen og hér lagið Dreamer.

0: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
1: Sæll, þú vildi bóka köttin á kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðiháraolía og pedi. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: Don't Forget Me heiti lagið, þetta tónlistakonan Maggie Rogers. En plata vikunar hér á Rás 2 var og platan 20 eitthvað með hljómsveitinni Flott og Karolína Einars Maríudóttir ætlar að koma hingað í hljóðver eftir skammastund og gera þessa plötu upp með mér og þið getið svo nálgast plötu dóm inn á vefnum okkar roof.is sem við skulum heyra í hljómsveitinni Flott og Daða Frey og lagið sem heitir Ég hefði átt að vera heima.
1: Hvenær verð ég fullorðin byrjar það hér?
2: Plata vikunar.
3: Hæ, við hljómsveitin Flott og við vorum að gefa út soundtrack úr þáttunum 20 og eitthvað sem núna plata vikunar á Rás 2. Fimmta lagi plötunni, ég hefði átt að vera heima. Þetta hugmynd sem við vorum búin að vera með eitthvað svona tíma, við höfum talað bara
4: Já.
3: Eitthvað svona sensual lag One Night Stand. Það Já. Var sko eitthvað svona umulegt One Night Stand.
4: Já, ég ætla að segja, það mjög óromantíst og svo fengum við held í hausinn þennan frasa, ég hefði átt að vera heima.
3: Eitthvað svona,
4: og hérna Það passaði bara mjög vel inn í fjórða þátt.
3: Já, og viltu gera eitthvað svona, það var alltaf pæling, gerum eitthvað svona lag sem gerist á djáminu og það náttúrulega bæði mjög flottlegt og hérna, að það sé auðvitað mishefnað kvöld. Það Já. Eitthvað svona tema. Þannig að það var svona pælingin að þetta átti fyrst að vera eitthvað svona lélegt, hérna, one night stand sem þróaðist bara yfir í bara ok, endum þetta bara hérna á einhver svona lélegu kvöldi og fáum inn gesta söngvara sem þessu sinni Daði Freyr sem kom inn í lagið sem var ótrúlega skemmtilegt og hann samti sinn hluta þannig að hann var bara búin að heyra minn part, minn texta og svo samti hann í rauninni svona hans hlið
4: Já, við gáfum honum alveg frelsi Já. Til að semja og þetta var eiginlega svolítið sæt saga
3: Það sko. Var líka sorglegt eins og Já, allt sem við gerum Þetta er bara erfitt að vera manneskja
5: Það eitthvað sem ég get líka bara svona bætt við að þetta var lengi vel sko þetta var fyrsta lagi sem kom í skrifferðinu og þetta var leynivopnið okkar þegar við vorum að fara á fundi að selja sjónvarpsstöðum okay, þessa seríu
3: Já,
5: og höfum við að spila og þetta var svona 30 sekundar demo eða eitthvað frá ykkur
6: og endaði á hana
5: og sko og í hvert einasta í hvert einasta skipti sem við spiluðum þetta lag þá var Vigdís búin að segja svona 15 sinnum, þetta bara demo
4: Þetta bara demo
5: Þetta bara demo
4: Þetta bara demo og ég kann
3: Herru, og Línan, ég verð á völlunum í nótt hérna fyrir alla sem búa á völlunum
6: Já, flytjið það
3: Nei, ok, ja. Þetta var
5: Klóraði í bakkan
3: Þetta var sem sagt Þetta var óð Ég gaf Þetta var til að gleðja strákarnir Þeir eru haffyrðingar Og ég vildi svona Sett inn þessa línu til að gleðja þessa svona haffyrðinga sem að
6: hérna, Já, þetta er
3: hrókafullu haffyrðinga En bara ég kom að vellina og ég þekki marga sem búa þar og það bara
6: Það bara mjög gott fólk og mjög gott hverfi. Já.
4: En þetta svona sensual R&B lag, smá fyndið líka smá sorglegt sem heitir Ég hefði átt að vera heima featuring Daða Frey. Mm-hmm.
5: Allir á vellunum
3: hlustiði. Og verið stolt að því hvað þið komið.
5: Og gjöra svo vel.

gott að vera heima. Þetta skemmtilegt. Þetta skemmtilegur svona heimur sem málaður upp á þessari plötu. Raunir fólk sem tuttugu og eitthvað. Þetta getur það verið ansi flókið og vandratað. En þessi plata verður gerð upp hér eftir skammastund. Hér næst Gus-Gus flokkurinn og þeirra nýjasta slagari. Walk Away.

Headphones On heitir þetta lag, þetta bandaríska tónlistakonan Addison Rae. En nú styttir bara í tvö fréttir, þær verða sagðar á slaginu tvö, rétt eins og venjulega og svo höldum við áfram með Popland. Við ætlum að gera upp plötu vikunar hér, rétt rúmlega kannski hálf þrjú og margt fleira skemmtilegt framundan. En við ætlum að enda þennan klukkutíma á svolítið gömlu efni. Hér lag frá árinu 1981, þetta hljómsveitin Foreigner, Waiting for a Girl Like You.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
3: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
4: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúrgap að byggja það upp.
5: Ég það var mikið bras að taka nú skipinu, þetta gera skera gati í á bíladekkið og hérna hýfa hann ykkur.
6: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár.
7: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
8: Sumar höfturætti krabbameinsfélagsins 396 glæsilegir vinningar, alls 67 miljónir. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli krabbameinsfélagið. Hreyfðið eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývast Marathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí, ertu búin að skrá þig, hlýð ferðaþjónusta, eldá og gamli bærin Mývasveit. Matjurta fræ, sálmóld og áburður, kb.is. Bæl, skarkripir, haldorúsmiðu.is, glerartorgi. Hóka, upplifðu hámastempun Sportís skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Staðan í meiri hlutamyndun í Hafnarfirði er orðin þröng, segja oddvitar sjálfstæðisflokksins og samfylkingarinnar. Sjálfstæðismenn slitu viðræðum við framsókn í dag eftir að þeir urðu þess áskynja að framsóknamenn hefðu líka verið í viðræðum við samfylkinguna. Bæði segja ekki hægt að vinna með framsókn.
1: Já, það var bara trúnaðarbrestur og við

0: Hafnarferði segir að viðræður flokksins við framsókn eftir kosningar hafa gengið langt. Hún hafi ekki rætt við framsóknarmenn nýlega eftir að í ljós kom að þeir rættu við tvo flokka í einu.
1: Eins og þá bara hugnast okkur ekki samstarfið framsóknarflokknum vegna eins. Já, bara sveika. Það voru bara brauð í tafli. Framsókn var þarna með tvo skildi uppi og lofti og fréttum það eftir á og það þarf að vera traust og heiðarleiki í samskiptum svo að sé hægt að vinna saman.
0: Hildur Rós segir engar þreifingar hafa verið samstarfið sjálfstæðisflokkin og viðreist en samfylkingin útiloki ekkert. Valdimar Víðisson oddviti framsóknar og bæjarstjóri Hafnarfirði gaf ekki kost á viðtali fyrir hádegisfréttir. Nýr meiri hluti í bæjarstjórn Akureyrar var kynntur í hádeginu, sjálfstæðisflokkurinn, ellistinn og framsóknarflokkurinn starfa saman í bæjarstjórn á kjörtímabilinu. Hluti af samkomulaginu að Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins verður bæjarstjóri, Óðinn Svan Óðinsson, oddviti ellista verður formaður bæjarráðs og Gunnar Már Gunnarsson, sem skipaði annað sæti á lista framsóknar verður forseti bæjarstjórnar. Berglind Ósk fyrsti bæjarstjórinn á Akureyri í 16 ár sem jafnframt bæjarfulltrúi. Aðalmeðferði hryðjuverkamálinu í landsrétt í dag öðru sinni. Landsréttur sýknaði í fyrra Sindra Snæ Birgisson og Ísidór Nathansson af tilraun til hryðjuverks og aðild af tilraun til hryðjuverks en sakfelldi þá fyrir brota og vopnalögum. Hæstiréttur taldi verulega annmarka á dómi landsréttar og gerði honum að taka málið fyrir aftur. Fréttalestri lokið.

Við þöllum heitir þetta kraftmikla lag, þetta Bubbi Morthens og lag af nýrri plötu sem hann gaf út núna í upphafi mánaðar. Þann 8. maí kom út platan Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég . En verið hjartana velkomin aftur í Popland, við höldum hér áfram að loknum tvö fréttum og eins og ég sagði fyrir fréttir þá ýmislegt skemmtilegt framundan. Hún Karolín ætlar að koma hingað og ræða við mig plötuna 20 og eitthvað eftir skammastund. Ætlum að gera hana upp plötu vikunar með hljómsveitinni Flott. En við ætlum að heyra næst í Elínu Hall og laginu Takk í Light.

0: kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
1: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Miðstöðin. Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.
2: Svo hættur að móti fyrir að myndlista menn sko með að vera henni í sundlegi sko.
1: Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugaverðs fólks og skemmtilegir gestir í myndveri.
3: Ég þekki Fortnite mjög lítið.
4: Ég þekki Fortnite.
3: Já, ok.
1: Miðstöðin.

Þetta er svo gott. Þetta er Bobby Caldwell, What You Won't Do For Love. Við nefnilega gerum ýmislegt fyrir ástina. Þannig að það nú bara en yfir í allt annað, yfir í nýtt country pop. Casey Musgraves skortir ást, það þurrkur hjá henni þessa dagana eins og hún lýsir skemmtilega í þessu nýja lagi sínu Dry Spell.

Manstu, heiti þetta lag, hér eru saman Þormóður og GTRN. Þetta lag af plötunni Meira sem Þormóður gaf út fyrr á þessu ári. Hrikalega vel hefnuð svona framleiðanda plata með fullt af góðum gestum. En aftur í tíman, ekkert mjög langt, fjögur árið að svo, villum að heyra hér næst í kanadíska smetlasmiðnum The Weeknd. Og lag af plötu sem hann gaf út árið 2022, hún heitir Dawn FM og hann auðvitað sinþa þungur eins og hann gjarnan heyrum í honum og laginu Take My Breath

0: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuói. Járngler.is.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
4: Vantar þig veiðidóti í dag Vesturöst, Laugavegi 178
5: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki Skorri, sérfræðingar í rafgeymum
6: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat, sko, ég fór að skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum Selfossi á morgun. Frábær opnunatilboð, stuð og stemning á staðnum. Verið velkomin, árvirkin.is.
9: Hexpeng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluættu. Xpeng.
10: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
11: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
10: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.

0: Í dag er 5. dagur sem þýðir að við gerum upp plötu vikunar hér í Poplandi og plata vikunar. Þessa vikuna var platan 21 hvað sem svona hljóðrásarplata eða soundtrack plata eins og sagt á ensku. Hljómsveitin Flott gerði hljóðrásuna fyrir samnefnda þætti. Þættina 21 hvað sem hafa verið í sýningu hér á Rúf undanfarin föstudagskvöld þetta bara heil plata og við erum búin að vera að hlusta á hana núna alla vikuna og hingað komin Karolína Einars Maríudóttir sem ætlar að gera þessa plötu upp með mér en áður en við förum þangað þá skulum við heyra í 21 liðinum og þau ætla að segja okkur aðeins frá þessari plötu og svo ætla að heyra titillagið Hvenær verð ég
1: fullorðin byrja Við erum flott og við vorum að gefa út soundtrack fyrir þáttina 21 sem núna plata vikunar árás 2
2: Laun og 20 eitthvað svona blanda af mjög flottlegum lögum og svo svona lögum sem að voru samin fyrir þættina 20 eitthvað til að þjóna sögunni og persónunum.
1: Já, mætti hugsa að lögin væru handritið í lagaformi til að styrkja
2: Já.
1: Söguna, bitur.

0: 21 heitir þetta lag, þetta titillag plötuvikunar sem og grínþátta sem hafa verið í sýningu hér á RÚF undanfarið og við ætlum að gera upp þessa plötu hingaði komin. Karolína, vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hérna, varstu búin að sjá þættina eða þú þekkir eitthvað þetta fólk og svona vissir eitthvað af þessu?
1: Sko, ég þekki fólkið ekkert en ég tjekkaði þetta á þáttunum þegar ég var að svona í samhengi við tónlistina það.
0: Já, já.
1: Það er þetta að því ég minnst þetta, sko.
0: Mm-hmm. Og ég meina, hvað ertu gömul?
1: Ég 23.
0: Já, já. Þannig ég... svona raunir sem þú kannski kannast alveg við.
1: Já, já, já, 100%.
0: En svona fyrir kannski þá sem að þekkið ekki neitt, þá ert þú nú tónlistakona sjálf.
1: Já.
0: Og hefur verið að meiri segja að gera upp svona tónlistarár.
1: Já, var ég kreimstofnendinni núna.
0: Og ert í hljómsveitinni Gróu.
1: Já.
0: Já, yes. Þannig að þú ert alveg inn í þessari góðu sinu.
1: Jú, já, já.
0: En ef við förum sko aðeins í þessa plötu, þetta kannski óhefðbundin plata að því leiti að þetta svona soundtrack, hljóðrásarplata, en þetta eru samt sko, sem áður, sex frumsamin lög. Og hún Ragnhildur Veigarsdóttir og Vigdís Hafliðadóttir og náttúrulega bara öll hérna hljómsveitin flott eru bara þetta er alveg lög.
1: Já.
0: Þetta ekkert bara eitthvað svona eitthvað grín. Hvernig svona fyrsta hlustun, hvernig kom þetta við þig?
1: Sko ég ætla einmitt það sem ég svona fyrsta sem eiginlega poppaði hjá mér var að þetta væri rosa þetta bundið sjónvarpshrefninu bara augljóslega það sem að lögin svona kannski eiga svolítið erfitt með að standa ein og sér. Mm-hmm. að ég hlustaði fyrst á þetta bara gegn sem plötu.
0: Já.
1: Og þá var þetta einu svolítið auðvitað samhengislaust efnið, sko. Já.
0: Já, einmitt, en sko, og líka auðvitað, þetta er svona svolítið allskonar. Þær eru svolítið svona diskómiðar, flott, en, hérna, en þannig er eins og lagið hérna póstnúmer.
1: Já, já.
0: Þú veist, það er...

0: það er líka, það var það er annað, það er af því að auðvitað gera þær tónlistina algjörlega í sambandi við handritið. Þannig að það er auðvitað mikið sem þær gera sem ég held að myndu annars ekki gera eða þær væri vanalega að gera plötu bæði lagi Bríet í skóginum og postnúmer, þetta svo mjög, mjög, mjög óvænt útgáfa frá hljómsveitinni flott.
1: Já, nokkulega, sem að svona sýni kannski líka hvað þar eru klárar, já, eða svona fjölbreyttar og ég held nú að hérna þeir Arnór Björnsson og Óli Gunnar einu líka
0: já,
1: eitthvað þarna inni sko.

0: en sko, og svo líka bara ef maður hugsar þú veist, eins og textana þú veist, og þú veist, það sem þær eru, ef við tökum bara hérna, þáttaröðina út fyrir samingi þó það sé erfitt að svona, þetta þetta skemmtilega textar þær eru góðar í að og þau, að svona smáli myndir einhvern veginn.
1: Og svo auðvitað náttúrulega bara alltaf á íslensku og svona samtíma og svona svolítil samtíma ádeila líka þannig gott að heyra það einhvern veginn frá svona ungum röddum á Íslandi, allan þú veist, ég get bara borum saman einhvern veginn við eitthvað, þú veist, jammið og eitthvað.
0: Já, já, ég tengdi mjög mikið við hérna, ég vil vera skvísa þú veist, að það, maður er alltaf einhvern veginn frjósi hér og vill samt vera töff, það er svo flókið á Íslandi sko. En fannst þér eitthvað sko, var eitthvað lag sem að þið varst absolutt best?
1: Já, sko, mér fannst svona þrjú lög vera alveg definitely sterkust og það var titillagið, því heldur mér finnst það vera sterkast á plötunum sko. Það er mjög vel heppnað intro-lag einhvern veginn, það bara virkar rosa vel get ég mynda mér sem intro-lag á þáttum sko. Og svo það ég vil að skvísa og hefði átt að vera heima
0: já.
1: Það er svona lögin þar sem flott er svolítið flott
0: já, já, já,
1: það er bandið er þarna sko.
0: En það er svolítið þeirra bragur, maður heyri það alveg og gaman að heyri Daða líka mér varst hann einhvern veginn passa ótrúlega vel inn í þetta lag
1: já, þau smjöldu alveg saman í svona softpoppi
0: já, algjörlega sko en þetta var allt sem sagt sko eins og þú segir, þetta var allt samið inn í ákveðnu sögu, átt að þjóna ákveðnum tilgangi og senum og karakterum og það kannski einmitt bjagar svolítið konseptið sem plata.
1: Já, alveg, alveg algjörlega, sko. Það er svona að því það eru þetta sér þrjú neður fjögur en lagi póstnúmer og hvað heitir það? Já, bríði í skóginum já. Og vákvæða allir dýrt.
0: Já, já, já.
1: Þau eru bara, þetta er ekki sama orka á plötu. Þetta er miklu ókláraðara og já. Í rauninni miklu meira grín já. Líka. Þannig að þetta kannski stendur ekki saman sem plata með því í því samingi
0: það eru svona
1: rosalega mikið uppbrot
0: já,
1: á efninu sko
0: já. En þér finnst þess að þema plötunar skila sér að vera ungur og ringlaður og allt þetta
1: já, ætli það ekki, jú mér finnst það, það er svolítið svona reynt og beint bara leigumarkaðar eða það er náttúrulega það sem er í gangi líka en það er svona eitthvað tengi ég nú við og eitthvað kannski ekki sko það er svolítið svona mikil óvissa á þrítugsaldrinum sem svona auðvitað, jú, auðvitað óvissan
0: en það er kannski ekki alltaf auðvitað svona
1: auðvitað ykt sem grín sjónvarsöfni líka
0: og eðlilega kannski en hérna, en bara skemmtilegt og ég gaman að fá líka svona plötur inn á milli, sko
1: sem já,
0: að,
1: já, já.
0: Þú veist, svona aðeins
1: neðu líka bara hún Ragnhildur
0: já.
1: Bara mikið sem hún hefur gert já. Í tengslum við plötuna bara að vera pródusent og lagasmiður og taka upp og það er rosalega svona mikið og auðvitað að gera líka sko bara hljóðið í skorið í myndinni
0: sjálfri
1: sem ég náttúrulega er ekkert að rýna í að tala það Nei. Er svona í rauninni óháð að það kemur ekkert út
0: Nákvæmlega.
1: En það, þú veist, þetta er bara svo það er í rauninni mikið á hana lagt
0: Já, hún fær alveg rokkstig fyrir já, bara já. Að sinna þessu öllu já. Sko hún er algjör hetja en þú munt koma til með að skila inn dómin á vefin okkar rúf.is og þar getur fólk svona já, lesið sér til ef það vill fá eitthvað svona meiri rökstuðning ég var spakur þetta bara að enda á Daða
1: Já,
0: mér stila Ekki eitthvað, ekki gott bara gaman að sjá þig, Karolina og þangu til næst
1: Já, þangu til næst, þakir þér

Bandaríska sjarmatröllið Somber og lagið Home Wrecker og við ætlum að halda okkur við svona nýtt efni úr erlendu deildinni meira frá Bandaríkjunum meira að segja við ætlum að heyra næst í drengjunum í Death Cab for Cutie og þeirra nýjasta lagi sem heitir Riptides

Riptide, nýtt frá hljómsveitinni Death Cab for Cutie. Við ætlum að fara að skipta yfir á fréttir og það Jack White sem fylgir okkur þangað og hans nýjasta lag, God and the Broken Ribs. Welcome to the-

0: að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatrið að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
1: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
0: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
3: Vantar þig grill á pallinn eða í ferðalagið? Þú fær Weber grill fyrir hvert tilefni í Elko. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Sýningin Hjartaþræðir opnuði í dag klukkan 16, ljósmyndasafn Reykjavíkur, Borgarsögusafn. Bókmyndaganga með Rögnu Sigurðardóttur klukkan 18, frá Garðakirkju, Norræna félagið og menning í Garðabæ. Sýningin Hjartaþræðir opnuði í dag klukkan 16, ljósmyndasafn Reykjavíkur. Sumarið er komið. Garplantúrvalið í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Framsóknarmenn í Hafnarfirði hafna fullyrðingum í sinn garðum trúnaðarbrest vegna viðræðna myndun meirihluta í bæjarstjórn eftir kosningar. Sjálfstæðismenn slitu viðræðum við Framsókn í dag eftir að þeir urðu þess áskynja að framsóknarmenn hefðu líka verið í viðræðum við Samfylkinguna.
8: Já, það var bara trúnaðarbrestur.
9: Það voru bara brauð í tafli. Framsókn var þarna með tvo skildi uppi og lofti og fréttum það eftir á.
7: Sögðu Hildur Rós Guðbjargardóttir, nýr oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði og Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í hádegisfréttum. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknarflokksins, segir slit sjálfstæðismanna og meirhlutaviðræðum hafa komið sér á óvart. Framsóknarmenn hafi rætt óformlega við báða flokka fram eftir viku, þar til ákveðið hafi verið í gær að hefja formlegar viðræður við sjálfstæðismenn.
10: Og þar að leiðandi í miðminni yfir því að þau upplifa með þeim hætti. En ég geti auðvitað ekkert látið þau túlka það einhvern veginn, þá túlkaði með sínum hætti en við vorum skýr að þau var að ræða óformlegar viðræður og við ættum eftir að taka það svo inn í bakla.

þreifingar hafa verið samstarfið sjálfstæðisflokkinn og viðreist en að flokkurinn útiloki ekkert. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, fundar með sínum borgarstjórnarflokki í dag. Það skýrist síðdegis eða á morgun hvort hún hefji meiri hluta viðræður við viðreist neða með flokk. Heimildir fréttastofu hermað framsókn verði með á hvorn veginn sem fer. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hefur skipað Árna Ólason í embætti skólameistra mentaskólans á Egilsstöðum til 5 ára. Árni hefur verið skólameistra á Egilsstöðum í 10 ár en Guðmundur Ingi Kristinsson þá mennta- og barnamálaráðherra auglýsti vetur stöðuna. Árni heyrði fyrst af því hádegisfréttum útvarps. Ráðherra hefur líka skipað Ástu Laufey Aðalsteinsdóttur skólameistara Borgarholtsskóla og Helgu Jóhannsdóttur skólameistara mentaskólans við Hamrahlíð. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

Þetta líf er allt í lagi, heitir þetta lag, þetta er skemmtilegt samstarf Sigurður Guðmundsson og Una Torfadóttir og lag af plötu sem Siggi gaf út fyrir einhverju síðan. En Popland heldur hér áfram síðasti hluti þáttar farin af staðalokknum þrjú fréttum þennan fimmtudaginn og framöndan hér nú eitt og annað. Ég ætla að spila bondlagið hennar Lönu, ég ætla að spila nýtt lag frá söngkonunni Róshildi, titillag af nýri plötu sem hún var að gefa út, svo ætlum við að heyra líka í Moses Hightower og Laufey og alls konar skemmtilegt. En næst, Future Islands.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ertu að segja mér að ef ég held mínu streki með orkuliklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Næs! Nice. Orka! Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Nýr MGS6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfarhöfða.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
10: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
11: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is.
12: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
13: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
14: Rástfö.
15: Fyrst og fremst.
14: Við erum Rástfö.

First Light heitir lagið, þetta Lana Del Rey og hennar svona tilraun að bondlagi, hún átti nú að gera bondlagið fyrir kvikmyndina Spectre á sínum tíma en það gekk ekki upp og svo fekk hún aðra tilraun til og gerði þetta lag fyrir bond tölvuleik og mér finnst þetta bara að vera ansi vel heppnað bondlag og við ætlum að halda okkur við svona gamaldags hljóðheim, hér næst Laufey sem nú heldur betur svolítið þar, hér hennar nýjasta lag Mat Woman.

Mad Woman heitir lagið, þetta það nýjasta frá Laufeyju sem nú á tónleikaferðalagi Asíu. Ég sá að hún deildi mynd á Instagram í dag eða í gær og hvar hún þakkaði aðdáendum sínum í Singapore fyrir en svo hún á leiðinni til Jakarta, hún verður í Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, Tokyo, Seoul og Peking og ég veit ekki hvað og hvað. Hún heldur svo til Ástralíu, Nýja-Sjálands og svo til Brasilíu. Hún út um allan heim, þessi stórstjarna Laufey og meira af stórstjarnum hér einn bandarísk, hér Sabrina Carpenter.

0: The Look heiti þetta lag, þetta breska hljómsveitin Metronomy og lag af æðislegri plötu sem þeir gáfu út árið 2011. Hún heitir The English Riviera og ef þið hafið ekki rent henni þá verði ég eiginlega bara að mæla með því hér. En við ætlum að heyra næst í Moses Hightower liðum, þeir eru einmitt með plötu í hægri marineringu þessar mundir. En þeir hafa nú verið að gefa út svona eitt og eitt lag, eins og þetta lag hér, Ráða Hagur.
1: Speillinn okkur

0: sér en allir treysta á. Sérfræðingar okkar veita fyrsta flokks ráðgjöf í netlausnum, netþjónum og gagnageymslum. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
2: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
3: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðrúsanum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Hvenær var grillið síðast þrefið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
6: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og á abj.is.
7: Abjavarahlutir.
8: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
9: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is
10: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
11: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefnalausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is
12: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
13: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
14: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
1: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Og á föstudaginn ætlum við að vera með tvo partístjóra.
6: Einu verkin sem þarf nauðsynlega að vinna helgar eru partíverkin. Ég heiti Birta Björnsdóttir og hjálpa til við að vinna partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöld.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
5: Það sem við brunnum minni á tíma síðast, þá ætlum við að reyna aftur við Loga Bergman.
7: Já, förum í meira kantinn.

Þetta er hún Ebba Tove Elsa Nilsson eða bara Tove Lo eins og hún yfirleitt kölluð sænsk söngkona. Lagið heitir Habits eða Stay High og að finna á plötu sem hún gaf út árið 2014, Queen of the Clouds. En við ætlum að heyra næst nýtt íslensktefni, við ætlum að heyra í tónlistakonunni Róshildi sem sendi frá sér nýja plötu í byrjun mánaðar, 10 laga breiðskifu sem heitir Samferða og hún ætlar að halda útgáfu tónleika núna bara fljótlega eftir, já, tæpan mánuð eða svo 16. júní ætlar hún að halda útgáfu tónleika í Þjóðleikhúskjallaranum og fagna þessari plötu Samferða. Og mér langar að spila hér titillag plötunar sem hún syngur með Iðunni Einarsdóttur og hún segir lagið og reyndar plötuna alla vera óður til vinkvenna sinna og systra og þeirra sem hafa verið samferða henni í gegnum lífið. Heyrum þetta lag Samferða.

í gegnum tvær. Lindandi geislar og víbringur, hvað ætti

Samferða heitir þetta lag, þetta tónlistakonan Róshildur ásamt Iðunni Einars og þetta titillag nýrrar plötu sem Róshildur gaf út í byrjun mánaðar. En ég ætla að fara aftur, já nokkur ár aftur í tíman, við ætlum að fara aftur til ásins 2012, mér langar að spila hér svona glemda perlu sem þýska tvíegið Milky Chance sló í gegn með þarna árið 2012. Þið munið kannski eftir þessu, þetta mjög gott. Lagið heitir Stolen Dance.

Fascination in the Dark, þetta er ágætislag frá hinnum ástralska Vance Joy. En ég ætla bara að segja þetta gott að sinni, ég heiti Lovísa og ætla bara að gefa hér vinum mínum í síðdegis útvarpinu pláss til að koma sér fyrir, þau hef ég að leika að loknum síðdegis fréttum eins og venjulega. En það eru The Strokes sem ljúka þessu í dag á nýju lagi sem heiti Going Shopping. Hafið það gott, þangu til næst, verið sæl.

0: fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
1: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: Krón Oil gæða oljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.
7: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Þú fer túle hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld til okkur. Stilling.
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
1: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
13: Húsgagnardagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
14: Frisbi fyrir 40 og 50, sund fyrir síunga, kont á landsmót UMFI 50 plus í júni, skráning á umfi.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttarhóll. Það notalegt á pallinum okkar ráða gerði. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Opið, það opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Þristil og slagni síjur og fittings, loftor af tæki. Vandi að finna réttu útskriftagjöfina? Hvað með gjafabréf frá okkur, kormákur og skjöldur? Vönduði íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, brún á sinnréttingar. Sumarið er komið, garplantúrvælið í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Karetta ferðavagn, Sportís, Skeifunni 11.
15: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Það eru erfiðir tímar framundan í efnahagslífinu að mati aðalhagfræðings Arionbanka. Seðlabankinn spáir 5,5% af verðbólgu á síðasta fjórðungi þessa árs og svartsýnni en aðrir greiningaraðilar.
16: Viðskiptabankarnir eru vanir að skila vaxtabreytingum hvort sem þær eru til hækkunar eða lækkunar inn í lánakjör viðskiptavina nokkuð fljótlega eftir að Seðlabankinn breytir stýrivöxtum. 0,25 punkta hækkun stýrivaxta í gær breytir lánakjörum bæði fyrir útlán og innlán á næstu dögum. Erna Björg Sverrisdóttir aðalhagfræðingur Arionbanka.
17: Þeir eru að spá mjög mikilli verðbólgu. Þeir eru að spá 5,5% verðbólgu núna á fjórða ársfjórðungi þessa árs sem nokkuð meiri heldur flestir aðri greiningar aðra að gera á fyrir. En ákvæða samt sem það að taka í rauninni ekki stærra skref. Þannig að það var kannski helst sem kom á óvart en svo sem færðu rök fyrir máli sem að vissulega þá eru þetta raunhækjur eða er að kólna og það ætti að öðru óbreytta aðeins að létta á þessari pressu og þau þurfa að taka stærri skref og létta þá á kannski verðbólgu þrýstingi svona þessum undirliggjandi.
16: Mikil óvissa í eftir að einkenna efnahagslífið næstu misserin.
17: Það er þetta aldrei krefjandi ár sem við erum hérna gangi í gegnum núna. Þetta er erfitt fyrir heimil og fyrirtækjum við síðan þannig að vextir eru háir eru að hækka. Verðbólga er mikil, atvinnuleysi er að aukast, það er verið að þrengja að í rauninni hagkerfinu. Þannig að það má alveg gera ráð fyrir að þetta verði krefjandi ár og svona erfiði tímar sem við erum að fara inn í.
15: Sagði Erna Björg Sverrisdóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við hana. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, setur nú fund með sínum borgarstjórnarflokki og ræðir möguleika í meirihlutasamstarfi.
18: Ég búin að kalla hérna saman nýjan bor

0: Þóri Akureyrar koma úr röðum kjörina fulltrúa.
1: Gref inn í framtíðina og við sjáum bara mikil tækifæri til þess að koma okkar stefnumálum á framfæri með mjög skýrum og afdráttarlausum hætti í gegnum þetta hlutverk. Við gerum það saman í samvinnu.
0: Segir Berglind Ósk Guðmundsdóttir verðandi bæjarstjóri. Óðinsvan Óðinsson verður formaður bæjarráðs. Ellistinn að hefja sitt fimmta kjörtímabil í meiri hluta.
2: Við vorum bara sammála það við þetta borð að það væri kannski komið tíma að prófa eitthvað nýtt og svo kemur þessi hugmynd frá sjálfstæðisflokknum að þau taki þennan stól og við þurfum þetta að meta það innan okkur hóps hvort það væri eitthvað sem fólk væri tilbúið í og það var niðurstaðan. Ég held að Berglind sé bara mjög flottur kandidat í þetta og hérna muni gera þetta vel.
0: Framsóknarflokkurinn kemur nýr inn í meiri hluta á Akureyri en fjögur ár eru síðan hann satt þar síðast. Oddviti þeirra, Sunna Hlín Jóhannesdóttir, sátt við meiri hlutasamkomulagið og nýtt fyrirkomulag bæjarstjóra.
1: Mér alveg til í að prófa þetta, það langt síðan við höfum verið með pólitískan bæjarstjóra og bara spennt fyrir að sjá hvernig það gengur.
3: Sagði Sunna Hlín Jóhannesdóttir, Sigurólfur Sigurðsson tók saman. Framsóknarmenn í Hafnarfirði hafna fullyrðingum trúnaðarbrest eftir að sjálfstæðismenn slitu viðræðum við Framsókn þegar þeir urðu þess áskynja að flokkurinn hefði líka rætt við samfylkingu. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknarflokksins, segir slit viðræðina hafa komið sér á óvart. Framsóknarmenn hafi rætt óformlega við báða flokka fram eftir viku þar til ákveðið hafi verið í gær að hefja formlegar viðræður við sjálfstæðismenn.
4: Þorlegandi í miðum minni yfir því að þau upplifa með þeim hætti. En ég get auðvitað ekkert látið að túlka það einhvern veginn, þau þá túlkaði með sínum hætti en við vorum skýr að þeim var að ræða óformlegar viðræður og við ættum eftir að taka það svo inn í baklandið okkar.
3: Sagði Valdimar Víðisson. Flugfélagið Air France og flugfélagframleiðandinn Airbus voru í dag sakfelld fyrir manndráp af gáleysi fyrir áfrýjunardómstóli í París. Dómurinn telur fyrirtækina fullu ábyrg fyrir því að farþegaflugur hrapaði í Atlantshafið í júní 2009. Allir 228 sem voru borð fórust. Undirréttur hafði áður sýknað bæði fyrirtækin. Veðurhorfur norðaustlæg eða breytileg átt 3-10, þokusúld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands, annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Fréttalestri lokið.
5: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
6: Komið sæl og blessuð, Rúnar Robertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir heilsaðir í síðdegis útvarpinu í dag og það eru sumar, það er komið svona sumar feelingur í okkur.
7: Já, það er það. Búið að vera það núna undanfarandi daga, dásamlegt veður hér í höfuðborginni, svo það sé tekið fram. Já. En við ætlum að gera margt og mikið í dag. Nýleg könnun embættis landlæknis sýnir að börn og ungmenni eiga í mörgum tilfellum mjög auðvelt með að kaupa áfengi á netinu. Gagnrýnendur segja þessa netsölu vera orðna eins og opin krana inn á heimili landsmanna án þess eftirlit sem að gildir í hefðbundinni áfengissölu. Og við ætlum að ræða þessa nýju könnun og bara stöðuna við hana Dóru Guðrúnu Guðmundsdóttur, hún sviðstjóri lýðheilsu hjá embætti landlæknis.
6: Svo það trompetleikarinn Tumi Torfason, hann kemur fram í þinn og sunnudagskvöldið og heldur óvenjulegum tónlingum þar sem þjóðþekkt stef úr útvarp og sjónvarpi fá nýtt líf í lifandi flutningi. Þetta eru lagabótarnir sem við Íslendingar þekkja flestum leið og þeir heyrast stef úr silfrinu, landanum og fleiri þáttum hafa fyllt okkur árum saman. Tumi kemur til okkar ásamt Hauki Gröndal saxofónleikara og þeir ætla meira að segja að gefa okkur smá sýnir svona í beinni. Þetta verður áhugavert.
7: Já. Og svo logar allt stefna á milli í bæjarpólitíkinni í Hafnarfirði eftir að sjálfstæðismenn slitu viðræðum við framsóknarmenn og tala trúnaðarbrest því oddviti framsóknar hafi bæði verið í meiri hluta viðræðum við þá og samfylkingu á sama tíma. Og sama segir oddviti samfylkingarinnar og Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar og fráfarandi bæjarstjóri. Hann ætlar að koma til okkar eftir 5 fréttir og ræða þessa stöðu sem upp komin.
6: Já, þetta merkilegt fréttir sem heyrðum að þessu í dag. En hvernig tryggjum við öryggi og gæði í kerfi sem þúsundir landsmanna treysta á hverjum degi og hvað gerist þegar eitthvað fyrir úskeiðis? Þessi spurningum og fleiri varpað upp á sérstökum öryggis og gæðadegi hjá Sjúkratryggingum Íslands í dag og til að segja eitthvað betur frá því hvernig unnir að því að draga úr áhættu, efla öryggismenningu, bæta þjónustu, koma þær Katrín Loftsdóttir, áhættustjóri og Halla Halldórsdóttir, öryggis og gæðastjóri Sjúkratrygginga Íslands. Það kom til okkar.
7: Einmitt það og svo það stórmeistaramótið í rafíþróttum, það hefur verið í gangi í maí núna og mun rafíþróttasamband Íslands krýna á föstudaginn rafíþróttamann ársins 2026 og við ætlum að forvitnast þessa íþrótt, rafíþróttir eða íþróttir, já, í lok þáttar og fá til okkar Jökul Jóhansson, hann framkvæmdastjóri rafíþróttasambands.

0: Síðdegis útvarpið á Rástföð.
1: En við ætlum að byrja í Grindavík. Grindvíkingar eru búin að leggja mikið á sig til að halda samfélaginu sínu lifandi og eru tilbúin til að leggja mikið á sig. Þetta segir Kristín María Birgisdóttir, fyrirtækjaeigandi í Grindavík, í grein sem hún birtir á Vísi og segir það stinga sárt að á sama tíma hún fagnar sér seiglu, samstöðu og endurreist í gegnum íþróttirnar en Grindvíkingar urðu nú Íslandsmeistari í körfubolta í vikunni, Karla, og skuli fólk enn mæta lokuðum dyrum þegar kemur að því að fá að vera í eigin bæ. Kristín María er á línunni. Komdu sæl blessuð.
2: Heitlu sæl.
1: Hvernig stendur það því að eða svona, hvað kom til að þú ákvast að stingan eru penna svo þá notum hún það gamla orðatiltæki?
2: Já, það náttúrulega bara maður reynir að tjá sig þegar að manni svona finnst hlutinni vera að fara meira aftur að baka náfram
1: Já.
2: Og svona til að bara minna á það það oft að tala hversu mikilvægt það að við tölum saman og reynum svona aðeins að vera daldi saman í liði að þá var svona stort bakslag núna í lok apríl af því að í fyrra þá gafst okkur tæki frá að taka sem sagt, húsin sem við áttum í svona svo kallega hollvina samband og ég gerði það með mitt hús og borga hita og rafmagn af því og síðan leifir fólk kallega sem sagt, í fyrra sumar svo kallega gisti ákvæði til viðbótar við þennan hollvina samning sem var gríðarlega mikilvægt af því að þá gafst fólki kostur á mæt máta sig miklu betur heim, þar sé að það fekk að dvelja og verið við nótt. Þetta gekk bara vel að manni fannst og ekkert ykkur lifandi spýsna fólki en ákveðni aðalega sem eru svona máta sig heim og það var jafn mikilvægt að halda áfram þessu verkefni núna í sumar en þó kalla ákveður innhliða á nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði. Þannig ef ég sótt gisti ákveði á miðvikudegi þá fekk ég það út ágúst. En ef þú fórst á fimmtudegi og baðst um það, þá erum við búin að loka því.
1: Þannig
2: að þetta líka bara ójafnræði milli íbúa.
1: Já.
2: Og það ekki svona kannski til þess fallið að hérna, auka samstöðu og svona reyna að koma okkur einhvern veginn áleiðis með eitthvað byrja seglanum sko.
3: Já, en það hefur komið fram og bæði hjá okkur og í viðtölum og hérna svona við eftirlits aðalá þá sem unnu til dæmis að þessari skýrslu úttakt á bara öryggi bæjabúa að það, sko, Já. Þetta snýst skólamál og það hefur líka komið fram að það eiginlega ekki takt að byrja neitt almennlegt samfélag ef að ekki má reka skóla og þú nefnir það einmitt í greininni þinni.
2: Já, sko í fyrsta lagi ef að skólasetan eitthvað fyrnir í augunum eða eitthvað fyrirstað þá byrjar hann náttúrulega ekki fyrir í ágúst þannig að það hefði alveg verið hægt að leifa okkur að vera í sumar í Grindavík. En hins vegar þá sannlega verið að reyna að byggja upp samfélag og það ekkert samfélag án barna og það er dagforeldra þjónusta í Grindavík núna og þetta næsta skref það búið að skólastjóra á mánudaginn var auglýst eftir starfsfólki í leik- og grunnskóla og í félagsþjónustu og bókasafnið. Þannig að Sko, í fyrra þá gisti fólk í Grindavík og það kom eldgos 16. júli. Ég vonu að við talið við ykkur bara held í daginn eftir.
1: Já.
2: Það sem að við vorum að kvart yfir því hversu langan tíma tók að opna aftur inn í bæinn. Landrisi vissulega enn til staða en það mjög hægt og það hefur ekki gosi á 10. mánuð. Þannig að hversu lengi allir við að bíða og sjá. Þetta hérna tækifæri núna í sumar og ég vona að fólk alltaf endurskoði þessa ákvörðum, taka bara einhliða ákvörðum að loka á þetta.
1: En hafa grindingar ekki mikinn skilning á því að sko gos óróa og þú segir kvikusöndan að þetta þessu ekki lokið að mann vita ekkert Nei. Og óvissan hún náttúrulega alltaf svo erfið.
2: Já, sko það sem mann vita rúnar að við erum að fá 10. eldgosið á þessari gígaröð og við vitum að dampurinn hefur verið svo sami, minstri það sama. Við erum búin að fara í mótvæðisaðgerðir, við erum með varnagarða, við erum með sólarhringsvöktun, við erum með flóttaleiðir, við erum með viðbragðsaðil í bænum, það búið að fara í sprunguviðgerðir, það búið að gera helling.
1: Já.
2: Og ég hugsa sko að hérna, þannig að við vitum ýmislegt, þó svo við vitum ekki hvenær næsta gos verði ef það verður.
1: Já, ekki heldur svo sem hvað það kemur.
2: Það kemur eitthvað starf ekki í orðinni, ég reyndar sagði það, ég engin sérfræðingur en ég hef ráðfært mig við sérfræðinga því ég geri nú það sem ég geri, fer með fólk og segja um söguna og ég kom líka inn á því sem pistli að í 30.000 ára sögur Reykjaneskaðans hefur aldrei komið upp kvika í þjættbýlinu, það eitthvað fyrirstaðar og kvikugangurinn 10. nóvember fór undir hafsbotnin, sko, þannig að þetta svona ýmislegt sem við þurfum líka að læra að lifa með.
1: Já. Nákvæmlega, og þú hérna það er samtalið sem þú saknar þetta og líka að ég nota sömarið að leifa ykkur allan að starta einhverju og eins og þú nefnir mér skóladæmi, það búið að auðlýsettir skólastjóra, hann kom inn og auðlýsettir starfsfólki og, en ég meina, svo margir sem segja, sko, þorum maður að vera með börn á svona svæði?
2: Já, við erum með þarna á svæðinu. Það er búið að jarðskana bæinn og girða af.
1: Já.
2: Það hefur ekki orðið aflögun eða sprungar hafi ekki gliðnað síðan í sko, fyrsta apríl í hérna, 24, nei í fyrra, þegar eldgosi kom upp hérna í sólarhring. Þannig að hérna, mín börn eru til jafns hjá mér og pappa sínum og þau eru í Grindavík þrjárvíkur og koma svolítið mínu þrjárvíkur.
1: Já.
2: Þau eru ekkert eftirlitslaus, ég meina þau eru bara á því svæði sem eru örugt og ég meina, þú veist, ég fer með barnið mitt kannski á Selfoss við Ölfusbrú og þú veist, ég náttúrulega passa að það hlaup ekki annað, sko.
1: Ég skilji, en hérna, svo er það sko, líka til að koma samfélaginn almennilega stað og grinda ykkur bæja, þá náttúrulega var það tekjur bæjarins, það eitt af því sem hún nefnir, fæstum við göldin og annað.
2: Já, akkurat. Mér finnst það náttúrulega gríðarlega mikilvægt ef að bærin á að komast aftur upp á lappirnar að þá finnst mér náttúrulega, þú veist, við vitum að útsvarið eru megin tekjustofnin og svo koma fasteignagjöldin, þorkalla á lungan af þeim íbúðar sem fjallu undir lögin um uppkaupin og borga ekki fasteignagjöld af því og við erum náttúrulega bíða eftir því að fá eitthvað í hendurnar endurkaup eða leigu. Við viljum ekkert vera bara eitthvað að vera og borga bara hita og rafmagn eða við viljum fá að flytja tilbaka og það er það sem margir vilja, fá fasta búsetu og þá ekki væri þá nema að það færi þá eitthvað hluti af þeirri leigu upp í fasteignagjöld til bæjarins.
3: Já, einmitt. En geturðu gefa okkur bara svona rétt í lokin bara svona hugmynd um það hvernig að vera í Grindavík núna? Bara hvernig
2: já. Það bara dásamlegt að vera í Grindavík. Það náttúrulega búið að laga hérna stóra sárið. Það hérna fyrir hérna einhverjaboltaleikinn og þá loksins gátu við gengið yfir það svæði. Þeir hafa verið hérna bara ótrúlega duglegir hjá Jónu og Margeir að laga þessar sprungur og byggja upp aftur þannig að það sé öruggt að vera hérna. Það komin hérna þannig að bakarí búið opið, það komin hérna lítil matvöruverslun. Fyrirtækin, stóru fyrirtækin hafa náttúrulega alltaf starfað í Grindavík á fullum afköstum.
1: Já.
2: Og svo margir smerri hafa átt erfiðara uppdráttar náttúrulega bara út af eðli ástandsins. En ég hvet náttúrulega bara fólk til að koma. Við erum bara steinsnar frá höfuðborgarsvæðinu og það ýmislegt að sjá. Ég meina það eru verslanir og það eru veitingastaðir og það bara ýmislegt í boði. Sundlaugin opin og ég held að sé þrír daga vikunar, mánudag, miðvikudag og föstudag og svo eru svona auka opnanir svo náttúrulega styttist í sjóra og síkata sem verður núna væntalega með svipuðu snið og í fyrra við heldum hann í fyrsta skipta eftir rýmingu í fyrra
3: og ekki gleyma golfvellinum
2: takk fyrir að minna mig á hann hann náttúrulega bara er opinn og náttúrulega einna bara flottari völlum landsins sko mjög vinsælt að koma
1: Já, nákvæmlega. Hvað viltu sjá gera staðast? Ég meina nú var ekki Grindavík nefndin, hún hætt störfum eða hætti störfum með mánamótinu þekki og þá var það Þórkatla bara og það er þögnin bara einn eða hvað?
2: Já, sko, ég held að margir séu bara svolítið að reyna að gera sitt besta, en stundum skortir bara rosalega upp á hérna samráðið og samtalið og upplýsingaflæði. Af því við erum oft að tala, sko, það er oft svo mikið verið að tala um okkur en ekki við okkur. Við erum búin að hamra á þessu svo lengi og þetta er ótrúlega þreytt. Að þú veist, ef þau eru að fara að taka svona stórar ákvarðanir eins og lok og gisti ákvæði, þú veist, látið vita eða komið með ykkur rök eða, þú veist, Þetta er svo leiðilegt að, þú veist, auðvitað verður fólk hérna, fúst og sátt og það er enga skýring.
1: Já, en gisti heimil og annars líkt í Grindavík, þau lúta vantarlega þessu ekki eða hvað?
2: Herðu, þau náttúrulega falla ekki undir þetta, því þetta á við um fasteignir sem fólk kalla keypti.
1: Já.
2: Við erum með, það er búið að opna tjaldsveð og það var sko stútfullt í allt sumar, nei, allt síðasta sumar.
1: Já.
2: Gisti heimilin hafa opnað ég meina bláa lóni hefur verið með sitt hérna, og náttúrulega læti menn það verið að gista svæðinu
1: Emitt.
2: Við erum bara, og svo eru bara áætlanir ef eitthvað gerist veist, þá fyrirvari og þá eru bara ákveðin aðgerðaráttum þeir sem fer af stað
1: það
2: er rýmdur
1: það eru útgangulegur úr bænum, það eru þrjár, fjórar með höfninu, sagður
2: já, það eru bara nokkuð margar sko.
1: Já, við sjáum hvað gerist þarna? Þetta er allavega, eins og þú segir, ekki loka okkur, það er fyrirsögnin hjá þér.
2: Nei, ég bara byrði fólk og þeir sem ráða að endur skoða þessa ákvörðun. Þetta er mikið bakslega.
1: Kristín María Birgisdóttir, takk fyrir spjallið og bestu kveður og til hamingju með Íslandsmeistaratitilin í Körbólta Karla.
2: Já, takk fyrir það kjærlega.
4: gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
7: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
6: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
7: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
6: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfrauða.
9: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjóði fara. Bauhaus, einn mesta úrva landsins.
10: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Marker, Guskus, í höllinni 30. mai, miðar á moment.is.
12: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs, sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8-10.
13: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8-10.
14: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Þetta er Friðrik Dór hér í síðdegis útvarpinu lagi þessi kjóll en við ætlum að snúa okkur að öðru. Nú ný úttekt sem embætti landlæknisleit framkvæma sýnir að aldurs eftirliti hjá netverslunum sem selja áfengir oft ábóta vant.
1: Já og hún sýnir að börn og ungmenni eiga í mörgum tilfellum bara mjög auðvelt með að kaupa áfengi hjá þessum netverslunum og gagnrýndur segja netverslunum að vera orðna eins konar opin krana inn á heimili landsmanna. Við svo sem fullurum ekkert það en hingað komin Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sem sviðstjóri lýðhelsu hjá embætti landlæknis. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Kannski aðeins fyrst bara að þessari könnun segir já. Okkur bara hérna hvernig var hún framkvæmd og hvað var spurt.
2: Já, sko var bara gott að líka fara aðeins svona tilbaka. Af hverju erum við að gera þessa könnun við embætti landlæknis tekur þátt í fjölda Evrópuverkefna og eitt af stærstu Evrópuverkefna sem við á lýðhelsu sviði höfum komið að er verkum sem heitir Jóða Prívent og snýstum sko að koma í veg fyrir að hvernig getum við komið í veg fyrir krabbamein og aðra þar sem við kallum ósmitbara sjúkdóma, hjarta- og æðasjúkdóma. Og þetta verkefni fékk stærsta lýðheilsu styrk frá hérna heilbrigðisáætlun Evrópusambandsins. Það voru 11 miljardar 800 milljónir sem kom til Íslands til að gera alls konar hluti til að reyna að draga úr líkum, þú veist bara líkum á krabbameini, forvarnir á sviði krabbameina og þessa hjarta- og æðasjúkdóma. Og einn hlutin af þessu verkefni snýra að regluverkinu í löndunum og hvað sýna vísindin og hérna okkur og hvað erum við að gera og hvernig erum við að framfylgja því. Og þetta eru svona fulltrúar heilbrigðisráðuneyta sem eru að vinna að þessu og við erum að skoða hvaða stefnur eru við með gangi, eru þar virkar, hvað þú veist er eftirlit og annað sem að er vitað að er mikil forvörn fyrir krabbamönnum. Og áfengi er eitt af þessum efnum sem að líklega sem við innburðum sem að tengist flestum krabbamönnum af þeim efnum sem við bara setjum inn fyrir munnum okkar. Þannig að áfengismálin, þarna vega svolítið þungt og hvernig áfengis löggjöfin og bara hvernig forvarnirnar og það sem við vitum að þegar kemur að forvarnum varðandi áfengisdrykju að þá skiptir aðgengi mestu máli. Við fáum stundum að heyra, já, erum þunum bara að auka forvarnir en gefa aðgengi bara opið eða bara En það raunin algjör mótsögn, aðgengi samkvæmt vísindunum, mikilvægasta forvörnin. Þannig að þess vegna skiptir máli að skoða líka að við erum aðgengi, svo hérna, við erum með löggjöf hérum að við seljum ekki fólki undir tvítu áfengi. Það ástæða fyrir því og það að því að það verra að byrja snemma, það hefur áhrif á heilan okkur að þroskast, það svona fullt ástæðan fyrir þessu og svo þetta náttúrulega þetta krabbameinsvaldandi efni. Og hérna eða getur tengt því, þannig að við förum að skoðum að við eigum að skila inn svona upplýsum, hvernig er staðan hérna okkur auðvitað í Íslandi? Og við höfum aldrei þá gert þessar huldu heimsóknir áttum engin gögnum það fyrir hérna netvisluna því það líka nýtt. Þannig kemur nú þessu könnun til að við hérna þurfum að skila inn þessum hérna gögnum og fáum þá til þess að þá aðila sem að eru hérna þá sérfræðingar því að gera könnun á því hvernig svona aldurs eftirlitið með netsölu áfengi því að við höfum ekki upplýsingar það. Og þá kemur í ljós þetta sem að hefur komin fram að það bara mjög auðvelt aðgengi ungmenna að þessu. Þetta er með allt öðrum hætti heldur en þegar þú mætir í vínbúð þar sem að þarf að spyrum skilur og ert þarna fyrir framan að það eru alls konar vankantar þarna á. Það hægt að panta og svo færðu einhvern og svo sækjuru og hérna einhvern annan stað og það kemur fram í þessari skýslu og kemur fram í þessum huldu heimsóknum að jafnvel þó við komum til segi til nafs og annað og hérna svo spurði hérna, já er engin pantun en getur hún verið á nafni kaupandans, já og þá bara afhent og ekkert spurt við komandum skilríki.
0: Já, þannig að sá sem kaupir í gegnum netið, hann kaupir með rafrænu skilríkjum sem þau verða að gera sem mm-hmm. að sýnir aldur kaupandans já. En hver sem er
2: getur sókt í mörgum tilfellum. Það var einn aðili þarna sem að spurði alla og það var bara eigandinn sjálfur eins og kemur fram í sér skýrslu sem að þegar hann fór á afhendi þá spurði hann alltaf skilríki.
0: Já.
2: Þannig að það bara einn og í mörgum tilfellum þar sem að hægt að fá þetta afhend bara einhvers staðar í bílakjallara eða einhvers staðar og það getur ýmsir sendlar og það á bensínstöðum og eitthvað svona, að þá bara ekkert spurt. Þú þarft að oft á tíðum að sína að já, þó að þessi rafrænu skilur ekki sé, þá eru þau ekki tryggt varandi afhendinguna. Og það var sett líka prófi, við þurfum að fara eftir ákvæmum svona siðferðislegum reglum að það eru þessir huldu aðilar sem fara, þeir eru orðnir tvítugir en eru kannski geta mjög auðveldlega lítið út fyrir að vera yngri og þá er það klárlega einhver sem ætti að spyrja um hérna skilur ekki og voru hérna í fæstum tilfellum hérna spurð. Og svo voru líka einhverjir 18 ára að þú hvort þið getur fengið afhent með sko hérna þá er fullorinn hérna aðili sko til staðar og þeir fá ekki þeir fengu afhent efnið en svo er þið hérna fenguður ekki halda því af því það var ekki meiningin þannig að það farið eftir svona ströngu eftirliti varandi þetta en það er sem sagt niðurstöðun er svo að það var spurt samt rafræn skilríki til dæmis þarna í aðeins 5 af 14 netverslunum eða þú veist það er bara það allt of lítið, þannig að þú veist sko, þó að sé spurt rafræn skilur ekki, þá getur annar fengið afhent og svo þetta náttúrulega þá í sko, bara, bara yfir þriðjung nei, tvo þriðju, sko yfir hérna 60% tilfella er bara ekki þenni sem spurt
0: rafræn skilur. Já, nú hafa einmitt netverslanir ef við talað það, að það sé já. Akkurat dæmi að það sé spurt rafræn skilur ekki.
1: En hvar eru glufurnar? Sko, hvar er eftirlitinu ekki nógu vel háttað, eru glufur í lögunum, þú veist, við hvernig er þarna einhvern veginn að sakast?
2: Við skulum kannski bara minna á að hérna í fyrsta lagi, þá er bara þessi netsala hún náttúrulega bara ólögleg. Og við erum alveg með það frá hérna og okkar hérna lagarammi er það, þú veist, hérna við erum það, það er náttúrulega líka eina forvarnar aðgerðunum að hafa sko söluna bara á sko svona óhagnaða drifna sölu á vegum hins opinbera. Það per se er forvörn og það er það sem að norrunu sko þjóðurnar hafa verið að reyna að halda og það er það sem alþjóð heilbrigðismálastofnun sé þetta er til fyrirmyndar.
1: En það breytir því ekki að þetta er í gangi.
2: Svo er þetta í gangi sem er lögbrot. Og svo höfum við verið að heyra en hérna við erum að standa okkur miklu betur heldur en hinir. Þessu könnu sýnir bara svo er alls ekki. Mm-hmm. Þannig að það er ekkert að sko, skýla sér á baku það að þetta sé gert í einhver að þetta lögbrot að selja áfengi í gegnum netið sé eitthvað örugar og það sé hérna að það sé meira eftirlit hvort því, veist, hérna, hvort að fólk sjóri lögra. Þar höfum við bara alveg svart og hvítu, svo er ekki.
0: Mm, en svo að það er önnur umræða með lögbrotum því að það er allan ekki búið að loka þessu. Þeir eru svo nefndir nýju aðilar sem eru með netur.
2: Já, það eru fleiri sko. Veist, þannig, að, hérna, þannig að það er bara, og það er bara af hverju leifum við þessum lögbrotum að viðgangast. Og þá getum við líka spurt af hverju, og það eru fleiri, það má ekki auglýsa áfengi og við beilum til hérna fjölmela, ekki auglýsa áfengi ekki vera með áfengi sýnilegt í hérna vitalsþáttum og annað, bara þú veist, fylgjum þessu það er þarna, það er svo mikilvægt að við hugsum líka, við förum líka inn í frelsisumræðan og frelsi ungmanna til þess að vera óáreitt gagnvart öllu þessu markaðshyggju, sko, þegar kemur að áfengi sé eitthvað sem er nöðsynlegt og mikilvægt á öllum stundum og þess að ég vera að reyna að eita því að.
1: Hvað vil ég sjá að sé gert strax? Hvað er ég hægt að gera?
2: Fylgja bara lögum og hérna það viljum við bara fyrst og fremst og við viljum bara að sko að þessi svona ofsalega, normalisering og áfengistrykkju, áfengi þurfa að vera allstaðar og hérna er að flæða inn í líka íþróttaviðburinn okkar, þetta bara ykkur rosalega sterkur þrýstingur á því frelsi og því að fá að drekka áfengi allstaðar og ég hefna bara minna á það við erum líka með tóbakið og þú veist ég hefna við gátum sett svona skorður varandi tóbakið það er ekki lægi að reykja allstaðar af því að ef þú reykir þá skaðar það annan en þess sem að neytir þess við erum með miklu sterkari sko núna sannandi fyrir því að neysla áfengis skaðar aðra en þess sem neytir þess við getum bara talað þú veist og það þekki allir einhver persónulega dæmi um það sem áfengisneysla hefur haft neikvæð áhrif á annan en þær sem neytir. En við erum að tala slys, við erum að tala ofbeldi, við erum að tala bara fullt af fjölskyldu harmleikjum. Þannig að við bara viljum gjarnan, þú veist, áfengi er engin venjuleg vara, við viljum að þessi fyllt þarna ráðlegging frá Alþjóða heilbrigðismálastofnunni að hindra aðgengi að því að það sé bara upplýst ákvörðun fullorðinna einstaklingum að fara og nálgast þetta að það sé á vegum hins opinbera að selja þetta því að það er líka þá er það einhver hagnaður sem kemur þar inn sem fyrirleika í því að borga kostnaðin af áfengisneyslu sem gríðarlegur.
1: Já, en það breytir því ekki að þetta í gangi og lögin og það eins og við sé alltaf bara verið að bregðast við. Hvenær þarf þetta ekki bara að koma algjörlega skýrt og fólk sé bara lögsótt eða að brjóta lög? Jú. Ég meina, maður skilur ekki alveg hvernig þetta virkar af því að þetta í gangi en þetta samt bannað.
2: Nei, og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort framhjá þeim og önnur ekki. Og ég get ekki svarað því, en ég myndi bara... Ég veist það bara gott að fá einhvern og spyrja af hverju hort fram hjá þessum lögbrotum meðan að fólk sagt að og refsa fyrir önnur lögbrotum.
0: Já, við framkvæmt þessar úttektar hjá okkur og fóruðu til fyrirtækisins Better Business til að fara í þessar huldaheimsóknir. Mm-hmm. En svo vitniði ég að til að verð þeir sjá bara sína eigin.
2: Þeir hafa gert það, já.
0: Var það bara nógu gott að þú bara hafi eftirlit með sjálfum sér?
2: Sko, við höfum allavega, þú eins og ég segi, við förum í þetta af því að það eru ekki til hennar upplýsingar, við eigum enginn hann gagn það.
1: Það mættu þið ekki fara í átjöfa fer?
2: Jú, við getum alveg gert, við erum bara þarna, erum við með gagn, frá því við veist að hérna það er eftirlit þar, við höfðum enginn gagn það, við vissum ekki hvernig, það voru engar hulduhömsöknar sem hefur verið gerðar sem við vissum eða hefðum aðgengi að gagnum. En það er ekkert því til fyrirstöðu að gera það líka. Þessi rannsók snýri að hérna að aldurseftirliti með áfengisölu á netinu. Við erum líka að skoða aldurseftirlit með sko nikótínvörum og tóbakstengdum vörum sko þú veist þannig að og hérna það er ekki til fyrst við höfum gögn þarna það að það er verið að fylgja eftir það er aldurseftirlit hérna með sölu í vínbúðunum. En við getum líka alveg, það ekki títið fyrstu að gera það líka ef að hérna, þannig komið fjöldi ábendingu það til okkar og annar að það væri virkilega bara skortur og aldurseftirliti þegar kemur vínbúðunum. Við áttum einhver upplýsingar það, höfum það ekki og þurftum að skila þín og safna því þannig að þess vegna var sá fókus í þessari kunn.
1: Já, einmitt að. Það má sjá þessa rannsóknin og bara síðinu ykkar, það var líka frétt hjá okkur hérna og rúf, var það ekki bara í gær. En þetta er virkilega áhugavert nýkönnun embættis landlæknis netsölu á áfengi til barna og ungmenna. Og við skoðum þetta kannski frekar með einhvern annan vinkil á þetta en Dóra Guðrún Guðmundsdóttir í sviðstjóri lýðhelsu hjá embætti landlæknis. Takk fyrir komuna í sitt þessu topið.
2: Takk hella.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
2: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já. Ég lít að græja það.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is
6: Mæ til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
7: Sánur og innfraklefar á góðu verði. Normex.is
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
9: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóð.
10: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
11: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
14: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur. Hreinlega allt til hreinlætis.
15: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

0: Áfram heldur sitt í útvarpið hér á þessum 5. degi, 21. maí í dag og maður lendir oft í því að vera alls konar spurningakeppnum og ætla að hlusta okkur hljóð úr hvaða bíamyndir þetta lag, úr hvaða sjónvarpsþætti. Nú erum við bara komin með þetta, bara hérna hljóðverið liggur við svona spurningakeppni.
1: Sérfræðinga og í þessu, en ertu góður að muna það? Eða... Það er svona eitt og eitt stef svona sem er alveg límt í hausinn á
0: maður. Já, já, það er það sko. En svo er líka oft sem að maður svona, þetta veit ég hvað er, en mann það ekki.
1: Nei.
0: Og svo kemur það óvart. Einmitt. Það er bara gaman að því, að gaman að þetta svona nota litlu gráu selunar.
1: Já, já, já. En við nefnilega sáum hérna auglýsingum viðbur sem verður núna á sunnudaginn, þegar trompetleikarinn Tumi Torfason ætlar að koma fram í þinu. Og þetta eru svona harla óvinnilegi tónleikar, það eru þjóðþekkt stef úr útvarp og sjónvarpi sem að svona fá svolítið nýtt líf í lifandi flutningi og Tumi er komin hingað til okkar ásamt Hauki Gröndal, saxofónleikara, velkomnir strákar.
2: Takk fyrir.
1: Já, Tumi, segðu okkur aðeins af þessari hugmynd.
2: Já, einmitt. Þetta eru tvær svolítið spennandi hugmyndir, fannst mér, að hérna, annars vegar taka fyrir þessa músík, stefin sem við öllumst upp við og ramma inn hérna, línulega dagskrá hér í aðstaliðinu. Já, oft einhverju svona stuttir bútar sem að eru opnast ef í þáttum eða svona millistef inn í gegnum dagskrána.
1: Já.
2: Þeir eru bæði tökulög og lög sem eru samin hérna innan hús og okkur langaði að taka þetta fyrir. En hin hugmyndin er sem sagt að fá saman alla saxofónana hérna sem til eru á landinu, skilst mér. Þetta eru hérna allar mögulegar típur. Við erum með sem sagt bara, já, Íslands frumflutning hér á bassa saxofón.
1: Já, Haukur, ég var nefnt að sá hljóðfærið hérna frammi og ég sagði við þig, mér myndi nú að saxofón var ekki svona stór en þá kom skýring.
3: Nú er vant að við erum í útvarpi sko.
1: Já, en þessi er alveg ekstra stór.
3: Já, þetta er sem sagt bassa saxofón sem að mér áskotnaðist fyrir einhverjum vikum síðan og ég held að þetta sé fyrsta svona hljóðfærið sem að kemur hinga til lands. Ég vona að ég fáið bara góma orðin frá einhverjum að búti. Það er ekki rétt hjá mér í sögulegu samingi.
1: En af hverju? Er þetta ekki vinsæll saxofón? Er hann hérna eitthvað ljótari en hinnir eða hvað?
3: Já, hann er náttúrulega í fyrsta lagi 12 kíló.
1: Já, ég mitt.
3: Það er
1: skottast ekki með þetta.
3: Nei, maður er ekkert að fara heljastökk með þetta hangandi á sér.
1: Nei.
3: Þetta er svona hljóðfæri sem að nota mjög mikið í svona gömlum djassi, svona í kringum 1920, þá hafði þetta bara bassa hlutverk í sömum djassljómsveitum og dansljómsveitum.
1: Já, já.
3: Þegar þá var kannski kontrabassin ekki búin að riða sér til rúmsveginn sem hann gerði svo 10-15 ánum síðar. En þetta hljóðfæri síðan, það svona feitaði svolítið út bara í djassinum.
1: Já.
3: Sennilega bara því að það er ekkert sérstaklega handtakt að vera með þetta.
1: Nei.
3: En við elskum við þessan.
2: Við elskum vesen.
3: Vesen er gaman.
1: Já, Tumi, en sko, hérna, er saxofón, ég veit ekki hvort ykkur allar að svara því, en er að þú segir sko alla gerðir af saxofónum, þú spilar sjálfur á trompet, er saxofónin svolítið svona stef hljóðfærið eða hvað?
2: Já, það er allan að tvö svona megin stef á þessum tónleikum á sunnudaginn sem að eru með saxofónin í forgrunni. Það er náttúrulega stefið úr landanum sem að hann Óskar spilaði á sínum tíma, Óskar Guðjónsson, hann verið með okkur á sunnudaginn, spilar á sopransaxofón. Það er bróður hans Ómar sem samdi stefið. Ég fekk að bera undir hann hljómagangin í vikunni og hann gaf grænt ljós á það. En síðan er að annað stef sem að var opnuna stef í Víðsjá og er tökulag frá tónlistamanninum Moondog og það er að heil svona saxofónsveit að spila lagið Birds Lament. Það verið líka á dagskránni.
1: Já, einmitt. Herðu, en hérna, sko, þetta er á sunnudaginn, þetta er hvítasunnuhelgin, fullt af fólki sem verður í bænum og allar að njóta þess, þannig að það er hérna væntanlega og ég vonum mörgum gestum, og, en verður þetta kalla úr salnum einhver óskalögu eða er þetta allt alveg niður njörfa?
2: Já, gæti verið svona opin dagskálegur, þarna í einhverjum með stef, sko, en þau gæti þurft að hérna reyfja þau upp með okkur, kannski eða eru tilbúin að söngla þau þarna í salnum, sko.
1: Já.
2: Bara, nú er ég kannski að lofa upp í ermina mér, við sjáum hvað gerist.
1: En eru þið sjálfur sko, bara rétt í lokin hérna, eru þið minnugir á stef? Er þetta svona, vorum að tala með þetta við Rúnar aðan? Munið þið alveg að heyrið eitthvað já á, já, þetta er hann að þátturinn hérna, Er þetta þannig að ef maður tónlistamaður, mann þetta þá frekar eða hvað?
3: Ég held að ég hef með frekar hægar svona tengingar, en maður heyrir eitthvað, já, ég veit þetta áður.
1: Já.
3: Og þetta geti ekki smá stund að tengja það saman. En sumt situr alveg í manni, sko.
2: Já. Já. Ég sko, hérna, rifjað upp eitt stef bara í dag sem að ég í mestu vandræði með að finna, en ég man það, ég heyrið alveg fyrir mér og ég settist niður pianoið og pikkaði aftur upp en ég búin að senda skilabóðum um allt og reyna að finna hérna stefið ég veit hvort þetta sko tökulag eða samið hérna
1: Já.
2: En svona næsta sem komst er að þetta er svona þegar að þulur inn í sjónvarpinu segir okkur hvað er næsta á dagskrá þá kemur melodía sem er einhvern veginn svona og þetta er ekki lengur spilað en ég get ekki einu svona fundið þetta á sarpinum en þetta er orðin einhver svona þráhyggja þannig að nú kemur svona opið kall hérna.
1: Heyrðu, þið sem eruð að hlusta eiga að hafa samband við
2: því bara hafa samband.
1: Tumi Torfason á Facebook eða eitthvað eða haukur
0: og svo er náttúrulega eitt þetta sem stefið er náttúrulega hérna innan úr frá því gamla daga það er þetta stefið að spila píanoið
2: Nákvæmlega
0: Mæli ég hvað samt þetta
3: Jafnvel innmannakjönd
0: Já, nákvæmlega innmannakjönd
1: Nákvæmlega, heyrðu En við ætlum að, við bara hvetjum alla til að kíkja inn á teiks og sjá hvort það ekki lausi miðar á þessum tónleika á sunnudaginn hérði nóg, Tumi Torfason og Hauku Gröndal Hvað ætlum að lega okkur að heyra?
2: Við ætlum að spila fyrir ykkur stef sem ég held allir þekkja vel
1: Já.
2: Og vera með okkur lengi og þar trompetinn eins og í forgrunni
1: okay.
2: Og það kollegi minn hann Eiríkur Orri sem að spila hann á upptökuna sem að við heyrum í sjónvarpinu en þetta náttúrulega silfrið
1: Þetta silfrið
0: Gjör svo vel, lefa okkur að heyra það svona í lifandi flutningi hérna bara í hljóðurinn í okkur
1: Já

0: Nú bjóst maður bara við að sjá Bergstein eða eitthvað eða jafnvel Egil Helgason bara, þetta er svo fast í manni.
1: Segjum við þá. Það er ekki smá kraftur í þessum barsa.
0: Það er ekki smá, það er drunur hérna bara.
2: Flöta
1: saxofón.
0: Þetta er svaka stykki. Herðu, takk fyrir komuna strákar og gangi ykkur vel með tónleikana.
3: Takk fyrir okkur. We're living in

0: Jamiroquai, þetta er hljónsveitin, JK, söngvarinn og að maðurinn alltaf bara hann, svona maðurinn á baku Jamiroquai, Virtual Insanity, en það eru frétti framöndinni okkur.
1: Já, væntalega verður sagt frá því að nýkjörnir borgarfulltrúa sjálfstæðsflokksins sitja nú á fundi í félagsheimilinu Snarfara, sem félags sportbáta eiganda við Naustavog í Reykjavík og fundurinn hófst núna á fjórða tímanum. Og það spenna magnast þarna, kannski tekur þetta ekki eins langan tíma eins og vorum að tala með gær eins og í Danmörku og þetta séu náttúrulega ólík úrslit kosninga, var ekki, það voru ekki sveitastjórnar kosningar í Danmörku.
0: Nei.
1: En hérna, já, en svo minnum við á það að fráfarandi bæjarstjóri í Hafnarfirði, Valdimar Víðisson, hann ætlar að koma til okkar, það að búa að ganga svolítið á þar.
0: Það búa að ganga svolítið á í Hafnarfirði í dag og fórum við að meina allt það að þetta er síðasta lag fyrir fréttir og Ívar Klásen, Dreamer, en og það segir fréttir klukkan 5 og svo heldur sýtiðis út af beðið anfram.

0: Þó finnum fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. La Primaveram, hörpu og marsjálhúsinu, La Primavera. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormákur og skjöldur.
1: Við hjá A4-um hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4-ir fyrirtækjaþjónusta. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
4: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
5: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
6: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is
7: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
8: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum Selfossi á morgun. Frábær opnunatilboð. Stuð og stemning á staðnum. Verið velkomin. Árvirkin.is
9: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar og Sæfaröða. Allt á einum stað. BL Sæfaröða.
10: Förum saman í frí. Fengjum neistan á ný.
11: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
13: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslenska ríkið bótaskylt vegna saknæmrar háttsemi læknisins Tómasar Guðbjartssonar í svokölluðu plastbarkamáli. Fjölskylda mann sem fekk ígrættan plastbarka árið 2011 og lést 30 mánuðum síðar vann mál gegn ríkinu fyrir héraðsdómi í dag. Dómur héraðsdóms afdráttarlaus í niðurstöðunni farið hörðum orðum háttsemi Tómasar og hann sagður hafa látið eigin frama ganga framar hagsmunum sjúklingsins og jafnvel hafa gert sekur hegningalagabrot. Nánar verður fjallað þetta í kvöldfréttum. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður mann sem brendist illa eftir afskipti lögreglu í Keflavík í vikunni, gagnrýnir framferði lögreglu harðlega. Hann segir lögregluna hafa gerst seka vítaverð afglöp meðal annars með því að eyða myndbandi af atvikinu. Umbjóndi Vilhjálms brendist eftir lögreglu aðgerði Reykjanesbæja á mánudag. Hann var fluttur með sjúkraflugi til Noregs með alvarleg brunasár. Rafvopni var beitt í aðgerðunum og hér að saksóknari hefur hafið rannsókn.
14: Það eru þetta hlutverk lögreglu að slökkva elda en ekki kveikja þá og að afla sönnunargagna en ekki eyða þeim.
13: Segir Vilhjálmur H. Vilhjálmsson. Það eru erfiðir tímar framundan í efnahagslífinu að mati Ernu Bjargar Sverrisdóttur aðal hagfræðings Arionbanka. Seðlabankin spáir 5,5% verðbólgu á síðasta fjórðungi þessa árs og svart sýnni en aðrir greiningaraðilar.
15: Það er alveg krefjandi ár sem við erum hérna að gangi í gegnum núna. Það er erfitt fyrir heimil og fyrirtækjum að sé að þannig að vextir eru háir að hækka. Verðbólga mikil, atvinnuleysi að aukast, það verið að þrengja að í rauninni hagkerfinu. Þannig að það má alveg gera ráð fyrir að þetta verði krefjandi ár og svona erfiði tímar sem við erum að fara inn í.
13: sagði Erna Björg Sverrisdóttir. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, hefur lagt fram fyrirspurn á Alþingi til Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra ferðir utanríkisþjónustunnar. Nanna Margrét vill fá að vita hversu margar utanlandsferðir hafa verið farnar á vegum utanríkisþjónustunnar frá því að ríkisstjórnin tók við völdum. Þá einnig við pólitískráðna starfsmenn, líkt og segir í fyrirspurninni og skal hún

0: Íðisson, bæjarstjóri í Hafnarfirði og oddviti Framsóknar hjá okkur hann væntanlegur í hús á hverri mínútu síðan ætlum við í lok þáttar að forðast að þessum stórmeistaramóti rafíþróttum sem að hefur verið í gangi í maímánuði og mun rafíþróttarsamband Ísland krýna núna föstudaginn eða morgun rafíþróttamann ásins og það í fyrsta skipti sem það verið gert og Jökull Jóhannsson framkvæmdastjóri kemur til okkar
1: Nei, þá, en við ætlum að byrja á þessu, hvernig tryggjum við öryggi og gæði í kerfi sem þúsundir landsmanna treysta á hverjum degi og hvað gerist þegar eitthvað fer úrskeiðs. Og þessum spurningum og fleiri þeim að varpa upp á sérstökum öryggis og gæðadegi hjá sjúkratryggingum Íslands í dag. Og það eru komna til okkar Halla Halldórsdóttir sem öryggis og gæðastjóri sjúkratrygginga og Katrín Loftsdóttir áhættustjóri. Velkomnar. Halla, við byrjum á þér, við vorum að velta í fyrir okkur hans við rúnar hérna áðan, sko, sjúkratryggingar Íslands, hvenær hérna nýti maður sér einhvern veginn aðstóð þar, maður áttar sér kannski ekki á því, svona venjulega, maður hefur ekki lent í einhverju miklu en það þarf ekki að vera eitthvað þannig að maður lent í einhverju.
2: Já, þetta verulega góð spurning og við náttúrulega komum oft inn í þegar eitthvað bjátar á og stundum þetta bara hversdagslegt. Fólk tekur oft ekkert eftir því í apótekinu til dæmis þegar að sjúkratryggingar koma inn með greiðsluþáttöku. En þegar að vel gengur þá náttúrulega sér maður eiginlega ekki fótspor sjúkratrygginga. En svo oft ef það fyrir eitthvað úrskeiðis eða fólk þarf að sækja sjúklingatryggingu sem til dæmis eða lendir í læknamistökum eða einhver svo les, þá náttúrulega geta samskiptin orðin miklu meiri og þingri en við stofnunina.
1: Já, einmitt. Og þarna fara miklu fjármunir í gegn á hverju ári?
2: Heldur betur. Við, hérna, í gegnum stofnunina þá renna hverju ári 300 miljardar sem að stofnunin stýrir. Þannig að það opaslega mikið traust sem okkur falið og við tökum því bara mjög alvarlega. Og við viljum auðvitað hafa gaman í vinnunni en hérna reynum þá að, hérna, styðja að bara góðri menningu og, hérna, og heilindum í starfi það skiptir okkur öllu máli
0: Já, þeir náttúrulega eru að höndla með við komum persónuupplýsingar
2: Já, algjörlega og það er upplýsingaöryggið skiptir okkur ótrúlega miklu máli
1: Já.
2: Það þarf að vera alveg topp ástandi en við sérst heldum í raun og vera heilindadag í dag og þetta, við erum alveg bara gleðið í vímunanast þannig að það búið að vera svo ótrúlega gaman í dag
3: það var mjög vel hefnaði dagur
1: heilindadagur, það er sem að hvað allt starfsfólk er hérna skuldbindu sig að vinna að heilindum hjá sjúkratryggingum Íslands eða hvað
2: já, við erum náttúrulega, eins og segir viljum vera skemmtuleg vinnustadur og viljum vera hérna traustsverð og við erum að reyna að finna bara svona skemmtilega nýstálega leiði til þess að hérna, að fræða fólk heilindi, starfsfólk og hvað fælst í heilindum
3: Emmett, við erum að tala ofta við erum frá öllum og fyrir öll við erum svona hornsteinn í íslensku heilbrigðiskerfi og þetta þarf að vera mjög ljóst fyrir fólki að við erum að meðhöndla almannafé fyrir almenning og heilindin og traustið, veist, þetta bara grundvallaratriði.
1: Já.
2: Og þetta þarf að vera bara mjög sterkt í okkar menningu.
0: Og þegar að ráðin fólk á vantalega farið til þessum gildum, hvernig kemur það fram? Við erum til dæmis ráningar, þetta þið kannski ekki í því en...
3: Við erum ekki í mannöði en þetta bara mjög góð spurning og mjög náttúrulega skýrt ferli, sérstaklega hjá ríkinu.
0: Já.
3: Og það mjög vel farið eftir þeim reglum öllum saman.
0: Já.
3: En þetta eru hugtök í kringum heilindi, áhættustjórnun, gæðamál sem eru svolítið kannski þunga vefjast fyrir fólki. Fólki finnst þetta að vera svona pínu flókið, en þess vegna þeim mun mikilvægir að gera fræðsluna aðgengilega.
1: Já, emmitt, ég fór inn á heimasíðinu ykkur áðan og maður átti að sé, en ég menna, sko, eða myndi fara í svona, hvað við segja, spurningakönnun eða skoðanakönnun meðal almennings, haldið allir kveiki á því, bara hvað sjúkratryggingar Íslands standa fyrir?
3: Það góð spurning, ég bara veit það ekki.
1: Heldur þú?
2: Ég held að það sé ýmislegt sem að fólk var ekki vart við og ég held að það sé líka oft bara vísbendingum að við sem að gera góða hluti. Þú veist, fólk á að geta farið apótek og list út lyf, það á að geta farið með barnið sitt til tannlæknis, algjörlega án þess að nánast bara spá í okkur.
1: Já, þeir eru bara þetta svona bakið tjöldin einhvern veginn.
2: Já.
0: sér það bara á þegar maður fara afhengt lyf þá hlutur sjúkratrygginga og maður vóða þakkláttur fyrir það
4: Akkurat, þú myndir kannski fyrst taka eftir því ef að hann væri ekki ef að kerfi myndi allt í henni bila
0: Já.
4: En þetta svona, við erum á baku tjöldin en Já. Við erum auðvitað bara eins

0: svo ég segi, að fara með gríðarlega mikið fé, við erum hérna, það eru margir samningar sem að sjúkratinga gera út af við, bara sérgrann að lækna alls konar veitinda heilbrigðisþjónustu og hérna, já, bara út um allt.
1: Já, einmitt, en þarf að nútímavæða eða þú veist, hvernig er það? Já, svona...
2: það er rosalega góð spurning og ég ætla einmitt að koma inn á það að þessi fræðsla heilindi, hún þarf að ná til allra hjá stofnunni af því að þó að við séum með flotta upplýsingatækni sérfræðinga sérfræðingi í gæðamálum, áhættustýringu öllu þessu, þá er það ekki bara við sem þurfum að skilja og kunna og passa upp á upplýsingaöryggið. Það þurfa allir að vera sterkir hlekkir í öryggiskeðinni af því að gervigreindin og tækninni fleygir svo fram og svikapóstar í dag eru til dæmis orðnir svo miklu fágaðri að það er auðvelt að falla í þessa gildru þannig að fræðslan heilindin, upplýsingaöryggið, hún þarf að vera ofboðslega mikið upp á yfirborðinu og mjög aðgengileg.
3: En Katrín, áhættustjóri, hvað gerir áhættustjóri? Hverju ertu að fylgjast með?
0: Þetta er tildurlega ný staða. Nú var ég ráðin í, hérna, í síðasta haust. Það sem að, hérna, að sem áhættustjóri gerir er í raun og veru bara að sko, áhætta er ekki endilega slæm. Áhætta hérna, er slæm ef hún er ómeðvituð og við stýrum henni ekki. Og það sem að áhættustjóri gerir er að greina óvissu sem gæti haft neikvæð áhrif á sjúkratryggingar okkar hlutverk og þar að leiðandi notendur heilbrigðisþjónustunnar og bregðast við því helst áður en eitthvað gerist og það sem við gerum er að við teiknum upp hvaða óvissu þættir gætu haft neikvæð áhrif og hvernig stýrum við því, eins og bestum hætti og nú búum við auðvitað við það að hérna, við þurfum að forgangsraða, við höfum ekki endalast fjármagn og, hérna, og þar kemur áhættustýringin, þarna er þessi áhættu með að nálgun sem við ætlum að taka ekki bara þú veist, þegar við horfum á bara þjónstuna okkur heldur bara upplýsingaöryggi, þú veist, það er alls konar sóun í kerfinu, þegar við erum að horfa bara á hennan langa lista og þessa vegferð sem við erum á, þá verður hún að vera áhættu miðu svo að við tökum það sem að annarkvort er mjög líklegt að gerist og sé slæmt eða hafi gríðarlega áhrif þegar að gerist.
1: Já,
0: og stýrum því bara með markvissum hætti og það er það sem við erum að gera núna. Auðvitað er áhættustýring alltaf til staðar í stofnunum og í fyrirtækjum með einhverju leiti, en það sem við erum að gera er að nú er það orðið kerfisbundin á þetta stýring.
1: Já, og svona heilindadagur þið mæli með honum því að þið flögruðu hérna inn, maður sá okkur alveg brosa hringir hérna, þetta er greinilega eitthvað sem er mjög gott fyrir alla að gera,
0: að
1: skoða var, sig svona inn á við.
2: Það var alveg ótrúlega gaman, við vorum að fara alltaf óhefnda leiðir, vorum að láta að gefa fólki tækifæri til að leysa verkefni, að skilja betur hvernig þegar kemur upp atvik, hvernig greinum við það, hvernig rótar greinum við, hvernig hugsum við upp einhverja fyrirbyggjandi aðgerðir og við reyndum að búa til svolítið skemmtilegt atvik sem var svona svolítið fyndið, en innihjalt samt alveg raunverulega vinkla sem að við þurfum að bregðast við bara marg oft.
1: Já.
0: Því að þekkingin er alltaf hjá sérfræðingunum sjálfum. Við erum að búa til kerfi og hérna styðja við sérfræðingana, en þar er þekkingin, þau vita hvað getur farið úrskeiðis og hérna, að fá þið til að taka þátt svona virkan þátt, það verður maður að gera þetta alltaf skemmtilegt, sem að fá fólk með sér lið og við vorum einmitt með spurningaleik og, hérna, og auðvitað velun, það er bara tungumál sem allir tala.
1: Já, já, já, það verður að vera velun. Frábært, allavega minnstakosti eftir þetta viðtal, þá veit allir hvað sjúkratryggingar Íslands standa fyrir. Katrín Lofsdóttir og Halla Halldórsdóttir, takk kærlega fyrir komuna í Síðdegisútvarpið.
0: Takk, kæra þakkir.
4: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
5: Má ég fá trommuslátt? Ég er með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsæli mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
6: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
8: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastespas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
9: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
10: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.
11: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
12: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Miðstöðin. Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.
14: Svo hættur maður mótið fyrir að myndlista menn sko með að vera henni í sundlega sko.
13: Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugaverðs fólks og skemmtilegir gestir í myndiri.
15: Ég þekki Fortnite mjög lítið.
16: Ég þekki Fortnite.
15: Já, ok.
13: Miðstöðin, fimmtudag,

0: Já, já, hann framheldur síðdegis útvarpið og nú komið að máli dagsins, má ég að segja, því að hérna byrtist fréttir að því bara í hádeginu í morgun að hérna að lágaða stafnana milli í bæjarpólitíkinni Hafnarfirði.
1: Já, og það var eftir að sjálfstæðismenn slitu viðræðum við framsóknarmenn og þau talað trúnaðabrest því að oddviti framsóknar hafi bæði verið í meiri hlutra viðræðum við þá og samfylkingu á sama tíma. Og sama segir oddviti samfylkingarinnar. Og Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar og fráfarandi bæjarstjóri er hingað kominn. Velkominn.
2: Já, takk.
1: Ertu tilbúin að segja okkur aðeins bara þína hlið á þessu máli? Bara hver hérna, tímalínan er síðan að bara hérna, niðurstöðu kostningalagu fyrir?
2: Já, það ekkert bara minnsta máli. Sko, hvað var það viðræður, þá eru þetta er munur á þreifingum flokka á milli eða formlegar viðræður. Þá voru engar formlegar viðræður hafnar í hafnafyrir fyrir enn í gær sem að kom tilkynning þar um. Þannig á sunnudag, mánudag og þriðudag voru svona þreifingar og samtöl sem átt sér stað í raun og verið milli allra aðila að ég tel. Það flestir hafa verið í ekkurs konar samskiptum. Eðlilega, mennir að máta sig eftir kostningar. Var svona ýmsa sviðsmyndir sem komandi greina í Hafnarfirði og komandi greina þannig að það var verið svona að máta sig í þarum. Við áttum þetta samtal við okkar hérna, samstarfsflokk til 8 ára strax á sunnudeginum og svo 3 fundir á mánudeginum. Svona allir samt í styttra lagi, þetta var bara svona þreifingar, ykkur flötur á samstarf og fleira og sama tíma voru vissulega aðrir að hafa samband og þess aftur svona eins og gengur að gerist á þessum tíma. En síðan er það fundur á mánudagskvöldi sem er nokkuð krefjandi að okkur fannst í framsókn og við svona meldum hann fram á þriðutas morgun og heyrðum svo í sjálfstæðarflokknum að letum vita að við teldum allavega svona viðræður eða þessar þreifingar svona að sinni þyrftu við allavega að fá ráðrúm. Þannig að við svona sögðum að þetta væri svona komið á þann stað að við teldum svona þessum grunni þyrftu við svona aðeins að fá að skoða hlutina betur. Og við höfðum samband þá og það var haft samband við fórustu fólki í samfylkingu og viðreisn og ég hitti til þær á stuttum fundi til að kanna hvert það var eitthvað möguleiki að kanna slíkt samtal eða slíkar þreifingar og við hittum svo bæjarfulltrúar þeirra flokka síðar kvöldi til þess svona að máta er eitthvað grundvöllur, er eitthvað flötur á mögulegu samstarfi og sá fundur var eitthvað 30-45 mínútur með minni þar sem voru bara það sem var verið að varpa upp er eitthvað hindranir, eitthvað sem getur komið í veg fyrir samtal og fleira og allan tíman voru við skýrum það í framsókn að við værum ekki hefja formlegar viðræður, við værum bara í þreifingum að kanna landslagið. Og við fórum út með það og allir tókast í hendur eftir fundin, eðlilega fundi lokið og allir sáttur það að taka þennan fund svo inn í nóttina eða inn í næsta dag og tala við sitt fólk og hvert að eitthvað grundvöllu væri til að skoða það frekar. Í framhaldi sendi að síðar þetta kvöld á ég svo einlegt og heiðilegt samtal við oddvita sjálfstæðisflokksins og fer með það samtal líka inn í mitt bakland á miðvikudagsmorgninu þar sem verum að með veg og meta þennan þriðjudag út frá samtölum við sjálfstæðisflokkin, út frá samtölum við viðreisn og samfylkingu. Og niðurstaðan var svo að við óskuðum eftir við sjálfstæðisflokkin þá að við myndum bara hefja þessar formlegu viðræður og var send út tilkynning þess efnis. Þannig að það er búið að segja mörg stór og mikil orð og ég í dag og maður kannski að vakna uppi svona þá svona hennar pólitíska veruleika sem getur orðið en ég allavega upplifi ekkert nema heilindi af okkar hálfu og hvernig aðri túlka svo fundi eða þessar þreifingar get ég ekkert sagt til það verður bara að vera hjá þeim sem sátu þá fundi eða þau samtöl en það er ekkert nema virðing og traust hvað okkur varðar hvað alla hinna flokkana varðar í Hafnarfirði því að við reynda að gera þetta allt saman af heilindu.
0: Það er tekið eftir sveitastunda kostningarna, Framsóknarflokkurinn með því í brot fylkingar sem bæjar stjóra hlaut einstaklega góða kostningu og hérna það sýnir svolítið vilja bæjar búa og í hvað átt að stefna, en nú verðist þeirra sem að sé búa í það er alveg út af kortinu.
2: Já, maður má túlka þessar vendingar í dag sem slíkar að það hafi já, við séum í erfiðri stöðu og ekki þetta útiloka neitt í neinu, sko, við hefum ekki útiloka einn en neitt og aðrir hafi gert það en í rétt við unum mjög góðan sigur og sögulegan í Hafnarfirði bættum við okkur 11% af fylgi og fólk svolítið, við heyrðum það bara bæði ánætt með málflutning okkar framsóknarfólks í Hafnarfirði sem framgöngu þá mín sem bæjarstjóra sem fólk var líka sátt við og ánægt með og við fundum mikinn meðbyr vegna þessa.
0: Já, en þið voru í meðlega samstarfi með sjálfstæðarflokknum áður.
2: Já.
0: Var eitthvað skuggi á því svona Nei. Síðustu mánuðina?
2: Bara mjög farsælt samstarfi í 8 ár sem að við hefum verið í samstarfi við sjálfstæðarflokkin.
1: Já, en hvernig getur, ég veit að þú getur auðvitað ekki svara fyrir hina, en hvernig getur svona einhvern veginn atburðarás farið af stað? Af því að það er ekki búið að handsala neitt og þetta eru, eins og þú segir, óformlega viðræður, en samt er túlkunin misjöf.
2: Túlkunin getur verið á þeim fundum, ég get ekki svara fyrir það og það er ágætu vinkonur minna sem er oddvitar í viðræðsnu og samfylkingu hvernig þeir upplifa fundin eða þau samtöl sem átti sér stað. En það var allan dag skýrt í mínum huga, ég sagði að við varum bara að þreifa á máta landslagið, mátastöðin og svo eru fleiri bæjarfulltrúar og viðstaddir seinni fundin það sem bara verið að máta er eitthvað sem eitthvað hindranir í veginum. Og menn sannmældust það eftir þann fund að fara af honum, melta fundin, tala við sitt bakland um fundin og hvert þetta væri mögulegt eða ekki, hvert það væri mögulegt hjá hinum flokkanum eða ekki og við gerum slíkt í sama og niðurstaðan í okkur var svo að eftir samtöl svo áttum við, það var ekki búið ein, þegar formlega viðræður eru hafnar, þá erum enn einhuga í því með einum flokki eða tveir eða þrýr eða hvað margir eru í samtölum. Þá eru menn einhuga bara í viðræðum en áður en að formlegar viðræður eru formlega settar á stað, þá eru þreifingar, samtöl og ég gerir fastlega ráð fyrir að allir hafi átt slík samtöl þessa daga.
1: Já.
0: Kom þér óvart að vantalega er þetta komið þér óvart en talaðum að þú væri með óheilindi og trúnaðabrestur og slíkt.
2: Já, það komið verið óvart og mér finnst það bara mjög miður og mér finnst mjög, sko, maður kannski þetta var pínu vakning fyrir mann líka svona dagurinn í dag að stjórnmálin geta oft verið með þessum hætti og ég bara sjálfur hef gert það alla tíð í mínum störfum, bæði sem bæjarstjóri, sem skólastjóri, sem bæjarfulltrúi að vera að vinna með öllum og koma fram af sátt og samlyndi og vera ekki að höggva í fólk. Mm. Þannig að mér finnst orðin sem falli hafi í dag og þetta stór og mikil, en ég ætla ekki að fara að leggja öðrum orð í munni eða túlka hvernig menn mátu fundi eða þau samtöl sem áttu sér stað, en það er alveg ljóst að það var alveg skýrt að hér var ekki með ræða neinar formlegar viðræður heldur þreifingar og máta sig við aðra, það er bara eðlilegt að það sé gert svona fyrst eftir kosningar, sérstaklega líki ljósi þess að það var krefjandi ákveðin samtöl sem átti sér stað við samstarfsflokkin en sem var vel hægt að vinna úr því að svo þegar ég heyrði í oddvitanum sent eða þriðjudags kvöldið að þá oddvita sjálfstæðarflokksins að þá kom alveg ljós að það er, við erum, jú við ættum að geta komist yfir þetta og ég fer með þær upplýsingar til míns fólks og á miðvikudeginum er svo tekin ákvörðun er við auðvitað við höldum okkur við það fari formlegar viðræður sem að við stemdum að það gera á þriðjudaginn en þetta sat aðeins í okkur þarna á mánudeginum.
0: Já, heldur að bæjarstjóra stóllir að við eitthvað vera að þvælast fyrir
2: þetta? Nei, það var ekkit að þvælast fyrir og það var alveg búið að klera það og strax á mánudeginu sko þannig að það var alveg búið að ræða það út og en það var ákveðinu þættir svona sem við rættum og ég rætti einlægt og heiðarlega við bara oddvita sjálfstæðismanna á þriðjudagskvöldið það sem við fórum bara yfir það og bara voru sáttir eftir það símtal en þau upplifðu og ég get ekkert seti hér og reynt að segja svo upplifun er raung, ég get ekki stýrt henni en þeirra upplifun var að þessa þreifingar og þessi samtöl sem átti sér stað á meðan við erum að máta okkur við aðra flokka hafi verið trúnaðabrestur.
1: Já, en Valdimar, hvað gerist nú? Hvað gerist nú hjá þér? Ætlar þú bara bíða eða, ég meina, hvað...
2: Já, ég eftir eins og ég byrjaði á, ég er bara þannig núna að þetta er staðan, ég er enn bæjarstjóri Hafnfirðinga og Hafnarfjarðar og verð það að minnstakosti til 3. júní og við sjáum hvað setur næstu daga en það er að ljóst að ég er áfram tilbúin til góðra verka fyrir Hafnarfjörð og Hafnfirðinga en staðan er þrengri og þessi atburðarás sem fer á stað í dag er náttúrulega svolítið umfangsmikil og mikil og það er vont og erfitt að sitja undir slíkum ásökunum en ég get ekki gert annað en að vera bara auðmjúkur og sagt mína hliða á málunum og svo er það bara annar að túlka framhaldið og hvernig menn meta næstu skref best fyrir Hafnarfjörð og Hafnfirðinga.
1: Já, en kjósendur Framsóknarflokksins, hvað viltu segja við þá?
2: Ég náttúrulega segi bara við þá að ég er bara þakkláttur fyrir kosningunni, þakkláttur fyrir traustið og ég get bara fullirt þá það að ég er búinn að vinna af heilindum bæði fyrir þá og alla Hafnfirðinga því ég hef lagt mig fram það í mínu störfum að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég það fólk finni að ég ekki endilega það var raunverulega þannig þegar ég að fara að bjóða kosta mér eða gjá kosta mér aftur að fólk átta þessi ekki einu sná að ég væri í stjórnmálaflokki sem héti Framsókn að því ég hafði talað bara þannig út af við að ég væri bara að hugsa fyrst og fremst um hagsmuni Hafnfirðinga en ekki bara að hugsa um hagsmuni kjósenda Framsóknar. Þannig að það tókst vel en líka kom inn á það í einu viðtali í dag að að svona, ég líka nýgræðingur í svona hérna, pólitískum leikfléttum. Ég var fyrir 4 árum og það gekk ágætlega, svo kemur upp núna svo staða að það margir möguleikar og menn eru þá að þreifa fyrir sér. Þannig að menn þurfa bara að hugsa tilbaka og ég búin að velta fyrir mig hvað raunverulega maður gerði rámt. Ég man, það var í öllum tilfellum sagt hvað samtali varðar, það var ekki sliti viðræðum heldur engöngu, þú kemist ekki lengra sinni, óformlegar eða þreifingar átt sér stað með aðra flokka, menn var að kanna og máta stöðuna og svo kemur þetta upp þá í dag.
1: Heldur þú sért of heiðarlegur?
2: Ég veit það ekki, það var sem ég sagt af mig, að kannski sé maður það stundum, en ég raunverulega hérna trúi bara á það góða í fólki og vill sjá það góða og ég trúi á að fólk ég hef þá trú að allir séu að gera vel og hef þá trú áfram þó að hristi aðeins í stóðanum stundum en of heiðarlegur ég von ekki, ég von að það sé bara ekki til menn þurfa að vera einlægir og heiðarlegir og að vinna af heilindum
1: Valdimar, ég svona takk kærlega fyrir komuna í síðdegisútvarpið
2: Takk fyrir

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
1: Karglas Repair, Karglas Replace.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Húsgagna dagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Og á föstudaginn ætlum við að vera með tvo partístjóra.
7: Einu verkin sem þarf nauðsynlega að vinna helgar eru partíverkin. Ég heiti Birta Björnsdóttir og hjálpa til við að vinna partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöld.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
6: Það sem við brunnum inni á tíma síðast, þá ætlum við að reyna aftur við Lóga Bergmann.
8: Já, förum í meira kampi.
9: Fyrst og fremst.
5: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Veðurhorfur næsta sólarhringin.
8: Hugleika veðurfræðings á þessum fimmtudegi lægðardrag sunnan og hafi nálgast landi og mun úrkomu svæði þess. Gangan á Suðurland seint í nótt og á morgun með rigningu og köflum en súld er að líða að fyrir á kvöldið og annars vera fremur hægar norðeislegar að breyti láttir og morgun föstudag. Það verður áfram fyrir með vætusamt sunnanlands en yfir þurft að mestu norðanlands. Snemma á laugardag ganga svo önnur skil inn á land frá lægð sem verður þá stödd suðvestur í hafi og útlendi fyrir að lægði muni valda vætusömu veðri og rigningu með köflum í öllum landshlutum fram yfir helgi. Og hún gerir þá leið sinni norðaustur eftir þessu fylgi þá yfirleitt fremur hægur vindur Þetta verður búin að semja það sem lægður myndi hægt að ganga svona þegar að koma sumar hjá okkur
10: Já, þetta eiginlega ætti bara að vera að banna þessi leið að fara svona, en það allavega þannig að hitatölunar, það allavega engin kólnun og við, þú veist, að með það ekki hérna einhverja bláar tölur í þá kortinu þá erum við glöð Gottur í gróðurinn segir við alltaf þegar rignir
8: Veðurfræðingur segir hérna mitt áfram verður milt fremur milt viður en útlitið fyrir jafnari hitatölum helgina þegar fer að hlýna norðaustanlands það er það
10: Já. Herði, en við ætlum að tala raf íþróttir hérna á eftir
8: Já, einmitt raf íþróttirnar sko stórmeistaramótið í gangi og síðan núna á morgun þá ætlaði að grína raf íþróttamann ársins í fyrsta skipti og Jökull Jóhannsson hann framkvæmdastjóri raf íþróttasambands Íslands hann verður hjá okkur eftir eitt lagað svo.

0: Beyoncé, hello. Nú, rafið þetta samband Íslands hefur byrjt tilleininga til geita ársins 2026 og það var vantarlega að vera vitna hérna í hérna góð, greatest of all time, vantarlega, mætti segja með það. En það sem þetta í gangi núna stórmeistaramóti rafíþróttum og svo á morgun á að grína í fyrsta skipti rafíþróttamann ársins 2026 og Jökull Jóhannsson, frangvöldastjóri rafíþróttasamband Íslands, hann mætti til okkar, velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Hvað geturðu sagt okkur af það sem í gangi á ykkur? Rafíþróttasambandið er mikil virkni og mikil fjöldi að taka þátt?
1: Það bara alltaf að aukast hérna. Já. Það komin 27 íþróttafélög með rafíþróttir hérna. Nýjast var núna hérna Njarðvík sem að verða rétt fyrir jól hérna og er endar fram í janúar, fram í Júlasdal. Það mjög mikið af flóttu fólki. Kom með rafíþrótta deild allt land hérna við erum með nýjum mismunandi titla, stærsta því Counter Strike, verður hérna undanúrslit í kvöld og hérna úrslitin hjá okkur í stórmeistaramóti ljósleiðarans verða núna á laugardaginn í Egilshöllinni, klukkan 6 það er ýmislegt í gangi
0: og er einfalt að mæta svæðið og horfa á svona, getur maður fylgst, hvernig fylgist maður með svona þegar mennir að spila bara í tölvunum mæntalega?
1: Herðu, við erum í sjónvarpi Símans á þriðjudögum og fimmtudögum, síðan erum við á YouTube og Twitch, leitar að rafíþróttir, hérna, í Egilshöllinni, þá fórum við síðast upp í hérna, Brunavarnar Limited og stefnum að því á laugardaginn, en allir velkomnir.
0: Já, hvernig fylgist maður með þegar maður mætir í höllina?
1: Það bara upp á skjá, bara...
0: Já, þeir eru varpað upp á skjá í salnum.
1: Já, bara eins og það í fótbolti, sko. Já. Það ekki munur, Nei. Þar á milli. Hérna.
2: En hvað þetta þá samtalsmart fólk sem að stunda þetta á Íslandi?
1: Heyrðu, það á milli 3,000 to 4,000 í heldina. Það stórmeistaramótið og Counter Strike, það kannski stærst hjá okkur. Það eru 57 lið í deildakeppnunum þar, 6 deildir. Það næst fjölmennast að telja í liðum. Skipta sig 75 lið í fótbolta kalla hérna, en svo sem eru þetta meta milli liða, eru 5 inn á einu og 2-3 varamenn hérna og eitthvað fleiri í fótboltanum.
2: Já, og er þetta stelpur og strákar, bara fólk á öllum kynjum eða hvernig er þetta?
1: Herðu, þetta er allavega, sem sagt, við skiptum yfir svolítið í afreksstarf og barnastarf, þetta sem núna hérna í kvöld og á lögudaginn, en það afreksstarf fullorðinna. Hérna það eru börnum allt landa að æfa rafíþróttir og bara af öllum kynjum.
2: Já, og er þetta sko, af því einu sinni var þetta alltaf konduðin út úr herbyggjun og verði ekki alltaf í tölvunni og svona, er þetta verða þannig núna, við erum bara búin að átta okkur á því að þetta er bara ótrúlega bara gott fyrir hérna huga og höfuð að stunda þessa íþrótt?
1: Jú, ég meina þetta svona kannski akkurat algengu mikilingu með rafíþróttirnar, þetta sé svona hugaríþrótt eins og skák og brits, við hefum fátt sameiginlegt með skák og brits, við hefum mjög margt sameiginlegt með golfi og skotfimmi og boffimmi og slíkt, þetta hérna, þetta orðin íþrótt í 71 landi, með alveg Svíþjóð og Finnlandi hérna og þetta orðið íþrótt í Reykjavík, þetta komið inn í IBR, þannig að hérna, En það svo sem búið að vera mjög markvís starf hjá okkur og var henni mjög góð vinna hérna með menta á íþróttamálaráðundinu að hérna krakkandi sem er æfa rafíþróttir að það er sko 30 mínútur af líkamlegu þreki í æfingum líka. Það svona kannski ekkit ósvipað við handboltanum alltaf þar ég var æfa hjá Gróttu að hérna það þrek og síðan tekni æfingur sem spilaði lokin þannig það mjög langt frá því að vera spilaði tölun allan tíman en hérna Við ætlum að sjá bara rosalega flotta krakka sem eru með, þú veist, tæknifærni, neturíkisfærni, hérna, alltaf líka svo sem bara virka að reyfa sig og svo sem að þú sérð atvinni fólk í rafíþróttum, það í íþróttamannslegt.
2: Já.
1: Þú ert ekki árangri annars.
2: Nei, og ég meina þú væntanlega getum fengið vinnu við alls konar sem tengist bara tölum og þú ert fljótur að hugsa og allt þetta.
1: Þetta rosa mismunandi, það náttúrulega bara mjög mikið af öflugu fólki í hérna atvinnulífinu og það nú gaman þegar við erum að selja auglýsingar í sjónvarp Símans að hérna það alltaf skal vera einn eða tveir rafíþróttamenn í hverri stjórn, sko. Þetta svona þessi kynslu sem að hérna að koma upp en við gerum Gallup-könnun 2004 og hérna það var sem sagt 99% drengja á grunnskóla aldrei að spila tölvuleiki, 72% hérna stúlkna. Þannig að það er staðan hérna.
2: Vá, wow. Þetta er engin smá hlutfell.
1: Mm-hmm. En síðan er þetta bara sko starffræðin í þessu að hérna, nú hafa verið haldið einn rafíþróttamót frá 98 og ég meina fólk sem að var 25 ára 98 er orðið fullorðið í dag. Þetta er svona akkurat.
0: En þeir sem að taka þátt í þessu, á hvað aldrei eru þeir sem eru svona konir það langt að vera til dæmis núni í undanúrslitaleik stórmeistaramótsins?
1: Sko, við erum að halda nýju deildir, við erum með alveg niður í áttara börn í Fortnite-inu og vel fullari fólk í bæði Brits og Skák hérna en svona kannski meðalaldurinn þar hérna svona 24 kannski hérna, úr orðin 30 eftir svona farið komið setni parturinn af ferlinum og lítið af fólki yfir 32-33
0: Já, já.
2: Hvað með þér sjálfan, hérna, Jökull, hvenær byrjaði þú að spila?
1: Heyrðu, ég var mest í þessu, ég var í atvinnumennskunni 2013, 14 og 15, lítið verið í þessu síðan, þannig að ég tók við hérna, þannig að það var hérna ýmislegt sem að það þarf að revja upp hérna, en akkurat ég var sem sagt ælendis í hérna Bandaríkjunum og Bretlandi í atvinnumennsku hérna í 2.5
2: Já. Og hvernig virkar það að vera í atvinnumennsku í rafið? Það er bara hendist á milli svæða og keppir, eða hvernig er þetta?
1: Jú, þetta er bara mikið lifa hótelum og flugöllum, sko. Jú. Það er hérna eins og það er, sko.
2: Já,
1: hérna.
2: Og glamúr í kringum þetta, eða hvað?
1: Já, það er ákveðið spenningar í þessu.
2: Já.
1: Hérna, það er það, sko. Hérna.
0: Og
1: en þá meira núna náttúrulega.
0: Hérna, já, eins og þetta er, vex bara.
1: Sko. Hérna.
0: En á morgun, rafið íþróttamaður ársins, Next Level Gaming, hvað segir það mér eða okkur?
1: Það er fyrirtæki í Egilshöllinni sem er aðstaða Fjölnis í Grái.
0: Já, hérna. sem að heitir þetta.
1: Já.
0: En þið eru að gera þetta í fyrsta skipti á morgun?
1: Já, það er bara svo sem komið að þessu. Við erum með virka umsókn í ISI en hérna... Fannst trúna fórsendur fyrir því að hafa hérna viðkenningar í bóði, við erum með rosalega upplugt atvinnu fólk erlendis og það er hérna fólk tilnefnt að morgun, það er Magnús sem er að spila í Saudi Arabíu og hérna það er hann Finnbjörn sem er að spila í hérna Rússlandi og hann hérna Þorsteinn að spila í Bandaríkjunum og hérna bara komið tíma á það að annars vegar að sko heiðra þá sem eru efnilegir og hérna í deildunum og einnig bara atvinnum mennina sem eru árangri það var, hann Finnbjörn sérstaklega var heimsmeistari í félagsliða hérna í fyrra og hérna mertla ótrúlega afrek sko.
0: Já, heldur betur og verður þetta mikið húlum hæg hérna morgun þegar þetta verður aðfind?
1: Já, það verður eflust mikið af fólki.
0: Já, margt fólk og er þetta mæta það, eða er það bara félagsmenn eða hvernig sér
1: það? Það er bara allir velkomnir.
0: Og er það í Egilshöllinni líka, eða hver verður það?
1: Jú, það er í Egilshöllinni akkurat, hérna byrja klukkan 6.
0: Einmitt, og svo er það bara sjóvarpi Símans, þar eru með rás,
1: já. Þetta
0: fylgjast með ykkur.
1: Akkurat, undir rafíþróttir.
0: Undir rafíþróttir. Frábært, gaman að heyra þessu, Jökull Jóhannsson, framkvæmdastjóri rafíþróttasambands Íslands. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er Casey Musgraves, Space Cowboy, heitir lagið. Komið að leiðalokum í sítið svo darfinn í dag, kannski benda á miðstöðina á Rúf í kvöld 2015.
1: Siggi Gunnars í sjónvarpinu í kvöld Já. Og við vorum nú búin að fá að vita hvað verður boðið upp á þar og það meðal hans nýtt lag með henni Dyljá.
0: Já, Dyljá Pétursdóttir.
1: Já, Dyljá Pétursdóttir og svo verða Vibe. Líka Vibe bræður. Og þriðja var allt bíósumarið.
0: Já.
1: Okkur leiðist það nú ekki.
0: Nei, nei.
1: Það er að sjá í bíó í sumar.
0: Einmitt. Já, þá ætlum við að kveðja í dag. Rúnar Róbertsson og Hrafn Haldardóttir þakka fyrir sig. Við ætlum að enda þetta á lagi með henni Laufey. Þetta Silver Lining. Eigiði gott kvöld sem framöndin Heyrst aftur á morgun eftir fjögur fréttir.

0: vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunu helgina verða þau lokuð sem hér segir frá klukkan 21:30 sunnudaginn 24. maí til klukkan 6 á mánudagsmorgun frá klukkan 21:30 mánudaginn 25. maí til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma þangað til að morgni 29. maí vegagerðin Handverk, hæglæti og hugsun til framtíðar, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallónsstað. Opið, það opið fyrir umsóknir til 25. maí, Ásmundarsalur. Opið til klukkan 22. öll, fimmtudagskvöld, listasa Reykjavíkur Hafnarhús. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Opið, það opið laugardaga 12-16 bílabúð Benna. Fiskur og franskar melabúðin. Garðsláttur í áskrift garðlist.is
1: Menningin mun blómstra í fjarðabyggð í sumar. Menningarstofa fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is
2: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
3: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarhringinn. Hagkaup.
4: Gott kvöld. Tómas Guðbjartsson skurðlæknir gerðist uppvísað stórfelldu gáleysi í aðgerða manni sem undirgekkst plastbarka ígræðslu í Svíþjóð árið 2011 að mati Héraðsdóms Reykjavíkur. Hann sagður hafa sett akademískan frama sinn yfir velferð sjúklingsins. Lögmaður mann sem brendist illa eftir afskipti lögreglu í vikunni segir lögregluna hafa látið vitni eyða myndbandsupptöku af atvikinu í algjöru lögleysu. Málefna samningar nýra meirihluta voru kynntir í Reykjanesbæ og á Akureyri í dag. Viðræðum sjálfstæðismanna og framsóknar var slitið í Hafnarfirði fyrir í dag og í Reykjavík hugsa sjálfstæðismenn málið. Og hvítasunuhelgin, fyrsta stóra ferðahelgi sumarsins stendur fyrir dyrum. Íslenska ríki þarf að greiða fjölskyldu Andi Mariams Beyen bætur vegna tjóns sem hún varð fyrir eftir plastbarka aðgerð sem hann gekkst undir á Karolinska háskólasjúkrahúsinu í Svíþjóð árið 2011. Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í dag.
5: Andi Mariam var búsettur á Íslandi þegar hann greindist með krabbamein í barka. Hann hlaut meðferð á Landspítala en var sendur til plastbarka í greiðslu í Svíþjóð eftir tilvísun Tómasar Guðbjartssonar skurlæknis sem lét að líta svo út að öll önnur læknismeðferð væri fullreynd. Þetta gerði Tómas að beðinni aðgerðarlæknisins Paolos Macchiarinis sem var síðar dæmdur í fangelsi fyrir plastbarka aðgerði sínar. Vísvitandi rangfærsla Tómasar fól í sér ámælisverða og saknæma háttsemi að mati héraðsdóms. Andi Mariam lést 30 mánuðum eftir aðgerðina. Engin vafi leikur að mati dómsins á að orsakatengsl sé á milli háttsemi Tómasar og að plastbarka aðgerðin fór fram. Tómasi sagður hafa sýnt af sér stórfelld gáleysi. Hann hafi brotið lög reglur sjúkraskrár, farið alvarlega gegn þágildandi læknalögum og einnig farið vísvitandi fram hjá yfirmönnum sínum. Með því að greiða veginn fyrir að sjúklingur í viðkvæmri stöðu væri notaðir í, eins og segir í dómnum, stór hættulega tilraun sem skorti allan vísindalegan og lagalegan ramma, braut Tómas gegn dýpsta grunni læknistarfsins að valda fyrst og fremst ekki skaða. Viðvarandi háttsemi Tómasar hafi sýnt svo ekki verði umvilst að framganga hans hafi ekki verið afleiðing afsakanlegs miskilnings heldur kerfisbundið minnstur þar sem sjúklingurinn og velferð hans voru nýtt sem tæki til að efla akademískan frama og eigin hagsmenni læknisins.
4: Það var Ragnhildur Helgadóttir sem tók saman. Lögmaður mann sem brendist illa eftir afskipti lögreglu sakar hana vítaverð af glöp meðal annars með því að gera vitni að eyða myndbandi af atvikinu.
6: Maður brendist illa eftir lögreglu aðgerð í Reykjanesbæ á mánudag þar sem rafvopn kom við sögu. Hann var fluttur með sjúkraflugi til Noregs til frekari aðhlynningar með alvarleg brunasár allan líkamann. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður mannsins, gagnrýnir framferði lögreglu harðlega.
7: Það sem algjörlega óumdeilt það að umbjóðandi minn var þarna á nærfötunum og var búinn að gvetta yfir sig eldtumum vökva. Og það liggur fyrir að við þær aðstæður notaði lögreglan rafbyssu

0: séu algeng hér á landi. Hann telur áhyggjur lögreglumanns af að birtar yrðu myndir af manninum geta haft áhrif á ákvarðanatöku á vettvangi.
1: Kannski það rétt að hefði verið að segja að mann, þú mátt alls ekki birt þetta. En hugmyndin þetta þessi að þarna segja verið að mynda fólki í erfiðum aðstæðum og þetta farið þá ekki á internetið eða eitthvað svoleiði sko.
2: Sagði Fjölnir Sæmundsson, Mist Grönvald tók saman. Í Reykjanesbæ var nýr málefnasamningur sjálfstæðarflokks og miðflokks kynntur og undirritaður nú síðdegis. Þar verður Vilhjálmur Árnason oddviti sjálfstæðarflokks bæjarstjóri.
3: Það var fljótt ljóst í samtölum okkar, Gunnlaugs og flokkana, að flokkanir deila skýrri sín hvernig við viljum sjá sveitarfélagið þróast og byggjast upp á næstu árum.
4: Nýrlaugilhuti mun ekki gera nýja flóttamannasamninga við ríkið á þessu kjörtíðanbili. Við teljum að bæjarbúar kalla eftir meiri samvinnu, meiri fókus og meiri framkvæmdum. Það nákvæmlega það þessi meiri hluti ætlar að skila.
2: Sagði Gunnlaugur Kárason, oddviti miðflokksins í Reykjanesbæ við undirritun meiri hlutasamnings þar áður heyrðum við Vilhjálmi Árnasyni, oddvita sjálfstæðarflokks. Sjálfstæðismenn litu í dag meiri hluta viðræðum við Framsóknarflokkinn í Hafnarfirði og saka Framsóknarmenn trúnaðabrest eftir að hafa orðið þess áskynja að flokkurinn hafi líka rætt meiri hlutamyndun við Samfylkinguna og Viðreisn.
5: Þá vissi ég ekki alla söguna, þannig þetta bara svona trúnaðabrestur sem varð og það leiðir eftir að ríkir ekki traust og milli manna og menn get ekki verið öryggir að hlutinni síðan svo þeir hafa haldið. Við höfum starfað lengi saman og þetta kom mér á óvart.
2: Sagði Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokks. Í Reykjavík fundaði borgarstjórnarflokkur sjálfstæðismanna síðdegis. Hildur Björnsdóttir, oddviti, sagði eftir fundin að næstu skref hafi þar skýrst. Nú taki við fundir með oddvitum miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks.
6: Og sjá hvort það leiðir okkur. Þannig að þú ætlar aftur að eiga einstaklings samtöl við þá Einar og Björgu og Ara.
7: Já.
6: Og hvað svo? Hvenær farið þessi samtöl fram?
7: Vonandi í dag og hugsanlega á morgun.
6: Og heldur að þið geti hefja formlegar viðræður þá á morgun jafnvel?
7: Ég skal ekki segja. Það bara fara eftir því hvernig þessi samtöl ganga.
6: Hverja hittir á eftir?
7: Ég á eftir að skipuleggja þessu fundi.
2: Sagði Hildur Björnsdóttir í viðtal við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur. Á Akureyri var málefnasamningur nýs meirihluta sjálfstæðarflokks, eldlista og framsóknar, kynntur eftir hádegið. Berglind og Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðarflokksins, sest þar í stól bæjarstjóra. Farsóttafræðingar sem hafa starfað við ebólu faraldra fyrri ára telja niðurskurð Bandaríkjanna til neyðaraðstoðar og lokun USAID sterkan orsakavald fyrir því hversu seint yfirstandandi ebólu faraldur í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó greindist og hversu hröð útbreiðslan er. New York Times greinir frá þessu. Ebólufaraldurinn hefur greinst í fjölmunum borgum í Kongó og Úganda. 160 dauðsföll hafa verið staðfest og grunuleikur á 100 smita tilviðbótar. Með lokum USAID skerðist verulega sjúkdóma eftirlit víða í austanverðri Afriku auk þessum læknum hefur fækkað. Sóttvarnalækna sem New York Times vitna til benda á að auki að USAID hafi til dæmis flutt þangað mikið af sóttvarnabúnaði eins og grímum og fatnaði á nokkrum klukkustundum. Bandarísk stjórnvöld vísa því á bug að þáttaka bandaríkjanna viðbrögðum við faraldrinum hafi verið minni en hún hefði verið áður. Fyrsta stóra ferðahelgi sumarsins stendur fyrir dyrum. Árni Friðleifsson, aðstoðar yfirlögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, er umferðin út úr borginni farin að þyngjast þarna?
8: Já, búið að vera svona töluverð umferð, bæði hérna á höfuðborgarsvæðinu og síðan upp á Suðurlandsvegi og svona ívið minni á Vesturlandsvegi, en það er, við merkjum það, það er töluverð umferð.
2: Ertu með einhver tilmæli til ökumanna, eitthvað sem ferðalangar ættu að hafa sérstaklega í huga?
8: Já, og það eru svona eiginlega þrír punktar sem ég vil koma framfæri. Það er fyrir það fyrsta, þá eru náttúrulega að hafa verið að vinna í Hvalfjarðargöngum. Þannig að þau verða lokuð á sunnudag og mánudag klukkan 21:30. Þannig að þeir sem eru á ferðalagi heim hingað á höfuðborgarsvæði eftir það, þeir þurfa þá að keyra Hvalfjarðargöngin sem er svo sem ágætt ef maður keyra álega.
2: Keyra Hvalfjörðin áttu við, vandalega?
8: Já, keyra Hvalfjörðin segi ég.
2: Það er falleg leið.
8: Mjög falleg. Síðan er, við höfum orðið varð við það að mótuhjól eru komin meira út á göduna núna og ég veit á stórum hópum sem eru að fara ferðalag hringin í kringu landi, þannig að það verður töluvert af mótuhjólum á þjóðveginum. síðan hefur við tekið eftir því þessu góða veðri að þá hafa reiðhjól komið mjög mikið út á götunnar og ég

0: verða að benda ökumönnum á ákvæði innfyrra lögum sem, sem segir að, að ökumenn á bílum verði að, að virða 1,5 metr í reiðhjólin. Þannig að, að reiðhjól sem út á þjóðvegi þarf að vera 1,5 metr á milli þegar menn eru að taka fram úr. Það svona ábending til ökumanna að virða það.
1: Og svona alveg bara hið allra minnsta væntalega.
0: Já, það ekki gott að vera á reiðhjóli og finna 30 tonna ökutæki kannski á 70-80 km hraða sleikja sig hérna mjög nálægt, sko.
1: Akkurat. Árni Friðarsson, takk fyrir þetta. Og þá að veðrinu, veðurhorfur, norðaustlæg átt eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu í kvöld og nótt, þokusúld eða lítilsháttar rigning norðaustalands, annars þurft að mestu, en líkur á stöku skúrum sunnan til. Það bæti svo í vind og úrkomu síðist í kvöld, hiti 4-15 stig og það verður svalast norðaustalands. Austlæg eða breytileg átt, 5-13 metrar á sekundu á morgun og rigning með köflum einkum sunnan til, en súld norðanlands með kvöldinu, en hiti breytist lítið. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Við fjöllum tímamóta ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna skyldu ríkja til að hamla gegn loftslagsbreytingum og verja borgaranna gegn afleiðingum þeirra og stöðu Vladimirs Pútín í sínu föðurlandi. En við byrjum á farsóttum. Grunur leikur á að yfir 600 manns í Kongo og Úganda hafi smitast af ebóluverin á síðustu dögum og óttast að þeir séu jafnvel margfalt fleiri. Anna Kristín Jónsdóttir tekur við.
2: Skelving vegna ebólu hefur gripið síðu austurhluta líðstjórna líðveldisins Kongó. Þar sem smituðum fjölgar og menn óttast að veiran dreifist hraðar en tali var í fyrstu þegar hún greindist fyrir tæpu mánuði.
3: I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda.
2: Sagði Tedros Ghebreyesus, forstöðumaður alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar sem hefur lýst alþjóðlegu neyðarástandi en ekki heimsfaraldri vegna útbreiðslu ebólu í lýðstjórnarlýðveldunum Kongo og Uganda.
3: After consulting the ministers of health of both countries and because I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
2: Þessi ákvörðun var tekin í vikunni eftir að Ghebreyesus hafði rætt við heilbrigðisráðherra beggja landa umfang faraldursins og hröð útbreiðsla vekur miklar áhyggjur. Óttast að það taki langan tíma að komast fyrir ebólufaraldurinn. Þetta sá 17. í lýðstjórnarlýðveldunum frá því að ebóluveran greindist fyrst 1976. Heilbrigðis yfirvöld þar lýstu yfir í desember að tekist hefði að hemja ebólu í landinu eftir á 7. tug smitust og 45 þeirra dóu. Afbreiði ebóluveiru sem nú herjar á fólk heitir Bundibugyo og við því að hvorki til bóluefni nýja sérstök lækning. Sóttvarnalæknir fylgist með ebólufaraldrinum í gegnum Sóttvarnastofnun Evrópu og Alþjóða heilbrigðisstofnunina. Líkur á smiti hjá fólki sem býr í Evrópu og þar meðal á Íslandi eru taldar mjög litlar. Á vorinu hafa líka borist fréttir af hópsýkingu af völdum handaveiru sem hefur valdið dauðsföllum. Sú sýking greindist í hollensku skemmtiferðaskipi sem hefur komið ingað og það var ráðgerður leiðangur norðurslóður með viðkomu Íslandi í lok maí. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, skilur að eftir COVID-faraldurinn vakni meiri áhyggjur hjá fólki hér af farsóttum út í heimi. Fólk meðvitaðar þar en var áður COVID breytti öllu.
4: Ebólusýking vissulega mjög alvarleg og bara með þeim alvarlegri með gríðilega háa dánatíðni og mjög alvarlegum veikindum. Að sama skapi smitast ebóla alls ekki eins og influensa einmitt eða COVID heldur þarf snertingu við vessa frá veikum einstaklingi. Þannig að þeir einstaklingar sko, smita ekki áðunni frá enginni þegar orðinni veikir að þá þarf að komast í snertingu við eins og blóð eða munnvatn eða þvílíkt frá veikum einstakling til að smitast. Þannig dreifist hún ekki út eins og þessar öndunarfærisýkingar. En veldur aftur móti svona mjög alvarlegum veikindum og það hafa komið upp faraldri endurtekið á þessu svæði sem umræðir núna og valdið bara miklum skaða. Handaveirusýkingin er já, ólík, hún getur valdið mjög vægum einkennum en hún getur líka verið mjög alvarleg og það líka há dánartíðni af völdum þessara veikinda sem var að ræða hér, þessara andesveiru, þessum hjarta og lungna heilkenni. Þannig að þó hún sé kannski ekki eins há á Ebola, hún samt mjög há dánartíðni þegar hún kannski tala 30% og ef Ebola kannski 50-60% það þetta bara að við erum að tala mjög há að dánartíðni. En ólík veikindi og þessi handa vera getur líka valdi mjög vægum veikindum og það náttúrulega ekki takt að ætlasti þess að fólk þekki allt þetta og þetta mjög sjálfgeft og mjög sjálfgeft að þetta varði okkur eitthvað þannig að skiljanlega þetta kannski ekki svona allra vitorði og til dæmis hópsykingar eða atbyrðu vegna handa veru eru almennt bara sjálfgefir Og það má segja kannski líka með ebólu, þó hann sé kannski hafi orðið fjölmargir faraldrar að hópsingar þessu svæði sem við erum að tala núna, þá svona á heimsvísu myndum við ekki segja að þetta væri algengt.
2: Og mjög litla líkur á að handaveiru smitið dreifist frekar.
4: Búið að segja það og gögn styðja það að greiningar á veirunni frá fólkinu sem sýktist að þetta hafi komið með fólki umborð, einu með að fleirum og svo dreifst þarna á takmarkaðan hátt innan skipsins. Því það voru þó þarna tæplega 150 manns. Þannig að þótt að sé vissulega hópur sem sýktist, þá er þetta minnhluti, það var ekki eins og allir í skipinu hafi smitast, alls ekki. Það var í kringum þetta fólk sem að svo ofalöldi til að koma þetta með sér.
2: Mikil vinna sé í gangi í Argentínu við að rekja uppruna handaveiru smitsins.
4: Þetta fólk hafi verið á ferðalagi þarna Argentínu og Chile meðal annars, þar sem að þessi andisveira er landlæg. Hún ekkit allstaðar og en hvaða nákvæmlega hún kom þaðan, það ekki búið að rekja það nefnilega, en það mikil faraldsræði vinna í gangi og þeir til dæmis í Argentínu hafa mikinn áhuga að reyna að koma staði. Það sýkingar spretta þarna upp og þeir eru svona nokkuð vanir að fast við þetta og hafa meiri reynslu en margir því að þessar, eins og ég segi, veirur eru þarna því þar eru í nagdýrum þarna. Þessi veira finnst til dæmis ekki og þessi sömu dýr finnast ekki í Evrópu og síðan eru aðrar handaveirur í Evrópu en dýr sem bera þær finnast til dæmis ekki á Íslandi.
2: Það sé þó ekki útilokað að smit berist með ferðamanni eða Íslendingi sem bæra hana hinga heim. Guðrún veit ekki hvort enn von á skipinu Hondíusi sem kom til Hollands í vikunni. Áætlunum þess hefur verið breytt og það verður sótt hreinsað gaumgæfilega áður en það heldur áfram siglingum. Eins og áður sagði er hvorki til bólefnin ég sértak lækning við handaveiru eða búndibúkjó afbreiðunni af ebólaveirunni. Því erfitt við faraldurinn nú að eiga og líkur á hann drægist á langin. Guðrún segir mis erfitt að þróa bólefni en aðstæður sé líka erfiðar á þessum slóðum.
4: Það ótryggt ástand þarna. Það hefur verið alls konar stríðsástand og þetta, það gerir þetta allt miklu erfiðar eiga við og hérna, þó að þessi fólk þarna inni með mikla þekkingu og þekkir þetta og eins og ég segi faraldar komið hann upp á því þá samt veldur þetta svona miklu musla því að það eru líka bara mikið af innviðum sem eru ekki í standi.
2: Og til að varast ebólu smitt eru leiðbeiningarnar kunnuglegar, handþvottur og að gæta hreinlætis.
4: Viðandi hlífðabúna er notaður ef hann er til staðar og hann þarf náttúrulega að vera þá til og til tækur og að þrif og já, handþvottur og annað að því sé seint. Þetta er oft það sem að klikkar. Og svo í þessum löndum líka að vegna þess hvernig þetta smitast, þá getur líka smitast eða þú ert að borða allum hrátt eða illa elda kjöt frá viltum dýrum. Og það ein smitleið sem þekkt og þeir eru að stanslust að minna á í þessum löndum en því miður koma samt líka smit á leiðina. Og svo með þessa líkamsvessa, þetta ekki svo smitleið sem við erum kannski oftast að hugsa en þegar fólk orðið veikt og deyr vegna sjúkdómsins að þeir sem eru að sinna sko líkinu, greftruna aðferðir og slíkt, að það hægt að smitast líka þá. Ef að það snerting við líkansvessa á því stigi.
1: Sagði Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Ég fagna ályktun allsherjarþingsins að gera ráðgefandi úrskurð Alþjóðadómstólsins í Haag loftslagsbreytingar að sínum, sagði Antonio Guterres, aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér í gær eftir að 141 aðildarríki samtakanna samþykkti tillögu Kyrrahafs eyríkisins Vanuatu þar að lútandi. Hann sagði þetta kröftuga áréttingu á gildi alþjóðalaga, loftslags réttlætis og vísinda og skyldu ríkja heims til að verja fólk fyrir afleiðingum æ alvarlegri loftslagsvár. Þau sem minnsta ábyrgð bera á loftslagsbreytingunum gjalda þær dýrustu verði, sagði Guterres, og því óréttlæti verður að linna. Í tímamóta úrskurði sem kveðin var upp í júli í fyrra og Guterres lýsti á sínum tíma sem sigri fyrir plánetuna jörð, lagði Alþjóðadómstóllinn þá skyldu á herðar allra heimsins ríkja að verja umhverfið gegn afleiðingum óhóflegra losunar gróðurhúsalofttegunda með því að draga úr þeirri losun eins og kostur er. Kveðið á að ríki sem ekki gegni þessari skyldu sinni beri lagalega ábyrgð á þeirri vanrækslu og að skikka megi þau til að láta af ólögmætu framferði sínu, tryggja að það mun ekki gerast aftur og greiða fullar bætur þar sem það á við. Ráðgefandi úrskurðir Alþjóðadómstólsins eru ekki bindandi fyrir ríki heims og það eru ályktanir allsherjarþingsins ekki heldur. Slíkir úrskurðir hafa engu að síður töluverða vigt, jafnt lagalega sem siðferðislega og línurnar sem þar eru lagðar lagalega skyldur og ábyrgð ríkja eru gjarnan hafa til hliðsjónar við hvoru tveggja túlkun og þróun alþjóðalaga eins og segir á heimasíðu Sameinuðu þjóðanna. Ályktun allsherjarþingsins sem að gera þennan ráðgefandi úrskurð dómstólsins að sínum gefur honum svo enn meira vægi. Með henni sendir þingið alþjóðasamfélaginu skýr skilaboð að aðgerðir til að hamla gegn loftslagsbreytingum og takast á við afleiðinga þeirra séu lagaleg skylda samkvæmt alþjóðalögum en ekki valkvæð pólitísk ákvörðun. Æðsti dómstóll heimsins hefur talað, sagði Guterres, og í dag hefur allsherjarþingið svarað. Í ályktuninni er lagt að öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna forðast að spilla loftslagi og umhverfi jarðar með öllum tiltækum ráðum, þar á meðal með því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og standa við þær skuldbindingar sem þau hafa þegar undirgengist samkvæmt Parísarsamningnum. Ríkisstjórnir eru kvarta til að vinna saman að þessum markmiðum af einurð og heilindum þvert á landamæri og samræma aðgerði sínar gegn loftslagsbreytingum af mannavöldun og hlýnun jarðar og tryggja jafnframt að stefna þeirra í loftslagsmálum miðið að því að tryggja rétt allra til lífs, heilbrigðis og viðunandi lífsskilyrða. Sem fyrir segir lagði Guterres áherslu á það óréttlæti sem fælist í því að yfirstandandi loftslagsbreytingar bitnuðu harðast á þeim ríkjum sem bæru minnsta ábyrgð á þeim. Og eina leiðin til að ná fram réttlæti í loftslagsmálunum, bætti hann við, felst í skjótum, réttlátum og sanngjörnum orkuskiptum úr jarðefnaeldsneyti yfir í endurnýjanlega orku, enda hafi það sýnt sig að slíkir orkugjafar séu hvort tveggja þeir ódýrustu og öruggustu sem völ er á. 141 aðildarríki samþykkti þessa mikilvægu ályktun, þar á meðal Ísland. 28 sátu hjá, en aðeins 8 greiddu atkvæði á móti. Belarús, Líbería, Jemen, Sádi-Arabía, Íran, Ísrael, Rússland og Bandaríkin. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, snýri heim úr Kínaferði gær og kom þaðan tómhentur fyrir utan yfirlýsingum áframhaldandi vináttu og bræðralag þjóðana tvekja. Og þótt rússneski fjölmiðlar kenni kínverjum árangursleysið, kufir að sótt hart að Putin á heimavelli. Samkvæmt skýrslu evróskrar reynuþjónustustofnunar sem var lekið á ótrúlegan hátt til fjölda fjölmiðla nýlega, óttast forsetin að veri sé að brugga honum launráð og hefur gripið til harkalegra aðgerða til að komast lífs af.
5: Það var mikið dýrðir í Moskvu laugardaginn 9. maí á árlegri sigurhátíð þar sem uppgjafar þjóðverja í seinni heimstyrjöldinni var minnst. Reyndar var minna dýrðir en oftast áður. Færri hermenn marseruðu Rauðatorgið, engin hertól voru dregin á flot. Það var skýrt ýmist með því að þau voru allir notkunn í Úkraínu eða að menn óttuðust drónaárás Úkraínumanna á athöfnina og Pútín sjálfur var skemur sýnilegur á svölunum við Rauðatorgið en áður. Sýningin sem átti að sýna styrk og djörfung rússneska herablans og leið leiðtogalandsins varð að einhverju öðru. Tíðindin sem borist hafa frá Moskvu undanfarið hafa tæpast glatt Pútín, ekki síst meint skýrsla evróskrar leyniþjónustu sem lekið var til fjölmiðla. Rússneski rannsóknarmiðillinn Important Stories birti skýrsluna í heltsinni en CNN Financial Times og fleiri vestrænir miðlar hafa einnig komist yfir hana og skrifað fréttir. Samkvæmt skýrslunni hafa orðið umskipti í Kreml frá því í byrjun mars. Nokkrar ástæður eru nefndar, fyrst og fremst meint ráðabrugg Sergeis Sjógjú, fyrirverandi varnarmálaráðherra sem sagður leiðtogi hóp sem hefur fengið sig fullsattan af Pútín. Langdregið stríð í Úkraínu, vaxandi fjöldi dróna árása og mikilvæga innviði í Rússlandi, jafnvel í Moskvu, og nokkur fjöldi háttsettara kremlverja sem Úkraínumenn eru sagðir hafa ráðuð að dögum eru megin ástæður óanægjunnar. Þá skjálfti í mörgum í kjölfar aðgerðarinnar köngulóarvefs sem Úkraínumenn stóðu fyrir þegar tókst að ráðast á herflugvillin norðan heimskautsböks, langt frá Úkraínu. Og loks skaut það Pútín skelk í bringu þegar Bandaríkja her réðst inn í Venezuela og hrifsaði Nicolás Maduro forseta með sér. Upp úr sauð á fundi 25. desember síðastliðin í kjölfar tveggja morða. Innsti ríkur Pútins og öryggisþjónusta hans, sem stundum eru kallaðir Silovíki, hittist til að ræða ástandið. En fundurum braust út í deilur og gagnkvæmar ásakanir, samkvæmt heimildum nokkura fjölmiðla. Að lokum Pútín sjálfur hafa stillt til friðar, ákviðið að FSO, sérsveit lífvarða forsetans, tæki fyrir kvæði, en ekki innanríkisleyni þjónustan FSB, sem arftaki gamla KGB, og ekki stóð á aðgerðum. Þeim sem nú eiga fund með Pútín gert að gangast undir tvöfalt öryggiseftirlit og líkamsleit. Gestum hefur einar fækkað, rétt eins og opinberum viðburðum forsetans. FSO stýrir birtingu upplýsingum þá viðburði sem forsetin sækir og iðulega dreift gömlum myndum til að breyða yfir fjarveru hans. Pútín og fjölskylda eru sagt dvelja mest megnis í neðanjarðarbyrgjum í Krasnodar við Svartahaf, en sjaldan eða aldrei í opinberum bústöðum í nánd við Moskvu eða sumarhöllinni í Valdæi á milli Moskvu og Pétursborgar, sem þó sagt vel varin, ekki færri en 27 loftvarnarkerfi eru þar, svo dæmi séu tekin, en það dugir ekki til. Financial Times hefur eftir heimildarmönnum að Pútín sé í vaxandi mæli einangraður í neðanjarðarbyrgjum, mjög upptekinn af minnstu smáatriðum í framgangi stríðsins í Úkraínu, en áhugalaus með öllum innanríkismál í Rússlandi. Vel fylgst með starfsfólki forsetans. Enginn sem narjónu kemur má nota eða vera með farsíma. Einu heimilu tækin eru án nettengingar. Starfsfólkið má heldur ekki nota almenningssamgöngur, heldur sé FSO alla fólksflutninga. Kokkar, ljósmyndarar og lífverðir búa við það að eftirlitskerfum hefur verið komið fyrir á heimilum þeirra, samkvæmt skýrslunni sem sögðir hafa verið leki frá evróskri leyniþjónustu stofnun. FSO ber ábyrgð á því að lokað hefur verið fyrir tvo vinsæla samskiptamiðla, WhatsApp og Telegram. Vestrænir samfélagsmiðlar eru að mestu bannaðir. Þá með öllu skrúfar fyrir netaðgang í sumum hverfum Moskvu með nokkuð reglulegu millibili. Hugsanlega það tengt dróna árásum Úkraínumanna, en það þó ekki víst. Velmeigandi rússar í Moskvu og Sankti Pétursborg hafa látið ýmislegt yfir sig ganga frá því að rússar réðust inn í Úkraínu, en merkilegt nokk virðist sem þetta og fleiri aðgerðir FSO reyni meira á þolrif þeirra en margt annað. Efri stéttin hefur mikið til sloppið við áhrif stríðsins, en ýmsar refsi aðgerðir eru farnar að bíta. Þá segir fréttaritið Economist að á undanförnum þremur árum hafi verðmæti auðmanna að jafnverði 8,5 trilljónar króna fyrir þjóðunýtt eða komið í hendur vina og vandamanna kremlarbænda. Önnur eins eignatilfærsla hafi ekki sést síðan í einkavæðingaræði eftir fall járnhjaldsins. Eins og gefur að skilja svona lagað ekki vænlegt til vinsalda hjá öðrum en þeim sem skyndilega auðgast. Financial Times segir að kannanir bæði opinberar og þær sem óháðir hafa gert í Rússlandi sýni þverrandi vinsældir Pútíns. Þeir eru minni en 2022 fyrst eftir þann tilkynnti herkvæningu. Og hann hafði braust út með áberandi hætti þegar rússneskur áhrifavaldur Viktoria Bonia gaggrindi forsetan eða réttara sagt vakti athygli hans á því hvernig undirmenn hans hefðu brugðist.
6: Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили.
5: Bonia býr mestmegnis í Monaco og hefur ekki verið áberandi í pólitískri umræðu, en í apríllok birt hún myndskeið á samfélagsmiðlum sem hlaut samstundis miklar undirtektir. Þar sagði hún almenni krettan við Pútín. Múr væri milli hans og borgaranna og hún sakaði embættismönnum að fela sannleikan fyrir forsetanum. Undirtektirnar voru þannig að bæði Pútín og talsmaður hans urðu að bregðast við. Economist segir orðræðu annarra valdamanna líka hafa breyst. Lengst af hafi þeir talað okkur þegar þeir rættu stríðið. Nú talið þeir frekar áherslur forsetans og aðgerðir hans og ganga jafnvel svo langt að segja þar skrýtnar. Blaðamaður Economist skrifar að lengi vel hafi kerfið keypt hollustu almennings með þægindum, þjónustu og lífsgæðum, en hafi nú ekkert annað að bjóða en kúun, yfirgang og ritskoðun. Greinandi hugvitunar Carnegie Politica segir eitthvað hafa breyst í Rússlandi. Í fyrsta lagi hafi viðhorf til Pútíns breyst, í öðru lagi færi bjartsýnum hagþróun og blómstrandi efnahagþverrandi og í þriðja lagi sé almenningur að átta sig á því hversu ólíklegur sigur í Úkraínu sé. Hann vitnar í orð sem oft eru rakin til Stalins, sigurvera dæmir engin. En, segir Alexander Bánoff hjá Carnegie, þeir sem tapa eru dæmdir og almenningur dæmi Pútín í vaxandi mæli.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Fleira ekki í speglinum. Umsjónum að frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir. Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undiröldina þáttum nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum en ég kallað Þossi Við byrjum í Reykjavík eftir myrkur í kvöld með skröttum og bangang en að venjum frekar fjölbreyttur þáttur framundan þar sem við setjum líka undir náluna nýtt frá Bjarna Daniel, Melkíor Slagarasveitinni, Kyrr Dúlimann og Pálma Sigurhjartarsinni En við byrjum á hljóðstinni Skröttum sem gaf út lagið Stressed þann 14. maí síðastliðin í samstarfið Barða Jóhannesson byrjuð þakka sem bangang. Þar má segja skrattar hafi hitt ömmu sína í samruna þessara ólíku afla í íslensku tónlistarlífi en lagið fjallar Reykjavík eftir myrkur eins og hún í raun og veru.

Það voru skrattar á samt Bangang sem fluttu lagið Stressed. Bjarni Daniel hefur sendt frá sér fyrstu smáskifuna af væntalegri sóloplötu sinni sem væntaleg í útgáfu núna í sumar. Lagið kemur út á föstudag og heitir Diesel en það fjallar ást, ástasorg, erðaleysi og óljósa hugmyndum frelsi.

Bjarni Daniel flutti lagið Diesel. Melkjór hefur sendt frá sér plötuna Kúadellu Slam sem fyrsta lagið sem kynnt af 12 plötunni Ljós í skóm en svo kemur út 5. júní. Lagið Kúadellu Slam kom út í apríl og fáanlegt á öllum helstu streymisveitum.

Hljómsveitin Melkjór flutti lagið Kúatallu slam. Af réttri braut nýtt lag með slagverðarsveitinni sem sveitin segir að sé taktfast rokklag ástin og lífið. Textin fjallar ástfangi par þar sem allt lítur vel út í byrjun en fjarar smátt og smátt undan og þau tapa sjónar hvort að öðru og villast af réttri braut.

og slagarasveitin sem viltist á réttri braut. Kyrr er tveggjamanna hljómsveit, stofnuð 2025 af Jóni Dahl Kristbjörnssyni og Didda Eðvarðs. Lagasmíðar og hljóðfærileik og hljóðblöndun sér Jón Dahl, en textasmíði og söng annast Diddi. Öll tónlist pródúserað af Kyrr og masteruð af Magnús Lindberg. Skulum heyra Kyrr og Hrafninn.

Það var hljómsveitin Kyrr sem flutti lag sitt Hrafninn. Platan Hamingjan ekkert grín inniheldur fjögur ný frumsamin lög eftir hljómsveitina Dúllimann. Og þar að meðal titillagið Hamingjan ekkert grín. Platan var tekin upp í stúdíó hljómsveitarinnar frá nóvember 2025 fram í apríl 2026. En það var Viðar Jónsson sem stjórnaði upptökum og hljóðblöndun.

Dúlimann flutti Hamingjan er ekkert grín. Þann 1. maí sendi píanóleikarinn Pálmi Sigurhjartarson út nýja plötu sem heitir In the Moment. Þar spilar hann, eins og nafnið gefur til kynna, lifandi flutning af sínum eigin lögum og þekktum dælugum. Þar að meðal lagið Honesty eftir Billy Joel. Og lengra verður undraldan ekki að þessu sinni. Ég kalla á Þossi, takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Uppboð í kvöld, þrívíð verk eftir Einar Jónsson, Sæmund Valdimarsson og Guðmund frá Miðdal eru boðin upp í kvöld á Perluuppboði hjá Fold uppboðshúsi og uppboð.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, Síðumúla 17.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Leistu fullt af vandamálum við smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og á abj.is. Abjavarahlutir!
3: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is
4: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
5: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
6: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grávogi.
7: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Miðstöðin. Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.
10: Svo hættur að móti fyrir að myndlista menn sko með að vera henni í sundlega sko.
9: Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugaverðs fólks og skemmtilegir gestir í myndveri.
11: Ég þekki Fortnite mjög lítið.
12: Ég þekki Fortnite.
11: Já, ok.
9: Miðstöðin, fimmtudag á RÚF.
13: Rás 2.
14: Stórfelld gáleysi og lögbróð Tómasar Guðbjartssonar skurðlæknis leiddi með beinum hætti til andláns Ande Mariam Speyeni í plastbarkamálinu. Héraðsdómur dæmdi ríkið skaðabótaskylt gagnvart fjölskyldu mannsins í dag. Sveika brigsl og ásakanir trúnaðarbrest fljúga í Hafnarfirði eftir að Sjálfstæðisflokkurinn sleit meirihluta viðræðum við Framsóknarflokkinn sólarhring eftir að þær hófust. Enginn vill nú vinna með Framsókn. Vilhjálmur Árnason var í dag kynntur sem nýr bæjarstjóri í Reykjanesbæ og í fyrsta sinn í 16 ár mun bæjarstjórinn á Akureyri kom úr röðum kjörinna fulltrúa, Berglind Ósku Guðmundsdóttir sest í stólinn. Mögulegt að Bandaríkjaforseti grípi til hernaðaraðgerða gegn Kúbu að mati sérfræðings, enda hafi hann í að því vikum saman. Bandaríkin ákærðu fyrrverandi forseta Kúbu í gær í máli sem 30 ára gamalt. Mikil sprenging í malarnámi tók á móti forsetahjónanum þegar þau heimsóttu Laugaland í dag. Leikskólabörnin á staðnum voru ekki á einu máli hvort þau vildu verða forseti þegar þau yrðu stór.

0: Komið þið sæl. Íslenska ríkið bótaskylt vegna saknæmrar háttsemi læknisins Tómasar Guðbjartssonar í svokölluðu plastbarkamáli. Tómas sagður hafa látið eigin frama ganga framar hagsmunum sjúklingsins og jafnvel gerst sekur hegningarlagabrot.
1: Ekkja Erítreumannsins Andi Mariam Beyene höfðaði málið á sem þremur ófjárráða sonum þeirra og krafðist viðurkenningar og bótaskyldu ríkisins vegna aðkomu Tómasar að því að Paolo Macchiarini græddi plastbarka í Andi Mariam á Karolinska sjúkrahúsinu í Svíþjóð 2011 og hann lést þremur árum síðar. Macchiarini afplánar nú 2.5 fangelsisdóm vegna málsins. Í niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur í dag farið vægast sagt hörðum orðum Tómas og vinnubrögð hans en dóminn skipuðu tveir dómarar og einn læknir. Dómurinn telur að það að senda sjúkling sem ekki í bráðri lífshættu í tilrauna aðgerð sem aldrei hefur verið prófuð í manneskjum eða dýramódelum beri með sér gífurlega og fyrir sjáanlega áhættu og banvænum fylgikvillum og að þetta hafi Tómasi mátt vera ljóst. Ekki standist skoðun sem hann hefur haldið fram að hann hafi verið grandalaus og blektur af Macchiarini. Hann hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi í starfi, brotið lög og reglur sjúkraskrár, farið alvarlega gegn læknalögum og farið vísvitandi fram hjá yfirmönnum sínum. Það segir í niðurstöðukaflanum að Tómas hafi hvorki ráðfært sig við aðra lækna né yfirlækni sinn sem sagði að hann hefði beitt valdi sínu til að stöðva aðgerðina, hefði hann vitað af henni. Því má ætla að komið hefði verið í veg fyrir plastbarka aðgerðina á Andi Mariam ef Tómas hefði ekki vísvitandi einangrað sig í ákvarðanatökunni en með þeim hætti varð samráðsleysið orsök þess að sjúklingurinn endaði á skurðarborðinu hjá Macchiarini, segir í dómnum. Tómas hafi trassað að færa sitt hvað til bókar í sjúkraskrá. Afdrifaríkast hafi verið þegar hann breytti vísvitandi tilvísun Andi Mariams til Svíþjóðar til að láta líta út fyrir að öll önnur læknismeðferð væri full reynd til þess að þreyða sænska siðanefnd. Þetta hafi verið rangt og það hafi Tómas vitað. Andi Mariam hafi ekki verið í bráðri lífshættu, ekkert neyðar ástand uppi og önnur viðurkennd líknandi meðferð raunhæfur kostur. Það var því engin klínísk þörf á því að kastónum út í óprófaða lífshættulega tilraun sem aldrei hafði verið gerð áður, segir í dómnum. Ekki verði heldur annað séð en að þetta geti varðað við hegningarlaga ákvæði skjalafals. Sérstaklega tiltekið í dómnum að Tómas hafi sýnt af sér ámælisverða háttsemi þegar hann beitti sér fyrir að Andi Mariam kæmi fram á málþingi Háskóla Íslands 2012 til að tryggja jákvæða fjölmiðlaumfjöllun.

0: viðræðuna um mögulega bóta fjárhæð.
1: Bandaríkjaforseti hefur viku saman í að hernaðaraðgerðum gegn Kúbu að mati sérfræðings sem telur mögulegt að af þeim verði. Fyrirverandi forseti Kúbu var í gær ákærður í Bandaríkjunum fyrir 30 ára gamalt mál.
2: Raúl Castro ákærður fyrir morð, samsæri og að eyðileggja flugvélar.
3: Við væntum þess að hann gefi sig fram hér af sjálfstæðum eða á einhvern annan hátt og fari í fangelsi.
2: Málið frá 1996, þá var hann yfirmaður hersins. Tvær flugvilar voru skotnar niður milli Kúbu og Flórida og fjórir drepnir. Vélarnar tilheyrðu kúbversk bandaríska hópnum Bræður til bjargar sem var andsnúin stjórnvöldum. Stjórnvöld á Kúbu segja ákærurnar forkastanlegar. Þetta hafi verið sjálfsvörn vegna ítrekkaðara brota og lofthelgi.
3: Þetta andstyggileg og svíverðaleg pólitísk ögrun á grundvelli óheiðarlegs undirferils á tilvikinu sem leiddi til hrapsins.
2: Stjórnvöld í Kína og Rússlandi taka upp hanskan fyrir þau kúpuversku.
3: Við ítrekkum eindregna samstöðu okkar með Kúbu við fordæmum harðlega öll afskipti af innanríkismálum fullvalda ríkis. Kína styður Kúbu eindregið að standa vörðum sjálfstæði sitt og virðingu þjóðarnar og á móti öllum
2: fagnar ákærunni, en hún hefur ítt undir vangaveltur að hann hyggist steypa kommúnistastjórninni af stóli.
3: Gætu við búist við stigmögnun eða einhvers annars? Varandi Kúbu, já, nei, það verður engin stigmögnun. Ég held að þess þurfi ekki. Landið í upplausn, algjör óreiða.
2: Trump hefur beitt Kúbu töluverðum þrýstingi. Í lok janúar sett hann til að mynda bann á olíuflutninga til landsins. Það hefur leitt af sér endurtekið og langvarandi rafmagnsleysi.
3: Ég tel þetta aðvörun til yfirvalda á Kúbu sem við eigum í samningaviðræðum við. Að það sé eins gott að þau samþykki skilmála Bandaríkjanna því annars náum við Raúl Castro sögulegan leiðtoka byltingarnar á Kúbu.
2: Leo Grande segir að Trump hafi vikum saman í aða því að beita hernaðaraðgerðum.
3: Auðvitað herafli okkar önnum kafin í Íran eins og svo að þetta ekki að fara að gerast í náinni framtíð.
1: Sjálfstæðismenn slitu í dag formlegu viðræðum við Framsóknarflokkinn í Hafnarfirði vegna trúnaðabrests sólarhring eftir að þær hófust. Þar sem Framsókn hafi verið í viðræðum við Samfylkingu og Viðreisn án vitneskju Sjálfstæðisflokks. Oddviti Framsóknar segir það af og frá að einhverju hafi verið lofað í því samtali og segir koma á óvart að vera sakaður óheilindi.
4: Samstarfsflokkarnir Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur voru stæstir í Hafnarfirði eftir sveitastjórnarkosningar báðir með 3 bæjarfulltrúa. Flokkarnir vildu láta reyna á áframhaldandi samstarf og funduðu því stíft strax á sunnudag og áfram á mánudag. Oddviti Framsóknar er núverandi bæjarstjóri.
5: Ég hafði nú svona lýst yfir áhuga því að verða bæjarstjóri og ég tók það samtal við Valdimar og það endaði þannig á mánudagskvöldið eftir að ég hefði boðið upp á ýmiskunar kosti meðal annars að fá faglegan bæjarstjóra að þá fjallustu á það að hann er í bæjarstjóri í 4 ár og það var handsalað.
4: Valdimar Oddviti Framsóknar segir að þrátt fyrir það hafi sáfundur verið mjög krefjandi og þungur. Upplifunin hafi verið að Sjálfstæðisflokkurinn vildi hann ekki áfram í bæjarstjórastólnum. Því hringdi hann í orra morguninn eftir og sagði samtalið ekki ná lengra að sinni. Í framhaldinu hafi hann átt það sem hann kallar óformleg samtöl við bæjarfulltrúa Samfylkingar og Viðreisnar. Oddviti Samfylkingar sagði í hádegisfréttum að hún hafi upplifað þann fund sem svo að samkomulag formlegar viðræður væri svo gott sem í höfn og það að Framsókn hafi hafið formlegar viðræður við Sjálfstæðisflokk morgun eftir sem svik.
6: Þetta upplifir þú að þetta hafi verið komið á þann stað að það var búið að lofa einhverju?
7: Við skildum það þannig, já. Við skildum við hann á þriðjudagskvöldi og það var bara handsalað samkomulag sem að maður myndi halda að væri svona drengskaparheit eða heiðursmanna samkomulag og hérna býðum alltaf eftir síntalinu daginn eftir.
8: Það bara ekki rétt. Það kom fram og það eru fleiri til frásagnar en ég. Það voru fleiri fulltrúar frásagnar að Viðreisnar og Samfylkingar á þeim fundi. Það var alveg skýrt að maður að ræða óformlegar viðræður og ég get auðvitað ekkit fullist hennar túlkun á þeim fundi. Við höfum unnið saman og vel allan hennan tíma og því kemur það mér mjög óvart að maður sé sakaður svona óheilindi og að vinna ekki af heilindum.
4: Ekkert samkomulag hafi verið í höfn. Eftir fund með baklandinu og gott samtal við oddvita Sjálfstæðisflokksins hafi verið ákveðið að hefja formlegar viðræður í hádeginu í gær. Sólarhring síðar í hádeginu í dag sleit Sjálfstæðisflokkurinn þeim vegna fyrrnefnds trúnaðabrests. Orri segir að það hafi verið viðbúið að Framsókn myndi tala við

0: aðra, en það hafi komið á óvart hve langt það hafi gengið.
1: Við erum komin í það að við treystum Framsóknarflokknum ekki lengur út af þessum trúnaðarbresti og það bara það sem að við erum að etja.
0: Þið slítið þessum viðræðum ekki svo að þið fáið bæjarstjórastólinn?
1: Alls ekki.
2: Og fyrir þessari frétt á að tala við Karolínu Helgu Símonardóttur sem oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði. Og við ætlum að halda áfram við umfjöllunum meirihlutamyndani því nýr meirihluti sjálfstæðisflokks og miðflokksins var kynntur í Reykjanesbænum síðdegis og þar Erla María Davíðsdóttir fréttamaður.
3: Við erum stödd hérna fyrir utan Vatnsneshúsið í Reykjanesbæ þar sem að oddvitar Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins undirrituðu málefnasamningum meirihlutasamstarf hér í bænum. Nú ljóst að Vilhjálmur Árnason oddviti Sjálfstæðisflokksins þingmaður og ritari Sjálfstæðisflokksins verður bæjarstjóri og Gunnlaugur Kárason oddviti Miðflokksins verður formaður bæjarráðs. Við ræddum við Gunnlaug núna eftir undirritununa málefni umsækjenda alþjóðlega vernd en báðir flokkar höfðu haft það á sinni stefnuskrá. Fyrir sveitarstjórnarkosningar.
4: Við ætlum að setja niður fótinn þar. Við erum sammála það að Reykjanesbær geti bara ekki tekið á móti fleirum og okkar hlutverki sé lokið þar að taka móti nýjum hælisleitendum. Þannig að það bara sú vinna sem við förum í og fólk mun sannarlega sjá það og ég held að fólk hafi nú alveg séð það að málefnaskrárnar okkar fjölluðu báðar það. Þannig að þetta ekkert að koma neinum á óvart.
3: Og hjá mér hann Vilhjálmur Árnason, verðandi bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Nú bæði miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn með þá sinni stefnuskrá málefni umsækjenda alþjóðlega vernd. Hvað ætlið þið að gera í þeim málaflokki?
5: Við ætlum bara að setja skýr mörk í þessum málaflokki og taka hann föstu tökum og gera það alveg ljóst að hér verði ekki fleiri úrræði og þeir sem eru hér enn munu þurfa að fara hér eftir okkar leikreglum og hafa það allt saman skýrt. Þannig við erum sammála það og vorum það alla kostningabaráttun og erum áfram þennan. Þetta var ekki erfitt mál í okkar samningaviðræðum.
3: Er eitthvað komið að ljóst hvernig ætlaði að útfæra þetta? Þú veist, ætlaði að gera þetta bara sjálf? Hver verður aðkoma ríkisins? Hvernig ætlaði að gera þetta?
5: Já, við munum bara vera í góðu samtali við ríki og gera þeim það alveg ljóst að úrræðin verði ekki hér og hvað varandi svona búsetu eða þjónustu úrræði og annars slíkt sko og hvernig þau bera þá ábyrgð á þeim málaflokki sem þau bera ábyrgð á og við þurfum bara að vera í góðu samskiptum við ríki það.
3: En hvað með brottfararstöð? Eru það á móti því?
5: Brottfararstöð mikilvægt úrræði til að takast á að hælisleitendamál á Íslandi, þannig að við fögnum því að vera sett lokað brottfararúrræði. Ef að stjórnvöld sýna það sé skynsamlegast að hafa það hér og komu þau sérhæfðu störf hingað, þá setjum við því þau mörk að þetta sé lokað afgirt búsetúrræði sem er ekki nýbúabyggð.
3: En hvað með svona þína þingsetu, nú setur þú Alþingi, hefur þú talað við formann Sjálfstæðisflokksins Guðrúnu Hafsteinsdóttur það að hætta á þingi?
5: Já, það hefur alveg legið fyrir að ég muni að hætta þegar að ég hef tekið við starfi bæjarstjóra. En hvernig nákvæmlega það verið útfært, hvort það verið á morgun eftir viku eða hvenær, það er bara eftir að koma í ljós og við mestur að taka það samtal.
3: Er eftirsjá af þingstörfunum?
5: Já, það mikil eftirsjá, það búið að vera gaman þessi 13 ár sem búin að vera þinginu, mörg mikilvæg mál þar og búin að vinna þar með mjög miklu og góðu fólki sem ég munum vera áfram í góðum samskiptum við en auðvitað það blendan tilfinningar en ég býð spenntur eftir að fá að komast og takast á þau tækifæri sem hér í bæ tækifærina og hef ég nýja sókn í Reykjanesbæ þannig að það mun hjálpa mér að losna við sökni hennar þinginu.
3: Takk fyrir þetta Vilhjálmur, nú við kveðjum þá héðan úr sólinni í Reykjanesbæ.
2: Takk fyrir það, Erla María Davíðsdóttir og áfram á sveitarstjórnarmálum því Berglind Ósk Guðmundsdóttir verður bæjarstjóri á Akureyri. Þetta kom fram á blaðamannafundi nýs meirihluta í dag. Það eru 16 ár síðan bæjarstjóri á Akureyri kemur úr röðum kjörinna fulltrúa.
6: Sjálfstæðisflokkurinn Framsókn og Ellistinn verða í meirihluta á Akureyri næstu 4 árin. Nýr málefnasamningur meirihlutans var kynntur í dag. Oddviti sjálfstæðismanna sest í bæjarstjórastólinn en Ásthildur Sturludóttir hefur gegnt því embætti síðan 2018 sem utanakomandi ópólitískur bæjarstjóri. Akureyringar réðu í fyrsta sinn ópólitískan bæjarstjóra undir forystu Ellistans árið 2010 en nú komið að tímamótum.
7: Ég held að Ellistafólk hafi verið mjög hart á þessu fyrir nokkrum árum en það var aðeins verið að breytast og ég ætla ekki að segja að allir hafi verið að kalla eftir pólitískum bæjarstjóra en ég fann aukið ákall það sko og ég fann þetta ofta í samtölum við fólk að nú væri kannski komin tími til að prófa pólitíska bæjarstjóra.
8: Okkur fannst bara að vera komið tækifæri til þess að beita okkur betur í gegnum þessa stöðu bæjarstjóra og ákvæðum því að fara þessa leið og við erum að reyna að skýra þannig pólitíska forystu og pólitíska ábyrgð með því að taka svona stólinn inn í pólitíkina.
6: Málefna ágreiningur var ekki mikill meðal flokkana og viðræður gengu hratt og öruglega fyrir sig en þær hófust á sunnudaginn. Í meirihluta samkomulaginu er helst lögð áhersla á atvinnumál og ábyrði rekstri ásamt því að stuðla á að fjölbreyttri uppbyggingu í bænum. Þá verður Óðinsvan Óðinsson formaður bæjarráðs. Oddviti Framsóknar sest í skipulagsráð og Gunnar Már Gunnarsson sem skipar annarsæti hjá Framsókn gegnir embætti forseta bæjarstjórnar.
8: Ég horfði bara á þannig á okkar styrkleika og áhugasvið. Gunnar er mikill samvinnumaður og forseti bæjarstjórnar á leiða saman minni og meirihluta. Ég er bara mikinn áhuga skipulagsmálum og húsnæðismálum, þannig að þetta var besta lausnin fyrir okkur.
2: Og enn höfum við ekki sagt skilið við pólitíkina því að oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík viðraði hugmyndir sínar varðandi meirihlutamyndun við borgarstjórnaflokksinn nú síðdegis. Hún ætlar að funda einslega aftur með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknar í kvöld. Formlegar viðraður gætu hafist á morgun.
9: Nýkjörnir borgarfulltrúar sjálfstæðisflokks komu saman til fundar með oddvita sínum í klubbhúsi snarfara hér við 11 og nú síðdegis. Möguleikar í meirihlutamyndun í Reykjavíkurborg voru þar rættir fram og tilbaka.
10: Geta ekki sagt þessi komin með óska meirihluta en ég mun við þeirra ákveðin sjóna með við hópinn og bera undir þau. Svona bara ákveðin sjónarmið sem geta ráðið fyrr. Við erum bara að ræða málefnin og með hvað hætti við erum líklegust til að koma okkar verkefna lista til framkvæmda sem við lofum kjósendum og með hvað hætti við svona sköpum vinnufrið í nýjum meirihluta og við erum auðvitað með mjög öfluga liðsheild í nýjum borgarstjórnahópi sjálfstæðisflokksins og það er ekki hver sem er sem að passar inn í þá liðsheild þannig að við þurfum líka að huga því hvernig við fáum hennan vinnufrið og hvernig við fáum öflugan hóp sem að kemur hlutunum til framkvæmda.
9: Heimildir fréttastofu herma að Framsókn verði með í nýju meirihluta hvort sem það verður með Viðreisn eða Miðflokki. Þrír fyrrum borgarfulltrúar sjálfstæðisflokks eru á lista Miðflokks.
11: En væri þú til í að leggja persónulegan ágreining til hliðar ef þið náðu saman málefnalega með Miðflokki?
10: Ég á ekki persónulegan ágreining við neinn. Hann er einhliða.
9: Fundurinn varði í 1.5 klukkustund og að honum loknum var tekin sjálfa.
11: Komist þið nær ykkur niðurstöðu?
10: Ekki beint, en það fekk svona ákveði næsti inn í samtöl næsta daga. Ég ætla bara að eiga að fundi með oddvitunum sem ég hef verið í samtali við einslega og sjá hvort það leður okkur. Við erum nokkuð ströng á verkefnalistanum okkar kostningaloforðum sem við lofuðum kjósundum að koma til framkvæmda strax á næsta kjörtímabili og það muni þessa viðræður snúast.
11: Gefið engan afslátt á ykkar málum.
2: Og þá að öðru, nærri 5 miljónir afgana eru á barmi hungursneiðar og þrír af hverjum fjórum eiga í erfiðleikum með að verða sér út um vinnu, mat og heilbrigðisþjónustu. Það 5 ár eru síðan talibanar tóku völdin í landinu.
9: Mörg hundruð karlar eru samankomnir á þessu torgi í dagreiningu. Allir að vonast eftir því sama, að fá einhverja launaða vinnu. En líkurnar á því eru afar litlar, atvinnuleysi er í hæstu hæðum og aldrei hafa fleiri afganar verið á barmi hungursneiðar eða 4,7 miljónir. Og ástandið einna verst í Gorhéraði. Þangað komst fréttateymi BBC þrátt fyrir að það sé ekki auðvelt fyrir fjölmiðlafólk að komast inn í landið. BBC ræddi við fjölda fólk sem lýsir því að börn þeirra fari svöng í háttinn marga daga í röð. Og sífellt fleiri dæmi eru að barnungar dætur séu seldar í hjónaband.
12: Ég kem heim úr vinninu svangur og þyrstur og þreyttur. Börnin koma til mín og segja, pappi, gefð okkur brauð. Selja ég eina dóttur geti séð fyrir fjölskyldur í 4 ár. Það sárt en ég á ekki annað að velja.
13: Það er verið í gár síðan. Gefum fælt henni konum með buffrísjóma.
9: Konur geta ekki lagt mikið á mörkum, talibanastjórnin hefur svo gott sem gert þær ósýnilegar í samfélaginu. Hlutfall kvenna sem hvorki í námi, né á vinnumarkaði, komið upp í 87%. Saminuð þjóðunar segja að miljónir barna þurfi meðferð við vanæringu á þessu ári. Formlegar skráningar dauðsfalla finnast ekki á þessu svæði, en vísbendingar eru að barnadauði hafi aukist mikið síðustu ár og þá aðalega vegna vanæringar.
12: Til að byrja með tók það mikið á mig að sjá börn deyja, en nú það orðið okkur næsta eðlilegt.
9: Hosseini segir að það komi dagar þar sem fleiri en eitt barn látist. Þá eru dæmi að foreldrar neyðist til að útskrifa börn áður en þeim batnað. Því þeir geti ekki greitt sjúkrakostnaðinn. Í sumar verða 5 ár frá því talibanar tóku völdin. Síðan þá hefur neyðaraðstoð verið skorinn mikið niður.
2: Bandaríkin opnuði í dag nýja og mun stærri ræðismannsskrifstofu á Grænlandi. Bandaríkin hafa frá 2020 haft skrifstofar láni hjá danska hernum í snotru rauðu húsi, en svo nýja á 3 hæðum í miðborg Nuuk. Jens Fredrik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, mætti ekki á opnunina, né heldur fulltrúar frá dönsku ríkisstjórninni. Mikil spenna hefur ríkt vegna tilburða ríkisstjórnar Donalds Trumps að taka yfir Grænland, en sendiherra Bandaríkjanna í Danmörku sagði fyrir í dag að Trump hafi slegið það út af borðinu að beita til þess valdi. Framtíð Grænlands verði ákveðin af grænlendingum.
14: Aukin umsvif hér og aukin þjónusta við bæði grænlendinga og bandaríkjamenn. Ég hef heyrt að tilstandi að mótmæla. Eins og höfum við ekki þörf fyrir bandaríkin á Grænlandi. Mér finnst að við höfum dásamlegan bæ og Grænland nýtur nú ómældra vinsælda. Við þurfum ekki Bandaríkin.
2: Heilmikil sprenging varð í malarnámi í dag þegar forsetahjónu voru á leiðinni í heimsókn í leik- og grunnskólan á Laugalandi í Holtum. Hjónu létu það ekki stoppa heimsókn sína, en þau heimsóttu líka hellana á hellu og dvalarheimir lund.
15: Rétt fyrir klukkan 10:30 morgun þegar forsetahjónin voru að koma á forsetabílnu landvegin í Rangárþingi ytra var sprenging í malarnámu rétt við veginn sem kallast Nónhamarinn og þeyttist grjót út allt og mikið ryk myndaðist.
16: Það aldeilis tekið á móti manni með sprengingum hér í sveitinni.
15: Frú Halla og Björn byrja á heimsækja leikskólan sem á 30 ára afmæli í dag. Börnin sungu nokkur lög og spurðu forsetan margra spurninga sem svara var greiðlega. Yngstu krakkarnir gáfu líka höllu blóm. En ætla þau að verða forseti einhver tíman?
17: Já.
15: Alveg ákveðin?
17: Já.
15: En ætla þú að vera forseti líka?
17: Nei.
15: Svo var farið út að gróðursetja hindberjaplöntur með elstu leikskólakrökkunum og gekk það vel.
16: Það er náttúrulega svo fallegt veðrið og svo held ég að ekki fengi fallegra heimboð bara frá því að ég tók við embætti. En börnin hérna byggu síðasta haust til Hölluklúta, sendu mér eitthvað fallegasta bréf sem ég fengið, mynd af sér með klútana og buðu mér í 30 ára afmæli leikskólans.
15: Er ekki frábært að hitta leikskólabörn?
16: Það er ekkert sem að gefa manni meira.
15: Og svo fenguðu þau sprengu regn þegar þau komuð?
16: Já, við vissum ekki hvort það væri flugeldasýning en það var hér verið að sprengja þegar við komum og þurfti að sparka grjóti af veginum til að komast hingað í hlaðið í morgun.
15: Grunnskólinn á Laugalandi var líka skoðaður en þar fór Björn meðal hans í skemmtilegan fótboltafordennis með krökkunum. Krakkarnir sungu líka fyrir forsetahjónin áður en boður upp á lambasteik með öllu tilheyrandi. Forsetahjónin komu líka hér í hellan á hellu, en það fyrsta sem þau gerðu þau komu, það var að skrifa gestabókina sem húsið hér bak við mig. 15.000 ferðamenn koma í hellan á hellu árlega. Eftir heimsóknuna þanga fóru forsetahjónin í heimsókn á dvalarheimilið Lund á hellu.
2: Nefnendur í 9. og 10. bekki Seljaskóla var síðustu vikur unnið að tæplega 60 metra löngu vegglistaverki á vegg við skólan. Á þriðja tug tóku þátt í verkefninu, markmiðið að fegra nærumhverfi og byggi þá á einkunnarorðum skólans, samvinna, ábyrgð, traust og tillitssemi. Veggurinn litríkur og skiptist upp eftir þemum, frumskógar neðan sjávar geim og píramíta þema. Krakkarnir lögðu lokahönd á verkið í dag í sól og blíðu á vorhátíð skólans. Þessi að verkefnið hafi verið bæði krefjandi og gefandi.
18: Bara skemmtilegt, rosalega skemmtilegt.
19: Bara mjög gaman sko, mjög gaman að fleira fólk að koma heldur en ætlaði sko.
18: Við erum búin að vera að vinna að þessi allan vetur, bara frá skiljum við fórum fyrst í valtíma og við erum búin að vera að hanna þetta mesta tímanum og síðan erum við búin að vera að setja sér þrjá dagana að koma sér upp á vekkinn.
20: Þetta búið að vera ógeðislega erfitt líkamlega og andlega. Þetta búið að taka langan tíma frá skólanum þar sem við erum í lokaprófum og eitthvað. En þetta var þess til þeirri.
18: Heldur þetta að fá að vera hérna lengi uppi?
20: Já, síðasta verk var frá 2012, svo ég held að þetta verði alveg lengi uppi.
2: Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
17: Fleiri ferðamenn en áður segja að Íslandsheimsóknin hafi ekki verið peningana virði. Við ræðum dýrtíð og ferðaþjónustu í Kastljósinu í kvöld. Fyrrverandi forseti bæjarstjórnar í Suðurnesjabæ segir skilið við pólitíkina eftir að hafa setið í sveitarstjórn í kvart öld.
21: En hvað tekur við hjá þér svona?
22: Nú bara 24 listin sem að konan búin að safna upp. Nei.
17: Svo hittum við Alex Óla, ungan og efnilegan söngvara.
23: Ertu bara rétt að byrja?
24: Já, þetta bara byrjunin. Glaður gæfi ég allt
2: fyrir nóttin á vestinni. Og þá að veðrið skil ganga norður yfir landið á morgun og fylgir þeim lítilsháttar rigning, en Norðurland og Vestfjarðakálkin munu þó sleppa að mestu við úrkomuna. Áfram verður þó sæmilega mildt á landinu og einnig fram eftir næstu viku, þótt sjálfsagt muni nú rigna áfram á köflum, þar sem spákortin benda til þess að lægðir muni koma í röðum upp á landinu. En nánar horfurnar að loknum íþróttum.
25: Spænski knattspyrnustjórinn Unai Emery vann einstakt afrek þegar hann stýrði Aston Villa til sigurs í Evrópudeildinni. Þetta fyrsti titill Villa í 30 ár og 5. Evrópudeildar titill Emery. FH varð fyrsta liðið í sumar til að taka stig af nýliðum IBVF í bestu deild kvenna í fótbolta. Og svo hittum við besta þríþrautarmann landsins sem vinnur öll mót sem hann keppir í á Íslandi en stefnu nú að besta tíma Íslandings í heilum járnkarli. Íþróttir hér eftir fréttir.
2: Og það var helst í þessum fréttatíma að stórfellt gáleysi og lögbrot Tómasar Guðbjartssonar skurlagnis leiddi með beinum hætti til andláts Andem Mariams Beyene í plastbarkamálinu. Héraðsdómur dæmdi ríkið skaðabótaskyld gagnvart fjölskyldu mannsins í dag. Svikabrigslu ásakanir trúnaðabrest fljúga í Hafnarfirði eftir að sjálfstæðisflokkurinn sleit meiri hluta viðræða við Framsóknarflokkinn sólarhring eftir að þær hófust. Enginn vill nú vinna með Framsókn. Vilhjálmur Árnason var í dag kynntur sem nýr bæjarstjóri í Reykjanesbæ og í fyrsta sinn í 16 ár mun bæjarstjórinn á Akureyri koma úr röðum kjörinna fulltrúa, Berglind Ósku Guðmundsdóttir sest í stólinn. Mögulegt að Bandaríkjaforseti grípi til hernaðaraðgerða gegn Kúbu að mati sérfræðings enda hafi hann í að því vikum saman. Bandaríkin ákærði fyrrverandi forseta Kúbu í gær í máli sem 30 ára gamalt. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið íþróttum veðri og Kastljósi. Næsti fréttatíma í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna hérna á rúv.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur samfélgina það sem afir þessum degi. Verið sæl.
26: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
27: Kvöldvaktin á Rás 2.

Það er Son Ágúst og hljómsveitin Gulur Bíll sem að byrja kvölduvaktina hjá mér hérna. Þetta ágæta fimmtudags kvöld. Búið að vera bongó létt yfir og ég til í þetta. Sveimur þá, þann heiti ég. Og ég verð með ykkur til hljóðan tíu. Þetta var Gulur Bíll. Þetta er hljómsveit frá Reykjavík. Tríó. Og þau stefna á að gefa út plötu sem mun heita Ávanar 2009. Mai og þetta eru þeir Birgir Hansen Elís, þetta ekki tríu afsakið þetta kvartett þetta Birgir Hansen Elís Svavason, Emil Svavason allir svo bræður og Ástóldur Axel Þórusson, skemmtilegt tríu en mér langar að halda mig bara hérna á þessu ágæta landi, tónlistarlega séð og fara hérna bara næst í Hoffmann en þeir eru að spila bara núna bara í kvöld, þannig að ef að þið eru þá og ferðinni og er það að kreif eitthvað stuð þá eru þeir klukkan 9 á Dillon ég fór á tónleika daginn á Dillon Agnar Eldberg mikið það skemmtlegt venju ég þetta bara frábært venju bara rockaroll, klístragolf bjór og bara vitleysa þannig að ég mælu mig að kíkja á Dillon í tónleika í kvöld hér á Hoffmann og gamalt gott með þeim lagi Blow

þetta er George Harrison. En ekki hver? Lagið All Things Must Pass. En talandi hluti sem að leiðast hjá. Þetta næst að spila hérna tónlistamann sem heitir Ívar Klásen. Hann hann að lag sem heitir All Will Come to Pass. Ætlan að hafa orðið hugsi til Harrison. Vist það bara líklegt. Ég get alveg séð það. En Ívar Klásen var að gefa svo plötu frá tónlistamaður og hann að fara að spila mitt Já, í kvöld, mikið maður verið í kvöld, ókeypis tónleikar í Tónabíó, Ívar Klásen og Móar, tjekkja á því, ef þið eru í bænum, en hér Ívar Klásen sjálfur og lagið All Will Come to Pass.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Taking My Time, Flesh Machine heitir þetta lag. Og þessu hljómsveit segi ég, Flesh Machine, hann Kormákur, frontmaður þessara sveitar, ætlar að koma til mér núna klukkan 8 og vill maður spjalla. Og ég ætla að spurja hann hvað Sugar Plum Fairy er nákvæmlega. Ég heyrði hann syngja einn áðan og hugsaði, hvað Sugar Plum Fairy? Við heyrum það klukkan 8, æsi spennu. En heyrðu, hérna, næst skulum við hendi Billy.
1: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
5: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
6: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Og á föstudaginn ætlum við að vera með tvo partístjóra.
9: Einu verkin sem þarf nauðsynlega að vinna helgar eru partíverkin. Ég heiti Birta Björnsdóttir og hjálpa til við að vinna partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöld.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
8: Það sem við brunnum minni á tíma síðast, þá ættum við að reyna aftur við Loga Bergman.
10: Já, förum í meira kánti.
11: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Billy Joel. Mikið er þetta gott lag, Don't Ask Me Why. Frábær heimildamynd, svona nýleg, sem kom út hann og gaman að sjá, hann svo mikill vitlisingur og allavega var það, alltaf einhverju móturhjóli og svona, smá svona villingur, villinga vitlisingur, svona komið sem óvart, því hann, svo gerir hann bara svona frekar svona huggulega músík, eða svona hvað við að segja, ekki villingamúsík allavega. Þetta ótrúlega gott lag, Don't Ask Me Why. Heyrðu, við erum næst að fara yfir íslenska hljómsveit sem heitir Móar. Þeir eru að spila í kvöld, eins og margir aðrir. Mikið tónleika í kvöld, ég mælum að tjekki á sig. Móar, þetta er ókeypis tónleikar, tónabíó, aðeinslegt venjú. Það sem Móar og Ívar Klásson verða að spila saman. En hér Móar og lagið Hamfara Kviða. Tjekkum á sig.

0: Þetta er Hasar, ótrúlega gott lag með honum. Nýjasta tíska á samnefndri plötu sem kom út mér nýlega. En herri, það er komin gestur til mín og það er nú engin lítill gestur. Það er nefnilega stór gestur, Kormákur úr Flesh Machine, velkomin.
1: Góða kvöldið.
0: Hvernig líður þér? Er kvöld svona kósi kall líður þér eða?
2: Það kvöld kósi kall. Ég var að koma af tónleikum hjá kennarinn mínum í listaskólanum.
0: Já.
2: Og við vorum alltaf að dæma hann loksins.
0: Segjum
2: við. Dæma okkur í alla önnina.
0: Nei, varum við bara bú.
2: Já. Nei, búið að vera æði. Bara vorum með hlustunarpartí í gær í Bíopardís.
0: Já.
2: Sem gekk frábærlega af plötunni sem ég hérna komin til að kynna.
0: Einmitt.
2: Og bara helviti ferskur á því. Búin í skólanum, komin í sumarfrí. Holland í næstu viku.
0: Spila eða chilla?
2: Chilla. Þetta er Erasmusferð, þannig að skóla,
0: já, okay.
2: Svona, en þú veist, við erum að fara
0: ég dekkið hvað Erasmus er
2: þetta er einna eitthvað styrtafélag fyrir þú veist, nemendur til þess að geta farið og út úr landi til þess að læra nýja hluti
0: og
2: skóla, já,
0: fleiðið
2: út úr landi
0: er Amsterdam með
2: það? Það er Den Haag
0: Úf, hvað er leiðileg borg
2: Ég er að heyra annað hvort eða, sko
0: þannig
2: að ég er að sjá fyrir mig sjálfu, sko
0: Hvað er ekki, hérna, alþjóða dómstóllin hérna, eða eitthvað Ég voni sér að fara með rétt mál og svo er hann mikið af lista háskólum
2: Mikið af listafólki sem ég veit sem að fyrir þangað Sérstlega mikið af myndlistafólki
0: Algjörlega, og svona og hérna svona art science var ein vinkona mín í hérna
2: Já, heyrðu
0: En sko maður bara ok, hérna erstu hérna eru listrænu krakkandir já. Svo fer maður út, já. Það ekkert að gerast
2: ekkert að gerast, sko. Það ekkert að gera weed og
0: eitthvað það bara svolítið þannig í einhverju svona yfirgefnum verksmiðum eða eitthvað skilur
2: nákvæmlega
0: og við stemum alltaf lagi, en ég bara segja þú veist að en ef maður komin svona utanúkomandi þá maður bara labbandi götuna bara ekkert í gangi bara
2: já, okay.
0: eða þú veist þannig okay. En
2: við fyrir bara ströndina
0: já, þú ert með einhverjum krökkum og ferður lengur á verksmiðu að drekka bjór ég veit ekki mér vítið
2: já, við ætlum bara að gera það nei, já. Við erum að kíkja hann í skóla og við erum með dagskrá og við ætlum að spila dosa samt
0: hvað segir við?
2: Við ætlum að spila dosa samt
0: Den Haag, when in Den Haag
2: when in Den Haag
0: what happens in Den Haag stays in Den Haag
2: þetta er eins og þannig Colin Farrell myndin hana in Bruges
0: bara,
2: hann er ekki hægt að gera neitt
0: já,
2: þetta er svolítið

0: hvort þú verður brús svona hatari
1: Já.
0: eða hvort þú með dött eftir góðstu
1: Sjáum hvað gerist
0: Sjáum hvað gerist, mm-hmm. búin skólanum, hvað þetta frá að læra?
1: Það að læra tónsmíðar í listaháskólum
0: mm-hmm.
1: að klára annar mitt nýmiðla tónsmíðar, þá erum við komin í stúdíóvinnu mix, raftónlist og svona,
0: Já, okay.
1: allskins vinna með tölunni, mikið og mikið með AI
0: Gerir bara allt með
1: AI Fest okkur bara allir í AI Já, og hvernig á að skrifa til AI
0: nei. Miklu auðveldara
1: Já, nei, alls ekki, þetta mjög mikil svona skemmtileg vinna, við erum að læra stúdíóupptökur í Sýrlandi meðal annars
0: mm-hmm.
1: sem með frábær kennara sem eru búin að vera bara í raftónlistabransanum hérna á Íslandi og
0: einhver stendlingar
1: Steindór Kristinsson sem frábær ótrúlega klár bara tónlistarforritari tónlistarforritun sem bara fer í grunninn að öllu sem að við sjáum bara núna í dag í öllum græjum og svona bara fá skilning af allt þetta hljóðhönnun allt skemmtilegt
0: en ég meina þú veist útskrifast þá bara það ekki bara gefið plötu ég meina ertu ekki búin að læra að laga smið
1: sko þetta já þetta svo veist þetta dæmið skilur þetta ekkert bara hérna endilega þú veist ég ekkert að líta á þetta eins og ég sé bara hvað fara að gefa út plötu eitthvað eftir þetta nám bara herðu hér vinnan mín
0: já hérna útskriftaverkefni
1: en bara það hægt að finna vinnu bara hér þar
0: já það hægt að alltaf hægt að læra líka meira eins og með lagasmíð og
1: festast hérna í rúf bara eitthvað sem hljóðmaður
0: já ég meina huggulegt
1: já huggulegt
0: huggulegt er það
1: já reyndar
0: ég þarf að vera hljóðmaður hérna við fréttir sjöfréttir og ég horf aldrei á fréttir þannig að hann er alltaf bara eitthvað býtu já wow og núna er bara eitthvað þessi hérna og já heyrðu og þessi vann kosningarnar
1: já,
0: en gaman hjá þeim og svo verður maður smá þunglindur líka af því að fréttirna eru svolítið súrar
1: alltaf að hlusta það sama aftur
0: já þannig að ég horfi og fréttir einu sinni í viku og það því hljómar hann er að þú veist það gæti verið vera
1: hljómar ekki illa
0: ég er að segja það ég meina ef þú nennir horfa fréttir why not sko setja yfir sig bara sko en það nefnilega málið með að læra lagasmið að sko veist, ég myndi líða smá eins og ég væri svona herði, ég vil ekki hræri í þessu veist, ég get Nei. Gert þetta
1: Já.
0: Og ég ger þetta og gæti ég óvart ofhugsað fokkaði kvipi í þessu skilur mig
1: ég er smá þannig með tónfræðina
0: Já.
1: Ég ekki að reyna að fokka í henni mikið ég dóttið að fara bara eftir tilfinningunni þar
0: Einmitt.
1: En það kannski líka sensast mjög mikið þegar ég að búti tónlist þá ég dóttið mikið að hakkast bara á sumu hljómunum ekki þú veist Það jú reyndar á þessar plötu sem ég að gefa núna
0: Opposite.
1: Það eru flest laun í eða sko
0: Hugsar út í það
1: Nei, það Nei. Er málið, síðan erum við bara hljómsveitræfingum og ég með strákum sem eru ótrúlega flinkir búin að læra lengi og ekki sko
0: Já.
1: En þeir allir bara Hvað er það lag hérna, hvaða tóntegund eru það þar eða, eins og öll laun
0: Já, beint ég Ég var alltaf ég, svo farið mig upp í A
1: Herru, já, ég að pæla að fara í G næst
0: Ó, herru, ég þetta búin að flörta í G líka Þetta mjög, fólk sko bara,
1: Can we collaboration saman bara Ég búin að flakka í G
0: Bara, herru, ég að flörta við G, maður
1: Já, þetta líka, þú veist, heldur manni í tilfinningunni
0: Já
1: Af hljómin Og sem verður maður að jassa
0: Já, maður passir líka á jassinu, það getur verið stórhættilegt sko
1: Smá.
0: Það svona, já, fólk getur farið niður þá leið og aldrei komið aftur
1: Þannig, gott fólk, passið ykkur á djásunum
0: passið ykkur á djásunum, líka bara í hlustun
1: já,
0: passið ykkur
1: líka dutla við þetta
0: Heru Flash Machine þetta er aðna hljómsveit
1: já.
0: Sem þú ert í og sem er búin að vera hvað lengi
1: Heru, við erum búin að vera núna í gangi senstu fjör árin búin að vera að spila senstu fjör árin mest allt og erum núna að fara að gefa út fyrstu breiðskífin okkar
0: já Sumarplatan í ár
1: Sumarplatan í ár
0: mm-hmm.
1: Þetta er geðveikt
0: þetta
1: er sem sagt bæði og samansapna af lögum sem við erum búin að gefa út sem við erum búin að hérna svona punta aðeins mér upp
0: okay.
1: og blanda saman með lögum sem við erum búin að vera að spila með innan live núna sem við byrjum að spila
0: Færa lögin í G og svona
1: Já, meðlans upphækanir nei og hérna við erum að koma sér bara allir saman núna á plötu mm-hmm. gefa hann út og taldi að reyna að halda áfram síðan með að sjá hvað við gerum næst fara ég bara svona næsta fasa
0: skila þess af sér bara
1: nákvæmlega og við erum komin hérna með bara frábært nýjulega plata
0: mm-hmm.
1: 40 mínútur cirka við erum að fara að gefa nota víni líka
0: sem að hvenær kemur hann á víni?
1: Kemur í lok júní
0: ok, smá bið hana
1: já
0: En fólk getur forpantað?
1: Já, algjörlega. Það forpantun á Vetur Music heimasíðunni.
0: Mm-hmm.
1: Þeir eru með sölusíðu. Það hægt að forpantað. Mm-hmm. Og síðan líka að við viljum bara senda okkur message sem að hérna, panta þar.
0: Bara keira með plötu til ykkur.
1: Já, jafnvel. Við gerum þetta, sko.
0: Já, ég meina, might as well á Íslandi, skerum ég meina.
1: Við líka, við erum bara að gefa þetta út independently. Við ætlum, við nennum ekki að hérna fara að fá okkur millilið. Þannig að við ætlum bara að reyna að gera þetta sjálfur.
0: Eina vitið,
1: Og hérna, síðan erum við útgáfutónleika líka, því

0: Maður fleiri þannig.
1: Fleiri þannig, hvað ætlaði?
0: Nei, fleiri þannig segi ég, hérna...
1: Hvað ætlaði að vera?
0: Tónabjó.
1: Já.
0: Stóra salnum. Við erum búin að vera ógæslega sáttir með það þar sé að opna.
1: Já, við erum að spila 5. júní.
0: Akkurat.
1: Kaupum með það.
0: Já, kaupa líka með það.
1: Hérna. Kaupi fórpantið
0: með það,
1: plötu.
0: Nákvæmlega.
1: Já, nei, hérna, ég hlakka til að sjá þetta, upplifa þetta herbyggi.
0: Já, þetta geðveikt. 12. júní verðum við með útgáfutónleika fyrir plötuna, verðum með Kusk og Óvita og BKPM. Geðveikt skemmtlegt og við ætlum að bæta við okkur, hafa brass og bakrættir og pörkleikara.
1: Og hvað segir í lokin?
0: Pörkleikara,
1: percussion. Já, já, já.
0: Og svona
1: slagverks,
0: já, sláttur. Sláttuvelinni bara.
1: Já, það fyrir cool, svona þetta svona nýmóðins, svolítið.
0: Já, þegar að koma svona mjög rokkaðir kaflar, þá kveikum maður að sláttuvelinni.
1: En sko, þetta nefnilega, svolítið, herbyggi býður upp á, það verður eiginlega vera einhvers konar svona karneval fílingur í loftinu
0: já.
1: Því að hátt til loft, stór salur og það svona fullkomin staður til að láta í rauninni eins og lúðra og stemmingu
0: Nákvæmlega
1: En vissulega mun ekki vera pláss fyrir neittn á sviðinu en það
0: hún
1: það
0: Já, það grunnt sviði, það langt breytt en svona ekki nóg djúft kannski, sem var
1: já, ég myndi bara segja það
0: en hérna, við ætlum bara að þrengja hérna öllum inn á sviðið og síðan eru þarna básar einhvern veginn út í salnum
1: bingo básarnir
0: eru ennþá þarna
1: BB
0: minnst að geð BB sko minnst að geða sko fólk að standa inn í básum eitthvað vera bara með sínum hóp einhvern veginn
1: einmitt
0: allir eins og sé einhverju fancy party eitthvað
1: fimm í fötu
0: nákvæmlega
1: þetta með fimm í fötu legi básar
0: mjög sko þetta líka minn mann smá svona sveitaball-væpið sko
1: þetta gerir það
0: þetta
1: var líka byggt bara þú veist hvenær kom Some Like It Hot með Marlin
0: akkurat
1: ég held að það veri 50 eitthvað það var heldur 52 eða 8 eitthvað það var allavega fyrsta myndin sem var sýndi þetta í tónabíu þannig að þetta gamla Ísland þetta þessi gamli arkitektúr sem svo sjarmirandi þetta í allt á hreinu með allt á hreinu þarna þegar þau eru með þetta út á landi
0: Veist,
1: í þessum gamlu félagsheimilum þetta svona það vibe alveg bara brilliant vibe
0: allir bara sitja við ykkur borðu svona upp við vegg gen einhvern veginn,
1: mengi
0: þú eru strax á dansskóli nema eitthvað svona fulli hann að gæðin sem að vinna á pósthúsinu skilur og þá gæði, já, ok.
1: Bara með fimm í fötu, einn með fimm í fötu. Maður bjóða þeir í dans, ungu dama.
0: Já,
1: þá segir við. Já, það verður dansað.
0: Það verður dansað.
1: En þú líka dansað svolítið á sviðu og svona, ég meina, þú veist, er það bara eitthvað sem að kemur út eða ertu eitthvað svona
0: hægði, Og vill ná athygli þá vill maður bara dansa eins og fáið því sko.
1: Já.
0: Og ég er ekkert búin að fara í hérna dansskóla eitthvað, hann að Péturs, hérna, ég veit ekki hvað.
1: Nei.
0: Þannig að ég bara er að dansa eins og hérna
1: fólk. Ólærður dansari.
0: Já, nei, ég bara hafa það gaman, með sjálfum mér og með strákunum og það bara ekkert skemmtilega en að vera með þeim upp á sviði. Þannig að...
1: Það góði brómann sérna í hjá okkur finnst mér
0: svolítið.
1: Já, af góðum gæjum, sko.
0: Já,
1: það engin svona, þú veist, það ekki eitthvað rugli yfir ykkur, sko.
0: Nei.
1: Það ekki eitthvað svona kókain og svona
0: Nei, við nennum ekki það hérna, heldur að vera eitthvað svona, reyna að vera eitthvað of töff eða eitthvað.
1: Nei, mjög einlæg.
0: Það mjög, já, það mjög mikið af flottum töff böndum hann á úti, sko, á Íslandi dag.
1: Sem drippa bara kúli.
0: Taka, já, og við viljum bara svona smá halda í okkar svona bara vinavæp. Og leifa því bara að skína og vera bara vinnur á sviði. Og
1: já, bara...
0: Og líka, ég held bara hérna, fólk fíla það, akkur þess að það segir, að vera bara einlægur á sviði og reyna ekki að halda aftur á sér og já, já.
1: Ef þetta eru þið, þá er þetta þið.
0: Það er þetta bara með, þú veist.
1: Og það var frá bara mætinga gær, þú varst með, þarna, var þetta ekki svona horfa vídeo í biopartís.
0: Það er það akkurat og við vorum að spila hérna, þú veist að spila núna Hasar fyrir hérna áruna viðtali byrjaði.
1: Já.
0: Við fengum hérna Örngauta, söngvara Hasar, til þess að byrja sem sagt hlustunarpartíð með upplestur á texta og textin sem sagt skrifaður af bróður Baldurs sem gítarleikarinn í hljómsveitinni og pródusent líka og þetta texti sem var skrifaður í kringum plötuna og svona stemmingsteksti og við fengum hann Örngauta sem líka leikari til að lesa svona upp textan, setja fólkið í mútið sem byrjuðu spilin
1: einmitt
0: Fyndi líka varum að spila það í bíósal sko, og sem voru eitthvað svona í gegnum helmingri plötuna eitthvað, fyndi það var hlustunarparti í bíósal sem ekki með frábært hljóðkerfi.
1: Og ekki í bíósal beint. Það var svona tjald þarna eitthvað.
0: Nei, við fórum inn í sal 3 sko.
1: Salur 3.
0: Já, þetta byrjaði frammi, hann í regnbónum, það sem regnbóabarni hann í bíóparadís fyrir ykkur sem ég veit ekki. Og síðan fórum við í minnsta salin í bíóparadís.
1: Þar var sýning.
0: Þar var sýning. Og þar sátu allir bara í sætum og við bara blöstum plötunni.
1: Og ég þinka það.
0: Já, alveg smá sko Það alveg bara svona þreytu þinga sko Ég alveg komin heim á þælum tíma Það varum líka hlaupum og varum að koma fullt að hvernig rugguhestum hann og eitthvað að skreita svæðið og setja eitthvað mút síðan fyrir að koma heim í gær með sparrósneið og steinsomna
1: Sparrói vammiti?
0: Ég veit það, þetta er bara ógislega fínt sko
1: Þú veistu það þar 10-11 24-7, við hlem Þarna, sko ég get alveg sagt, ég var með fordóma
0: Og ég skil bra
1: svo femma hérna og það bara helviti góð slæsa
0: þetta bara fínt fyrir verðið, fyrir líka allt svo, þú veist, þeim í gangi á þessum tíma þess að sveitt skilur kepa bara eitthvað og bara dundrandi nillari skilur eftir á
1: já.
0: Þetta bara ágætt þetta bara eins og grillabrauð
1: þú endaðir hann í gær
0: endaði hann í gær
1: að dolli heim
0: nei guðmi kúða nei og ég fekk með sparró krakkar lærið af þessu
1: við skulum bara fara að tala mat Herri, þú samt mikill matamaður þannig
0: þú... að já ég kom til þinn daginn á skál
1: já ég var hans þar hvert ferðu mikið út hvað sem staðurinn í Reykjavík hverir koma kúl
0: nei dyrka skál sko ég og kærastan fyrum oft hanga síðan elsku að fara bara á skreið líka gott að fá góðar ansjósur og
1: ansjósur
0: eitthvað, já, ansjósur og olífur
1: ekki þetta flex
0: að
1: fíla ansjósur
0: nei, það verður meira eitthvað svona hérna ostrus eða þú veist eitthvað svona mér líka eins og það sé eitthvað svona að ég alltaf bara ostrur í hátíðismat
1: það eitthvað. Svolítið silly, hefur smaka ostru?
0: Ég hef smaka ostru
1: ekki gott
0: minnst það alveg ágætt en þú veist, ég ekki
1: eitthvað
0: það alltaf svo Ríkala gott, ég ekki að fara að deyja við því að ég að kreifa ostru
1: Mér líður svo fólk sér að ljúga sem segir, þetta eins og þetta eins og hór sem að dætt út í sjó og þú reyndir svona fiskað upp einhvern veginn
0: Já, setti ykkur skil
1: Setti ykkur skil og
0: svo náttúrulega bara Þetta með spicy sauce
1: Já, þú náttúrulega lætur hálfa tabasco bara til þess að fela bragðið
0: Síðan það málið, sko Þú veist, síðan ég bara, þú veist, saltbragðið anna og já, þú veist, þetta er bara sjóbragð og hór með spicy sauce og lime
1: kampa inn á hliðinni bara eins og það sé eitthvað pairing meira bulli heyrðu meira í flash machine er platan eitthvað eða er þetta bara svona sama
0: heyrðu, þetta er mjög mikið eitthvað þetta er eiginlega bara tekið mjög mikið í kringum svona the fool er sem sagt mannvera í vítahring först í vítahring við þekkjum öll svona manneskjuna sem alltaf að segjast vera svona komið sér áfram og alltaf svona að gera sitt besta og hérna og þú veist, alltaf eitthvað svona já, þú veist, maður alltaf eitthvað svona bralla og hérna, en ég síðan bara ekki að gera neitt í því, skilur, ég ekki að koma sér áfram ég eiginlega alltaf bara að bíða eftir að alheimurinn kemur sér eitthvað ert og festist bara í vítahringum og festist bara í djami og síðan bara byrjar þetta aftur og aftur já. Og við erum talað með hennan hérna rugguhest
1: Tvei funnir hérna líka að tala þetta
0: Við erum bara, þetta er bara
1: Við erum fastir í vítahringum
0: Þetta er bara, við erum öll í þessu skilur
1: Það
0: lenda allir í þessu og fá síðan einhverja Þið upplýðum við skilur bara
1: Já, fyrir jóka eða eitthvað
0: Nákvæmlega, við erum talað að vinna með þetta Við erum með hérna frontcoverið er rugguhestur sem að Hlynur Sævarsson sem passar leikar í hljómsveitinni og grafiskur hönnur komið tilboð fyrir og ég bara hvað er þetta? Síðan var ég bara nei, þetta er snillt að vera sem rugguhest, þessum barnalega rugguhest sem er saklis í augunum skilur og er bara ruggsí ruggandi ekki fara neitt skilur, er alltaf fastur á samstaðanum, er svona glansandi skilur samt viðraður og eitthvað svona áhugifullur í augunum, þetta er bara þetta er bara væpið af plötunni sko.
1: Já, að bara að vera alltaf að hlaupa en komast ekki áfram.
0: Nákvæmlega og þetta er alltaf eitthvað svona afsakanir og vera samt líka eitthvað svona bara ég get ekki gert neitt og ég er bara alltaf að feila og prufa skilur og bara sættur við að taka áhættir og bara halda áfram og steina alltaf kjafti og bara
1: Þetta er náttúrulega
0: FS failing, já,
1: failing,
0: og líka take my time það er bara eitthvað
1: stanslöst Loser vibe,
0: já, það er fúl skilur
1: Gerir þú textana?
0: Já.
1: Þannig að upplifir þú þig sem lúser?
0: Ég hef verið með mjög lítið sjálfsálit, sko. Heilengi, þú veist, ég er búin að vinna úr því, skilur ég. En þetta var, þú veist,
1: upprúlag,
0: já, mjög mikið, sko.
1: Já, já.
0: En ég lít á þetta og ég hlæ núna, sko. Bara, þetta er skemmtlegt, sko. Það er skemmtlegt að sjá þetta og geta verið eitthvað. Vá, þetta er útlað skrítið að hugsa svona um sjálf sig.
1: Já, nú horfðu í speil og hlærðu af þér.
0: Nei, ég hlæ með mér, sko.
1: Okay,
0: okay. Já, já, það var mjög sorglegt að ég vera að hlæja mikið að mér, sko. Flottur. Líka, þú veist, við getum öll bara tengt við þetta bara, þú veist, já. Að við erum einhvern veginn svona
1: sétt,
0: ég er alltaf einhvern veginn, langar að gera eitthvað og ég ger ekki alltaf neitt í við erum alltaf að segja, stölu að gera og bara, þú veist, þetta er ekki beint, þú veist að vera lúser, en þetta er smá svona að leika lúser, leika fúl
1: já, já, já
0: við erum bara einhvern veginn alltof næf snundum
1: klárasti gæn í herbygginu þykist vera heimskasti það er einhvers konar útgáfa af seging sem ég heyrst en ég held að Jón Jónsson upplifi sig ekki sem og hafi aldrei gerst
0: Já, var það sá sem að hérna komið hennan texta það?
1: Nei, reyndar ekki en hann komið með nokkra ódauðlega, bara ég er frábær
0: Nei,
1: hann segir ekki það ekki en þú veist, já, hann er einn af þessum gæm þú sagðir við, ég heldur tengjum þetta öll og hann verið í bílum bara,
0: nei ég veit ekkert hvað hann er að segja
1: Hvað bull er þetta?
0: Það er bara mjög ákvæmt, ég líti upp til manneski sem verið bara hvað Hæ, kannast ekki við tilfynuna?
1: Já.
0: Bara alltaf búin að vera bara freka góð, flott.
1: Vakna bara á mótnana.
0: Já.
1: Og bara byrjar daginn.
0: Já.
1: Og bara eins og ekkert sé.
0: Nei, mikið smjör og brauðið bara ferðu daginn bara glaður, skelbrúsandi.
1: Uh-huh.
0: Vá, það er okkur slett þunglítið, eins og við séum ekkert, ekkert að gera það.
1: Ekkert samfélagsmiðla upp í Já. Rúmi.
0: Nei, nei, aldrei hugsi eitthvað svona, ég hef verið til í að prífa þetta.
1: Já.
0: Bara alltaf bara sáttur.
1: Já, bara eins og ég segi, bara engin skjár eftir níu típan, sko.
0: Engin skjár eftir níu.
1: Og hefur reynt þetta.
0: Já.
1: Þetta er ekki hægt, sko. Hann eru við losers, sko.
0: Setja svona pinn á símann sinn, þannig að geta ekki farið.
1: Ég með svona dóð sem fyrir sjálfkraf á.
0: Já.
1: Og ég byrja alltaf bara sem mínútu það fer á, ég taka það af.
0: Já, já, bara leið. Gemur auka 15 mínútur.
1: Já, bara ég þarf að ég verð að dúmskróla, skilur. Það er svo gott.
0: Eitt í viðbútt.
1: Eitt í
0: viðbútt. Aðeins að klóra heilanum aðeins bara.
1: Þetta er ekki nóg gott lokavídeó.
0: Nei, já,
1: nóg. Það þarf að vera perfect lokavídeó.
0: Það er aldrei nóg gott.
1: Mér alltaf að elta
0: og dýpra niður spíralinn.
1: Oh my lord. En þú náður að kjarna þessa orku þó bara í plötu.
0: Já, algjörlega.
1: Varst að segja þá skilu við þetta?
0: Já, ég vil segja það.
1: Já.
0: Ég vil segja það.
1: Þannig að næsta plata heitir Legend.
0: Já, næsta plata heitir Love.
1: Já, einmitt.
0: Bara ást.
1: Já.
0: Ást af öllu, bara tíu drjánaður.
1: Já, einmitt. Nei, þú getur auðvitað, maður finnur alltaf eitthvað sem er að.
0: Já. Og veistu gott að leita spara, hvað er að núna?
1: Já.
0: Já, ég er að eiga eitthvað erfileikum hérna við fjölskylduna. Herri, ég ætla bara að gera hérna fjölskylduplötu
1: við
0: eitthvað svona.
1: Og ég ætla jafnvel bara að bæta í rifildi.
0: Nákvæmlega.
1: Til þess að hafa eitthvað juicy.
0: Fara djúft í það og síðan laga það.
1: Mm-hmm. Þá þú komið næstu plötu.
0: Bubbi Byggir bara mætur
1: Bubbi Mortens.
0: Að laga, Bubbi Mortens að laga tilfinningar ástandis.
1: Einmitt. Það er svolítið þessi plata.
0: Ég veit
1: það. Já, ég fíla. Og hún kemur út hvenær?
0: Hún kemur út núna 29. maí.
1: Já.
0: Á streymisveitum. Mm-hmm. Og eins og við tölum áðan, þá kemur hún líka út á vínil í lokjóni.
1: Mm-hmm.
0: Og við erum mjög spenntir.
1: Já.
0: Og
1: útgáð tónleikarnir 12. júni.
0: Mm-hmm. Getum keft með á tix.is.
1: Einmitt.
0: Nemar og hérna skemmtlegt hólktrjúk nei, nemar fá 20% afslátt á miðum líka getið sendt okkur post
1: og tónlistamenn fara á lista
0: já
1: en það er ekki reglan
0: já mér finnst það
1: mér líka
0: mér finnst bara allir sem að gera hér sama bara að fá skilið að bara koma úr tónleika sko.
1: Standa saman í þessu helvíti
0: já
1: það er svona svolítið þannig
0: svona inspirað hvort annað bara
1: ég geti ekki rukkað tónlistafólk sko.
0: Nei
1: en það rukkaði ekkert á skál
0: gott ég var mjónar ég var búið skelbur
1: það dag. Er trikkið sko
0: labbaði út eins og Jón Jónsson
1: það er svona fight club dæmi já eins og Jón
0: já við blikkuðum þetta hvernig annan
1: já
0: takk
1: svo fyrir á verkstæði það eru tónlistagæði þetta fiffa bílin blika mig ruggar ekkert þetta er klúburinn
0: sko
1: já. En í staðinn þá eru ógæsla fátækir þannig að þú veist þetta þú veist já
0: við þurfum að já þurfum að klóra bakinn og hvort öðrum til að geta gert það
1: balansir hans út sko geggjað þannig
0: að
1: peppar í þetta búnir að vera búa til content fyrir samfélagsmiðla fylgir svo eftir
0: spamma mm-hmm. fylgir svo eftir þegar platan komin út líka
1: já.
0: Ekki bara núna spamma við ætlum að halda áfram að spamma ykkur
1: mm-hmm.
0: gott fólk
1: neymitt vei já og ég meina þú veist, bara að dreifa boðskapnum
0: algjörlega, af bara
1: nýri blötu
0: takk eitthvað tíma að hlusta ef þið viljið ef þið hafi tíma, go for it
1: mm-hmm.
0: og ég ætla ekki að fara neða neitt í neitt sko.
1: Nei,
0: ég fundi fyrir ég líka, færð þú þetta líka
1: mm.
0: þegar fólk er alltaf eitthvað, þú verður að hlusta á þetta og fær alltaf svona nei, ég verð ekki að gera það eða svona innst inni, þú segir ekki en þú ert eitthvað svona til langa smá að finna fyrir sjálfur bara eitthvað mig langar að finna út úr í hérna að ég hafi eitthvað hei, ný plata af þessum, mig langar að hlusta hana, svona, á þínum forsendum
1: en svo ámar alltaf eitt vin
0: já.
1: Sem maður treystir
0: já, og þú hlustar strax já. Alltaf á það já.
1: En þú ert bara eitthvað að vinna með einhver sem bara eitthvað að gjöðu plata maður bara, æ, þú veist, þú hlustar á Skrillex skilur, hvað ég að fara að teka þessu skilur
0: Nóklæði.
1: Það svolítið feelingurinn sko.
0: Það mjög feelingurinn
1: sorry Skrillex, aðdáðandur Íslands
0: so sorry
1: hann mjög næs, ég hitt hann Það fór eitthvað að hitta vingurinn minn, þetta var whole thing fyrir næsta þátt
0: Bang
1: Bang Þarna, og við munum að uppljóstra hver það á útgáfu tónungunum ykkar 12. júni
0: Já, við erum velkomin
1: Við erum velkomin, hann aftur með ykkur
0: BKPM og Kusko Óviti
1: Já
0: Snillinganir
1: Já, þannig að verður svolítið svona upbeat feelingur
0: Algjörlega sko Já. BKPM byrja með svona nice krátaða rockstemningu sem koma þau kusku óvitið hana með svona dans, elektró, bara svona sprengja orkun út og síðan komum við bara með
1: koma lúsararnir
0: losers come last
1: good guy finish last en okkar geggja, ég laka til og við fylgjumst með þessu og við látum bara plötuna á repeat á samfélagsmiðla þegar hún kemur út hjálpa algó og,
0: Hell yeah.
1: og bara ráðast þetta í saminningu styðja
0: hvað þú ert?
1: Ég ætla að spyrja hérna enda þetta á nokkur spurningum og svo ætlum við að fá að heyra hérna lag af plötunni sem hefur ekki heyrst áður í þessum heimi í útvarpsbylgjum allavega eða ekki?
0: Ég held það, þú, jú þetta bara ekki búið að koma út
1: já, þannig þetta svona aðeins svona forsmak Heri, loka spurningarnar hvernig grestu seinast?
0: Vá, ég hérna gerði það daginn bara fyrir stuttu
1: já
0: Vá, ég hugsaði akkurat að þegar ég var að gráta hvað var langt síðan að ég grét
1: Já, svo gott að gráta
0: Já, og ég hugsaði mér sér fyrir það eitthvað, akkur ekki mér að gráta
1: Eins og Dr. Gunni sagði, mér finnst ég ætti að gráta meira
0: Þetta nákvæmlega máli Þetta svo fallegt og við þurfum að leiða okkur að gráta aftar
1: Hrómynd gráta, fingur grátur
0: Já,
1: Fílómína eða eitthvað svona, einhverja myndir
0: Já, við líka bara finna fyrir bara einhverju daglegu dæmi sem var bara shit,
1: bara losa
0: og bara hleypir út
1: ég fíla það, það nýlega
0: góð spurning
1: já og svo reynum við bara að gráta oftar
0: já, ég man ekki af hverju ég grét en ég man að það var frekar nýlega
1: næst þegar ég spilið þá vil ég heyra að þú hefur grátið í gær það bara helst daglega
0: kemur alltaf nær og nær
1: já,
0: daglegt exercise
1: eitthvað sem að þeir hlakka til en sem er kannski ekki tónleikar eða útgá
0: já heldur betur að fara til Hollands á sunnudaginn
1: Den Haag
0: já, já, við tölum við það ég bara hugsa það það einhvern veginn svona smá frí bara og bara lefa sér að gera ekki neitt og
1: Alltúr
0: kíkja á spiladósasafn og...
1: stutt til Amsterdam
0: stutt til Amsterdam
1: þannig að það ákveði ljós í myrkri
0: já
1: gott að ég, ég drulli yfir þetta og svo ferðu og þá verður þetta svona óvænt ánæg
0: ég held að það sé betra bara, lærri væntingar eru betri
1: algjörlega, já. Annars tekur bara fyrstu lest til Amsterdam
0: já,
1: sem
0: bara.
1: Ég gerði eila daglega því ég var en hún er bara 40,
0: bara 40 já, hún er bara 40
1: mínútur
0: við erum að leiðast, það eru Rotterdam og það er Amsterdam og kíkjum bara nýfir og tekum stöðunni þar
1: hvað er planið í kvöld?
0: Planið í kvöld er að klára lokaverkjörnum mitt í skólanum.
1: Ok, skólan ekki búin.
0: Það er semst hérna einn áfangi sem færist bara eitthvað á seinustu vikuna í skólanum. Þegar það er samt engin annar í skólanum, ég veit ekki. Ég er að klára að klippa það og öruglega bara njóta síðan með kærastunum minni.
1: Lovely.
0: Já.
1: Horfa á In Bruges.
0: Hey, reyndar.
1: Góð pæling.
0: Ég reyndar, fekk skammir fyrir það frá dóttur vinkunum minnar að hafa ekki séð Sound of Music en kannski er ég að fara að horfa hana einhvern
1: Já, nasistana hana í örfunum
0: Já, ég veit ekki, ég hef ekki séð hana
1: Nei, þetta er eitthvað svona nasista Sko, já. Ég sá hana bara senast því að krakki sko. Ég kannski þarf að fara jána spólu einhverstaðar manni, sko
0: Já, já, já, ú, gott að sé hana spólu líka
1: Já, þetta er hana, þetta er hana einhverstaðar í Austuríki þegar eitthvað jólandum þarna Alpana, með nasistunum
0: Já,
1: þeir taka lag, nei, maður ekki Fyndi þeim yndi að taka lag
0: Það er ekki það
1: Við erum nasistar, hey, hó
0: Eitthvað svona Það er svona fjarlægt úr myndinni en er svona í Vaffaves útgáfunni en það er eitthvað
1: Já, já, já Það skilur okkur engin og aumingja við Hvað er svona uppáhalds rós sem að þú færð? Þitt uppáhalds rós
0: Hérna Wow. Góð spurning.
1: Hvernig blasa alltaf góð spurning?
0: Hvað? Ég held bara Má, ég veit það ekki.
1: Nei, en hvað, þú veist, ok.
0: Mér finnst mjög fallegt þegar fólk segir að, hérna, ég bara ég hef góðan stíl eða eitthvað.
1: Já, svona fata og jafnvel tónlistar og
0: Já, svona. Tónlistar held ég mest já, sko. Já, já, svona, já. Og líka bara svona skilning einhvern veginn.
1: Einmitt.
0: Mér finnst það mjög skemmtlegt. Já. Og því að ég byrjaði mjög mikið sjálfur bara að hlusta tónlist og langaði að búa til tónlist og mér finnst ég alltaf svona að finna fyrir yes, ég komin á góðan stað krella. Mm-hmm. Það sem ég sáttu líka bara sjálfur og mér skaman að aðrir finna fyrir því einhvern líka.
1: Einmitt. Einmitt. Þannig að eins og þú segir, þú kannski einhver tímapunkti verið fastur í einhverju vítahring en þú ert að ná að gera og ekki bara að tala um það á kaffibarnum kort er í lokun.
0: Já, nei, ég hætti því, sko.
1: Það er erfitt starf að komast frá og maður talar um eitthvað, svo fyrir að gera ég stóðum hljóms, ég vil bara
0: Það er að koma, sko.
1: Það er að koma,
0: ég heyra.
1: Já, þetta bara eitthvað, en svo bara eitthvað endur aftur á kaffibarnum.
0: Já, þetta er nákvæmlega það, sko.
1: Það er svolítið það. Þannig að þú ert búin að ná að búa þér til tempo hér með góðum vinnum og
0: Já, og líka bara vika vissi á bara, þú veist, að við ekki alltaf kannski, þú veist, það gaman að vera með hljómsveitinni en það bara gaman að bara vera stanslaust að skoða eitthvað allskyns og kynnast fullt af það svo ógeðislega flott fólkina á Íslandi sem að gera tónlist eða
1: Nú hljómar er svo nasisti
0: Nei, býttu, hlusta að mig hérna,
1: Nei, bara skapandi land
0: Já, skapandi land og skapandi list fólk og bara það svo geðveikt að bara opna hérna opna sig að öllu og hérna, ekkert vera að loka sig á eitthvað eitt og
1: já, bara
0: skoða allskyns og það eitthvað bara
1: Já, það mikið að
0: goða Spend your mind
1: Já, aðeins bara að vera á Libo og Camo og bara kynna skoða fólki sko.
0: Algjörlega
1: Það svolítið fílingurinn
0: Algjörlega
1: Herra, við ætlum að spila hérna í lokin lag af nýju plötunni sem að þú valdir, handvaldir hérna sérstaklega
0: Já
1: Lagi heitir I Do Er þetta það að gifta sig eða hvað?
0: Herra, reyndar ekki
1: Nei
0: Finnst þú að segja þetta? Systir mín vildi gera tónlistavídeó við það Það sem að væri tengt brúðkaupi og hann ekki, já þú veist þú varst alltaf að segja I do í þessu eitthvað, já brúðkaupstengingin Nei, ég
1: það er ekki að tala með öðvind þá eða
0: Já, nei, þetta er svona þetta er lag svona að vilja sanna sig til mann annara mannveru hérna, og svona vera lofa upp í ermina og sér allt sem maður getur gert og eina það sem maður vill sína hinni mannverun að maður getur gert
1: Eitthvað er þá rómans
0: Rómans,
1: já,
0: já. Og jafnvel, rómans og ekki, bara einhvers konar vinasambandslega líka, bara þetta smá eitthvað svona desperate desperation, sko svona, dansandi desperate, sko
1: dansandi desperate, þetta ég sko, þannig að þetta er svona ég vil verða líkaður og ég er til að gera allt fyrir það
0: kannski. algjörlega
1: oh, láttu mig þetta ekki, hvernig heldur maður endi út Jesus Kristus
0: halló, hlustið á mig
1: ég kom inn að ég sé bara eitthvað
0: nei, segðu sko
1: þetta er svo ljótt
0: getur tengt við það lag hlustaði nú
1: Flash Machine, Kormákur, a.k.a. Komi takk kærlega fyrir komuna
0: takk að kærlega fyrir, takk fyrir að hlusta
1: og fylgist með þessu Flash Machine, fyrsta breiðskífan
0: Ég fyrsta breiðskífan,
1: yes.
0: já, heldur betur
1: Hlangið með það
0: Takk fyrir
1: Og við heyrum hérna lagið I Do
0: Hafið það gott

Þetta er Irish Goodbye með Kneecap. Viðeigandi, þeir eru ískir, þannig að þeir vita hvað er að tala hana. Irish Goodbye, það er talað það þegar þú bara lætur þau hverfa á þess að segja bye. Það er rauninni Irish Goodbye og það að mínum mati eina leiðin til þess að láta sig hverfa eða fara, í stæðan fyrir að labba allan hringin bye bye, eftir á bar eða eitthvað bara fermaður bara, bara erðu ég farin talað Írland ég alltaf hérna með svona djúpa dífu sko sem það sem ég fer svolítið út í eina hljómsveit eða tónlistamann eða eitthvað svona og kafa aðeins dýbra og í senastu viku var ég með Enya eða Enju eins og einhverjum myndi kannski fallbega og hún nefnilega ísk og alveg eins og með Kneecap þessi strákar sem við heyrðum hérna áðan þessi þeir eru að fagna þarna Gaelic, sko, gaeliskunni og gamla tungumálunni sem var náttúrulega hvarf eftir ákveðið svona þjóðar eða menningamorð Englands á Írlandi, sko. Þarna mætti þessa frekjur, þessa bresku frekjur og voru bara eitthvað að valta yfir liðið, flytja allan mat út úr landi, þann litla sem að var á þessum tíma og bara ótrúlega ljótt og lítið enskuna bara hérna að taka yfir og Gaelic fór að hverfa en Kneecap-strákanir þeir eru að berjast svona, það þeirra málstaður að leifa tungumálunni ekki að deyja og ég held að það sé nú eitthvað sem Íslendingar tengja alveg við. Við reynum að alltaf okkar best að halda í íslenska tungu þannig já, maður tengja við þetta en enja sem sagt hún læriði sko kunni bara gælisku frá bara þangt hún var 13 eða eitthvað líka hún bara sko þú veist og þurfti að læra ensku seinna mér og þarna já einmitt hún bara fyrstu árin talaði hún bara gælisku hún ethne en allavega við skulum heyra hérna enju hún læriði nú ensku seinna mér og syngur á ensku En þetta Enya, ég búin að vera einhver svona Enya kikki upp á síkast því, ég svolítið gaman að þessu. Þetta Orinoco Flow sem við ætlum að hlusta og bara ég vona að einhver sem að hlusta í baði. Ég satt að senast líka. Enya bað tónlistin. Ef þið ekki með prófað það, má

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
6: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
7: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
8: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Sonax bílahreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
11: Sæll, þú vildi bóka köttin á kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5 stjörnu kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðiháraolía og pedi. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
14: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is

Þetta er svona falsettu kóngurinn, Áskir Trausti, lagið Ferris Wheel, nýtt með honum. En meira íslenskt nýtt, spilunastirna af tónlistamann sem þetta Emil Andri Sigurgeirsson, kallað sig Emil, sem eitthvað sens. Hann var að gefa frá sér EP-plötu núna í febrúar og mun okkar að spila handi ykkur hérna lokalagið á þeirri plötu, það heitir The Message, þetta hann Emil.

Killing Joke, Love Like Blood, heitir lagið, klassik. En spilum við þetta splunku nýtt með Bjarna Danieli, nafna mínum. En hann nú búinn að vera að spila hér og þar með hljómsveitindum eins og til dæmis Supersport. En núna að færa sig aðeins sóló, græði þetta bara eitt. Ég lenti góð spjalli við hann daginn á 12 tónum og ég var að spyrja hann mitt út í þetta og hann var að segja mig hvernig. Já, ég meina, þú veist, fólk fær alls konar ábyrð með aldri og þarf að sinna hinn og þessu og svona og þá getur klárlega alveg verið erfitt að hóa saman 4-5 talanlegjum 6 í eitt herbyggi einu sem tvisar í viku. Þannig að, já, þannig að núna hann bara að stúsa sig í þessu einn. Það eru margir kostir og margir gallar eins og við rættum um daginn, ég fæ hann bara í spjall á næstinu, en þetta að nýjasta með Bjarni Danieli læk kemur út morgun en hér fáum við samt að heyra það Bjarni, ég vona að sé ég lægja í sér að spila það glemt að spurja, allavega ég vissum að sé til í það nýtt lag Diesel heitir þetta gott í þessu

Nadia heitir þetta lag og er með honum Sindra Frey sem kallar sig einfaldlega Sindri en þetta er fyrsta lagi sem hann gefur út á íslensku en búin að vera að gera það gott hérna áður fyrir með enskri músík en hér eru við komin heim hér eru við að varða við þetta íslenskun á YouTube og, en það er nefnilega dóttir hann sem heitir Nadia og þetta er sungill hennar mikið, já, hann á svona þrjú börn þannig að ég held hann skuldi þá kannski tvö lög í viðbót þá hina krakkana því annars verður væntanlega allt vitlaust kannski fær miðju krakkin ekki lag en það ekki alltaf þannig sem það segi ég sem miðjubatn ja, Sindri Freyr, lagi Nadia en ég ætla að fara hérna næst bara í getrun þrennuna góðu, maður verður nú að hafa eitthvað ha, látum við vera og það er sko hvað þessi þrjú lög sameiglegt það er sko spurningin og ég man ekki hvort ég hef ekki tekið þetta þeim áður en ég er allavega aldrei búin að spila þessu lög áður í þessari þrennu og þessi þrjú lög, næstu þrjú lög eitthvað eitt sameiglegt og sjáum hvort þið náðu þessu þetta hvað er í velun? Ekkert nema náttúrulega bara hrós eða eitthvað

0: nefnilega það. Against all odds. I take a look at me now með Phil Collins. Við erum í smá hérna, við erum í smá leik hérna. Ég spilaði Aerosmith og I don't wanna miss a thing, banger. Gangsta's Paradise með Coolio og núna Against all odds með Phil Collins. Og hvað þessi þrjú lög sameiginlegt? Hvað segir? Sem sagt, lag sem við heyrðum hér áðan, það var samið fyrir bíómynd. Bíómynd sem að hét Against all odds. Einhver sko svona rómansk thriller með Jeff Bridges og Rachel Ward og hann Phil Collins var fenginn til þess að gera þetta lag fyrir þessa mynd og jú, myndin gekk alveg vel á sínum tíma en lagið náði miklu lengra og það var fyrsta lagið hans Phil Collins sem náði fyrsta sæti í Bandaríkjunum og er ennþá bara í andrúsloftinu ennþá já, bara partur af Andrúslofti, tónlistarinnar en heyrðu, svo heyrðu við Gangsta's Paradise með Coolio þetta var nefnilega fyrir bíómynd það var sem sagt bíómyndin Dangerous Mind sem kom 95 með Michelle Pfeiffer heitum það ekki allavega, þá var Gangsta's Paradise gert fyrir þá mynd og eins og með Against All Odds þá eiginlega var lagið vinsælla og stærra heldur í myndin og I don't wanna miss a thing með Aerosmith það auðvelt, það Armageddon frá 98, Michael Bay allt í rugli þar Liv Tyler í myndbandinu og bara allt að verða vitlust í Armageddon, djöldum skrítinu sem mynd ég horfði hann nýlega, ég hugsaði svona ég verði að horfa hann sem mynd þannig eina sem myndir mín enn ekki horfa hann en ég verði að hafa síðan, ég veit ekki hverju en ég lít vaða og þetta lag Alveg eins og með Phil Collins, þá var þetta sem sett fyrsta lagi hjá með Aerosmith sem náði númer eitt í Bandaríkjunum. Eftir að þið voru búin að vera starfandi 30 ára eða eitthvað. Þannig að þessi þrjú lög voru samin fyrir bíómynd. Það er leikurinn. Ég vona einhver náðu þessu. Ég veit ekki hvort það verið ofið erfitt eða ekki. Það skiptir ekki máli. Herri, hérna handa við hotnið, skulum við heyra hérna nýtt með Kaktusi Einars.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu, þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
4: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70s afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
5: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur, hæfileikalausir trúðar geta blekkt þegum stund með útliti sínu og ljósum, en sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann er sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikunum lof, lifir.
4: Bubbi og Böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
6: Þú heyrir það nýjasta

0: Það er gott í þessu, maður svona dettur í smá gýr lagið til Glycerín og með kaktusi, kaktusi Einars sem að ég var nú með í lúður að hljósa til gana það þekktu þess ekki endilega en ég maður bara alltaf eftir honum því að hann átti rautt trompet það var en það var Lárus úr Eik að stýra bandinu en allavega við langar næst að fara yfir í hann Pétur Ben, hann frá að spila á laugardaginn í Mostli Mostli hamburgarastaður í Kópavoginum sem ég mæli með þar alltaf Pétur Ben að spila þannig að það að fá sér hamburgara og hlusta á Pétur Ben á laugardaginn, ég mæli með því ég fann hérna í kistunni rúf kistunni raksti hérna á lag með Pétri frá sagt, tónleikum Reykjavík Fólkfestival sem fóru fram á Kex Hostel þetta var 2013 og þetta var tekið allt saman upp og hann spilar þarna lag sem heitir Kings of the Underpass og þetta eitt af mínum uppáhaldslögum með Pétri Ben og ég ætla að spila hérna þessa live útgáfu og hann meiri sér kynir aðeins lagið hann ætla bara að leifa Pétri að taka við
1: og góð drengur í Garðabænum sem bæjarfélag sem ég ólst upp í sem að hét Loftur og varð hérna útigangsmaður og ég var beðin að spila tónleikum fyrir svona minningatónleikum um Loft af því hann féll frá fyrir þessu ári á síðasta ári og þetta heiti, hann var svona skeitari við þið hvað það svona hjólabrettagaur þetta heitir sem sagt Kings of the Underpass

0: sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
1: Sæll, þú vildi bóka köttin á kattahótel og meðan þið varð á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólía og peti. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Göskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Heimili nýrar tónlistar á Rás 2.

Þetta er íslenska hljómsveitin Mind Thieves og lagið Seven Million Knives. Mikið af hnífum þar. En mér vil langar að fara í smá djúpdýfi hérna næst og kafaði hans hérna í tónlistamann sem að byrja sitt ferðalag árið 1968 í Englandi en þá fæðist hann og villum að kalla hann Thomas. Og hann hatt ekki alveg auðveld að byrjun í þessu lífi. Fættist með lamað vinstra auga og þurfti að gangast undir 5 stórar augnaðgerðir áður en hann var 6 meiri segja. Seinasta aðgerðin hefnaðist þó ekki betur en svo að hann var með svo kallað lazy eye, leppingar auga, það ekki og eitthvað sem að átti þá bara eftir að fylgja hann sem eftir var. En eins og við vitum geta krakka verið grimmir og Thomas var já, mikið lagður í einelt í skóla, hann var uppnefndur salamandran og fleira í þeim dúr sem ég geta alveg séð sko. En til að flýja þannan harða veruleika flúðan inn í tónlistina eins og svo oftaður. Hann eignaði sem fyrsta gítar 7 ára, byrjaði snemma að dútla við að semja sín eigin lög. En þegar Thomas fór í heimavistaskóla fyrir stráka, kynntist hann nokkrum öðrum nemendum sem deildu tónlistar áhuga hans og þeir ákvöðast opna hljómsveit. En þar var skólinn strangur og það mátti bara nota tónlistastofun alltaf að æfa sig á einum ákveðnum degi vikunar og fyrir vikið skýrðu fyrir bandið On a Friday, því það var dagun sem mátti æfa. Þeir spiluðu á nokkur skólaböllum, fengu smá athygli á svæðinu en svo kom að því að þeir útskrifuðust og dreifðust allt landið í hina ýmsu háskóla. Þetta vanalega nákvæmlega sá tímapunktur sem flest svona framhaldsskóla bönd deyja drottni sínum en ekki hjá þessum strákum. Þeir hittust í fríum, held áfram að æfa og semja og þegar háskólagöngunni lauk fluttu þeir allir aftur heim á sömu slóðir til að láta reyna á þannan tónlista draum. Hlutnir fór loksins að snúmast þeim í vil og þeir fengu stóran plötu samning frá EMI eða EME. Útgáfunni fannst nafni þeirra On a Friday ömulegt og pressuðu á þá að finna nýtt nafn. En eftir smá pælingar ákveðu þeir að stela nafni af einu ákveðnu lagi með hljómsveitinni Talking Heads. Og þetta leitið voru að taka sína fyrstu plötu og Thomas mætti þá í stúdíóið með lag sem hann hefði samið þegar hann var í háskóla og lagi fjallaði stelpu sem hann var svo rosalega skotin í en hefði ekki kjarkinn til að tala við og í laginu líst hann því hvernig honum leið bara eins og algjörum aumingja á furðufugli. Gítarleikari bandsins fannst þetta lag hins vegar of hægt og væmið og einnig upptökunni var hann orðin svo pirraður á laginu hann reyndi hálfpartinn að skemma það með að lúpera gítarinn sinn áður en að við lagið byrjar eins og maður gerir. 3 hávær skítug gítarhögg sem áttu að drekja þessu væmnis röfli. En viti menn, pródúsörinn elskaði nákvæmlega svo drullu og háværu gítarhögg og þessa útgáfu og þau eru eftir í laginu og gáfu sér smá svona svip og minna væmið. Þetta var bara til þess að þeir eru ein vinstrasta hljómsveitin og jafnvel bara ennþá dag í dag og lagið sló svo rosalega gegn 1993 og varð svona einkennisöngur fyrir utakarsfólk eða svona þeir sem eru aðeins út fyrir normið. En strákurinn með lamaða augað er að sjálfsögðu Thomas eða Tom York og hljómsveitin valdi sér nafni Radiohead eins og lagið með Talking Heads. Og þetta lag sem ég talaði aðeins áðan heitir Creep. Og mér svo fyndi með svona að þeir sko einhvern veginn fara svo einhvern veginn seinna bara veist, í fílu út í þetta lag. Þetta er eina af þessu svona hljómsveitum sem svona vil ekki spila lengur og

og svona vera svolítið súri gagvart læginu og mér veist það alltaf ég veit það ekki, ég kannski vil bara of mikið svona gleðja, ég get ekki ímyndað mér að spila ekki aðal lagið en heyrum hérna Creep með Radiohead aðal lag þeirra sem að eru svolítið útundan og það fór ekki í gang já, ok, þá ég bara hættur ég ætla að stimpla mút nefnir maður að sjá ég ætla ekki að gefast upp á þessu lagi eftir alla þessa kynningu ok, maður að sjá maður, ok það, ok ég var næstum búin að blóta ég látum bara frekar annar lag með þeim í gang hitt eitthvað bilað látum Jigsaw Falling Into Place því það styrla lag ég sá þá líka svo þannig nýlega og ég mæli með ótrúlega góður en mikið þetta eitthvað erfitt hérna hjá mér að spila tónlist ég bara það ekkert að smetla hjá Danna hérna þannan fimmtu dag hérna, ok, shit, sorry með mig endum í þetta

0: Frettir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Frettalestri lokið.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið varð á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihára ólía og pedi. Mjá, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Fyrst og fremst
5: með þér
4: á Rás 2.
5: Nú bregðum við okkur á konsert.

konsert fyrir við á tónleika eins og alltaf og við ætlum að koma við á þrennum tónleikum núna í kvöld. Byrjum á ný dönsk á bræðslunni fyrir áratug. Heyrum svo aðeins í War on Drugs frá Philadelphia og svo fyrir við á útgáfu tónleika Bubba sem að fóru fram á afmælisdaginn hans árið 2008 í borgarleikhúsinu. Það var að spila með hljómsveitinni Stríð og friður og nýbúin að gefa úr plötuna Fjórir naglar. En við ætlum sem þetta hefja konsertinn í kvöld á loka númeri 12. Bræðslunar árið 2016, nýdönsk, sem stanslaust að spila, spilar reglulega og það alltaf fullt hús og alltaf gaman, en það nýdönsk bara eins konar þjóðar gersemi. Þeir voru til dæmis núna síðustu helgi að spila í Bæjarbíó í Hafnarfirði, þrjú kvöld í röð, fimmtudag, föstudag og laugardag. Og þeir eru búin að gefa út 11 stórar plötur og þeir eru ennþá að gera virkilega góðar plötur og leggja sig alltaf fram. Og 1989 kom Ekki er á allt kosið, fyrsta platan, Regnbóland 90, Deluxe 91, Himnasending 92, Hunang 98, bara ein plata á ári. Svo liðu þarna 5 ár þangað til Húsmaðragarðin kom út 1998, Pólfarir kom 2001, Turnin 2008, Disco Berlin 2014 og Plánetinu Jörg 2017 og svo í Raunheimum 2025. Og ég heldur sem ég búin að bóka stúdíó einhverjum útlandu. Þeir gera þetta oft, þeir fara til útlanda til þess að taka upp plötur. Ég heldur sem ég búin að bóka stúdíó einhverstaðar í útlandum hvort það á næsta ári. En þeir voru á bræðslunni 2016. Á bræðslunni ár eru Raven, Ásgeir, Trösti, Skandall, Greifarnir, Sólstrandagæðarnir og Land og Sinir. Þetta er svona mikið 90s svona sveitaballa program svolítið. En það er bræðslan svolítið svona sveitaball, þannig lagað, en líka bara svona fallegir tónleikar, sérstaklega svona fyrirpart kvöldsins, og svo er einhvernig tilhengin í að það verði svolítið stuð svona þegar líður á. En við skulum skella okkur á bræðsluna fyrir áratug og hlusta á Ný dönsk.

0: Gott, gott, góði gestir og velkomin á brennsluna. Hérna nú aldrei gaman að vera. En við erum ekki ein, það eru allir að fylgja því. Það hvort sem þú þú klósettinu í símanum að þá þetta sent út í gegnum annarkvæmt vatnsveitum eða símkerfi.
1: Það mikið að góðu fólki hérna sem býr á þessum stað og hérna, við þekkjum okkur ágætlega og við erum að senda kveðju til Ástu Hlín kæristunars Birkis Björnssonar með næsta lagi sem heitir Þá kemur þú og er eftir Björn Dýrund.
2: Ég get ekkert sagt, ég á ekkert svar.

0: upplýsingar úr öllum áttum og frá ýmsum tímum. Í konsert á Rás 2, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12.
1: Og kannski kveðja í gegnum útvarpið til andra sem að heima að hlusta, ef að klappa, ef að leifa með heyri í okkur. Allir sem heima að hlusta, við sendum kveðju hér frá Borgarfirði eystra. Bestu kveðju til foreldra og aðstandenda sem að hlusta og hugsa til ykkar hér.
2: Nú það gaman að segja frá því að þegar við hættum hérna einhvern tímann eftir þá partí hérna í félagsheimilinu DJ Jóhann Bjarni til að gera allt brjála.
1: Það líka partí á gistiheimilinu hjá okkur.
2: Já, herbyggi 30. Hér lag sem þið kannski þekkið. Það heitir Alelda, gjörðu svo vel.

0: Góða gestir, nú komum við að ákveðnum tímapunkti í dagskránni. Það eitt lag sem við höfum allir sungið nema Steppi. Það lagið Fram á nótt. Þangað til Steppi búin að læra lagið að þá var þetta höfundurinn að flytja það sjálfur. Jón Ólafsson, gjörðu það. Með flugvélar eða ekki?
1: Jú, þú sagði fram á nótt, sko.
0: Já, þetta F, ég sé bara þetta F. Heilin bara ekki betur en þetta.
2: Þetta ný dönsk á bræðslunni fyrir 10 árum síðan.

0: Takk fyrir, þið voruð yndislega, takk kærlega fyrir. Jæja, hvað segir þið, hefur að taka fleiri lög eða?
1: Við þakka Jóni fyrir, ekki alltaf sem að höfundarnir fá svona gott fyrir að syngja lögin eftir sjálfa, því Bob Dylan hefur verið vandræðið með þetta. Já. Jón á ekki neinu vandræðið með þetta.
0: Nei. Hefur þið kynnsum er, gjörðu svo vel.

Konsert. Tónleika upptökur úr safni Rásar 2 og frá systrastöðum í Evrópu. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.

0: þegar við erum loks nýhætt að dansa að þá ætlum við að nota næsta töframeðal úr töskunni og það er að brosa þegar maður hættur að dansa það brosa maður, það ekki
1: Má ég sjá okkur brosa?
0: Leifu okkur að sjá okkur brosa, leifu öllum heima að sjá okkur brosa
1: Falleg brosa

Takk fyrir þetta, krakkar. Takk fyrir. Nú hérna langar okkur að kalla upp á svið hérna aðdáanda nýdanskja númer 1, Þröst Árnason. Hann ætlar að spila með okkur eitt lag. Það veit bara ekki af því. Það komin hérna kassagítar. Þröstur búinn að halda með þessari hljómsveit jafn lengi og Arsenal. Og það fyrir svona fólk sem að maður þrýfst í þessu. Og Þröstur lunginn gítarleikari og ætlar að spila með okkur lagi Hjálpaðu mér upp. Gefið Þrösti gott klapp! Hjálpaðu mér upp.

Þetta eru vinnur okkar í Nýdönsk á bræðslunni 2016 fyrir áratug og þeir voru klappaðir upp og spiluðu nokkur lög í viðbót. Við ætlum að keima þau hangandi síðar, útrúfum þeim síðar, en Nýdönsk eru Jón Ólafsson, hljómborður söngur, Björn Jörundur Friðbjörnsson, gítar og söngur, Daniel Ágúst Haraldsson, söngur, Stefán Hjörleifsson, gítar og söngur, Ólafur Hólm, trommur og söngur og Ingi Skúlason var þarna með þeim á bassa. Og á undan Nýdönsk spiluðu þetta ára á bræðslinni Soffía Björg, David Cilia frá Kanada, Tina Dicko og Helgi Hrafn Jónsson, Gavin James frá Írlandi og Ama Badama og Kákábund. Virkilega glæsileg dagskráð. Þetta var allt saman í beinni á Rás 2 í 11. sinn og í annað sinn á Rúf 2 í mynd og á netinu auðvitað. Og það verður bein útsending frá bræðslunni núna í ár líka. Dagskráin er svona: aftur Reyven, Ásgeir, Skandall, Greifarnir, Sólstrandagæðarnir og Land og Sinur. Og það er löngu uppselt. En þá skulum við fara til Bandaríkjanna og hlusta á Nýdönsk þegar Bandaríkjamanna. Svona, þannig lagað. Við vorum Drugs sem er frá Philadelphia. Þetta var upphaflega svona einsmanns hljómsveit, eins og Múkisson er einsmanns hljómsveit. Hann heitir Adam Grandusiel sem er Múkisson í War on Drugs og fyrsta platan, Wagon Wheel Blues, kom út árið 2003 og þar var hans hægri hönd tónlistamaður Kurt Weill sem var til að byrja með gítarleikar í War on Drugs en hætti eftir fyrstu plötuna til að geta einbett sér að sínum sóloferli. Og á tónleikum hafði Adam þrjá náunga með sér til að byrja með, en War on Drugs er sex manna band í dag, frábær hljómsveit. Adam syngur og spilar gítar, bassarleikarinn heitir David Hartley, hann er búin að vera með frá byrjun. Frá 2005, Robbie Bennett spilar hljómborð, Charlie Hall á trommur, John Natchez á saxofón og hljómborð og Anthony LaMarca á gítar. Þegar ég les þetta þá minni ég sjálfa mig á Verna Linnet eða Jón Múl Árnason, segir mér þá. Þá er ég að meina að þeir voru alltaf með svona upptalningar á tónlistafólki sem að ég hugsaði oft hvaða menn er þetta, hvað er að tala alltaf þessa menn. En svona er þetta bara. Önnur plata vorum drugs, þetta er Slave Ambient, kom úr 2011 og henni var fyllt eftir með löngum túr og svo kom þriðja platan Lost in a Dream 2014 og gríðar vel tekið og vakti mikla athygli. Fylgdi henni eftir með miklu tónleikaferðalagi og spila út allt í langa tíma, kom meðal annars til Íslands, spilaði á Ísland Airwaves 2014 í Vodafone höllinni á sunnudagskvöldinu og undan Flaming Lips. Eftir þriðju plötuna gerði hljómsveitin samning við Atlantic Records og fjórða platan, A Deeper Understanding, kom út 2017. Frábær plata, eins og platan á undan, fekk Grammy velun í flokknum rockplata ársins og þetta er alveg ótrúlega flott hljómsveit. Ég hef búin að sjá þá tvisvar spila, sá þú síðast í Danmörku fyrir tveimur árum, voru að spila á undan Iggy Pop á hátíðinu sem að heitir Suð for Solen. Og þetta er einhvers konar rockmusík, það er margt sem að minnir á ýmsa sem að komu á undan. Þetta er svona smá Dylan, smá Bruce Springsteen, smá Neil Young, smá Spaceman 3 og Dire Straits og hitt á þetta, svona súpa. En samt er þetta bara War on Drugs, það er engin hljómsveit sem að hljómar eins og War on Drugs. Og plötunum þeirra, þegar maður hlustar á þær, þá er maður alltaf að heyri eitthvað nýtt. Þetta er svona marglaga sánda sem að gítarar og bassi, saxofón og hljómborð og trommur renna saman í einhverja svona magnaða hljóma súpu sem að sumir fá aldrei leið á að hlusta á. En þeir eru aðdáendur War on Drugs margir allan heim og þeim fyrir hægt og sígandi fjölgandi. Og við ætlum að hlusta á nokkur lög með War on Drugs sem að koma út á tónleikaplötu sem heitir Live Drugs, kom út fyrir nokkrum árum. Og byrjum hérna á lagi sem heitir An Ocean Between the Waves. The War on Drugs, gjörðu þessu vel.

Þetta er konsert á Rás 2, War on Drugs á tónleikum sem við erum að hlusta á hérna. Lagið heitir Strangest Thing sem að vara að enda, en næsta lag er svo lag eftir Warren Zevon, Accidentally Like a Martyr.

stór gott í vorum drugs sem spilaði á Æsland Erfjörs árið 2014 í Vodafone höllinni. Þetta voru lög sem kom út á tónleikaplötu sem heitir Live Drugs fyrir nokkrum árum. Ice to the Wind heitir þetta sem við heyrðum hérna síðast. En þá það hann Bubbi Mortens. Hann að undirbúa stóru tónleika, afmælistónleika á afmælistaginn sinn 7. júní í Laugardalshöll. Þá verður hann 70 ára, það ótrúlegt en satt. Búin að fylgja okkur einhvern veginn bara allt okkar líf. Ég ætla að rifja hérna upp brot frá tónleiku Bubba á afmælistaginn hans þegar hann var 52 ára árið 2008 í Borgarleikhúsinu. Hann var að fagna útgáfu plötunar Fjórir naglar sem var sóloplata númer 24 í rauðinni, svo hann búin að gefa út margar síðan og hann gifti sig þarna daginn eftir þessa tónleika í þriðja sinn. En platan Fjórir naglar fékk fína dóma, 5 stjörnur bæði í fréttablaðinu hjá Trausta Júlíussyni og Mokkin gaf 5 stjörnur, þar skrifaði Jóhann Ágúst Jóhannsson og svo fékk hún fína dóma líka hérna á Rás 2. Þótti ekki lík neittni annari Bubba plötu þegar hún kom út en auðvitað eru engar tvær plötur eins. Og Borgarleikhúsið var þétt setið þetta fína föstudagskvöld sem tónleikarnir fóru fram og sviðið var svolítið skemmtilegt þegar gestirnir gengu í salinn, sátu Bubbi og hljómsveitinn hans frábæra, Stríð og friður, aftarlega á sviðinu og voru að spila á spil. Það var búið að stilla hljóðfærunum upp, trommusetti, tveimu gíturum og mögnurum, orgeli, píanó, bassa og bassamagnara og svoleiðis og fyrir aftan græjurnar voru tvö svona frekar lítil hjólhýsi og fyrir framan annað þeirra sátu kallarnir við borð og voru að spila. Það voru verið að búa til svona hillbillies stemningu og þetta setti skemmtilega umgjörð utanum tónleikana manni. Og meðan Bubbi spilaði fyrstu lögin aleinn án strákana í Stríð og friður þá sátu þeir áfram og voru að spila. Kannski voru þeir að spila Rommi. Og Bubbi byrjaði á laginu Grettir og Glámur eða þeim texta eftir Þórarinn Eldjárn við allt annað lag en hann notaði á Ísbjarnablúsnum fyrir bráðum 5-10 árum síðan. Og svo kom lag sem var splungunýtt á og óútgefið og svo kom Vestfjarnalagið með Vindinum kemur kvíðin. Byrjum á því hérna í kvöld á þessum tónleikum.

0: Amén. Lýin á sér öll birtingaform, lýin á fatnað við hvaða tækifæri sem er, lýin oftar en ekki skyggir á sannleikan, en þó aldrei nema skamma stund.
1: Fimmtudagskvöld 10-12, konsert á Rás 2.

0: Þetta eru Bubbi og stríð og friður í Borgarleikhúsinu 7. júní 2008 og lagið heitir Græna húsið.
1: Nákvæmlega. Það aldrei svo slæmt ástandið að það sé hægt að finna möguleika á betri tíð og þó að skuggarnir óttu tíðin virðast dökkir og langir að þá trúi ég því að það alltaf styttra í ljósið í myrkrunin en ekki

0: Hérna með hægri hönd er Pétur Ben, sá sem stjórnaði upptökum á plötunni Fjóri naglar. Hann er nýkominn til landsins eftir að hafa verið að spila með Múkesson í Ameríkunni. Pétur Ben. Og síðan maðurinn með vindlakassan er Guðmundur Pétursson. Og beint hér fyrir aftan mig er Arnar Ómarsson, trommuleikari. Og Jakob Smári Magnússon, bloggari, klippari, bassaleikari. Og Silfurbjörn. Og hér er Pétur Hallgrímsson, gítarleikari. Og hugsið ykkur nú hvað Guð getur verið manni örlátur. Ég er kassagítarleikari, örlítið betra en Árni Jónsson en ekki mikið. Og hérna, og ég fæ þau tækifæri í gegnum líf mitt og starfsævina að spila með öllum bestu hljófæra leikurum Íslands. Og enginn þeirra segir nei og ég hugsa alltaf, wow. Eins og til dæmis það að Pétur skuli nenn að vinna með mér og gera plötu og þjarka við mig. Hann var mjög harður og ákveðinn og svona eiga hlutirnir að vera. Og kannski bara eru það skemmtir hjá mér, ég skuli bara láta þetta viðgangast. Þetta eru góða skemmtir þá. Oft á tíðum oft sagt, þú veist, mönnum þeir tekna, sko, ég stóð á mínu, sko. Það er djöfull powerful að gefa eftir. Það er erfiðasta. Það er ekkert mál að þenja brjóstkassan og standa á sínu. Það er piece of cake. Það er mjög erfitt að gefa eftir og segja já, ok, bara. Ég er að læra. Ég á örugglega eftir að læra hellingi viðbót. Og ég er að læra að bera ábyrgð á lífi mínu og gjörðum mínum. Ég meina, það kannski finnst eitthvað með þetta dóldi seint. En það er aldrei of seint. Ég ætla að syngja fyrir ykkur lag menn sem oft á tíðum neita að horfast í augu við sín eigin ábyrgð. Margir þær eru kunningja mínir og nokkur þær hafa verið mjög nánir vinir. Og ég held að í flestum tilfellum að maður sem er dæmdur í fangis hann eigi það skilið. Ég held að engin dómari dæmi einn eða neinn nema hann trúi því hann eigi það skilið, hvort sem það er Baugsmálið eða Jói sem rændi lifrapilsunni. Þá er það bara þannig, skiljiði mig. Ég er ekki að varpa eitthvað hérna fram, þú veist, eitthvað bomba eitthvað svona bara, þetta, það, svona er þetta. Einn kunningi minn var í fangist í 20 ár og ég sagði eitthvað tíma með hann, eigum við ekki að skoða hérna einn möguleika? Ég þekki svona klúbb út í bæ, þar sem að fólk hittist og svona tekur ábyrgð á sínum málum og hann horfði á mig, þá var hann búin að vera í fangist í 18 ár. Læði hendur nöxlega og sagði, ég er svo stoltur að þið bubbi hvað þú duglur að taka á þínum vandamálum.
1: Þetta er síðasta lagið sem við heyrum í konserthætti kvöldsins. Ég heit Ólafur Páll, þetta er Bubbi í Borgarleikhúsinu á ámælisdaginn hans þegar hann var 52 ára 2008, 7. júní. Takk fyrir að hlusta og góða nótt.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættir fréttir. Íslenska ríki þarf að greiða fjölskyldu Andri Manns bætur vegna tjón sem hann varð fyrir eftir plastbarka aðgerð sem hann gekkst undir á Karolinska háskóla og sjúkrahúsinu í Svíþjóð árið 2011. Þetta kemur fram í dómi hér að Stómsreikjaukur í gær. Andri Mariam sem var búsettur á Íslandi greindist með krabbamein í barka og hlaut meðferð á Landspítala áður en honum var vísað í plastbarka ígræðslu í